0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet to af USA's allierede i Mellemøsten, Kuwait og Bahrain, med missiler. Det skriver flere iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando, CENTCOM, bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Både i Kuwait og Bahrain er luftforsvaret aktiveret. I Kuwait melder det statslige nyhedsbureau om missil- og droneangreb, og i Bahrain har man opfordret indbyggerne til at søge mod nærmeste sikre sted, det skriver Indenrigsministeriet på X. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, skriver Reuters. Politi og demonstranter er i aften stødt sammen i den britiske by Southampton. Det sker efter, at en video af anholdelsen af den 18-årige brite Henry Novak, som i december blev lagt i håndjern af britisk politi, efter at være blevet stukket ned af en gerningsmand, så dagens lys i går. På gerningsstedet lyver gerningsmanden, den 23-årige Vikram Digva, over for betjentene, og hævder at være blevet udsat for et racistisk angreb. Mens man kan se betjentene lægge Novak i håndjern, kan man høre den døende unge mand sige, at han ikke kan trække vejret og er blevet stukket.
3: What's happened to you, right?
4: This starts.
3: Don't think you have, mate.
2: Det tror jeg ikke, du er, kammerat, svarer en betjent, og Novak døde af sine kvæstelser. Højrefløjsaktivisten Tommy Robinson havde opfordret sine støtter til at gå på gaden i protest, og flere end 1000 demonstranter samledes uden for politihovedkvarteret i Southampton, hvor de blandt andet råbte skam jer og viftede med det britiske flag, skriver nyhedsbureauet AFP. Og ifølge AFP kastede demonstranter blandt andet mursten og flasker efter betjentene. Den britiske indenrigsminister Shabana Mahmud kalder tirsdagens optøj for skandaløs vold. Den amerikanske præsident Donald Trumps administration dropper planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, svarende til mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump. Det oplyser USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Fonden har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skulle kunne modtage økonomisk kompensation. Så nåede vi også til en vejrudsigt. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperaturer op mellem 15 og ca. 20 grader, varmest i den østlige del af landet.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Irans revolutionsgarde har angrebet amerikanske militærbaser i Mellemøsten med missiler og droner. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran, og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler, og det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Og angrebene sker få timer efter, at den amerikanske udenrigsminister Marco Rubio ved en senatshøring sagde, at krigen med Iran er over, det skriver NBC News. De fleste kender nok til MitID, men det er nok de færreste, der har hørt om AltID, som lanceres i dag. AltID er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Ideen bag AltID er, at det skal gøres nemmere for os alle at bekræfte vores alder, uden at vise flere oplysninger end nødvendigt. Det fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
3: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
2: Og sådan en app glæder de unge sig til, som vi mødte på gaden i Aarhus.
4: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
5: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have 4 forskellige apps til mine forskellige ID'er.
6: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad det ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
2: Sagde her Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Kjeldorf. Planerne om en skattefinansieret fond på næsten 1,8 milliarder dollar, mere end 8 milliarder kroner, der skulle kompensere støtter af Trump og som Trumps regering står bag, bliver droppet. Det siger USA's fungerende justitsminister Todd Blanche. Vi går ikke videre med fonden, lyder det fra Blanche under en høring i repræsentanternes hus. En federal dommer blokerede i sidste uge midlertidigt for fonden. Og fonden var rettet mod amerikanere, som mener, at de blev uretfærdigt behandlet af USA's justitsministerium under Joe Biden, da han var præsident fra 2021 til 2025. Og den har blandt andet fået kritik af medlemmer af Trumps eget parti, fordi den ligger op til, at de, der deltog i stormen på kongressen i 2021, skal kunne modtage økonomisk kompensation. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol mod nord og øst, og ellers bliver det altså skyet med regn mange steder. Temperatur op mellem 15 og 20 grader.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Amerikanske militærbaser i Mellemøsten har været genstand for angreb fra Irans revolutionsgarde i nat. Det skriver iranske medier ifølge nyhedsbureauet Reuters. Det amerikanske militærs centralkommando CENTCOM bekræfter, at man har opsnappet missiler og droner fra Iran. Og derefter har USA selv udført flere angreb, som militæret selv beskriver som selvforsvarsangreb, på iranske militærpositioner på den iranske ø Qesem, der ligger i Hormuzstrædet i den persiske bugt. Irans revolutionsgarde meddeler, at den har angrebet en amerikansk flådebase i Bahrain med droner og missiler. Det amerikanske militære centralkommando afviser, at Iran har ramt flådebasen. Og ifølge Irans revolutionsgarde sker de iranske angreb som svar på, at USA har angrebet et kommunikationstårn på Qesemøen, det skriver BBC. Hvor skal pengene komme fra? Ja, det er spørgsmålet, der går igen efter, at S, SF, R og M i går præsenterede regeringsgrundlaget. Det er nemlig ikke alle forslag, som de fire partiledere kom med, der har fundet finansiering til endnu. Og det er ikke gået den kommende blå oppositions næse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
2: Her hørte vi Inger Støjberg, partileder for Danmarksdemokraterne, og Alex Vanopslagh, partileder for Liberal Alliance, der undrer sig over, hvor pengene skal komme fra. Og det er der måske god grund til, ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare, så passer pengene ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
2: Den britiske premierminister Keir Starmer siger, at der er alvorlige spørgsmål at stille til politiet efter frigivelsen af optagelser fra politiets kropskameraer fra en episode i december, hvor teenageren Henry Novak blev dræbt. Hans drabsmand Vikram Digwar blev mandag idømt 21 års fængsel for at have stukket Novak med et 21 cm langt blad, som man sagde, han bar som en del af sin sigtro. Optagelser viser den dræbte Henry Novak blive lagt i håndjern og sige, jeg kan ikke trække vejret, efter at gerningsmanden løj for politiet på stedet og hævdede, at han havde været offer for et racistisk angreb. I går aftes samlede flere hundrede mennesker sig så i Southampton, hvor der opstod sammenstød mellem demonstranter og betjente, skriver BBC. Og den britiske indenrigsminister Shabana Mahmood kalder urolighederne fuldstændig uacceptable. Dagen bliver først tør med lidt eller nogen sol og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Nattens radioavis er bare med Jeppe Ørregaard. Jeg ønsker dig en god dag.
0: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen med musik fra Carl William og Blind igen. Ja, så er Morgenklubben åben på en onsdag morgen med datoen den 3. juni. Dagen i midten er vi nået til, og vi er sådan set også nået til midten af det store top 100-projekt, hvor du jo faktisk kan stemme på for eksempel netop Carl William og Blind igen. Men det er altså ikke den eneste danske sang, du kan stemme på. På DR.dk, der kan du finde alle de sange, der er nomineret til Top 100, som jo altså er den her fælles hitliste, vi laver sammen på tværs af kanaler. Og vigtigst af alt, så laver vi den sammen med dig. Og lige nu, der kan du altså som sagt gå ind og stemme på dine fem favoritter. Det gør du inde på dr.dk. Jeg har været derinde flere gange og har forsøgt at stemme, men jeg kan simpelthen ikke begrænse mig til de fem stemmer, man har til rådighed. Der findes bare virkelig, virkelig meget god dansk musik, og derfor så er det altså vigtigt, at du er med til at bestemme, hvad der skal på denne her liste. Der er virkelig stor variation i de nominerede, for de er jo altså samlet ind fra så forskellige kanaler som P2, P3, P4, P5, P6 og P8, så der burde være noget for enhver. Og hvis du, ligesom jeg, er sådan en lille smule ubeslutsom, jamen så gå ind og kig på listen og brug et par dage på at sætte din helt perfekte top 5 sammen. Du har indtil på søndag kl. 14 til at aflevere din stemme. Ellers så kan du bare gøre som August Højen og kaste dig ud i det. Godmorgen, Danmark.

her er P4 Trafik med melding om, at Storebæltsbroen i øjeblikket er spærret i begge retninger. Det er på grund af omlægning af trafikken efter nattens vejarbejde. Man forventer, at broen den åbner igen kl. 5.45, men lige nu er der altså spærret i begge retninger på Storebæltsbroen.

Beyoncé og Halo, 4:15 er klokken, og før vi sådan lige kan komme ordentligt i gang her i morgenklubben, så lægger vi altid ud med lige at vække sjælen. Det gør vi med det, vi kalder for en godmorgen-natsang, og i dag der tænkte jeg, at med alt det, der sker ude i verden og i øvrigt også herhjemme, ja, der kunne vi måske godt bruge nogle gode nyheder. Dem får vi så med dagens godmorgen-natsang lige her fra Annika Aakjær.

Dagens godmorgen natsang bestod af gode nyheder, som nummeret her hedder, fra Annika Aakjær. Og derfra videre til en, jeg vil næsten kalde det en form for 90'er klassiker. Vi skal nemlig have fat i de tre brødre, der deler efternavnet Hanson. Dem får du her på

0: Katai og Gabriella, 6:04, siger klokken, og dermed så siger jeg, at det er blevet tid til at vække kroppen med en kropslig kickstarter. Og mens vi lyttede til Katai, så fik jeg lige fisket sådan en ud af den store forslagskasse, og dagens forslag kommer altså fra Jan fra Ørum i Midtjylland, og Jan han skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Der står: godmorgen, Julie. Mit forslag til en kropslig kickstarter er det bedste til mig og mine venner med gasolin. Den skal efter min mening også med i DR's top 100. Tak for et hyggeligt program. Med venlig hilsen, Jan fra Ørum i Midtjylland. Og Jan, jamen det kan jeg godt forstå, at du synes, den skulle med på DR's top 100. Det er så et af de gasolinnumre, der lige akkurat ikke er havnet blandt de nominerede. Men hvis du ellers vil se, hvilke gasolinnumre man kan stemme på til denne her famøse DR's top 100, ja, så er det bare ind på dr.dk og lige se, hvem de nominerede er, og så i øvrigt få sendt dine 5 stemmer afsted. Men her der kan vi i hvert fald nyde det nummer, som Jan synes mangler på listen. Her der får du nemlig dagens kropslige kickstarter. Så er der simpelthen spade og elhegn for alle pengene. Her er det nemlig gasolin og det bedste til mig og mine venner.
1: Solen den går ned over gaden. Stemmerne får tusind mørke lyd. Vi spiller bold mod facaden, og så med et, der ryger min død. Og Florida, ja, og Celestine, de siger, hvad skal du have, min dreng?

Jan fra Ørum i Midtjylland havde foreslået dagens kropslige kickstarter, gasolin og det bedste til mig og mine venner. Og hvis jeg lyder en anelse forpustet, så er det fordi, der måske lige blev dyrket lidt for meget luftgitar herinde i studiet, mens vi lyttede til gasolin. Hvis du har et bud på en kropslig kickstarter, så hører jeg også meget gerne fra dig. Du kan aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk. Her, der får du musik fra Sabrina Carpenter og Please, Please, Please.

Phil Collins og Philip Bailey på Easy Lover. Klokken er lige knap op 20 minutter i 6, og dermed så er det blevet tid til, at vi lige får vækket din hjerne. Vi tvinger den simpelthen i omdrejninger med en omgang musikquiz, og kategorien vi quizzer i dag, det er 20'erne. Spørgsmålet, som du lige kan forsøge at vække din hjerne med i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Ja, vi er altså 2 år tilbage i tiden, og jeg er ude efter den sangerinde, som udgav albumet Hit Me Hard and Soft. Hvad er det, hun hedder? Svaret får du lige efter Teddy Swims og Mr. Know It All.

Teddy Swims og Mr. Know-it-all, og måske så var du også en Mr. Know-it-all, når det galt svaret på dagens musikquiz-spørgsmål. Et spørgsmål, der i dag kom fra kategorien 20'erne, og som lød sådan her. Hvilken sangerinde udgav i 2024 albumet Hit Me Hard and Soft? Og svaret er, at det gjorde Billie Eilish. Hit Me Hard and Soft er Billie Eilish's tredje album siden debutalbummet When We All Fall Asleep, Where Do We Go? Men på en eller anden måde, så føles det altså som om, at hun har udgivet mange flere albums. Men det er jo nok også bare, fordi hun har været helt utrolig produktiv, som det hedder, når det gælder EP'er, og så har hun også udgivet en hel del sange inden det her tredje album, altså sådan enkeltstående sange. Hun har lavet kæmpestore filmhits som No Time to Die fra James Bond-filmen og samme navn. Og så selvfølgelig også gigahittet til Barbie-filmen What Was I Made For? Og så har Billie Eilish altså også bare været virkelig god til at blive ved med at forlænge det her tredje albums levetid. Først så var der en turné i 2024 og 25, og så kom der sørme også en koncertfilm i biograferne i sidste måned. Og i dag, ja, der levede albumet så lidt videre her i Musikquiz-quizzen, og derfor så runder vi selvfølgelig af med Billie Eilish.

0: Billie Eilish og Birds of a Feather. Et nummer, du altså finder på hendes tredje album. Det album, der hedder Hit Me Hard and Soft. Og dermed så var Billie Eilish i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Du får en hjertestarter-sang om ikke så forfærdelig længe. Først så får du Nick & Jay og kommer igen.
1: Jeg

og klops. Fyldes med folk, der fyldes med drugs. Selvfølgelig vil slås. Og en knytnæve blev til en kniv. Der blev til en pistol, der blev til et mistet liv. Der er en ting, jeg ikke fatter. Det her land burde være i vatter. Ring til mig, når kærligheden er her. Jeg skrider for min datter, kalder.

Nick og Jay og kommer igen. Klokken er 6:09, og det betyder, at jeg kun lige har en enkelt ting tilbage, jeg gerne vil dele med dig, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den ønsket af Kenneth og Jimmy, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk, og i den mail, der står der sådan her. Godmorgen, Julie. Vi sidder i bilen og lytter med på vej til job. Vores daglige højdepunkt er at gætte rigtigt i musikkvikquizzen. Da min makker har fødselsdag i morgen den 4. juni, vil vi høre, om det var muligt i samme uge måske at høre en hjertestartersang, gerne Jung med Hey There. Morgenhilsner fra Kenneth og Jimmy fra Dalgas-bilen. Og PS, det er Kenneth, der har fødselsdag i morgen. Jamen, Kenneth og Jimmy, lad os da starte med at få sagt et kæmpestort tillykke på forhånd til Kenneth med fødselsdagen i morgen. Og så synes jeg ellers bare, at vi også skal tage hele fødselsdagsfejringen og festivitassen på forskud. Og det gør vi her med det nummer, som I har ønsket til Kenneth. Her, der er det Jung og Hey There.

Jimmy og Kenneth fra Dalgasbilen lytter med på morgenklubben hver morgen på vej på job, og højdepunktet plejer at være musikquizzen, men i dag var højdepunktet muligvis dagens hjertestartersang, for i morgen der har Kenneth nemlig fødselsdag, og det synes Jimmy vi lige skulle fejre lidt på forhånd med en hjertestartersang, som altså var Jung og Hey There. Du kan også skrive til morgenklubben@dr.dk, hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang til en, du kender og holder af. Der er bare lige det lille arbejde, at der bliver altså ret hurtigt udsolgt på de forskellige datoer, så hvis du gerne vil bestille en hjertestartersang, jamen, så gælder det om at være i god tid. For eksempel så er der fuldstændig udsolgt fra nu af og så ind til at morgenklubben går på sommerferie i slutningen af juni. Så vi skal altså om på den anden side af sommerferien, før jeg kan finde nogle ledige datoer frem til dig. Til gengæld så kan jeg finde en radioavis frem til dig. Den skal du nemlig få om et kort øjeblik, når klokken den bliver 6, og efter radioavisen så er der kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har taget et sidste nummer med. Det er Carl Emil Petersen, og et nummer, som du i øvrigt også kan finde på listen over nominerede til vores top 100. For frem mod radioavisen, så siger jeg farvel og tak for i dag med Amager Forbrænding. Og med den, så mangler jeg sådan set kun lige en enkelt ting, og det er at ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Her til formiddag får vi at vide, hvor mange ministerier den nye regering kommer til at bestå af, og hvem der så skal sidde i dem. Den nye regering, der jo altså består af Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale, vil blive præsenteret for Kong Frederik på Amalienborg kl. 10. Og fra kl. 13 og frem er der så ministerskifte. Det er her, de afgående og de nye ministre traditionen tro udveksler gaver. Og mens vi venter på at få sat navn på de nye ministerier, så dykker vi lige lidt ned i det regeringsgrundlag, de kommer til at arbejde ud fra. Her vil den nye regering nemlig både give skattelettelser, fjerne moms på frugt og grønt og sørge for, at vi ikke skal have penge op af lommen, når vi lægger os i tandlægestolen. Problemet med ambitionerne er dog, at vi stadig ikke ved, hvor alle pengene til det skal komme fra. Men det kommer, siger statsminister Mette Frederiksen.
2: Noget af det har vi direkte finansieret i regeringsgrundlaget. Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. Det siger sig selv.
1: Ifølge flere økonomer er der færre penge på kistebunden i det, der bliver kaldt det finansielle råderum, blandt andet på grund af de store investeringer i forsvaret. Og derfor passer regeringens ambitioner ikke rigtigt sammen med den økonomiske virkelighed, siger professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd, Michael Svare.
3: Sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Regeringsgrundlaget kommer blandt andet ikke umiddelbart med noget bud på, hvordan gratis offentlig transport til unge under 22 år, en udvidelse af Arnepensionen og en forhøjelse af folkepensionen på 1.000 kroner om måneden til de dårligst stillede pensionister skal finansieres. Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerierne i dagens radioaviser gennem hele dagen, og det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18. Du kan selvfølgelig også tappe ind og følge med på DR.dk. Politiet får nu bedre mulighed for at slå hårdere ned i den verserende bandekonflikt i Herning og Ikast. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, har lavet et konfliktnotat efter, at konflikten i Midtjylland på kort tid har ført til både brandattentater, skyderi og sprængninger i området. Og notatet kan bruges helt konkret, fortæller Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi.
4: Konfliktnotatet gør, at vi kan gå ind og kigge på, kan vi bruge bandepakkernes bestemmelser i en konkret vurdering, og det skal der også bruges til.
1: Bandepakkerne giver blandt andet mulighed for, at domstolene kan fordoble de dømtes straf, hvis politiet kan dokumentere, at deres forbrydelser var en del af en bandekonflikt.
4: Vi bruger alle værktøjer, og det er et af de her værktøjer, hvor vi virkelig kan lægge noget pres på grupperne, og et politimæssigt pres, men også et administrativt pres, fordi når de gør noget, så vil vores jurister gå ind og kigge på, jamen kan det her komme til at passe ind i nogle af bandepakkernes bestemmelser, og det vil vi så forfølge.
1: Lyder der altså her fra Hans Rost, der er politiinspektør ved Midt- og Vestjyllands Politi. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver alt ID-appen nemlig lanceret. Det er Danmarks første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort, som alle over 13 år med dansk CPR-nummer kan få. Og med den kan man bekræfte sin alder i både butikker, på værtshus og online, uden at vise flere oplysninger end nødvendige. Og sådan en app glæder de unge, vi mødte på gaden i Aarhus, sig til.
5: Jeg har ikke kørekort, så der er tit, hvor jeg skal være i byen, hvor så føler jeg, at jeg skal have min pas med for at kunne bruge ID. Så det er jo luksus at have ID med billede på.
6: Jeg tænker da, det er et fedt initiativ, og det er dejligt at få det hele samlet et sted, fordi jeg er da lidt træt af at have fire forskellige apps til mine forskellige ID'er.
7: Jeg tænker også, det giver meget god mening. Det gør det meget nemmere at være i byen og også bare sådan vise folk ID, hvad man ikke behøver at skulle lede efter, enten have kort med rundt eller skulle lede forskellige apps.
1: Sagde Sebastian Raffen, Sigurd Lindvang og Louis Keldorf. Og selvom MitID og AltID kan lyde ens, så har de to apps forskellige formål, forklarer Adam Lebæk, der er vicedirektør i Digitaliseringsstyrelsen.
8: AltID har et lidt andet formål. Der er der stor fokus på, at man beskytter sit privatliv, man beskytter de informationer, man afgiver, så man har mulighed for kun at verificere og dele de oplysninger, man behøver. For eksempel, at man er 16 plus år, ikke hvor gammel man er, ikke hvad man hedder, ingen andre ting end den ene oplysning.
1: Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyde og en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klare op en gang i eftermiddag mellem 15 og 19 grader og svag til frisk vind, som kommer fra en sydlig retning. Det var Radioavisen.
9: Du lytter til P4.

0: 8 minutter over 6 og flyvende Faduma fra Tobias Rahim.
1: Du lytter til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Så er det den store dag for nogle mennesker, som har fået telefonopkald i aftes. Du skal være minister i den nye regering.
2: Ja, tænk så at få sådan en opkald, ikke?
0: Uha.
2: Og også timerne omkring det der med, hej mor. Ikke nu.
0: Du skal da ikke ringe til mig nu.
2: Nej, eller jeg ringer bare for at sælge dig abonnement. Det bliver simpelthen ikke nu.
0: Nej.
2: Men man er nødt til at tage den, uanset om der står ukendt eller ej.
0: Det er jo det.
2: Fordi man skal jo vide, om man får det der særlige opkald. Vi holder selvfølgelig øje med de nye ministre i dag. Er der nogen her på Fynskortet?
0: Det er jo meget spændende at følge med. Og så glæder jeg mig selvfølgelig også til, vi skal se, hvad de får i gaver jo senere. Ikke? Det er altid sjovt, om der er nogen, der har været ekstra kreative, når de skal overdrage de der ministerier til hinanden. Giver en eller anden sjov gave. Vi følger med i det. Det er jo først kl. 10, vi får ministre ind på Amalienborg, så der går lidt tid nu, men vi varmer lidt op til det i løbet af P4 Morgen i dag.
2: Godmorgen.

0: XOXO fra Sissal, 12 minutter over 6, og så var det jo altså i aftes, at vi skulle have afgjort, om det blev Odense, eller om det blev Esbjerg, der skulle være dansk mester i kvindehåndbold.
1: Og så skal vi bare have de sidste sekunder til at gå, og her er det endegyldigt. Esbjerg er Danmarks mester i håndbold.
0: Ja, lad os bare skrue ned for ham.
2: Simpelthen så ærgerligt, men jo virkelig spændende, ikke? Fordi det var jo den der tredje og afgørende kamp, de måtte ud i, og første gang alligevel en del mål, Esbjerg vinder med. Anden gang er det jo Odense på hjemmebane, der lige med et par mål slår dem. Og så ellers i første halvleg i går er de jo ret lige. Men så stikker Esbjerg jo af
0: det gør de.
2: I anden halvleg.
0: Ja, til sidst er der ikke rigtig spænding om det længere, vel. Og så er det Esbjerg, der vinder. Og det var jo også, kan man jo sige, Esbjerg, der var de store favoritter. De havde vundet grundspillet, så det er jo fair nok på den måde. Men jeg havde bare sådan et lille håb, en lille fornemmelse af, at Odense kunne godt overraske og snuppe det. Men sådan skulle det altså ikke gå.
2: Ikke den her gang, men altså, vi er tilbage næste sæson.
0: Der er en ny sæson lige om lidt. Det er jo det gode sport, ikke? Husk også i øvrigt, at du jo nu kan stemme til vores dr.dk/top100, hvor vi skal have lavet top 100-listen over den bedste danske musik gennem tiderne. En af de sange, du kan stemme på, det er Sanne Salomonsen, hvis du forstod.

0: verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog ud og redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødejagt og find spor fra Hasselmusen.
1: Vi skal ud og finde
4: noget. Se hvordan på dr.dk/redder.
5: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.
5: Det vigtigste fra det.

0: Stargazing var det her fra Miles Smith i P4 Morgen, hvor vi jo får sådan lidt af en ventemorgen, i hvert fald meget af tiden, fordi vi ved jo altså, at det er i dag, vi skal have præsenteret den nye regering. Hvem skal være ministre? Hvor mange ministerier skal der være? Alt det der, det skal vi være klogere på. Men der går jo bare nogle timer endnu, inden at de vågner og står op og får det pæne tøj på alle sammen.
1: Ja, de er nok faktisk stået op og står og finder ud af, hvad skal de have på at tøj, der passer i dag. Men der går i hvert fald noget tid, inden vi lige ser dem i fjernsynet på DRTV og DR1, eller hører fra dem her i radioen. Fordi de skal jo møde på Amalienborg, der bliver de jo præsenteret i den nye regering kl. 10. Og så bliver ministerierne jo så overdraget fra kl. 13 og frem. Og det er det, der også tager et stykke tid, fordi der er jo lige nogle taler, både fra dem, der afgår og dem, der bliver sat ind som nye ministre, og så, som du også er lidt tidligere, Morten, så har de jo de her gaver, de altid giver til hinanden, sådan en lille apropos-gave, som enten skal ønske dem held og lykke, eller lige sådan trykke dem lidt i sidebenet, alt afhængigt af, for et parti, man overtager.
0: Og det kan godt være brug for, at det går lidt stærkt med at få fundet de der gaver, jo, fordi at dem, der skal afgive ministerierne nu, ikke? For eksempel er der jo 8 venstreministre, som de aner jo ikke, hvem det er, der kommer og skal have overtaget deres ministerier. Så hvis det skal være lidt personligt også, så er de jo nødt til at finde den der gave i løbet af dagen i dag, og de afgående ministre skal faktisk også forbi Amalienborg og have en personlig tak fra kongen for deres indsats. Det er klokken 11:45, de skal det. Så det er en travl dag for de her mennesker. Vi begynder at sende på DR1 fra klokken 7, hvis du vil følge med i optakten og varme op der. Og så sker der jo også tit det, at der begynder at dryppe nogle navne sådan i løbet af morgenen, og på et tidspunkt så bliver der også udsendt en liste, så vi simpelthen kan se sort på hvidt, hvem er det, der bliver de nye ministre.
1: Så vi skal nok holde opdateret også her i radioen her til morgen.
0: Vi vil jo selvfølgelig også gerne vide, om der bliver nogle fynske ministre i den her nye regering. Vi forlyder i hvert fald, at der skal være lidt færre ministerier, så der er jo nogen, der skal miste nogle poster.

0: Drop That, det er altså det, sangen hedder. Det er den seneste single fra Olivia Rodrigo.
1: 6:26 er tid til at tjekke ind i Trafikcenteret, hvor du sidder her til morgen. Anne-Mone Skytte, godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Lad os lige høre, hvordan det står til med den fynske morgentrafik.
2: Lad os kigge på det. Det ser ganske fornuftigt ud med morgentrafikken, som flyder rigtig fint. Der er rigtig god plads på vejene. Jeg har kun en enkelt melding om togforsinkelser mellem Nyborg og Odense. Det skyldes en signalfejl. På nuværende tidspunkt ser det dog ikke ud til, at det giver de store forsinkelser.
0: Det lyder jo dejligt, at det kom godt fra start i morgentrafikken. Hvis der er problemer derude, du oplever, så er det 70-100-110, du kan fange Anemone og company inde i trafikcenteret på, hvis der er noget, de andre trafikanter skal vide. Lige om lidt, så er der nyheder her på P4, men først Mariah Carey og Dream Lover.

0: Dream Lover fra Mariah Carey, og klokken er 6:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der skal være bedre muligheder for at låne penge til en bolig i hele landet. Sådan lyder et af punkterne i det regeringsgrundlag, der jo blev præsenteret i går. I en lang periode så har der jo været kritik af, at det er sværere at låne penge til en bolig på landet, end det er i de større byer. Og derfor så glæder Mathias Glindborg fra Lokalbolig i Ringe sig også over, at det er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget.
3: Altså, vi synes jo, det er super dejligt. Og forhåbentlig så er det noget, der faktisk kan blive gjort noget ved den her gang. Men vi glæder os også til sådan lidt mere sige, ned i materien i praksis og se, hvordan de vil gøre det.
2: Hvordan de bedre muligheder for boliglån i hele landet skal sikres, ja, det må tiden jo vise. Men hos borgmester i Faaborg-Midtfyn Kommune, Anstina

0: folketingsvalget, Lasse Smykker fra Enhedslisten, mener, at det er vigtigt for fødekæden at nedbringe brugen af giften.
1: Det er jo også masser af undersøgelser, som viser, at meget af det gift, vi bruger, er ude i fødekæden, så det er egentlig det, vi prøver på at minimere med den her prøvehandling.
0: Og uden gift, så skal der jo nye, grønnere metoder til for at fange de ubudne skadedyr, fortæller Lasse Smykker.
1: Og der har vi primært brugt smækfælder, og så har vi brugt hunden, og så har vi givet tilladelse til nogen, der må komme og skyde rotterne, som også har fået tilladelse af politiet. Så det er jo egentlig de tre metoder, vi har brugt indtil videre.
0: Spændingen udblev til sidst, da Odense håndbold i aftes skulle forsvare DM-titlen mod Team Esbjerg. Det var den tredje og afgørende finale, der skulle spilles på udebane, og efter første halvleg i aftes, der var løbet tæt, faktisk ret tæt, der havde Esbjerg altså en føring kun på 2 mål. Men efter pausen, ja, så mistede Odense håndbold altså pusen, og en scoringspause på næsten 8 minutter knækkede altså kampen midt over, inden Esbjerg så kunne lukke kampen med resultatet 35-29. Dermed, ja, så er guldet tilbage i Esbjerg, der altså hiver det hjem for tredje gang på 4 år. Lad os da kigge på vejret den her onsdag, for det er skyet derude, der kommer regn fra sydvest. Efterhånden så klarer det lidt op i dag, dog så er der altså stadig spredte byer på menuen. Temperaturerne de kommer til at ligge mellem 15 og 19 grader. Vinden den bliver svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest. I aften og nat mest skyet med spredte byer.
2: Det her er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.
2: Med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.

0: Gå med dig fra Nephew og Marie K., som vi snakkede om et par gange allerede senest her i nyhederne her til morgen, så gik det jo svært galt for Odense håndbold, som ikke lykkedes med at forsvare DM-titlen, tabte den tredje afgørende til finale til Team Esbjerg i går. Og der, i sådan en situation, der er jo ligesom krig på kniven på tværs af det danske, ikke? Altså, det er jo også mod de der sydvestjyder, ikke? Og nu gik det så galt den her gang. Men der er jo andre gange, hvor vi virkelig kan samle os om sporten på tværs af hele landet, ikke? Sådan der lød det jo sådan lød det der skille i gang i de seneste uger, hvor han vandt den ene etape efter den anden, og også vandt den samlede sejr i Giro d'Italia.
1: Lyserød, det klæder altså bare Vingegaard, det må vi sige, ligesom den gule trøje også gør. Og så er der jo det med, at ham kan vi jo alle sammen hylde. Og det kan være, vi ikke alle sammen når til Glyngøre i dag, men de har i hvert fald tænkt sig at fejre ham og hylde ham i dag. De har lavet sådan et helt program for den her, ja, Jonas Hylsten står derinde i en Facebook-gruppe, så man kan følge med i programmet der, hvor man altså sådan ligesom mødes kl. 17. Der er nogle gode foreninger bag det her arrangement, som ligesom sørger for, at der er noget. Så kommer Skive Kommunes borgmester til at holde en tale, og der er bobler og snacks, der er musik. Det ligner i hvert fald, at det bliver en virkelig hyggelig fejring, en hyggelig eftermiddag. Der er bare én ting, Morten.
0: Hvad er det?
1: Det er, at Jonas Vingegaard, han er slet ikke med.
0: Ej, det er selvfølgelig lidt ærgerligt.
1: Altså, de skriver, at det har været tre hårde uger i Italien, og det har det selvfølgelig. Men han skal simpelthen have ro og restituere, så han er klar til Tour de France. Og derfor så er han ikke med. Så der kommer en fælles videohilsen til Jonas, eller...
0: Nå, det gør han. Jeg skulle lige til at spørge, om han laver sådan en Oscar. Jeg kunne desværre ikke være der, men hej hej. Og...
1: Altså, det ligner det i hvert fald, at der kommer, men... det er lidt flat.
0: Det er lidt flat, men
1: er det ikke det, eller hvad?
0: Lige fordi, at det er for at vinde turen, så køber jeg den ikke også. Så må han komme til Glyngøre, når han har vundet turen her senere på sommeren.
1: Ja, men altså...
0: Gul er jo også godt til ham, Christina, skal du huske. Det er ikke kun lyserødt, der klæder ham.
1: Jamen, så skal han også være der i gult, ikke? Jo. Til hylsten.
0: Han kan tage både gul og lyserødt med.

0: Lige så ligeglad fra Erika Jane, klokken 18:07.
1: Ej, Morten, jeg er nødt til at lige rette mig selv, for vi snakker jo om Jonas Vingegaard-hylsen i Glyngøre i dag. Den
0: var
1: der videohilsen, den kommer ikke fra Jonas. Den bliver lavet til Jonas fra Glyngøre, så det er virkelig... Ej. Altså, han er slet ikke med i dag.
0: Nå. Jeg kunne godt lide at sende en videohilsen.
1: Ja, den får de måske.
0: Det kan være, at den kommer som en lille surprise.
1: Ja, vi skal have... Andre vil jo også sige hyldest, men i hvert fald glædelige videokald, eller i hvert fald telefonkald.
0: Jeg tror, vi taler om folk, der nok skal være der her. Ja. Ikke? Altså, de har siddet klar ved telefonerne i aftes, ventet på den der lyd. Er der nogen, der ringer? Kunne det være en statsminister, der vil ringe og sige, du skal være minister i den nye regering?
1: Ja, det nye regeringsministerhold skal jo forbi Amalienborg og Kong Frederik i dag. Og en, der har prøvet at sidde ind på det opkald, det er dig, Lars Christian Lilleholt. Godmorgen.
2: Godmorgen.
1: Du er jo rådmand for By- og Kulturudvalget i Odense Kommune for Venstre. Men tilbage i 15, der fik du jo altså et ganske særligt opkald. Havde du egentlig forventet en opringning fra daværende formand for Venstre, Lars Løkke Rasmussen?
2: Jeg må sige, at jeg havde håbet på det. Altså, der sker jo det aften før, der ved man jo godt, at på et eller andet tidspunkt, så bliver de, dem der skal være minister, bliver ringet op af statsministeren, og så sidder man og venter lidt ved telefonen, og... Ja, man sidder og stiger lidt på den og tænker, ringer den nu, eller man ringer den ikke, og timerne går, og jeg må også indrømme, at for mit vedkommende, så gik der relativt længe. Klokken var, han begyndte vist at ringe rundt ved 7-8-tiden, og så lige omkring klokken 9, så ringede, eller klokken 21 om aftenen, så ringede telefonen. Hmm. Jeg tog den, og i den anden ende af røret, der var statsminister Lars Løkke Rasmussen, og jeg må sige, at så tænkte jeg, hvad sker der nu? Og så sagde han, hej Lars, hvordan går det? Altså, det går jo godt, og så siger jeg, hvad, jeg vidste godt, hvad andet var, jeg vil jo ikke sådan lige bevæge mig ind på det, så siger han, vil du være min, eller vil du være klima-, energi- og forsyningsminister? Og så må jeg indrømme, så gik der sådan en meget speciel følelse gennem kroppen på mig. Det var nok måske, jeg vil sige, det var et af de gladeste øjeblikke, jeg har oplevet i mit liv.
1: Hvorfor er det så særligt? Fordi du siger jo også, Lars Christian, at man gør sig ligesom klar til det her opkald, at der er en statsminister, der ringer, fordi at vedkommende nok har udset sig en. Så hvad er det alligevel, der sker sådan i kroppen?
2: Jamen det, der sker, det er, at den begynder at sidre, kan jeg sige. Det gjorde min i hvert fald. Og så er der jo det forhold, at man ved jo, at der er flere, der gerne vil være minister, end det der, dem, der bliver det. Mm. Og så er det også i dag, der er jo rigtig, rigtig mange, der sidder, eller nok i aften, de ved det jo allerede nu, som sidder og venter ved telefonen, og der er jo flere bud på det. Og så var det jo også dengang, vi har vidst jo godt, at der var konkurrence om det, og der var flere, der gerne ville være minister, og derfor sidder man jo selvfølgelig lidt spændt, og håber jo rigtig, rigtig meget på, at det også lykkes.
1: Altså, ringer han med hemmeligt nummer egentlig?
2: Ja, der var det hemmeligt nummer, og det ved man jo godt, når telefonen ringer. Så er det et hemmeligt nummer, der ringer, og så er man selvfølgelig super spændt på, hvad det er for en opgave, der venter i en. Og jeg må indrømme, for mit eget vedkommende, jeg blev meget, meget glad, og det krævede ikke mange sekunder for mig at sige ja til det tilbud. Mm. Jeg blev endda ekstraordinært glad, fordi ministeriet blev noget større end det, jeg havde håbet på. Jeg håbede på, at det var klima og energi, og så blev det også forsyningsområdet, og så det blev et relativt stort ministerie og en stor opgave, der ventede dagen efter.
1: Lars Christian, jeg vil lige sige farvel til dig, så skal jeg lige høre, at du blev jo tilbudt det, men der er jo selvfølgelig en regel, når statsministeren ringer. Hvad var det ligesom, at du skulle lige overveje, inden du sagde ja?
2: Jamen, der var en klar besked, at han ville ikke have det ud i medierne, og derfor skulle man holde det fuldstændig for sig selv, og ikke fortælle det til nogen som helst andre. Og det holdt jeg. Jeg må så sige, jeg tog lige ud til min far og mor og fortalte det til min minister. Og så sagde jeg til dem, altså det må jeg så, og jeg sagde det også til mine børn og min kone. Og så sagde jeg til dem, I må ikke sige det her til nogen, for hvis det kommer ud, så er der faktisk en risiko for, at jeg slet ikke bliver det. Og så er det jo dagen efter, der kommer man jo ind til dronningen og bliver præsenteret. Det var for mit vedkommende med dronningen, nu er det jo så kongen, at ministerne skal ind til, og det er jo en kæmpestor ting at opleve.
1: Lars Christian Lilleholt, tak for lige at fortælle os om det her meget, meget særlige opkald, du fik tilbage i 2015.
2: Jamen, tusind tak og god dag til alle, også til de nye ministre.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Det her er P4 Morgen.
4: P4

0: Klokken er 8:07. Du lytter til P4 Morgen. Det her, det var Home Wrecker med Somber. Og skal vi altså lige snakke lidt mere om de der telefoner, ikke?
1: Ja, fordi i går var der jo nogle politikere, der fik et ret særligt opkald. Lad os bare sige det der, Mette Frederiksen jo ringede rundt for at spørge: vil du være minister? Og mens du kan høre fra flere tidlige ministre om det her særlige opkald, de fik, vi har jo lige haft Lars Christian Lilleholt med, du kan også læse mere om det på DR.dk. Altså det her med sådan, kan man klare opgaven? Hvad går der gennem hovedet? Hvad med min familie? Hvad skal jeg opgive for det her? Så kunne vi godt tænke os at høre fra dig her til morgen.
0: Har du fået sådan et særligt opkald? Det er ikke sikkert lige, du er blevet bedt om at blive minister jo. Der kan være mange andre særlige telefonopkald, man får i løbet af sit liv, som sætter sig i hukommelsen som et særligt øjeblik. Og det kunne vi rigtig godt tænke os at høre fra dig, om du har sådan en oplevelse med et telefonopkald, du fik på et eller andet tidspunkt i dit liv. Du sender os en sms til 1212 Fyn Mellemrum og fortæller os om det særlige opkald, du har prøvet at få. Du kan også give os en mail, det er på fyn@dr.dk.

0: prøveperiode var det her fra, eller august, 6:04.
1: Og vi skulle gerne videre end bare sådan en prøveperiode. Nu er det jo altså 4 år, og de nye ministre skal ud og vise, hvad de er værd. De er jo blevet ringet op i aftes. Vi ved bare ikke, hvem der er blevet ringet op, men de har fået det her meget særlige opkald.
0: Det har de nemlig, et opkald fra statsministeren. Vi hørte jo fra Christian Lilleholt, det kommer simpelthen fra ukendt nummer.
1: Ja.
0: Så man skal tage den, selvom det er ukendt nummer, for det kan være statsministeren, der ringer og spørger, vil du være statsminister? Og en af dem, der også har prøvet at få et særligt opkald, det er Anne, som skriver til os, at for næsten 23 år siden fik jeg og min mand et ret livsændrende opkald en fredag, at vi om mandagen skulle adoptere en lille pige. Det var en ret vild weekend, hvor den stod på at skaffe det mest nødvendige. De bedste hilsner fra Anne.
1: Gud, et vildt opkald.
0: Ja, et vildt opkald at få, ikke? Vi skal adoptere en lille pige. Og du må altså også gerne skrive til os, om du har prøvet at få sådan et vildt opkald, et eller andet særligt opkald, et eller andet, som har sat sig i din hukommelse som et telefonopkald, du altid vil huske. Send os en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Og lad os så bare lige høre, hvordan det går ude i trafikken, Anne Mohn.
2: Et frisk blik på morgentrafikken, som ser ud til at være kommet rigtig fint fra start. Det ser ud til, at vi får regn på store dele af Fyn, og det kan skabe lidt ekstra trafik på vejene. Særligt på E20 mellem den nye Lillebæltsbro og 58A Middelfart Ø er der allerede en del vand på kørebanen i begge retninger.
0: Jamen lidt, så er der radiovis med mere om den nye regering, som er på vej senere i dag. Jeg har

0: Ikke nogen mere fra Kryd her i P4 Morgen, hvor vi gør plads til en radioavis. Det er Niels Christian Lang, der er klar med den. Klokken er 7.
1: I dag skal Mette Frederiksen igen på besøg hos Kong Frederik, men denne her gang, der bliver det noget anderledes, for hun er nemlig nogen med. Klokken 10 bliver ministerne i hendes nye regering nemlig præsenteret på Amalienborg. Og fra klokken 13 er der så ministeroverdragelser, hvor de gamle og de nye ministre lige hilser på hinanden og udveksler velkomst og farvelgaver. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, hvad kan vi så ellers se frem til i løbet af i dag?
2: Jamen, det er jo det her familiefoto på Amalienborg, og så selvfølgelig er vi nysgerrige på, hvem kommer på ministerholdet, og hvem får en fyreseddel, eller har fået en fyreseddel her i løbet af aftenen i går.
1: Og der træder jo to nye partier, nemlig SF og Radikale, ind i regeringen, som jo også skal have ministerposter. Hvad kommer selve fordelingen af ministerbiler til at betyde for partierne?
2: Jamen, det har jo vist sig tidligere, ved tidligere regeringsdannelser, at det er ret vigtigt, at partierne får valgt de rigtige ministerposter, altså nogen, de kan bruge til at profilere sig, og nogen, der også sikrer, at de for eksempel har økonomisk regnekraft. Det er noget af det, som alle fire regeringspartier har prioriteret i den her omgang.
1: Og mens der altså er to nye partier, der træder ind, så forlader Venstre jo regeringen. Hvordan er sådan en dag for dem, der vinker farvel til magten på den måde?
2: Jamen, det er jo selvfølgelig ikke særlig sjovt, og det er jo ikke kun venstreministerne, der vi kan også forudse, at der både er socialdemokrater og moderater, som har været ministre og som ikke længere skal være det. Og der er det selvfølgelig ikke nogen specielt festlig dag.
1: Og så er der spørgsmålet om, hvor mange ministre der er i den nye regering, for der har jo været tale om, at der skulle være færre. Ved vi noget om det?
2: Vi ved det ikke præcis, men forventningen er, at der nok vil være et par stykker færre end de 25, vi har i dag.
1: Og sådan lød det fra politisk korrespondent her i DR, Christine Korsen. Siden Mette Frederiksen, Lars Løkke Rasmussen, Pia Olsen Dyhr og Martin Lidegaard i går præsenterede regeringsgrundlaget, så er der et spørgsmål, der er gået igen, nemlig hvor skal pengene komme fra? Det er nemlig ikke alle forslag, de fire partiledere kom med, der er fundet penge til endnu, og det er ikke gået den kommende oppositionsnæse forbi.
3: Det er jo et regeringsgrundlag med utrolig mange løfter, men hvor man jo ikke kan se, hvor pengene egentlig skal komme fra.
4: Jeg kunne forstå, at der er en masse ting, der skal være gratis, altså betalt af skatteyderne, og der er også noget af det, der lyder ganske sympatisk, eller ikke det? Det, der er spændende, det er, hvordan hænger økonomien sammen i det?
1: Ja, var det Danmarksdemokraternes partiformand Inger Støjberg, og så Liberale Alliances partileder Alex Vanopslagh, der undrer sig over finansieringen af regeringsgrundlaget. Og det er der måske en god grund til, for ifølge professor i nationaløkonomi ved Aarhus Universitet og tidligere overvismand for det økonomiske råd Michael Svarer, så passer pengene nemlig ikke.
5: Jamen, sådan som det ser ud lige nu, der hænger det ikke særlig godt sammen. Altså, man har nogle udgifter, man gerne vil have, og der er rigtig mange, og så har man noget finansiering ved, at man lader nogle skatter stige. Og de udgifter, man har, de kommer til at overstige de skatter, man kommer til at lade stige. Så der er et mismatch der.
1: Og det er blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og udvidelse af Arnepensionen, hvor der ikke helt klart står, hvor pengene skal komme fra. Men Mette Frederiksen mener ikke, at det kan blive et problem for dansk økonomi. Hun siger, at regeringen senere vil løfte sløret for mere finansiering.
6: Når vi så begynder at fremlægge den konkrete politik, så vil der selvfølgelig komme yderligere finansieringsforslag på bordet. Det siger sig selv.
1: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Det samme gør de på DR1 fra klokken 7 og så hele vejen frem til klokken 18, og du kan selvfølgelig også tage ind, når du vil, og følge med på dr.dk. Fra i dag bliver det muligt at få sit ID direkte ned på telefonen. Digitaliseringsstyrelsen lancerer nemlig en ny app, kaldet AltID, som vores første officielle digitale aldersbevis og legitimationskort. Det skal gøre det nemmere for eksempel at bekræfte alder uden at vise flere oplysninger end nødvendigt, fortæller Adam Lebæk, der er vicedirektør for Digitaliseringsstyrelsen.
7: Så viser QR-koden kun den oplysning plus 16. Ingen andre oplysninger om dig. Der afgives ingen oplysninger, der logges intet. Det er helt anonymt og kan ikke genskabes. Du deler kun det, du behøver.
1: Alle over 13 år med CPR-nummer kan få AltID på telefonen. For at bruge AltID, der skal man have MitID, og hvis man vil have billede på sit digitale ID, så kræver det også et nyere pas, som har chip. Mod nord og øst først på dagen tørt og lidt sol, ellers skyder en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så til den store finale i eftermiddag, hvor det hele skulle klare lidt op. Det bliver til 15-19 grader og en lidt til frisk vind fra en sydlig retning.
8: P4. Du lytter.

0: Leap of Faith var det her fra Christoffer.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og det der med at få et særligt telefonopkald, det er jo det, vi taler om her til morgen, fordi det er der nogen, der har gjort i aftes. De har fået det der opkald fra Mette. Vil du være minister i den nye regering? Men der er jo mange andre opkald, man kan få. Det kan jo både være med den der ringetone, det kan være med den der ringetone. Hold det, den er høj, hva'?
3: Og gammel.
0: Og gammel. Det er jo også fordi, men det kan jo være lang tid siden, man har fået det her særlige opkald.
3: Præcis. Rasmus har skrevet til os på 12-12'eren, Morten. Jeg er engang blevet ringet op af en landstræner i mit sportsforbund, og han kunne fortælle mig, at jeg var udtaget til landsholdet for næste sæson. Det var et kæmpe opkald, melder Rasmus og taler med. Jeg snakkede lidt mere om, han vil ikke være med i radioen, men han vil godt lige fortælle, at det var triathlon-landsholdet, som han skulle have med i, tilbage i 2010. Og selvom det jo efterhånden er en del år siden, så husker Rasmus det ret tydeligt, fordi det var bare sådan, det er sådan et optursopkald at få, ikke fra en landstræner.
0: Det må du nok sige. Kæmpe øjeblik. Susie har også skrevet til os, hun har faktisk et opkald fra os, altså her fra P4, som hun har fået, som har gjort særligt indtryk på hende. Det var et opkald om fra en af vores journalister, som spurgte, om hun ville tale om fertilitetsbehandling, og det var noget, hun havde udtalt sig om før. Men hun blev meget glad for det, fordi emnet det tåler altid at blive berørt og drøftet, så det er et opkald, hun husker.
3: Sådan.
0: Vi vil gerne høre fra dig. Er der et særligt opkald, du har fået på et eller andet tidspunkt i løbet af dit liv, som har sat sig i hukommelsen? Hvad var det for et opkald? Hvem var det, der ringede? Hvad var det, vedkommende ville sige til dig eller spørge om? Det er det, vi gerne vil høre her til morgen. Send os en sms på 1212, start beskeden med Fyn, lav et mellemrum og fortæl os historien, eller send den til os i en mail på fyn@dr.dk.
4: I like being used. It means I have a purpose.

0: 13 minutter over 7, og I love it, I love it, I love it fra Bella K. her i P4 Morgen.
1: Kan man egentlig gøre rottefangst grønnere? Det er i hvert fald det, som Middelfart Kommune ønsker sig, hvor brugen af rottegift i kommunen på bare et enkelt år er blevet nedbragt med 86%, og det gør man på baggrund af en målsætning om nedbringelse af brugen af rottegift, som fremgår af rottehandlingsplan 2025-27. Og uden rottegift, ja, så skal der jo tænkes i nogle andre og grønnere baner.
0: Så vores reporter Emma Elisabeth Hansen er taget med ud for at se, hvordan de så bærer sig ad med at bekæmpe rotter på den her måde.
2: Og jeg er taget til Ejby Bypark, hvor der skal tjekkes nogle kasser og ledes efter nogle rotter. Og altså, der er lige blevet hentet en lille kasse inde i krattet her ved siden af, og lad os lige prøve at åbne den en gang. Der var altså ikke nogen rotte i den her, og lige ved siden af, der ligger der en rød kasse med forskellige lokkemad i, som altså ikke er gift. Altså, vi har også hunden med, hunden Geri, som også er med for at lede efter nogle rotter, og også dig, Chris Sebastian Martin, og du er rottebekæmper her i Middelfart Kommune. Altså, du er lige i gang med at sætte remoulade?
3: Det er remoulade.
2: Det er remoulade.
3: Og det er en af dem med en spidstude, fordi ellers ender det bare med at få fælden til at smække igen, når jeg lægger det i.
2: Altså, hvordan er det anderledes at stå her og skulle bekæmpe rotter nu, end det var for et par år siden?
3: Jamen, nu her, når vi bekæmper og har minimeret brugen af gift, så er det meget nemmere for os at finde ud af, hvad det egentlig er, vi arbejder med. Er det mus, der har spist i vores kasser? Er det rotter? Det gør det også meget mere sikkert. For eksempel nu, når jeg har hunden med, så er jeg sikker på, at den ikke lige pludselig får tykke en rotte eller en mus, der har fået gift. Borgerne, der bor rundt omkring, de er meget mere glade for at vide, at der ikke ligger en rotte og dør i deres skur i buskene lige op og ned. De har jo også hunde og katte, der render, så de er jo også meget mere trygge ved, at når vi endelig fanger noget, så bliver det siddende i kassen og venter på os. Så nu hernede i kassen her, der står smækfælden jo. Nu var der ikke noget fangst i den her kasse. Men der kan jeg jo også se, at der er ikke noget, der er gået ind i den her kasse. Det kan jeg jo ikke se ved gift. Der kan jeg bare se, at, om der er spist af giften eller ej. Men jeg aner ikke bagefter, hvor rotten eller musen er gået henad.
2: Og altså, I har jo sænket brugen af rottegift med 86% på et år. Altså, er det så blevet mindre effektivt at fange rotter nu?
3: Nej, vi kommer ikke udenom, at brugen af gift, den vil jo stadig være der. Men vi er ligesom begyndt at tænke os ind i nogle andre baner, hvor vi bruger for eksempel hundene meget mere. Vi sætter kameraer op i skure, for eksempel, der kan vi lægge med lidt mel ud for at se, hvad er det egentlig, vi har gang i. Samtidig med kameraen der, så kan vi få nogle billeder af det. Så får vi sat noget fælder op, og vi finder ud af, hvad er årsagen til det. Hvad er det, de spiser? Rotter, de skal jo have et sted at bo. De skal have noget mad, og de skal have noget drik. Vand, det kommer vi ikke udenom i dag. Nu har I også valgt at tage den bedste dag på ugen, det her, hvor det er lige, der er lige lidt regn fra oven af. Så vand kommer vi ikke udenom, men det er maden der, vi skal have skåret væk.
2: Altså, du siger også til mig, at det er jo ekstra arbejde. Der er hunden med, og der er forskellige lokkemad, og du skal rundt og tjekke de forskellige kasser. Altså, er der ikke nogen, der er bekymret for, om alt det her ekstra arbejde og ingen gift, at det er effektivt nok?
3: Jo, der er jo selvfølgelig altid, fordi det har været en gammel kutume. Når man, nu min egen gård, da jeg købte den, der lå der et halvt tons poser for rottegift, ud over hele staldloftet der. Så folk er jo bekymret. Men når de så også ser effekten af det, så er det jo der, det virkelig virker. Vi kan jo komme ned på måske bare en uge her, og så har vi fanget rotten, og så giver vi det 14 dage mere, og så er vi sikre på, at der ikke er mere.
2: Og jeg vil lade dig se, om der er kommet nogle rotter i nogle af fælderne her. Tak skal du have.
0: Ja, altså, ud med rottegiften, ind med remouladen i stedet for, det er vejen frem.
1: Det er altså noget af et slogan.

0: du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
1: P4 Morgen.

0: Bare rolig fra Katinka, og vi venter jo altså på, at der bliver præsenteret en ny regering med alle de nye ministre klokken 10 i dag. Og det betyder jo, at der er rigtig mange, der har fået et meget særligt opkald i aftes, nemlig et opkald, hvor de er blevet spurgt, om de vil være minister.
1: Ja, men der er altså også gode opkald at finde i indbakken her til morgen. Morten, vi skal lige hjem til Tanja i Odense tilbage i 2001, hvor... Det er nok sådan en Nokia her, der faktisk har ringet på det tidspunkt. Der ringer det fra det daværende Tjæreborg. Tanja, hun har vundet et rejsegavekort på 25.000 kroner i en konkurrence. Og skriver, jeg troede først, det var sådan en prank call. Men det viste sig, at det var rigtigt nok. Og sådan et opkald kunne jeg faktisk godt bruge igen.
0: Ja, ved du hvad, Tanja? Det kan jeg godt forstå. Sådan et opkald kunne jeg virkelig også godt bruge. Hvad med dig? Har du fået et særligt opkald, som du husker særlig godt? Send os en sms til 1212 Fyn Mellemrum, og så din besked eller en mail på fynsnabelag.dr.dk.

0: To lanterner, den nyeste single fra Mathias Rank fra Uberød jo, sammen med Frida Seier, altså den nye single fra hans hånd her. 27 minutter over 7.
1: Og lad os høre, hvordan det står til med morgentrafikken, Anne Morgen.
2: Vi starter ved Ærøfærgen, som har aflyst alle afgange mellem Søby og Faaborg. Det sker grundet tekniske udfordringer. Ude på vejene er morgentrafikken så småt ved at melde sig. Eksempelvis på E20 ved Odense retning mod Sjælland er der tæt trafik. Og så regner det på store dele af Fyn, så du skal være forberedt på vand på kørebanen.
0: Nemlig så giver vi dig et nyhedsoverblik. Først når vi lige lidt af Stars her fra Simply Red.

0: Så giver vi dig lige et nyhedsoverblik, som er lovet. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Et af valgkampens hede emner, det var boliglån. Det er nemlig sværere at låne penge til en bolig på landet end i byerne. Men det vil den nye regering, som i dag præsenteres, gøre op med. I det 77 siders lange regeringsgrundlag, der står der nemlig, at der skal være bedre muligheder for boliglån i hele landet. Og det glæder den socialdemokratiske borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anstina Krog.
3: Men at lige pludselig være i regeringsgrundlag med sådan en ambition, det er altså noget, vi kunne komme til at mærke. Og det kræver et massivt politisk pres, hvis det er, at bankernes brancheorganisation, for eksempel altså Finans Danmark, de skal ud med et løfte om, at hvis man har en sund privatøkonomi, så skal man kunne få et banklån uanset postnummer.
2: Det er ret almindeligt, at bolighandlere i yderområderne ikke bliver til virkelighed, fordi banken siger nej. Det kan Mathias Glindborg fra Lokalbolig i Ringe skrive under på. Derfor så er det ifølge ham godt med handling på området. Men
4: lad mig sige det sådan, jeg skal se det, før jeg tror det. Fordi det er politik, og der er ofte gode intentioner, men at udføre det i praksis kan der godt være et stykke til.
2: Der er meget mindre rottegift i naturen i Middelfart Kommune. Her har de nemlig haft et særligt fokus på at bruge andre metoder end gift til at bekæmpe skadedyrene med. Indtil videre har det været et forsøg i Middelfart og Strib, hvor det lykkedes at reducere brugen af rottegift med 86%. Her er der i stedet brugt andre metoder, lyder det fra formand for Klima, Natur og Genbrugsudvalget, Lasse Smykker fra en

0: har besluttet, at forsøget med at reducere rottegift nu skal bredes ud til hele kommunen. Nu kan du bruge den nye app AltID som legitimationskort. Det er Digitaliseringsstyrelsen, der her til morgen har lanceret appen. Og den her nye app, som blandt andet er målrettet unge, giver et digitalt alternativ til det fysiske pas som billedlegitimation ved indgangen til diskotek eller i køen til kiosken, når der skal købes alkohol. På sigt så er det meningen, at kørekortappen og sundhedskortet, der lige nu ligger i hver sin app, også skal puljes i en og samme app. Det kræver både MitID og et nyere pas med chip, hvis du ønsker at oprette det her digitale billedlegitimation, altså AltID. Det bliver skyet i dag med regn fra sydvest. Efterhånden så klarer det op, men der er altså stadig spredte byer på programmet. Temperaturerne de ligger sig mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svagt til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest.
1: Det her er P4 Morgen.
2: P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.

0: Red Fire to the Rain fra Adele 37.
1: Der er jo en del folk, der er blevet ringet op i aftes af statsminister Mette Frederiksen, om de kunne tænke sig at være minister. Og det bliver jo lidt spændende at se i dag, hvem det så er, der bliver præsenteret som hele det her ministerregeringshold, der altså står frem på Slotspladsen ved Amalienborg i dag klokken 10. Ja.
0: Det kan du følge med i her på kanalen, og også inde på DRTV. Der sender de allerede live nu. Men i mellemtiden, så snakker vi jo lidt om andre af de her opkald, som sætter sig som et særligt minde i ens hukommelse. For dem er der nemlig mange af dem, har de fleste af os jo sådan et opkald, eller måske endda to i løbet af livet. Vi har fået en sms her fra en, som skriver, da jeg for år tilbage blev ringet op og spurgt, om jeg kunne tænke mig at blive hjælpetræner i gymnastikforeningen, som mit barn var tilknyttet.
1: Ja.
0: Jeg ville lige tænke over det. Og endte med at ringe op 5 minutter senere for at sige ja. En af de bedste beslutninger, jeg har taget. Jeg er stadig en del af foreningen, og nu også instruktør på et hold.
1: Og det er godt at høre, for nogle gange kan man godt tænke, øj, så skal der udliciteres nogle chancer. Men det der med faktisk at sige, at det var ændrende, ja. At jeg fik den her post.
0: Betød noget for mit liv, ikke?
1: Ja. Mette har også skrevet ind på 12-12'eren. I dag for 15 år siden, der ringede min bror og fortalte, at jeg var blevet faster for første gang. Ja. Til fineste Selina. Det opkald, det glemmer jeg aldrig.
0: Nej, det er også stort, ikke? Det er sådan nogle historier, vi gerne vil høre fra dig. Har du et særligt telefonopkald, du husker? Send os en sms til 1212, Fyn Mellemrum, og så dit besked, eller giv os en mail på fynsnabelag.dr.dk.

0: 20 minutter i 8, og det her, det var Mille og Uro med Drømmefanger her i P4 Morgen.
1: Og så har vi jo også haft en periode i maj med det fineste vejr. Så kommer vi officielt over i sommermåneden, og så synes jeg, det ser lidt gråt ud, Ida Sofie Sellerup. Godmorgen.
2: Godmorgen. Ja, det har du altså helt ret i. Det er jo typisk sådan, når vi rammer 1. juni, så tror vi, det bliver solskin, og så bliver det bare alt andet end solskin. Det er jo begyndt at regne nu her hos os på Fyn, og det er altså en del af et større regnvejr, som har bevæget sig sådan sydfra hele vejen op over Danmark. Selvfølgelig rammer den også Fyn. Regnvejret, det er ikke bare byer, vi skal ud i. Altså, hvis man skal ud af døren nu, så er det en rigtig god idé at finde paraplyen med eller sin regnjakke. Det gode er, at det her regnvejr, det slipper hen over middag i de tidlige eftermiddagstimer, og det betyder altså, at de sene eftermiddagstimer, de kan godt gå hen og blive ret tørre, ret behagelige, altså sådan en 18-19 grader nogle steder. Der er bare et lille arbejde, og det er, at når vi ruller ind i aftentimerne, så er der altså et nyt regnvejr på vej hen over Fyn. Ja, og det er det er ikke så meget vedrørende regn, som vi oplever det lige nu, men det er til gengæld nogle byer, som kan være ret heftige.
0: Ja, men det gode er jo, at man slipper for vandblomsterne, ikke? Men
2: det er jo det gode, og jeg er sikker på, at der er nogen, der synes, det er pragtfuldt med lidt vand til både marker og potter og planter. Så må vi andre lide lidt.
0: Ja, det må vi gøre. Så må vi have regnjakken på, eller paraplyen frem. Så kan man jo drømme sig lidt væk imens, sammen med Lis Sørensen og tæt på ækvator.

0: formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Ah, han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd. Det her er P4.

0: Dry Spell var det her fra Casey Musgrave, så vi taler jo om telefoner, der ringer. Det lyder jo nu om dagen typisk sådan her. Men en gang der lød de jo noget anderledes, ikke? Vi kan jo godt skrue tiden helt tilbage til fastnettelefonen. Skrue den lidt frem igen, så rammer vi jo Nokia, som vi også har hørt her til morgen. Og jeg har siddet og fundet ringetoner til det her program, og så røg jeg lidt sådan et hul med de der Nokia-ringetoner, fordi der var mange sjove, ikke? Den der. Eller den her.
1: Det var skarpt.
0: Jeg havde helt glemt, at de der Nokia 3310 og alle de der andre telefoner, de kunne faktisk også spille Mozart. Ja, forfærdeligt lyder det jo. Det er godt på den måde måske, at vi har fået nogle iPhones, der lyder lidt rare.
1: Ja, det er deres smartphones. De kan ligesom give nogle lidt andre...
0: Det er knap så diskant i hvert fald.
1: Ja. Prøv at hvad Katrine har skrevet til at sende på 12-12'eren, fordi vi spørger om de her særlige opkander, der har fået på sin Nokia, sin smartphone eller en helt tredje telefon. Hun havde søgt en stilling som elev i, hvad jeg troede var i min hjemby. Men jeg bliver så ringet op af HR for at blive kaldt til samtale, og i samme omgang så spørger hun, om jeg er klar over, at stillingen det er i København. Det var jeg ikke lige klar over, men jeg endte med at tage til samtalen. Jeg fik stillingen, og jeg flyttede til København. Jeg er hjemme igen, men jeg fik et par uventede og uplanlagte års eventyr i vores hovedstad, melder Katrine altså ind med.
0: Ja, man kan godt få sådan nogle eventyr ud af det. Det kan også være, at de her ministre, som er blevet ringet op i aftes, de får sig et eventyr lige om lidt.
1: Og så hører jeg her fra Bente. Jeg fik et opkald, da jeg var på kursus i Helsingør. Det var i frokostpausen. Jeg skulle være mormor for første gang, og da jeg var kommet ned på jorden, så gik jeg ind i frokostsalen og råbte højt. Jeg skal være mormor!
0: Ja, det er jo godt, at hun kom ned på jorden igen. Skønt. Ja, jeg glæder mig til i eftermiddag, når Karsten Hønge han brager ud af døren op på Amalienborg. Jeg er blevet minister! Ja, det bliver skønt. Det bliver skønt. Vi kan stadigvæk nå at få nogle sms'er med. Har du et særligt telefonopkald, du har fået i løbet af dit liv, som du vil dele med os? SMS til 1212, Fyn Mellemrum, og så din besked. Eller smid mailen ind til os på fyn@dr.dk.

0: This Love fra Maroon 5, og lad os lige få en opdatering på trafikken, Anne Mone.
1: Et kig på E20 retning Sjælland på strækningen fra omkring 53 Odense V og til efter 51 Odense S. Her er der langsom trafik og begyndende kø. Ligeledes på flere indfaldsveje til Odense, f.eks. på Stenløsevej og Assensvej, vil du opleve tæt trafik. Også ved Årslev er der kø på Lombyvej retning mod Svendborgmotorvejen. Og så skal vi til et hurtigt kig på skinnerne, hvor regionaltoget fra Odense med afrejse kl. 8.16 til Fredericia er aflyst. Det skyldes, at der mangler køreklar togsæt.
2: Lad os tage en sidste runde på de her særlige opkald, som du har oplevet at få igennem tiden. Fordi i går var det jo de ministre, vi i dag bliver præsenteret for, som fik et særligt opkald fra statsministeren, om de har lyst til at være det. Men der findes jo alle mulige former for opkald. Man behøver jo ikke være minister for, det er en særlig samtale, man har. Vi skal lidt smutte til Forborg hos Anne, fordi hun skriver, at hun fik et opkald fra bedemand Peter Klemmensen, der ændrer mit arbejdsliv. Jeg græd af glæde. Tak til Peter Jakob, fordi I valgte mig. Det er præcis 3 år siden, og det er stadig det bedste arbejde, jeg nogensinde har haft, og jeg er 60 år.
0: Ja, det er jo ikke dårligt. Det er også en ret fed historie fra Leila fra Langeland her, men der tror jeg, at vi skal have fat i den her telefon. Hun skriver nemlig, at jeg har fået mange interessante opkald i løbet af mit liv, men det morsomste, det var engang tilbage i 90'erne. Jeg var til barnedåb inde i Odense, og min mor ringede mig op. Hun havde en vild historie at fortælle, som mundede ud i, at de havde vundet 1 million i bankens bankens millionærkonto.
2: What?
0: 1 million kroner. Sindssygt.
2: Susan har også lige meldt ind på 12-tolleren. På min 45-års fødselsdag, der ringede en og sagde, at det var fra ældresagen. Så jeg begyndte bare at grine og spurgte om, hvem der tog pis på mig. Hvorpå en alvorlig stemme spørger efter min mand. Det griner vi meget af her på adressen.
0: Ja, den er også skøn. Og den sidste her, vi lige skal have med, den er altså også ret skøn. Det er jo så faktisk et telefonopkald, som hun... hun fik jo telefonopkaldet, men hun fik ikke taget telefonen. Sandra, som har skrevet til os, jeg fik 2 opkald i sidste weekend om natten fra min datter. Men jeg havde min telefon på lydløs, så jeg hørte den ikke. Næste morgen fandt jeg så ud af, at det var fordi, jeg havde låst døren, og hun ikke kunne komme ind. Og så hun havde brudt ind igennem vores badeværelsesvindue. Men ind kom hun der og fik sovet i sin egen seng.
2: Tak for jeres særlige telefonopkald her til morgen.
0: Det var skønt at høre. Og der er jo så altså mere om dem, der har fået et særligt telefonopkald i aften, nemlig de kommende ministre i radiovisen hos Niels Christian Lang lige om et øjeblik her på P4.

0: To Know Girl, det er den nyeste single fra Lucas Graham. Nu er klokken 8, det er tid til en radioavis.
1: Efter at regeringsgrundlaget blev præsenteret i går, så er det nu tid til at trille ministerbilerne frem. Om bare 2 timer bliver regeringens nye minister præsenteret for kong Frederik på Amalienborg. Men hvordan er det at få sådan et jobtilbud? Vi har talt med en, der har prøvet det.
2: Jeg var 31 og har siddet i Folketinget i 7 år. Det var en drøm, der gik i opfyldelse i det øjeblik, og derfor husker jeg præcis, hvad der foregik.
3: Carsten Lauritsen ser tilbage på den gang, han fik opkaldet i 2015.
2: Så jeg sidder sammen med nogle venner i Nordsjælland, spiser en middag, er lidt nervøs, så ringer min telefon fra hemmelig nummer, og så tænker jeg, okay, nu er det.
3: Det var det så ikke, for det var en journalist, der ringede for at spørge, om han var blevet minister, som også havde ringet tidligere.
2: Så blev jeg lidt overrasket og sagde, du skal ikke ringe til mig mere i aften.
3: Men senere kom opkaldet så.
2: Opkald fra Lars Løkkes privatsekretær dengang, der sagde, er du ved telefonen om 20 minutter? Det var sådan et spørgsmål. Så sagde jeg, det ved jeg så om ikke. Hvad er det? Ja, det skal du, fordi Lars han måtte ringe til dig. Og så gik der faktisk kun 5 minutter, og så ringede han og spurgte, om jeg ville med på ministerholdet.
3: Her fik Carsten Lauritsen posten som skatteminister.
4: Jeg har netop præsenteret en venstre-regering for dronningen, 17 minister.
3: Og hvad gør man så efter sådan et ministeropkald?
2: Og så skålede vi, og så hoppede jeg faktisk i Øresund sammen med min gode ven, som vi spiste middag med, og så drak vi noget mere vin.
1: Og det var Julie Jakobsgaard, der havde lavet det indslag. Og så tilbage til regeringsgrundlaget. For det store spørgsmål siden i går til de mange gaver i form af blandt andet gratis tandlæge og mindre moms har været, hvor skal pengene komme fra? Og Kasper Skrøder, økonomikorrespondent her i huset. Det er jo ikke noget nyt, at regeringsgrundlag ikke er fuldt finansieret fra start til slut. Så hvorfor er der så meget opmærksomhed omkring finansieringen af netop det her regeringsgrundlag?
5: Fordi det her regeringsgrundlag, det er stort, det er omfattende, knap 80 sider, og det lover rigtig mange konkrete ting til danskerne, der koster rigtig mange penge. Det er lidt en forskel fra tidligere regeringsgrundlag, at man er så konkret. Man lover for et slag på tasken her fra en 30-40 milliarder kroner, men man anviser kun en 10-20-25 milliarder kroner i betaling for det her. Så får det opmærksomhed, fordi at flere af de her partier jo selv har stået i valgkampen og sagt, ja, pengene er der sådan set ikke, gryden den er tom.
1: Og det er jo altså blandt andet gratis offentlig transport til børn og unge og en udvidelse af Arnepensionen samt ekstra 1000 kroner til de fattigste pensionister, hvor det ikke fremgår, hvordan de her udgifter skal finansieres. Altså hvilken risiko løber regeringen, når de så vælger at lade de her poster stå uden finansiering?
5: De risikerer jo sidst ende, at de ikke kan holde, hvad de lover. Det er jo det værste, en politiker kan gøre, hvis man altså vil vælges igen og i regering igen. Men der er også nogle fordele, fordi det åbner for forhandlingsspillet internt på Christiansborg, hvor man kan skaffe stemmer ved at forhandle om, hvor skal pengene egentlig komme fra til begge sider fra regeringen.
1: Og så lød det her fra økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Unge behøver ikke længere at skulle have pas og kørekort med for at bevise, at de er gamle nok til at købe øl og begå sig i nattelivet. I dag bliver Alt-ID-appen nemlig lanceret. Det er det første officielle digitale aldersbevis, som alle over 13 år med dansk CVR-nummer kan få og bruge til at bekræfte deres alder med. Det kan de også bruge, hvis de for eksempel vil købe alkohol. Og hvordan det så bliver modtaget hos dem, der sælger det, det er du taget til købmanden for at finde ud af, Christine Nørgaard.
6: Her hos Sparkøbmanden i Øster Brønderslev, der skal alle kunne vise billed-ID, hvis man vil have en af flaskerne her fra spiritushylden. Og købmand Jan Jæger, det kommer efter, at I sidste år blev taget i at sælge en af de her flasker vodka til en 17-årig. Hvordan, så fik I en bøde på 50.000 kroner. Hvordan kan den her nye app hjælpe jer?
7: Jamen, den kan være til stor hjælp i forhold til, at kunden skal vise i billed-ID. Så kan de jo komme ind på klik på e-boks, og så kommer den der alderskort frem på e-boks. Og det er selvfølgelig et hjælperedskab for os, men det største ønske, det var jo, at det kom ind på vores betalingskort igennem net. For så var der ikke nogen faldgrupper. I dag er det jo stadig den der, at de kan vise appen. Men så skal vi stadigvæk kontrollere, og så er det stadig os, der har ansvaret. Så det var meget bedre, at det kom på betalingskortet. Så var der ikke noget at komme efter.
6: Og det er altså en app, som man kan have på sin telefon, men I vil hellere have, at man får det på et betalingskort, så I ikke skal spørge. Hvorfor er det et problem, I skal spørge meget kort?
7: Jamen altså, vi kan sagtens spørge det, og det gør vi også til daglig, men det er klart, det er bare en ekstra byrde.
1: Og sådan lød det altså her fra købmanden. Og så skruer vi ned for sommervarmen til et sted mellem 15 og 19 grader. Det skulle stadig blive til lidt sol, men skyet med regn, der kommer ind fra sydvest i løbet af dagen.
8: Det her er P4.

0: 7 minutter over 8. Oh my god, fra Clara.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: Med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Jeg føler jo, Christina, at vi har fået sådan her på Fyn og i Odense et særligt forhold til det der kongeskib, efter det, der skete i mandags. Den måde, det hele sluttede på med det der magiske sommeraftenslys, og så
3: koret på 500 mennesker, og jeg vil bare sige, selv tak Socialdemokratiet for, at vi kunne give
0: det var så
3: den
0: lidt.
3: Scene, ikke?
0: Det var så
3: hold
0: lidt.
3: Op nogle billeder, de har fået, ja, der.
0: Det kan de ikke være utilfredse med. Men kongeskibet spiller altså også en rolle igen i dag. Hmm? Københavnerne, de vil også være lidt med for at lave en flot kulisse med kongeskibet, fordi normalt, når kongen og dronningen kommer hjem fra sådan et sommertogt, så sejler de til det, der hedder Marinestation København, og så tager de sådan en lille båd over til Amalienborg. Men det gør de ikke i dag.
3: Det skal man lægge til ved. Ja, altså det ligger til kaj ved Amalienborg. Det gør det faktisk nu. Man kan allerede se billeder af det på DRTV og DR1 og også inde på DRDK i vores liveblog, der hvor man kan se, at kongeparet ankommer til Amalienborg. Morten, tror du, det er fordi, at kong Frederik har tænkt, hvis Mette Frederiksen tager vores dag i Odense, så tager vi hendes dag i København.
0: Stjæler lidt shine tilbage igen, måske. Ja, det tror jeg faktisk godt kunne spille en rolle. Og så tror jeg måske også, han har lidt travlt, jo ikke? Altså klokken 10, der kommer jo en hel masse til kaffe, ikke? Så der er der lige lidt, der skal forberedes, selvom han selvfølgelig har folk til det.
3: Ja.
0: Men de skal skynde sig at være klar, fordi klokken 10, så kommer det nye ministerhold altså på besøg på Amalienborg og bliver præsenteret for kongen, som de jo skal. Det er selvfølgelig noget, som kommer til at fylde mere og mere i vores program efterhånden, som vi nærmer os. Nu er klokken jo stadigvæk kun 9 minutter over 8, og vi ved ikke noget om, hvem de nye ministre bliver endnu.

0: gemt. Det nummer var det fra Burhan G og Medina. Lige nu, der sender vi altså live på DRTV og på DR1.
1: De særlige rådgiver, sådan er det i hvert fald. Sådan er det i hvert fald.
0: Der kan vi lige høre vores kollega Søren Larsen, der står inde på Amalienborg Slotsplads, tror jeg. Han står og taler løs. Og der kan vi også se billeder af kongeskibet faktisk nu.
2: Mm. Vi venter jo stadig for ligesom at få udløst spændingen om, hvem der skal være minister i den her nye regering, der bliver præsenteret i dag kl. 10. Vi ved i hvert fald, at 8 af de siddende ministre, de skal skiftes ud.
0: Det ved vi nemlig, og vi kan jo godt lige overveje en gang, Christina, hvem kunne være i spil her fra Fyn, fordi det er jo noget, som vi selvfølgelig har lidt særligt fokus på. Mm. Vi har jo haft Lars Aagaard i den, den regering, der har været som fynsk minister. Men han kommer jo ikke... det er jo ikke sikkert, mener jeg, at han kommer til at være på holdet igen, fordi at det bliver nok en lidt mindre regering, og i hvert fald er det jo flere partier, der skal... danne regering, så det betyder også, at det bliver formentlig noget med lidt færre ministerposter til for eksempel Moderaterne. Og det kan jo være, at Lars Aagaard, han så taber i den kabale.
2: Vi må se.
0: Til gengæld, så kan det jo være, at der kommer nogle nye ind. Carsten Hønge snakkede vi jo lige kort om tidligere. SF skal jo ind og have nogle ministerposter. Der er Carsten Hønge et navn, der bliver nævnt af nogen, som gerne vil lege spormænd og spåkoner og siger, at det kunne godt være, at han skulle ind og have et nordisk ministerium eller...
2: Lad os vente på rigtig børsen, til vi har set, hvad de selv
0: skal. Vi må se, hvad der sker, og følger selvfølgelig med i det, og der kan også være, der kommer nogle meldinger ud, fordi vi står jo inde ved Amalienborg med, og jeg er også inde ved Christiansborg med masse kollegaer, som holder øje med, hvem der går ind og ud af dørene. Så kan man også begynde at lægge ting i det. Nu er det Friday, I'm in love her med The Cure. Klokken er 13 minutter over 8.

0: Friday, I'm in love, var det her med The Cure, 17 minutter over 8.
1: Det skal være grønnere at bekæmpe rotter i Middelfart Kommune. Det er i hvert fald planen med en målsætning, de har om at nedbringe brugen af rottegift, som fremgår af kommunens rottehandlingsplan for 2025-27. Men de har faktisk allerede været i gang med en prøvehandling i Middelfart og Strib, der skal udbredes til resten af kommunen. Godmorgen, Lasse Smøger.
2: Godmorgen.
1: Du sidder i byrådet for Enhedslisten, og så er du også formand for Klima, Natur og Genbrugsudvalget. Fortæl os lige det vigtigste argument for, at det skal være grønnere at fange rotter.
2: Jamen altså, den her rottehandlingsplan, vi har lavet i Middelfart Kommune, det er jo med baggrund for, at vi gerne vil skære vores giftforbrug ned i forhold til bekæmpelse af rotter. Og baggrunden for det, det er jo selvfølgelig i forhold til hensyn af vores rovfugle, ræve. Vandmiljø, fordi vi ved jo, at når vi giver rotterne det her gift, så kommer det også til at sprede sig i vores fødekæde rundt omkring i naturen. Mm. Så det er egentlig derfor, vi har søsat det her.
1: Hvordan oplever I så, at det er at skulle bekæmpe rotterne nu, hvor der ikke er rotte, eller i hvert fald så meget rottegift i billedet?
2: Jamen indtil videre, så viser det sig faktisk, at det har egentlig ikke gjort nogen forskel på, om vi har brugt gift eller smækfælder, hunden eller ved skydning. Og måden, vi har set det på, det er jo, at vi kigger jo hele tiden på de her anmeldelser fra borgerne af derude, fordi man er forpligtet til at anmelde rotter, hvis man ser det på. Og det er jo den måde, vi sådan ligesom vurderer det på, og vi ved jo selvfølgelig også godt, der kan være forskellige år, hvor den kan stige lidt og falde lidt, men det er sådan et gennemsnitstal, vi kigger på, og det ser ikke ud til, at det sådan har ændret sig ret meget.
1: Men har I problemer med, at der er rovfugle og andre dyr, der dør, fordi man bruger rottegift?
2: Jamen, vi ved jo også af nationale rapporter og sådan noget, at når der er en rot, der dør, så løber den jo op, og så kommer der en rev forbi, eller en rovfugl, der kan finde på at tage den her og spise den, og det kommer jo så videre ud i fødekæden, og det vil vi gerne prøve at gøre noget ved.
1: Mm. Og man kan jo også se, at I har virkelig mindsket brugen af rottegift. 86%, synes jeg, vi har fortalt om her til morgen. Lasse, hvordan kan I være sikre på, at I får bekæmpet rotterne lige så effektivt nu, uden rottegift?
2: Jamen altså, det er fuldstændig korrekt, at vores forbrug er faldet fra 237 kilo ned til 47 kilo. Og det er jo selvfølgelig noget af et fald. Og vi må jo også bare erkende, i nogle tilfælde, at vi kommer ikke til at udfase giften fuldstændig. Fordi der bliver nogle rotter over, hvor der er nogle områder, der er specielt ramt, og der er vi nødt til at bruge det. Altså, så det er vi helt bevidste om. Men altså, vi vil jo stadigvæk satse på at minimere det så meget som overhovedet muligt.
0: Sådan lød det altså fra Lasse Smøger, som sidder i byrådet for Enhedslisten i Middelfart, dog er formand for Klima, Natur og Genbrugsudvalget. Her på 4 morgen, der skal du have musik fra One Republic nu. De kommer med Need Your Love.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Superstar fra Christina Milton, og inde på DR1 og på DRTV, der kan man altså følge dækningen af det nye ministerhold, som skal præsenteres kl. 10, og nu kan jeg faktisk begynde at fortælle nogle af navnene. Nu refererer jeg bare, hvad Jens Ringberg han lige har siddet og sagt i TV. Mm. Han fortæller nemlig, fordi vi så, at en gruppe fra SF gik ind i statsministeriet. Han siger, det betyder, at de der personer, der lige er gået ind, de skal være ministre, siger Jens Ringberg.
1: Alle fire?
0: Der var tre, der gik ind der.
1: Pia Olsen Dyhr, Jacob Mark, Lisbeth Bech-Nielsen og Signe Munk.
0: Lige præcis. Lisbeth Bech-Poulsen hedder hun vist nu. Men det er lige præcis det, vi ved, at de skal være ministre, siger Jens Ringberg. Måske er der en SF-minister mere, men det kommer lidt an på, om regeringen er blevet barberet meget ned og ikke har så mange ministre. Men de der fire ved vi i hvert fald nu, de skal være ministre i den nye regering. Du kan følge med hele tiden inde på DRTV og på DR1.
1: Og så skal vi lige have en opdatering på morgentrafikken, Anne Måne.
2: Myldretiden er så småt ved at klinge af. Dog vil du fortsat på E20 retning mod Sjælland møde langsom trafik omkring 53 Odense V, men når du er forbi 52 Odense SV, så er der igen god plads på vejene. Derudover regner det på store dele af Fyn, men det ser ikke ud til, at det giver de store problemer ude på vejene.

0: Altså det samme var det her fra Ed Sheeran. Det er tid til at blive opdateret på de fynske nyheder her til morgen. Klokken er nemlig blevet 8:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Der kan være en hjælpende hånd på vej til Ærø og andre økommuner, i hvert fald hvis regeringsgrundlaget det bliver gennemført. I det 77 sider lange grundlag, der står der, at det skal iværksættes en helhedsplan mellem staten og landkommune, som blandt andet skal indeholde grøn omstilling af øfærger. At det nævnes så eksplicit, det glæder den socialdemokratiske borgmester på Ærø, Peter Hansted.
3: Jeg er kisteglad i dag for, at alt det arbejde, vi både småøerne og økommunerne og landdistrikternes fællesråd har arbejdet med nu i flere år for at finde en eller anden god løsning, og det håber jeg så på, at det kan vi nu.
2: I regeringsgrundlaget er der lagt op til, at kommunerne bliver taget mere med på råd, når der skal iværksættes en helhedsplan for landkommunerne. Og når det kommer til punktet med færger, så har Peter Hansted en klar forhåbning.
3: Ønsket er jo, at vi kan finde en eller anden model, hvor vores udgifter til den del af vores infrastruktur ikke er større og helst mindre, end de er i dag. I hvert fald, at vi kan slippe igennem med skindet på næsen.
2: Når rotterne i Middelfart Kommune skal bekæmpes, så er det ikke længere med gift, der er det foretrukne våben. Nu bliver der i stedet brugt smækfælder og hunde til at bekæmpe rotterne med, ligesom der også er nogen, som får lov til at skyde de små skadedyr. Og det har haft en positiv effekt på arbejdet, fortæller rottebekæmper Chris Sebastian Martner.
4: Nu her, når vi bekæmper og har minimeret brugen af gift, så er det meget nemmere for os at finde ud af, hvad det egentlig er, vi arbejder med. Er det mus, der har spist i vores kasser? Er det rotter? Det gør det også meget mere sikkert. For eksempel nu, når jeg har hunden med, så er jeg sikker på, at den ikke lige pludselig får tykke en rot eller en mus, der har fået gift.
2: De giftfrie metoder har indtil videre været en forsøgsordning i Strib og Middelfart, hvor mængden af rottegift er reduceret med 86%. Og selvom flere borgere ifølge rottebekæmperen her er skeptiske overfor, om de giftfrie metoder nu også virker, ja, så bliver de overbevist, når de oplever effekten.

vil oprette dig til den her digitale billedlegitimation, altså AltID. Skyde og regn fra sydvest den her onsdag, men efterhånden så klarer det op, dog med spredte byer. Temperaturer mellem 15 og 19 grader, og vinden den bliver svag til jævn, stedvis frisk mellem sydøst og sydvest.

0: Cool Kids var det her med Echo Smith klokken 8:36.
1: P4. Så er der clickbait i din radio.
0: Så er der nemlig clickbait quiz i din radio. Og den første, du skal prøve at gætte dig til her, Christina, den hedder... Den er lidt svær nu, fordi jeg tror, den simpelthen er drysset så langt ned, så den, du kan ikke opdage den derinde længere. Men det er jo måske meget godt. Du skal jo gætte de her tre historier. Hvad handler den her lille overskrift, jeg har lavet om?
2: Ja.
0: I slipper ikke forbi os.
2: I slipper ikke forbi os. Nej, det kan jeg da i hvert fald ikke huske, at jeg er stødt på.
0: Nej.
2: I slipper ikke forbi os.
0: Det er også en overskrift, jeg har fundet på, jo, kan man sige. Det er ikke sådan...
2: Ja, nej, men når der er sådan nogenlunde i indhold skulle minde om det.

0: Jeg ved så ikke, om det er Esbjerg, der sagde til Odense håndbold i går, I slipper ikke forbi vores forsvar.
1: Det kunne det faktisk godt have været, men det er ikke lige den, jeg tænker på. Jeg tænker på alle de journalister, som vi og andre medier har stillet op hele vejen rundt omkring Christiansborg nærmest, for at sikre sig, at man opdager alle de her ministre på vej ind ad døren.
0: Vi behøver ikke vagter i dag.
1: Vi behøver ikke nogen vagter, nej. Der er journalister til at holde øje med det hele. Så den næste... Den har jeg lige stået og fundet på, fordi jeg synes simpelthen lige, jeg var nødt til at skifte en af historien ud, og så kommer den til at hedde Breaking News fra Fyn.
0: Breaking News fra Fyn?
1: Eller om Fyn,
0: om Fyn.
1: Kunne man det måske være.
0: Jamen, der er i hvert fald virkelig meget gul inde på det, i øjeblikket, fordi lige nu der ankommer politikerne, dem som det. Nok skal være ministre.
1: Ja, du er på vej.
0: Det, jeg lige sådan kan finde i det, det skulle være Jeppe Bro, som jo stiller op her på Fyn.
1: Valgt her
0: som,
1: på Fyn.
0: Som har bekræftet, at han skal være minister. Vi ved jo så ikke, for hvad han er for grøn trepart i øjeblikket, eller har været. Hvad han skal være, det ved vi jo ikke endnu.
1: Det gør vi ikke, nej. Så vi får i hvert fald minimum en minister fra det fynske, fordi vi altså ved, at Jeppe Bruus, han er en af dem, der er på vej ind til det her store møde med det nye ministerhold, og han har altså bekræftet, ja, han skal være minister. Så springer vi lige ud af regeringspræsentationen med den sidste overskrift i Clickbait-quizzen i dag. Alle var ved at kaste op.
0: Alle var ved at kaste op.
1: Ja.
0: Skal vi i top 100?
1: Ja.
0: Ja, fordi jeg har læst tidligere der en historie om Tim Christensen. Tidligere disse mislige forsøg, eller det er han vel faktisk stadigvæk. Men det går lidt op og ned med det bane, om de findes eller ej. I hvert fald så lavede han jo kæmpe hittet til Nicolaj og Julie, Right Next to the Right One. Og han måtte holde en pause med det nogle år til koncerterne, fordi publikum var så trætte af den sang.
1: Det er fuldstændig rigtigt, Christina. Så ramte du lige den sidste der. Perfekt. Og man kan jo stemme jo til top 100. Inde på dr.dk/top100. Man har hele ugen til at få sammensat sin top 5, som så bliver 5 stemmer ind i den her store pulje i næste uge.
0: Og det er en svær øvelse, skulle jeg bare helt sige.
1: Sindssygt svært. Jeg har stadigvæk over 20 sange i min top 5, så den skal bare bæres lidt ned, før jeg når i mål med det. Men det skal vi altså nå inden ugen om, så vi kan være med til at præge den store top 100-liste, som altså så kommer i næste uge.
2: DR Clickbait.
3: Få dagens historier uden clickbait på dr.dk.

0: American Girls var det altså her fra Harry Styles. Og vi står jo altså og noterer og følger med så godt vi kan, fordi det går stærkt lige nu med at finde ud af, hvem der er med i den nye regering. Nu kan vi lige se...
1: Nicolai Wammen.
0: Nicolai Wammen, ja. Det er ikke den store overraskelse, og vi forventer jo nok også, at han... Han er i hvert fald i spil til at blive statsminister, eller finansminister igen selvfølgelig, så han er på holdet. Og så fik vi også lige snakket om før, at vi fik en fynsk valgt politiker på holdet. Jeppe Bruus har bekræftet, han skal være en del af det nye ministerhold.
1: Indtil videre, så ved vi jo kun, at det er Mette Frederiksen, der skal være statsminister. Hun er jo ligesom kommet til statsministeriet også, og havde ikke noget at sige, udover hun snart var klar til at præsentere ministerholdet. Det gør hun jo klokken 10, men ellers så kommer bilerne jo simpelthen derind med korte mellemrum. Indtil videre, der er det Magnus Heunicke, der er kommet, Christian Rabjerg. De Radikales delegation kommer også, Martin Lidegaard, Samira Nawa og Zenia Stampe.
0: Og det betyder nok, at det formentlig er de tre ministre, de får, fordi det er i hvert fald det, man forventer, at de får tre ministerposter. Lidt, så det bliver nok de tre der.
1: Så snakker vi jo om, at jeg udover Ida Auken også er kommet til at lave Bruus, Peter Hummelgaard og Morten Bødskov, som jo forvejen er fungerende minister, de to, at så Pia Olsen Dyhr gik jo faktisk igen med de tre SF'ere. Hun gik, altså der kom Jakob Mark, Lisbeth Bech Nielsen og Signe Munk kom gående ind, og så Pia Olsen Dyhr, hun kom faktisk gående ind sammen med Maria Reumert Gjerding. Og det er jo hende, der er formand for, eller præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Hun har tidligere været medlem af Enhedslisten. Og de to kom gående ind i hver sit farvede jakkesæt, uden at sige noget som helst til mikrofonerne.
0: Og det er jo det, der sker indimellem, at der bliver hævet nogen ind udefra også. Ja. Og det er jo dem, der er virkelig er de store overraskelser. Og det er altså en af dem, Maria Reumert Gjerding, som jo sikkert skal ind og have noget at have sagt over... miljø eller klima eller et eller andet i den dur. Det bliver spændende at se, fordi vi ved jo ikke, hvad for nogle poster de sætter sig på. Vi kan også godt lukke, tror jeg, sådan formentlig i hvert fald Moderaternes ministerhold. Der regner man med, at de får fire ministre, og de er altså Lars Løkke får selvfølgelig den ene, og de tre andre, som man så vil forvente bliver minister for dem, er ankommet Jakob Engel-Schmidt, Christina Egelund, og så en ny en hos dem, nemlig Monica Rubin, som er den politiske ordfører, eller har været politisk ordfører i en periode for Moderaterne. Hun ser altså også ud til at gå ind på det nye ministerhold.
1: Vi skal nok opdatere dig her i morgenradioen på, hvordan det valgfarter til med biler på Amalienborg. Men, nej, undskyld, Christiansborg. Men,
0: de kommer til Amalienborg senere jo. De skal først lige mødes til et stort møde på Christiansborg, så over på Amalienborg præsenteres for kongen.
1: Men hvis du skal følge dem alle sammen til dør, så gør du altså på DRTV eller på DR1. Der følger vi dem jo. Hele journalistskaren i Danmark følger dem jo til dør.
0: Oh yes.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Evenfester.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikkelse,
6: sunge og gærings.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag. God

0: Disco i KBH fra Blæst. Det er ikke disco, der bliver danset derovre lige nu. Det er ministerdansen, som kører på Christiansborg lige i øjeblikket.
1: Ja, stoledansen. Vi må opdage stolen nok til dem, der er mødt op i dag. De ser i hvert fald meget målrettet ud. Dem, der går ind i statsministeriet. Vi har en liveblog kørende på DR.dk, hvor du kan følge med. Der kommer også små videoklip ind. Også på DRTV og DR1. Og vi står jo spændt og følger med, Morten, her i morgenradioen. Også for at se, om vi kan genkende nogle af dem. Jeg vil sige, de fleste af dem har vi da set.
0: Det har vi gjort med de fleste af dem, ja. Så det er velkendte ansigter. Også det indtil videre eneste fynske folketingsmedlem, som er gået ind ad den der dør, nemlig ja. Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet. Ham kender vi godt. Jeg prøver lige at kaste os ud i vores Live Team 7, som var dem, der fangede Jeppe Bruus på vej ind.
1: Ja.
0: Og så kan vi lige prøve at høre, hvad han sagde, da de fangede ham på vej ind ad den der dør.
2: Jeppe Bruus, hvad skal du ind og lave?
3: Det finder jeg lidt.
2: Du har taget pænt tøj på, Jeppe?
3: Ja, det var en ret god dag.
4: Hvad fik du at vide?
3: Det tror jeg, vi bliver offentliggjort lige om lidt.
4: Er det noget andet end grøn trepart? Nu har du lige fået jagttegn. Det er næsten spild, så hvis du ikke får samme ministerpost igen.
3: Ja, det viser. Men det finder jeg ud af.
2: Er det en post, som Fynboerne kan se frem til?
3: Det kan de helt sikkert. Det bliver meget...
2: Så det er en post?
3: Det er meget relevant. Ja, selvfølgelig er det en ministerpost. Ellers vil jeg jo nok ikke gå ind fra ind i statsministeriet. Men,
2: hvilken bliver det så?
5: Inden for det grønne.
3: Det finder jeg ud af lidt.
2: Havde du telefonen åben i går?
5: Det er trods alt en lidt kortere ministerliste den her gang.
3: Det er kæmpe privilegium, så altså, det er en stor dag.
2: Hvordan ser du frem til at arbejde sammen med de andre partier i regeringen?
3: Det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, det er et fantastisk regeringsgrundlag. Og solen skinner, det er varmt, det er en lys tid, synes jeg, når man kigger på det regeringsgrundlag.
2: Hvilket politikemne kommer du til at arbejde særligt for i den kommende regeringsperiode?
3: Ja, det finder vi jo så ud af.
0: De er
1: der er mange snedige måder at spørge på. Jeg vil sige, det spørgsmål, der hed, havde du telefonen åben i aftes?
0: Ja, det havde han sjovt nok. Og det var jo meget godt, ellers så havde han nok misset det der opkald der. Det ville han have været ked af.
1: Og som man siger, jeg har i hvert fald ikke været her i dag, hvis jeg ikke har fået en post. Og det kan simpelthen godt være, Morten, hvis man nu ikke har haft sin telefon åben, så er det meget godt lige at møde ind, ikke? Bare for en sikkerheds skyld.
0: Bare lige se, er der
1: fordi
0: en plads
1: til mig? Der var et ukendt nummer, der havde ringet, men jeg fik simpelthen ikke taget den. Så nu er jeg her bare, så må vi lige se, ikke?
0: Jo, det synes jeg vil være frisk. Det håber jeg, der er en af dem, der bare viser sig, at han er kommet. Bare lige for at se. Grib chancen, ikke? Måske en ministerpost til mig. Vi følger selvfølgelig med og skal nok opdatere dig på, hvem der går ind af de der døre, både forindgangen og bagindgangen til statsministeriet.

0: du har brændt mig af. Selvfølgelig Thomas Helmi her i P4 Morgen.
1: En morgen, du har overblikket over morgentrafikken. Nu nærmer vi os klokken 9, så hvordan ser det ud?
2: Lad os kigge på det. På grund af regnen kan der være nedsat sigtbarhed, men bortset fra regnen, så er der normal trafik på de fynske veje. Og du kommer på nuværende tidspunkt fra A til B uden problemer. Dog en enkelt melding om Ærefærgen, som har aflyst alle afgange mellem Søby og Faaborg. Det sker grundet tekniske udfordringer.
0: Vi har fået at vide, at vi nok får en ministerliste inden klokken bliver 10, og de alle sammen skal præsenteres. Så snart vi har den, så skal vi selvfølgelig nok opdatere dig på, hvem der står på den. Men indtil da kan du følge med her i radioen, også i radioavisen lige om et øjeblik. Og over på DRTV kan du også følge med i regeringsdansen.

0: While I Wait fra Calbi, og nu er der radiovis her på P4, Niels Christian Lang er klar.
1: Det spidser til med at finde ud af, hvem der skal være minister i Danmarks nye regering. Regeringen bliver præsenteret kl. 10 på Amalienborg, men allerede nu er mange meget formelte politikere, der ikke vil svare på, om de skal være minister, på vej ind i statsministeriet. En af dem, en meget velklædt Jacob Mark fra SF.
2: Der er mange, der kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi er begyndt at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
1: Og Daniel Myrup, du er en af de mange journalister, der står klar ved statsministeriet. Hvem har du ellers set i pænt tøj derinde?
3: Uha, vi har efterhånden set rigtig mange. En af de sådan største overraskelser, vi har set herinde, det er Maria Reumert Gjerding, som i dag er formand, eller undskyld, præsident hedder det faktisk, for Danmarks Naturfredningsforening. Og derudover så er det jo bare en masse af de vante genganger, skulle jeg til at sige, fra den nuværende regering. Og lige nu, der er de jo alle sammen inde i statsministeriet, og det jeg står og kigger på nu her, det kunne godt minde om det årlige træf i tyske bilejers klub, fordi der er så mange Mercedes'er, BMW'er og Audi'er, der holder inde i Prins Jørgens Gård foran statsministeriet, og de står alle sammen klar til at give deres kommende nye minister en tur herfra, hvor statsministeriet ligger, og over til Amalienborg, hvor de officielt bliver præsenteret, så snart de er klar. Så lige derinde, der foregår der noget meget spændende for dem, og lige herude, der foregår der noget meget spændende for dem, der godt kan lide store tyske biler.
1: Og vi følger selvfølgelig præsentationen af den nye regering og ministerne i dagens radioaviser. Derudover kan du selvfølgelig også følge med både på DR1 og på DR.dk. Det er de familier, der tjener mest, der får mest ud af den nye regerings skattepolitik. Det viser beregninger, som den borgerlige liberale tænketank Cepos har lavet. Ifølge dem så vil en afskaffelse af mellemskatten nemlig betyde, at direktørfamilier vil få 16.400 kroner mere til sig selv om året, mens en arbejderfamilie vil få skattelettelser for kun 8.700 kroner om året. Og hvis SF ikke havde været i et regeringskollektiv med Moderaterne, ville det nok ikke have set sådan ud, siger Pia Olsen Dyhr.
4: Det er ikke groet i min baghave. Det er ikke mig, der har bragt det til forhandlingsbordet, men vi har bøjet os mod hinanden.
1: For uden mellemskatten, som Cepos her har regnet på, omfatter den nye skatteplan blandt andet også ambitionen om at afskaffe topskatten og sænke selskabsskatten. Og den nye regerings støtteparti, Enhedslisten, har da også allerede udtrykt deres klare holdning til den nye regerings skattepolitik.
5: Vi kommer jo heller ikke til at stå bag eller stemme for de her elementer i regeringsgrundlaget. Det må regeringen finde andre flertal for.
1: Lød det her fra Pelle Dragsted. Og så til Kuwait, hvor flere personer meldes såret efter et iransk droneangreb har ramt landets internationale lufthavn. Det siger en talsperson fra landets forsvarsministerium ifølge AP. Ifølge Kuwaits statslige nyhedsbyrå er flytrafikken blevet suspenderet og omdirigeret til andre lufthavne. Tidligere på morgenen oplyste den amerikanske centralkommando, at amerikansk militær har nedskudt flere droner, der forsøgte at angribe amerikanske styrker i Kuwait. Og det sker altså efter en nat, hvor USA og Iran på trods af en igangværende våbenhvile igen har angrebet hinanden. Og så slutter vi i Herningområdet, hvor to grupper lige nu er i en voldelig konflikt med hinanden. De seneste uger har der både været brandattentater, skyderi og sprængninger, og nu får politiet mulighed for at gribe hårdere ind. NSK, den nationale enhed for særlig kriminalitet, vurderer nemlig, at forbrydelserne sker som led i en bandekonflikt, og så kan politiet trække et ekstra redskab op af værktøjskassen. Og Louise Dalsgaard, retsanalytiker her i DR, hvad er det så for et redskab, de nu kan trække op?
6: Det handler om, at hvis man bliver dømt nu for den kriminalitet, der foregår i Herning, så kan domstolene fordoble straffen. Det er det, man kalder bandeparagrafen populært. Og det hjælper altså nogle gange politiet med at kunne slå hårdt ned på det, der foregår. Og lige nu der er der altså en konflikt i gang. Der har været skyderi også i Aarhus i nat. Så der er stadigvæk noget, der ulmer i det midt- og vestjyske og det østjyske.
1: Og hvad ved vi om de to grupper, der altså bekriger hinanden?
6: Vi ved, at politiet derovre har givet dem helt tilfældige navne, Nordgruppen og Østgruppen. Og så ved vi, det er altså nogle lokalt funderede grupperinger, som har lidt relationer ind i det etablerede rocker-bandemiljø, men som altså er lokale for Herning.
1: Og sådan lød det her fra retsanalytiker Louise Dalsgaard. Og tilbage i den her radioavis har vi så bare en vejrudsigt. Mod nord og øst, først på dagen tørt og lidt sol, men ellers skyde og så en overgang også regn, der kommer ind fra sydvest. Og så skulle det hele klar op en gang i eftermiddag. Mellem 15 og 19 grader med en svag til frisk vind fra en sydlig retning. Retningen på morgens radioaviser bliver lagt af Camilla Mærsk.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Strongest var det her med Ina Voldsen.
1: Du lytter til P4 Morgen med Christina Vibe Jensen og Morten Mørk.
0: Og lad os bare lige prøve at springe ind til Amalienborg Slotspas med det samme. Der står vores kollega Anja Westphal og fortæller, hvad der skal ske derinde lige om lidt.
2: Altså, vi rykker et nyt sted hen og hen til en ny mørkegrøn dør, som vi står foran. Og det er jo her, de alle sammen, alle de nye ministre, kommer til at køre ind her om en lille times tid. Bilerne kommer til at rulle op her. I hørte måske min gode kollega Søren Larsen siger over fra Prins Jørgensgård, over fra Statsministeriet tidligere. Han så, at chaufførerne gik og lagde numre i bilerne. Og det er fordi, der er rigtig meget tradition og rang over det her. Statsministeren skal køre ind allerførst. Hendes bil bliver nummer 1. Så kommer man i rangorden nummer 2 og nummer 3 derefter. Så det er vigtigt, at de ruller ind i den rigtige rækkefølge.
0: Ja, det er en stor kabale og en masse planlægning, der går forud for at lave sådan en ny regering.
3: Ja, det er meget sjovt at se sådan, hvor mange planer der egentlig er i det, at det ikke bare, ja, lige nu er det jo 21 mennesker, der er gået ind i statsministeriet, det er jo ikke bare det, det er jo sådan hele planlægning omkring det, hvordan det hele skal retteligt være, når man også skal til kongen og gratuleres med, at man er blevet minister. Ja. Morten, lad os også bare lige se på dem, som ikke er ankommet, fordi dem er der jo også nogle af, nogle af dem fra den tidligere regering, som vi ikke har set noget til.
0: Store navne, som jo ikke, som vi ikke har set, og det betyder jo, at de ikke kommer til at være en del af den nye regering. Der kan vi jo blandt andet, særligt her fra det fynske, hæfte os ved, at Lars Aagaard, som jo har været klima-, energi- og forsyningsminister for Moderaterne, han er ikke troppet op, og det betyder altså, at der ikke er nogen ny ministerpost til Lars Aagaard. Så skal han jo lave et eller andet andet i partiet. Men det er også, fordi der er lidt færre ministerposter til partierne. Mathias Tesfaye er ikke dukket op og bliver altså ikke en del af det nye ministerhold, og det gør Rasmus Stoklund heller ikke, som jo har været deres, kan man sige, Socialdemokraternes hard hitter på udlændingeområdet. Han er altså ikke en del af det nye ministerhold.
3: Kort Dybvad Bæk, ham har vi heller ikke set, og heller ikke Sofie Hestorp fra Socialdemokratiet. Begge to også her, eller alle fire er det jo så. De er altså heller ikke mødt ind her til morgen.
0: Men der er 21 nye minister i den nye regering. Det ved vi, fordi der er gået 21 minister ind. I hvert fald så, ellers så skal der komme en kæmpe overraskelse, fordi Jens Ringberg har i hvert fald også siddet i DRTV. Det er jo min go-to-guy.
3: Det er ham,
0: absolut,
3: på,
0: han siger, det er de her 21 mennesker, der kommer til at være regering. Men det spændende er jo, hvad skal de lave i den der regering?
3: Ja, hvad er det for nogle poster, de egentlig får? Vi får præsenteret regeringen kl. 10. Men der kunne godt komme et lille stykke papir inden.
0: Det har vi hørt, at der skulle gøre med. Hold øje med, hvornår det dumper ind til os.

0: 13 minutter over lige, og livsforladt var det fra Annika, som man godt kan stemme på indtil top 100.
1: Ja, og det, jeg skulle til at sige, det er egentlig sjovt nok, for hun er en ret ny kunstner, men man kan sige, hvis man bare slår igennem med det rigtige hit, så er der jo en adgang ind til den liste her. Hun får egentlig sådan sit store gennembrud tilbage i 24 med debutsinglen Knuser Hjerter. Og det er faktisk en af dem, som du kan stemme på inde i top 100. Mm. Hun ligger der med to sange, nemlig Knuser Hjerter, og så har hun også stadig en ret fed single med Lamin.
2: Du er min grund til at blive ved, føler stolt. Jeg har vundet livet, og jeg er stolt af
0: dig. Annika er altså en af dem, man kan stemme på. Jeg synes, Annika er super god, men hun kommer altså ikke på min top 5 liste.
1: Den er den anden Annika? Annika Åkær, hun ligger også derinde.
0: Ja, Annika Åkær ligger der også derinde. Det kunne også godt være, ja, hvis vi skal lige blive i A-kategorien, så var jeg næsten mere måske til Agnes Obel.
1: Ja.
0: Ja, virkelig et smukt nummer, det her.
1: Riverside.
0: Ja. Eller hvis man skal have det mere festligt.
1: Alfa Beat.
0: Det kan jo noget, ikke? Og det viser bare, at det er så svært, det her. Det er så svært. Jeg har faktisk en fra A-kategorien, som kommer med på min liste. Det kan jeg godt afsløre.
1: Det har jeg faktisk også min. Jeg har lavet min.
0: Du har lavet... Og det skal vi lige høre om på et tidspunkt også, Christina. Nu siger jeg bare lige den her. Og det er Andreas Oddbjerg. Og nu ved jeg ikke, om jeg kan få lov til... Nu kan jeg så ikke få lov til at spille den af en eller anden grund.
1: Det er god radio.
0: Nej.
1: Med Emma Sehested Høg.
0: Fuldstændig fabelagtigt nummer, synes jeg. Den er sikker på min top 5.
1: Min A'er
0: ja.
1: På top 5,
0: er det, for
1: det er Anne Linnet af Forsdag.
0: Okay, ja,
1: hun er kommet med der.
0: Ja, det er klart, den skal jeg også... ja, men den burde jeg også med på min... Men jeg kan ikke...
1: Ej, det er så svært.
0: Ja, jeg synes, det er sindssygt svært, ja. Men vi har nogle dage nu, indtil på søndag, til at få afgjort, hvad der skal med i vores top 5. Det er inde på dr.dk/top100, du stemmer til den her store top 100-liste.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på P6. Live i DR-lyd.
1: Det her
2: er P4 Morgen.
3: P4 Morgen.

0: Portugal med Benjamin Hav. Det er altså et festligt nummer, han har fået lavet her, den nye single fra Benjamin Hav.
1: Som ligesom er en forløber for det soloalbum, der ligger forude, det fjerde af slagsen. Og jeg vil bare sige, Morten, nu er vi jo ikke med til VM. Jeg synes jo, den har lidt fodboldfeber over sig, den her sang, faktisk enormt, enormt meget. Også fordi den slutter i parken. Det er jo der, Benjamin Hav-familien også skal holde koncert. Men det kunne have været oplagt at spille den i parken til sådan en slutrunde. Så jeg tænker bare, kan du huske, hvor EM i 28 skal spilles an?
0: Ja, det skal jo spilles i Mexico og USA, ikke? Nej, i 28.
1: Altså i 28?
0: Nej, det ved jeg ikke. Det kan jeg ikke huske.
1: Fordi
0: jeg
1: tror, at jeg lige sådan hurtigt har kunne se på en hurtig søgning, så er det Storbritannien og Irland.
0: Ja, det skal nok passe.
1: Jeg EM, synes, siger du? Tror du, vi på en eller anden måde kunne få flyttet det til Portugal? Fordi jeg synes godt, vi kan tage den her sang med om to år og bruge. Prøv lige at overveje, hvordan det ville være at stå og lulle med på den her. Kan du godt mærke det?
0: Jo, jeg er med. Det gør vi. Jeg ved ikke, vi må i gang med noget lobbyarbejde.
1: Også fordi vi tager til Storbritannien og Irland i net. Det, yeah. Man skal synge det meget hurtigt, ikke?
0: Det er ikke helt det samme. Det er heller ikke helt de der rytmer over at tage til Storbritannien og Irland.
1: Nej.
0: Det er lidt nogle andre, de kører derover. Det er et lobbyarbejde, vi skal sætte i gang, Christina. Jeg ved ikke, hvordan vi gør, men vi lægger en plan for det.
1: Helt sikkert.
0: Nu skal vi lige høre, hvordan det går ud i trafikken, Henrik.
2: Det går faktisk stille og roligt i den fynske formiddagstrafik, men jeg skal lige minde om, at hvis du skal smutte over Storebæltsbroen i aften, så er der altså vejarbejde. Det betyder, at broen den bliver spadet for biltrafik kl. 19 til 19.45 og igen torsdag morgen fra kl. 5 til 5.45, hvor trafikken den omlægges. Og i forbindelse med spærring, der kan der altså være risiko for lidt køkørsel på begge sider af broen. Og for vej, der skal vi til Skinner for ECE-toget, som skulle være kørt fra Odense kl. 10.27 til København. Det er i dag aflyst.
0: Og inde på Amalienborg Slotsplads, der vælter det efterhånden med mennesker. Rigtig mange, der er troppet op. Partisoldater med flag og banner, som vil hylde det nye ministerhold, når de skal ind og præsenteres for kongen. Men også rigtig mange familiemedlemmer, som vores reporter har talt med derinde. Du kan også se interview med nogle af dem inde i vores liveblog inde på DR.dk, mens du venter på at høre, hvad alle de her mennesker, de skal være minister for. Vi ved jo altså, at der er 21 minister i den nye regering, men hvad skal de have for nogle ressortområder?
1: Prøv at se den t-shirt, der er på DRTV i øjeblikket, Morten. Det er en moderaterne, enten fan eller medlem, en ung kvinde, står med en t-shirt på maven, der er Lars Lykke med vinger, og så står der fra et energidrik-slogan, Lars giver vinger.

0: Policy of Truth fra Depeche Mode, og klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Selvom vi endnu ikke har set hele listen endnu, så kommer der i hvert fald en fynsk valgt minister i Danmarks nye regering. Det er Socialdemokratiets Jeppe Bruus. Han har selv bekræftet det her til morgen, da han for en times tid siden var på vej ind på Christiansborg.
3: Er det en post, som fynboerne kan se frem til?
4: Det kan det helt sikkert. Det bliver meget.
3: Så det er en post?
4: Det er meget relevant. Ja, selvfølgelig er det ministerpost. Ellers var jeg jo nok ikke gående fra ind i statsministeriet. Men,
3: hvilken en bliver det så inden for det grønne?
4: Det finder jeg ud af lidt.
2: Og det er noget helt særligt at få så stor en opgave, siger han.
4: Det er et kæmpe privilegium, så altså, det er en stor dag.
3: Hvordan ser du frem til at arbejde sammen med de andre partier i regeringen?
4: Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg synes, det er et fantastisk regeringsgrundlag. Og solen skinner. Det er varmt. Det er en lys tid, synes jeg.
2: Andre prominente navne fra Fyn har vi ikke set ved statsministeriet her til morgen. Blandt andre SF's Karsten Hønge, Socialdemokratiets Bjørn Brandenborg og Moderaternes tidligere minister Lars Aagaard. Der skal være bedre muligheder for at låne penge til en bolig i hele landet. Sådan lyder et af punkterne i det regeringsgrundlag, der jo blev præsenteret i går. I en lang periode har der været kritik af, at det er sværere at låne penge til en bolig på landet end i de større byer. Derfor så glæder Mathias Glindborg fra Lokalbolig i Ringe sig også over, at det er blevet skrevet ind i regeringsgrundlaget.
5: Altså, vi synes jo, det er super dejligt. Og forhåbentlig så er det noget, der faktisk kan blive gjort noget ved den her gang. Men vi glæder os også til sådan lidt mere sige, ned i materien i praksis og se, hvordan vi vil gøre det.
2: Hvordan de bedre muligheder for boliglån i hele landet skal sikres, ja, det må tiden jo så vise. Men hos borgmester i Faaborg Midtfyn Kommune, Anstina Krog fra Socialdemokratiet, så giver det et håb om, at flere vil flytte til kommunen i fremtiden.
6: Det vil jo betyde, at vi ønsker, eller vi får borgere, der flytter hertil, fordi de gerne vil landområderne. Vi har borgere, som gerne vil det nærheder og alt det sociale og det fællesskab og vores natur, som vi tilbyder her i Faaborg Midtfyn Kommune. Så det er jo ret positivt, hvis dem, der gerne vil bo her, får mulighed for det.
2: Middelfart Kommune har succes med grønnere rottebekæmpelse. Her der har de nemlig nedbragt brugen af rottegift med 86% i kommunen. I stedet så har de blandt andet brugt smækfælder og hunde til at fange rotterne med. Det har indtil videre været et forsøg i Strib og Middelfart, og nu skal det så bredes ud til resten af kommunen. Formand for Klima, Natur og Genbrugsudvalget, Lasse Smykker fra Enhedslisten, mener, at det er et vigtigt skridt for naturen.
7: Det er jo også masser af undersøgelser, som viser, at meget af det gift, vi bruger, er ude i fødekæden.

0: And I'll write
1: your blank space fra Taylor Swift, og vi kan udfylde det store blanke space nu, fordi nu har vi ministerlisten. Den er lige kommet, og vi giver dig nu det fulde overblik over den nye regering, som skal lede Danmark herfra. 21 ministre, som er blevet valgt.
0: Mm.
1: Hold godt fast, fordi så løber vi lige hele banden igennem. Der er nogle overraskelser undervejs, kan vi godt sige, så ja. Det er ret spændende at læse det.
0: Altså, den eneste, der jo ikke var en overraskelse, det er jo, at Mette Frederiksen, hun skal være statsminister igen. Og så stod hun jo sammen med tre andre og præsenterede regeringsgrundlaget i går, og de har selvfølgelig også fået en ministerpost ved Pia Olsen Dyhr. Hun skal være økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke, han fortsætter som udenrigsminister, og så skal Martin Lidegaard være erhvervs- og konkurrencekraftsminister.
1: Så et nyt ministerium der, som Martin Lidegaard skal ind og indtage. Ny sammensætning i hvert fald.
0: Mm.
1: Og så en af de helt store overraskelser, det er altså, hvad der sker på finansministerposten.
0: Ja.
1: For den har Nicolai Wammen jo haft i mange år efterhånden, men der laver Socialdemokraterne simpelthen et bytte. Mette Frederiksen, hun sætter nu Peter Hummelgaard ind som finansminister og rykker så Nicolai Wammen over i Peter Hummelgaards gamle ministerium, nemlig Justitsministeriet. Altså et interessant signal, som Mette Frederiksen sender der ved at bytte de her to kronprinser
0: ja.
1: Rundt. Det er jo det, man snakker om, hvem skal følge efter.

0: Mette Frederiksen, er det Hummelgaard eller Nicolai Wammen? Nu bytter hun simpelthen rundt på dem.
1: Spændende, om det bliver en fløjkrig inden for Socialdemokratiet, vi kommer til at se der med de to kronprinser, der lige får byttet rundt der. Lad os bare lige tage det der fynske mandat, hvor jeg vil sige, det er den fynskvalgte minister, fordi det er Jeppe Bruus, der får lov til at blive siddende som minister, men nu skal han altså være minister for forsvaret.
0: Det er jo en forfremmelse, vil jeg umiddelbart sige, fordi det er jo virkelig et ministerium, der er kommet meget i vælten over de senere år, så det er også en cadeau til Jeppe Bruus, kan vi godt sige fra statsministerens side.
1: Så har vi forsknings-, uddannelse- og digitaliseringsministeriet. Der skal Christina Egelund sidde, og i klima-, energi- og forsyningsministeriet, der er det Samira Nawa, der skal sidde, mens Signe Munk, som også er ny minister, skal sidde som by-, land- og transportminister. Og så har vi Morten Bødskov, der skal være udlændinge- og integrationsminister.
0: Ja, og Samira Nawa bliver altså den, der får ansvar for klimaet, som jo kommer til at spille en stor rolle for den her regering også. Mm-hmm. De kalder sig jo den grønneste regering nogensinde. Det kommer også til at præge på miljøministerposten jo. Den har Magnus Heunicke siddet på i den seneste tid, men han skal ikke være miljøminister længere. Han skal nu være undervisningsminister, og så er det jo så altså, at Maria Reumert Gjerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, er blevet hævet ind udefra for at overtage miljøministeriet.
1: Ja. Ane Halsbro Jørgensen, hun skal være beskæftigelsesminister og minister for ligestilling. Jakob Engel-Schmidt var jo ellers kulturminister, men han skal nu være skatte- og vækstminister. I stedet for, så er det Zenia Stampe, der træder ind som kulturminister. Og Ida Auken, hun trækker så ministeriet for sundhed og kirke.
0: Og så de fire sidste i kabanen her, det er Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet, som skal være minister for natur og dyrevelfærd. Det bliver altså ham, der skal tage ansvar for at få gjort noget ved det, der sker i grisestallene, som regeringen jo altså også gerne vil gøre noget ved. Lisbeth Bech-Nielsen fra SF skal være minister for samfundssikkerhed og beredskab, som der jo også er meget fokus på. Og så Jacob Mark, der jo skal ind og være minister også i den nye regering, skal være minister for børn, ældre og boliger. Og sidst men ikke mindst, Monica Rubin fra Moderaterne, hun bliver social minister og minister for nordisk samarbejde.
1: Og hvis vi bare lige tæller op, så er der altså for første gang flest kvindelige ministre. 11 kvinder, 10 mænd. Sidst der var det 8 kvinder og 15 mænd, så der er sket noget i den her regering.
0: Det må man sige, og hvis du mistede overblikket undervejs, så ligger hele listen altså inde i vores liveblog inde på DR.dk. Vi skal nok snakke lidt mere om de nye ministre i løbet af den sidste halve time, vi har tilbage her, eller de sidste 20 minutter, vi har tilbage af P4 Morgen.

0: Soyo Dancing, Jonah Blacksmith og Mekte. Så bilerne, de er altså på vej mod Amalienborg nu fra Christiansborg med hele det nye ministerhold, som er klar til at blive præsenteret for kongen. Du kan jo se hele listen inde på vores liveblog inde på DR.dk.
1: Og de ser meget glade og meget spændte ud, dem vi har fået lov til at følge i bilerne. Christian Rabia Madsen følger vi faktisk lige nu. Det er ham, der nu er minister for natur og dyrevelfærd. Og lidt tidligere, der var vi også for et øjeblik siden i bilen sammen med Monica Rubin, som skal være, nu skal jeg lige se her på listen, fordi vi har jo lige fået hele listen. Hun står som socialminister og minister for nordisk samarbejde, og hun havde faktisk lige en serviet op til panden for lige sådan at duppe sveden af, fordi nu skal man jo ind til et fint møde i de her biler, som jo også havde fået lagt sædler i af chaufførerne sådan internt.
0: Det er en stor dag for Monica Rubin selvfølgelig, som jo er en af de nye minister, som aldrig har prøvet det før. Mange af de her er jo folk, der har prøvet det før, men Monica Rubin har altså ikke prøvet det før. Det har Maria Reumert Gjerding jo heller ikke, som er blevet hævet ind udefra for at blive miljøminister. Noget af det, som...
1: Jeg vil bare sige med de her sædler, at chaufførerne har jo gået sådan og lagt dem ved hinanden, fordi de skal jo også være sikre på, fik vi jo at vide fra en af vores kolleger tidligere, at de kommer kørende i rigtig rækkefølge. Der er jo en rangorden. Det var også det, vi hørte i forhold til Mette Frederiksens valg af finans- og justitsminister i den her omgang. Man skal ligesom, man har en særlig rang som minister, så de kører i en helt særlig rækkefølge ind og blive præsenteret.
0: Og det er sgu også, som jeg forstod det på vores kollega Søren Larsen, der er en af dem, der er derovre, være med til at hjælpe dem til at gå i den rigtige bil, fordi så, du er kulturminister, du går i bil nummer 7, ikke? Altså, så de vidste, hvad for, fordi alle bilerne holdt jo ude for, på en gang, og hvem skal køre hvad for en bil. Så det var jo meget smart. Noget af det mest spektakulære ved den her nye regering, det er jo altså, at Mette Frederiksen har byttet rundt på Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. Så det nu bliver Peter Hummelgaard, der bliver finansminister, og Nicolai Wammen, der bliver justitsminister. Og inde på vores liveblog, der kan du lige se en lynanalyse fra Christine Kortsen, vores politiske korrespondent, som skriver, at det er et klart signal om, at Mette Frederiksen altså foretrækker Peter Hummelgaard som den næste formand for Socialdemokratiet.
1: Og siger faktisk, at... Med det her skift på finansministerposten, så signalerer Mette Frederiksen også, at hun ikke nødvendigvis fortsætter hele valgperioden. Og hvis hun stopper, ja, så er det finansministeren, der kommer til at tage over.
0: Meget, meget interessant udvikling. Og lige om lidt, så lander de altså inde på Amalienborg. Vi følger med hele vejen. Nu er det Sometimes, du skal lytte til med Erasure.

0: til et indslag, som jeg elsker. Ugen, der gik rigtig dårligt.
1: Hej, Gustav.
2: Jeg er næsten helt færdig med at skrive min hovedopgave. Jeg formår jo simpelthen at spille nyder ud over min computer. Jeg kan ikke tænde computeren eller noget som helst.
0: Louise.
3: Min dårlige uge var, at min kæreste har glemt min fødselsdag, fordi han havde lidt travlt med andre ting. Ja, og så gik hans computer i stil. Det var noget med nogle kopnudler.
0: Hvad hedder din kæreste?
3: Gustav.
0: Er du kæreste til Gustav, som lige ringede ind lige før?
3: Ja.
0: Jeg synes, det er lidt Gustav at undlade at fortælle, at han glemte sin kærestes fødselsdag.
4: Det, man hører.
0: Gustav.
5: Hallo? Jeg har ingen kommentar.
4: Det her er P4 Morgen.
6: P4 Morgen.

0: med dig. Skabt til at være to var det her fra Søn, og vi sidder stadigvæk og følger med i, hvad der sker inde på Amalienborg, hvor beaterne er på vej hen. Lige om lidt, så kommer alle ministerne, de 21 ministre i den nye regering, ind og skal præsenteres for kongen, og så skal de i gang med at lede vores land i de kommende år.
1: Og nu har vi jo talt om de her vigtige opkald, der blev foretaget i aftes. Lad os bare lige sætte os i bilen hos den nye socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin.
2: Hvem var det, der ringede til dig?
3: Jamen, det var Lars, der ringede. Det er ofte sådan, at det jo er partilederen, der ringer til ministerne. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag. Det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
1: Ja, en lidt overvældet dag, det forstår man jo godt, når man bliver kaldt ind som minister for det her helt særlige opkald. Og så havde vi jo faktisk også en helt ny, ja, der er jo flere nye ministre, men en, der er jo også blevet hedet ind udefra.
0: Det er Maria Reumert Gjerding, som lige skulle helt bekræftes, at det altså er SF, hun er minister for, fordi det fremgik ikke lige af listen i første omgang, og man kan jo ikke på den måde se, hvad parti hun var fra, men det var selvfølgelig næsten logisk, fordi hun jo altså kom sammen med Pia Olsen Dyhr. Hun er minister for SF nu, tidligere folketingsmedlem for Enhedslisten, og altså kommer fra en post som præsident for Danmarks Naturfredningsforening, ind og bliver miljøminister i den her nye regering.
1: Og er jo en kvinde, der er med til at sørge for, eller det er jo ikke hende, der sørger for det, men der,
0: sammen med de andre.
1: Det betyder i hvert fald nu, at der er for første gang i Danmarks historien flere kvindelige end mandlige ministre i en regering.
0: Det er jo også en stor milepæl, synes jeg, som er værd at hæfte sig ved. Følg med ind på livebloggen, eller åben for DR1 eller DRTV, hvis du ligesom alle de mange mennesker, der står på Amalienborg Slotsplads, gerne vil se ministrene ankomme til kongen.

0: Drive Safe, Miles Smith og Niall Horan. Lige nu der kører de altså ind på Amalienborg Slotsplads, alle ministerbilerne, 21 styks. I en af dem sidder jo den fynske valgte, eneste fynske valgte minister den her gang, nemlig Jeppe Bruus, som skal være Danmarks nye forsvarsminister.
1: Og alle de biler holder selvfølgelig også øje med i formiddag på firen, hvor Louise og Rasmus jo også har fokus på Amalienborg Slotsplads og også får besøg af tidligere minister Søren Pind til at fortælle om, hvad det her det er for en dag.

0: Fever Dream fra Alex Warren. Thomas Hougaard, han er klar til at give dig hele overblikket over den nye regering. Vi er ved at få lige de her minutter i Radioavisen nu klokken 10.
1: Så har vi fået en ny regering her. Klokken 10 præsenterer statsminister Mette Frederiksen sit nye hold for kongen. De er ved at ankomme derinde netop i de her minutter. Listen består af 21 navne, og det mest opsigtsvækkende på den nye ministerliste er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
2: Det, der kommer til at være diskussionsemnet i hvert fald i socialdemokratiske kredse hele dagen, det er, Peter Hummelgaard er ny finansminister, Nicolai Wammen rykker hen på posten som justitsminister. Og det vil blive set som et signal for Mette Frederiksen om, at hvem hun ser som sin aftager.
1: Ja, og Moderaternes formand Lars Løkke Rasmussen fortsætter som udenrigsminister. SF's formand Pia Olsen Dyhr bliver økonomi- og indenrigsminister. Martin Lidegaard, som leder de radikale, skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister. Ja, det er altså toppen af firkløverregeringen. Og så er der en overraskelse i Maria Rømert Gerding, der indtil i dag har været præsident for Naturfredningsforeningen. Hun er også tidligere medlem af Folketinget for Enhedslisten, men hun bliver altså miljøminister, hvor hun repræsenterer SF. En anden ny minister, det er Monica Rubin fra Moderaterne. Hun skal være socialminister og minister for nordisk samarbejde. Vi talte med hende i ministerbilen, da hun var på vej ind for at hilse på kongen på Amalienborg. Hun er glad, men går også ydmygt til sit nye job, siger hun.
3: Jamen, jeg er også fyldt med æresfrygt, fordi at det er et område, der virkelig er vigtigt at få løftet endnu mere. Altså hele socialområdet, men også området for nordisk samarbejde, den verden, vi står overfor lige nu, kræver jo, at vi rykker meget tættere sammen.
1: Og netop på Amalienborg Slotsplads står Aurika Krause og hæpper på Moderaterne. Hun er glad for, at Monica Rubin nu bliver minister.
4: Altså, hun har jo rigtig meget sundhedserfaring, og det er også det, hun brander sig selv på. Så jeg tror, hun kan komme med noget viden udefra, som altså, kan være rigtig godt at få ind, og som kan altså, hjælpe til, når der skal tage nogle beslutninger.
1: Ja, og her har vi så lyd direkte ind fra Amalienborg Slotsplads, hvor det nye ministerhold er på vej ind i disse minutter for at hilse på kongen. Udover en masse journalister og fotografer, så er der også mødt en del borgere og turister op, kan jeg se på de tv-billeder, vi får derindefra. Vi følger naturligvis med i alt det her med ny regering her i DR. Både her i radioaviserne, men også på DR1 og på DR.dk. DR.dk, som jo er et godt sted, hvis du vil danne dig dit eget overblik over hele ministerholdet. Der kommer regn hen over landet fra sydvest, så i eftermiddag skal det klare lidt op igen. Også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader bliver det i de østlige egne op til 22 grader. Thomas Hougaard læser radioavisen her til formiddag.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: I dag med Louise Derushinski og Rasmus Bro Kønte.
2: Og sikkert er en onsdag, det er blevet.
3: Ja, sikkert er en onsdag. Vi er jo nødt til lige at
2: starte ved det vigtigste.
3: Ja, start ved det vigtigste. Det er jo i dag, at Birtes hund skal have klippet negle.
2: Det er den nemlig, det kan vi se over på ugeplanen.
3: Det er også i dag, at Anders og frue rejser til Rom for at fejre 10 års bryllupsdag.
2: Ja, og så er det jo altså også i dag, at der bliver præsenteret et nyt ministerhold.
3: Ja.
2: Og det er jo i fuld gang. De har jo været inde forbi...
3: Ja, vi har lige set ministerbilerne rulle ind på Amalienborg. Der er røde faner, kan jeg se.
2: Ja, ja. Der er gang i den. Det er dejligt at se. De vinker, de ser glade ud. Det forstår man jo også godt.
3: Ja, de havde taget pænt tøj på.
2: Det må man sige.
3: Du har til gengæld shorts og kasket på i dag på arbejde. Kan man godt det?
2: Kan man ikke det?
3: Det finder vi ud af. Vi skal nemlig også den her formiddag, udover at tale om nye ministre, også tale om det der med, hvilket tøj vi egentlig har på, når vi går på arbejde, og om man kan have shorts og kasket på.
2: Ja, det synes jeg godt, man kan. Nå, vi har selvfølgelig også den her.
3: Ja, du kan også den her onsdag formiddag melde ind med din frokoststong helt frem til klokken 12. Du sender en besked til 12.12'eren, du skriver P4 et mellemrum, eller du skriver i talebobben i DR Lyd, der må du gerne lige huske dit navn. Det må du i det hele taget gerne, for vi vil gerne vide, hvem er du? Hvad spiser du? Hvor er du? Måske er du sammen med nogen? Alt det, så kvitterer vi nemlig med sådan en frokoststong.
2: Lige præcis. Velkommen.
3: Ja, velkommen.
2: I formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Chapel Rowan og Good Luck Babe.
1: Ja, Chapel Rowan er ikke på ministerholdet.
0: Nej, det havde ellers også været et flex.
1: Det havde virkelig været en overraskelse.
0: Wow.
1: Vi er jo mange, der har ventet i spænding.
0: Og ventet også bare.
1: Ja, ventet.
0: Vi har ventet.
1: Trykket F5, F5, F5, F5. Hvornår kommer det der
0: nye ministerhold? Der er blevet bidt negle, og der er blevet... Altså, fordi man har siddet og, altså, i længsel svedt i den der ventning på, at der skulle ligesom ske et eller andet.
1: Men vi har jo ventet ekstra meget her i formiddag på 4'eren, fordi vi har jo lidt haft... Eller vi har en intern værtskonkurrence i, hvem der egentlig kunne gætte flest ministerrikke i den her nye regering.
0: Ja. Ja, og den skal jeg jo så forstå. Den kan jeg forstå, den skal jeg stå på mål for nu.
1: Ja, du skal stå på mål for Mads' skud.
0: Ja, super duper.
1: vi udvalgte 7 ministerier,
0: ja,
1: som vi tænkte, der kommer nok til at være de her ministerier. Altså sådan noget justits og sundhed og kultur og forsvar og sådan noget. Ikke?
0: Yes.
1: Så satte vi navn på.
0: Ja.
1: Skulle vi lige gennemgå listen, og så kan vi jo lige sammenligne med, hvordan det så er gået.
0: Ja, det kan vi godt. Altså, jeg har den vist her, tror jeg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Altså, finansministeren.
0: Ja, der siger jeg, eller Mads. Lars Løkke Rasmussen.
1: Ja, og jeg sagde Pia Olsen Dyhr.
0: Ja.
1: Og der kan vi jo bare konstatere, at der var ingen af os, der fik ret. Altså, jeg synes jo stadig, at min lugter lidt af finans, fordi Pia Olsen Dyhr jo bliver økonomi- og indenrigsminister. Det er der noget med tal.
0: Men det vil Peter Hummelgaard jo nok være ked af, eftersom det jo nu engang er ham, der er blevet finansminister.
1: Ja, ja. Fair nok.
0: Ja, fair så
1: nok.
0: Ikke nogen på den.
1: Så er der jo klima- og energiminister, hvor Mads og jeg jo faktisk var fuldstændig enige om, den får Martin Lidegaard.
0: Ja, og det gjorde han så ikke.
1: Det gjorde han bare.
0: Det gjorde han overhovedet ikke.
1: Overhovedet ikke. Og det er også ligesom om, at det der klima og energi og sådan noget, det er faktisk delt op i nogle flere ministerier.
0: Ja, men der er trods alt den der klima-, energi- og forsyningsminister. Hun hedder nu Samira Nawa.
1: Ja. Tillykke til Samira Nawa og øvbøv til os.
0: Ja, 0-0 stadigvæk.
1: Ja. Så er der Justitsministeriet.
0: Ja.
1: Der pegede Mads jo på Signe Munk fra SF.
0: Ja.
1: Der vil jeg have lov at sige, der rammer jeg den helt rent her, for jeg siger jo Nicolai Wammen, eller det sagde jeg, og det er Nicolai Wammen.
0: Hallo, mand.
1: Så var der et point.
0: Ja, stadig ikke nogen til mig.
1: Så er vi i Sundhedsministeriet.
0: Ja, så
1: nu.
0: Kigger vi på listen igen.
1: Der sagde jeg Signe Munk. Og ja, Mads sagde, eller du sagde...
0: Ja, jeg sagde Monica Rubin.
1: Ja. Der kan vi også konstatere, at den rammer vi ikke.
0: Nej, det blev Ida Auken.
1: Det blev Ida Auken.
0: Som så samtidig også skal være noget kirkeminister.
1: Ja, sundhed og kirke har jo altid hængt uløseligt sammen.
0: Ja, det ved vi alle sammen.
1: Så det gør det også nu.
0: Kulturminister.
1: Ja.
0: Der har sagde Mads og jeg... Senior Stampe.
1: Ja, det var jo meget godt for jer.
0: Det kan man jo sige, fordi det er fuldstændig korrekt.
1: Jeg sagde Jakob Engel-Schmidt, og det var ud fra devisen om, at jeg synes, det virkede som om, han havde været rigtig glad for at være kulturminister. Men det, sådan skulle det altså ikke gå, for Jakob Engel-Schmidt, han skal i stedet være skatte- og vækstminister.
0: Der kommer han også til at være glad. Ja. Det tror jeg på. Nå, 1-1 står det jo så. Så skal vi til Forsvarsministeriet. Ministeriet, som jo lige pludselig har fået noget genoprejsning.
1: Der har noget pondus bag, og derfor så gættede du jo også på Wammen eller Maskjørn.
0: Ja.
1: Jeg gættede på Hummelgaard.
0: Ja, så står der jo så 2-1 til mig.
1: Forsvarsminister...
0: Ja.
1: Nej, det er da ikke Wammen.
0: Hvad for
1: noget?
2: Det er
1: da Jeppe Bruus. Der tror jeg lige, du får givet dig selv et point der, som faktisk ingen steder hører hjemme. Ja. Så er der en spændende en.
0: Mads, altså.
1: Ja, så giver du Mads skyld, ja. Du tager pointet, når det er dit. Så havde vi børne- og undervisningsminister.
0: Ja,
1: er jo Mads Justinus Lindgren ind.
0: Ja, godt bud, Mads.
1: Men det bliver det ikke.
0: Ej, det
1: jeg pegede i stedet på Jakob Mark. Og jeg vil sige det sådan. Der er ikke et børne- og undervisningsminister.
0: Men der er en børne-, ældre- og boligminister, og han hedder Jakob Mark.
1: Er det et halvt point, så?
0: Du må godt få et point.
2: Et halvt.
0: Et halvt, okay.
1: Så jeg har 1,5 point.
0: Og jeg har... Mads har 1 point.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så. Men altså, lad os bare sige det, som det er. Det er sværere, end man måske lige skulle tro, særligt når der kommer nye ministerier ind, og det hedder noget andet og noget...
0: Så er det også umuligt.
2: Godt, I ikke er politiske analytikere, men radioværter.
0: Ja, ja, det er meget heldigt.
1: Det er faktisk... Vi kan hyres som politiske analytikere, hvis man vil have en lidt skæv vej ind til tingene. Nå, vi skal have kigget meget mere på det nye ministerhold
0: lige om lidt. Det skal vi. Tillykke med det, Louise.
1: Tak skal du have.
0: Og jeg vil sige, hvis det ikke havde været for Mads, så havde jeg vundet.
1: Ej, jeg håber, han lytter med.
0: Jeg håber også.
1: Han vil have det.

0: Rasmussen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du har lige taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Thor Farlov med vind og vejr. Det kommer mange af de her ministre jo også til at skulle stå igennem.
1: Vind og vejr.
0: Lige præcis. Og meget andet formentlig.
1: Vi er jo gået fra i SVM-regeringen at have 25 ministerier og ministre til nu 21.
0: Ja.
1: Og det var jo blandt andet et ønske fra Lars Løkke Rasmussen. Der skal være nogle færre.
0: Skal simpelthen lige have skåret lidt fra.
1: Ja. Så, men til gengæld er det jo så fire partier, der nu skal dele om de her 21 poster.
0: Ja.
1: Så der er jo også en del, der ligesom ikke har fået en plads. Men skulle vi måske bare lige gennemgå dem?
0: Ja, lad os gøre det.
1: Statsministeren.
0: Mette Frederiksen.
1: Ja. Og så er økonomi- og indenrigsminister, altså Pia Olsen Dyhr,
0: yes, så har
1: formanden
0: vi,
1: for SF.
0: Lige præcis. Og så har vi en Lars Løkke Rasmussen, der godt kan lide at tage ud i den store verden og se lidt og være Danmarks repræsentant. Og gjorde det også rigtig godt, da han var i Washington. Så han fortsætter også som udenrigsminister.
1: Så har vi til gengæld et nyt ministerium. Erhvervs- og konkurrencekraftminister hedder nu Martin Lidegaard.
0: Ja. Ja,
1: det er altså en stor overraskelse for mig, at det ikke er klima og miljø.
0: Men det kan han nok også godt klemme ind i den. Kunne man ikke godt forestille sig det?
1: Jo, det kan man da. Erhverv er jo også grøn omstilling.
0: Præcis.
1: Men altså, konkurrencekraftminister.
0: Ja.
1: Hvem kan? Martin Garnas, kom så!
0: Så har vi en finansminister. Han hedder nu Peter Hummelgaard.
1: Ja.
0: Og bytter jo plads med Nicolai Wammen.
1: Som nu er justitsminister.
0: Det er præcis. Og det kan godt være, at man skal på et tidspunkt, når Mette ikke skal være der mere. Hmm. Så kan man måske godt se det her som et lille, hvad skal man sige?
1: Et generationsskifte.
0: Lidt en pil i retning af, at så kan det godt være, at det bliver en Hummelgaard, der så skal tage over på den der formandspost.
1: Så er der Christina Egelund fra Moderaterne, som vel er den, der nærmest at blive i det, hun var. Hun var jo uddannelses- og forskningsminister. Nu er hun forsknings-, uddannelses- og digitaliseringsminister.
0: Mm-hmm. Måske næsten den længste ministertitel, vi har, faktisk.
1: Det skal være et visitkort i ekstra størrelse. Vi skal have det op i A3.
0: Klima-, energi- og forsyningsminister. Vi var lige omkring hende. Hun hedder Samia Nawa.
1: Ja, som jo er kronprinsesse i Radikale.
0: Præcis.
1: Må man sige. Så har vi en ny og en første gangsminister. Signe Munk fra SF bliver by-, land- og transportminister. Og det her med by og land,
0: det tror jeg ligger godt til hende.
1: Det tror jeg lærer. Hun bor selv på Fur.
0: Præcis. Så og det tror jeg, hun bliver glad for.
1: Ja, og det kunne man jo også godt forestille sig, at landdistrikterne bliver glad for.
0: Helt sikkert.
1: Så har vi en ny udlænding- og integrationsminister. Han hedder nu Morten Bødskov.
0: Ja, vores undervisningsminister hedder Magnus Heunicke.
1: Ja,
0: så han har været havets minister. Han har været sundhedsminister. Nu er han så også
1: skolernes minister.
0: Ja, præcis.
1: Undervisningsminister. Yes. Så har vi beskæftigelsesminister og minister for ligestilling, der nu hedder Ane Halsbo Jørgensen, altså socialdemokrat.
0: Præcis. Jeppe Bruus kommer til at være forsvarsminister.
1: Og så er der skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Jeg kunne lige læse på DR.dk, at Jakob Engel-Schmidt, han siger farvel til Kulturministeriet med blødende hjerte.
0: Jamen, han har han også virket så glad for det.
1: Ja, men der var andre tanker om ham. Han skulle simpelthen over her i skatte- og vækst.
0: Sundhedsminister og kirkeminister bliver Ida Auken, minister for natur og dyrevelfærd. Ja, den er ny. Det bliver Christian Rabjerg Madsen.
1: Ja, og der er jo mange, der bemærker, landbruget er ikke nævnt noget sted. Men jeg kunne så forstå, at Christian Rabjerg Madsen selv siger, at han kommer til at have tæt kontakt med landbruget, at det her med natur og dyrevelfærd, det er jo selvfølgelig også landbruget.
0: Kulturminister, det bliver Zenia Stampe. Minister for samfundssikkerhed og beredskab, det er også en af de vigtige, kan man godt fornemme i tiden. Lisbeth Bech Nielsen.
1: Ja, fra SF.
0: Lige præcis.
1: Og så har vi altså Jacob Mark som børne-, ældre- og boligminister. Igen børne-, ældre- og bolig.
0: Ja.
1: Er det lidt et kludetæppe?
0: Måske. Kunne man godt synes. Socialminister og minister for nordisk samarbejde bliver Monica Rubin. Og så har vi jo
1: Den helt store overraskelse
0: ind fra højre bliver simpelthen af SF hævet Marie Rømer Gerding, præsident i Danmarks Naturfredningsforening, men altså jo nu også miljøminister.
1: Ja, den havde jeg ikke set komme, men spændende og interessant at gå fra at være præsident i Danmarks Naturfredningsforening til nu at skulle være miljøminister.
0: Hvilke tanker tænker I, når I nu hører det her? Jeg kan lige smide en status.
1: Det må I gerne. På den anden side af det regionale nyheder, der skal vi tale med en mand, der ved, hvad der er på spil sådan en dag som i dag. Søren Pind, han har været minister flere gange. Træder han ind i formiddag på Fyrens regering lige om lidt?
0: Det kan vi godt kalde det.
1: Det kan vi godt sige.
2: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboks.

0: Gosh, I love it fra Saint Clara. Så tager vi lige en omgang regionale nyheder. Klokken er 10:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Har vi officielt en ny regering i Danmark og med en enkelt fynsk valgt politiker på holdet. Det er Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, der får den markante post som forsvarsminister. Og det er noget helt særligt at få så stor en opgave, siger han.
3: Det er et kæmpe privilegium, så altså, det er en stor dag.
4: Hvordan ser du frem til at arbejde sammen med de andre partier i regeringen?
3: Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg synes, det er et fantastisk regeringsgrundlag, og solen skinner. Det er varmt. Det er en lys tid, synes jeg.
2: Det var Venstres formand Troels Lund Poulsen, der altså indtil nu var forsvarsminister. Den nye regering består af 21 ministre. 11 af dem er kvinder, og 10 af dem er mænd. Flere prominente navne fra Fyn har ikke fået en plads i regeringen. Blandt andre SF's Carsten Hynge, Socialdemokratiets Bjørn Brandenborg og Moderaternes tidligere minister Lars Aagaard. På DR.dk der kan du se hele ministerholdet, ligesom du også kan følge de nyudnævnte ministre på DRTV hele dagen. Anklagemyndigheden ved Fyns Politi har rejst tiltale mod en 51-årig mand for drab på en 54-årig kvinde i Odense tilbage i september sidste år. Ifølge anklageskriftet så er manden tiltalt for at have skudt den 54-årige kvinde 7 gange med en pistol. Kvinden afgik ved døden som følge af skuddene. Manden er samtidig tiltalt for under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition på et offentligt tilgængeligt sted. Anklagemyndigheden vil, ud over fængselsstraf, også kræve, at den tiltalte bliver udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Skyde med regn flere steder, men her sidst på formiddagen, så skulle det altså klare lidt op fra sydvest, dog stadig med spredte byer. Mellem 15 og 19 grader, og så en svag til jævn vind.
1: Det her er formiddag på

0: Rasmus Bro Kønte.
1: Og vi har øjnene rettet mod alle de nye ministre, der jo netop er blevet udnævnt. Og til at hjælpe os med at forstå, hvad det egentlig vil sige, det her med at overtage et ministerium, blive minister. Der er vi nu selskab af en mand, der selv har prøvet det flere gange.
2: Ja, velkommen Søren Pind.
3: Ja, tak skal du have.
2: Venstremand, tidligere medlem af Folketinget, tidligere justitsminister, udviklingsminister og integrationsminister.
1: Altså Søren, vi kan jo kun forestille os, hvordan det er at blive ringet op og spurgt, hej, vil du være minister? Du har jo prøvet det flere gange. Hvis du lige sådan spoler tiden tilbage, hvordan er det at stå der sådan en aften og få sådan en opgave?
3: Jamen, man er jo nervøs. Og problemet er, at man selv er helt ens omverden, fordi man nu er det, så alle skal jo høre, om man er blevet det eller ej. Og det er et meget dårligt tidspunkt at have sin telefon blokeret på. og så er man jo nervøs for om, men også hvad. Og sker det nu, eller får man bare en opringning, hvis man overhovedet får en, for at få forklaret, hvorfor man ikke bliver det. Mm. Der er mange tanker, der er lov at løbe igennem ens hoved.
2: Altså, nu har du jo prøvet det flere gange. Altså, er der en af de der opkald, der særligt skiller sig ud? Noget, du husker særligt godt?
3: Ja, der er to. Altså, første gang, der var jeg jo selvfølgelig helt meget nervøs og forventningsfuld. Og så, det her, det lyder mærkeligt, men da jeg blev justitsminister, der blev jeg meget, meget sur.
1: Nå.
3: Fordi jeg havde håbet på at blive udenrigsminister. Og han var også... jeg var den sidste, han ringede til, og det var take it or leave it. Og han vidste godt, at jeg ville blive sur. Fordi det var en ren venstre regering. Jeg endte selvfølgelig med at blive rigtig, rigtig glad for at være justitsminister. Ja. Så det lyder jo meget strengt, det jeg siger. Men, altså,
1: men du bliver faktisk lidt fornærmet lige der.
3: Jeg tror, jeg var Danmarks sureste justitsminister nogensinde. Det tror jeg, jeg var. Og da jeg kommer næste morgen op på Marienborg, eller næste dag, så kan livvagterne godt se det på mig. Så lige for at markere, at nu var jeg chef for dem. Så spurgte de, om de skulle skyde statsministeren. Så sagde jeg, det synes jeg, I skal lade være med. Det vil nok vække lidt for mig en opsigt.
1: Ja. Søren, vi står jo og kigger her på skærmen, og det kan man også inde på DR.dk og TV Live, hvor alle øjne jo er rettet mod den der store grønne dør ved Amalienborg, hvor lige om lidt skal det her nye ministerhold, den nye regering, træde ud. Hvordan er det at træde ud der på Amalienborg Slotsplads med flag og familie? Hvordan er det? Nej. Jeg håber ikke, han blev sur, Søren.
2: Tror du, han lagde på?
1: Nej, det håber jeg ikke.
2: Nå. Jeg tror, det er garanteret vildt. Han er også en travl mand. Det kan være, der er nogen, der har forstyrret linjen. Skal vi ikke bare lige se, om vi kan få fat i ham igen?
1: Ja, det kan være, han...
3: Jeg kan ikke finde ud af at slå den der
2: skrivemarkfunktion.
1: Ej, du kan forstyrre den, Søren.
3: Men altså, det er jo en fantastisk følelse. Og det er det jo. Man kommer ud der, og folk står og hujer og vinker og griner og klapper og sådan noget, ikke? Og så står man der, og man står der med sine nye kolleger. Jo, det er en god følelse. Og så har man lige været inde hos dengang dronningen, jo, nu kongen. Det er jo særlig højtidligt.
1: Søren, lige om lidt, der dykker vi lidt mere ned i det her med ministerfølelsen. Fordi nu sagde du selv, du var faktisk lidt sur, da du blev udnævnt til justitsminister. Men hvordan er det at blive udtaget til det der landshold i politik,
2: ja,
1: som det jo nærmest er, ikke?
2: Lad os se nærmere på det efter

0: I Wanna Be Dancing fra Drew Sikkermore. Nu kan vi så også udnævne Søren Pind som vores digitaliseringsminister, fordi Søren, vi har fået styr på den der forstyr ikke-funktion, så nu burde du være med os.
1: Tidligere folketingspolitiker, ikke mindst tidligere minister for forskellige områder, og det er jo derfor, vi har dig med, Søren, fordi altså, der er jo mange børn og unge, der løber rundt til fodboldtræning og drømmer om den der dag, at landstræneren ringer og siger, nu er det nu, du skal på landsholdet. Er det egentlig også sådan, det er at være folketingspolitiker, at man drømmer om den der dag, at man bliver udnævnt til minister?
2: Ja, altså det er jo at komme på første hold, eller spille i Superligaen, om du vil, ikke?
1: Ja.
2: Det er jo det, der transformerer en politisk, et politisk levned og et virke til noget, hvor du faktisk kan omsætte det i det billede, du selv har af tingene.
1: Men er det ikke også forbundet med en eller anden form for ærefrygt? Fordi du står jo også på øretævernes holdeplads.
2: Ja, det er nu knap så sekundært, fordi det har man længst vendet sig til, hvis man har siddet i Folketinget i en rum tid. Så det som det er, men det er mest, det er selvfølgelig forbundet med en ærefrygt, fordi det, der jo sker, det er, at danske ministre, hvis de selv vil være det, det så vi jo også med Mink, vi har jo set nogle eksempler på det, er jo meget, meget magtfulde. Altså, man siger, og det sker. Og det er klart, den form for magtudøvelse skal også være forbundet med en vis ærefrygt, så det er det. Jo.
0: Du sagde selv det her med, at der var et tidspunkt, hvor du ikke var helt tilfreds med, hvordan de der ministerposter nu engang blev fordelt, og så kunne du godt være lidt smule sur over det. Men der er jo også det her ritual, når der ligesom bliver byttet rundt i ministerierne, jo at der skal ligesom gives nogle gaver. Altså den tidligere minister skal give til den nye minister, og på den måde så udveksler man lige lidt gaver. Hvordan foregår det egentlig? Er man selv ude at købe gaver, eller har man folk til sådan noget?
2: Det har man typisk folk til, men ideen kan godt komme fra en selv.
0: Okay.
2: Så det er sådan lidt, hvad det nu er. Men jeg vil sige, da jeg blev justitsminister og holdt op med at være det, der kom, eller undskyld, da jeg skulle være justitsminister, der kom det nuværende statsminister jo og overdrog mig ministeriet. Og der gav hun mig en sheriffstjerne. Det vakte stor, glæde. Jeg blev altså, den dag i dag møder jeg folk, der kalder mig sheriffen, så det er sådan set meget sjovt.
1: Hvad er den bedste gave, du selv synes, du har givet ved de her overdragelsesceremonier?
2: Jamen, det var til Christian Friis Bach, tror jeg, da han blev udviklingsminister efter mig. Fordi jeg havde jo rendt rundt med en hat på nede i Afrika. Og det havde jeg, for jeg kunne ikke så godt fortælle statsministeren, der ringede og tilbød mig posten, at jeg ikke kunne tåle sol. Faktisk havde jeg halvandet år i forvejen svoret, at jeg aldrig ville sætte mine fødder på det afrikanske kontinent igen for en hel udenrigspolitisk udvalg, eller udenrigsudvalget. Så jeg var nødt til at gå med hat dernede, og det blev sådan et kendemærke, og så tænkte jeg, at nu overdrager jeg sgu en ny hat til Friis Bach, så kan han rende rundt med den på.
0: Gud, var det sjovt.
2: Det var også sjovt.
1: Havde han det så bedre med sol end dig?
2: Det tror jeg bestemt. Jeg tror ikke, jeg så ham ikke mange gange med hat. Det gjorde jeg ikke.
0: Fantastisk.
1: Tusind tak, fordi du var med her, Søren Pind. Og god fornøjelse med at følge alle ministeroverdragelserne resten af dagen.
2: Hej. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that? So convincing you made it look fun. Laugh it off, but the damage is done. Saying baby, just relax.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: George Michael og Amazing. Så er de kommet ud. Der er inden for kongen. Skal vi lige prøve at høre?
1: Ja.
2: Her alle sammen. Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Hej.
2: Hold op. Det er en regering med 21 ministre.
0: Ja.
2: Og for første gang i Danmarks historien er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Mm-hmm.
1: Ja.
2: Jeg er stolt af det regeringsgrundlag.
0: Ja, det er godt.
1: 11 ud af 21 ministre i den her nye regering er altså kvinder. Det er første gang nogensinde, som statsministeren også siger.
0: Rigtig Danmarks dag. Vi tager den der på. Det føles nemlig.
1: Og der er faktisk også en af jer, en der kalder sig ham den optimistiske, der har bemærket det. Jeg kom til at sidde og tænke på, mens I læste ministeren op. Er der ikke kommet en overflod af kvindelige ministre?
0: Overflod er måske et stort ord, men der er kommet mange flere.
1: Der er i hvert fald for første gang nogensinde flere kvinder i den her regering, end der er. Men
0: det er jo dejligt. Danmark har fået en ny regering, og nu er navnene på de her nye ministre jo så også på plads. De har været inde ved kongen, og så er det jo lidt senere i dag, at de skal ind, som Søren Pind han også snakkede om, til det der overdragelse af ministerier, som jo også altid er lidt et sjovt setup.
1: Ja. Der er faktisk en, der spørger, den grønne trepart havde sit eget ministerium. Hvilket ministerium hører den nu under? Det er Ivan, der spørger. Og det ved vi ikke præcis, men der er en detalje, vi har lagt mærke til, apropos det der med overdragelser. Fordi klokken 14, der overdrager Jeppe Bruus til ministeren for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabia Madsen. Det vil sige, den tidligere minister for Grøn Trepart, Jeppe Bruus, overdrager ministeriet til for natur- og dyrevelfærd.
0: Så det kommer nok ind under Christian Rabia Madsens ressortområde.
1: Ja, det kunne lyde sådan. Så er der også et spørgsmål, som jeg synes virkelig er godt. Ikke? Hvad laver en økonomiminister i forhold til en finansminister? Jeg har spurgt Google.
0: Som den politiske analytiker, du nu engang er.
1: Ja, har jeg spurgt Google.
0: Godt.
1: Og det, jeg kan læse mig frem til, det er, at finansministeren styrer pengene. Altså, hvad er der i kassen? Hvad kan vi bruge? Økonomiministeren har sådan lidt, det lidt længere lys på, analyserer økonomien, altså sådan noget med langsigtede rammer for samfundsøkonomien. Så man kan sige, de hænger jo sammen på den måde, at finansministeren har ligesom ikke rigtig noget at rute med, hvis økonomiministeren ikke passer sit arbejde, i hvert fald ikke i årene, der kommer.
0: Og der er nogle gange det der med, at man tænker, jamen er det ikke lidt det samme? Bliver det ikke måske lidt det samme? Og det gør det måske ikke helt nødvendigvis, men der er en pointe for Claus, som lidt taler ind det samme. Fordi han skriver nemlig, der er vel for mange miljøministerier, fordi der er mange af dem, der ligesom peger lidt i den retning. Så det kunne godt ende med at komme til at spille ansvaret rundt i længere tid. Der burde ligesom stå lidt skarpere med lidt mere sådan overskuelig organisation, hvor man ligesom kan se, hvem er det, der har været.
1: Ja.
0: Måske det er rigtigt.
1: Jeg håber, at der er nogen, der har gjort sig tanker om det inden. Altså, så bolden ikke bare bliver sparket rundt. Det er jo, at de udnævner sig selv som den grønneste regering nogensinde, så man må gå ud fra, at der har gjort sig nogle tanker om det her.
0: Det satser vi da på.
1: Vi kan se, at ministerne på alle måder har taget deres pæneste tøj på arbejde i dag. Gør vi andre egentlig også det, når vi passer vores...
0: Jeg synes, du ser meget godt ud.
1: Tak, og i lige måde.
0: Tak skal
1: du have. Du har jo som sagt shorts og kasket på.
0: Ja, og må jeg så det? Det kan vi jo så finde ud af efter radioavisen.
1: Ja, fordi der skal vi nemlig tale om det der med påklædning på arbejde.

0: afgårdstøjen og kaster mig ud i. Nu tager vi en velklædt radioavis, og så er vi tilbage igen på den anden side. Klokken er 11.
1: Danmark har fået en ny regering, og for første gang nogensinde kommer kvinderne til at være i overtal, når hele holdet er samlet. Hvilket statsminister Mette Frederiksen også fremhævede som det første, da hun og resten af regeringen trådte ud på Amalienborg Slotsplads her for et lille kvarter siden.
2: Vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering. Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
1: Ja, der er nemlig 11 kvindelige ministre og 10 mænd. Blandt de nye kvindelige ministre er Samira Nawa fra De Radikale, som bliver klima-, energi- og forsyningsminister. Og så er der Signe Munk fra SF, hun skal være by-, land- og transportminister. Og på Amalienborg Slotsplads mødte vi faktisk en veninde til Signe Munk. Hun hedder Cecilie Bunderup og er naturligvis inden for at fejre.
3: Jamen, vi har jo altid synes, at hun var super sej, men det her det giver da bare et helt ekstra lag til det. Så vi håber, hun stadig har tid til at se os også bagefter.
1: Der er altså 21 ministre i den nye regering, hvilket betyder, at der er savet 4 taburetter af regeringens størrelse. Ministerposterne fordeles mellem 9 socialdemokrater, 5 fra SF, 4 moderater og 3 radikale. Og hvis vi tager et kig på regeringstoppen i firkløverregeringen, så ser den sådan her ud. Verdens mindste overraskelse er nok, at Mette Frederiksen skal være socialdemokratisk statsminister, og så fortsætter moderaternes Lars Løkke Rasmussen som udenrigsminister. SF's formand, Pia Olsen Dyhr, bliver økonomi- og indenrigsminister, og så er der Martin Lidegaard, der leder De Radikale. Han skal være minister for erhverv og konkurrencekraft, som altså er en ting, som nu får sit eget ministerium. Nok en af de ting, der vil blive talt mest om i dag, det er, at Mette Frederiksen har byttet rundt på, hvem der skal bestyre finans- og justitsministerierne. Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter poster. Det betyder, at Hummelgaard skal være finansminister, og at Wammen bliver justitsminister. Og det vil der helt sikkert blive lagt mærke til, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Siger altså vores politiske analytiker Jens Ringberg, og vi følger naturligvis den regeringens tiltrædelse i løbet af dagen, både her i radioaviserne, men også på DR.dk og i TVA. Vi skal også have en vejrudsigt klemt ind i den her radioavis. Den siger, at der kommer regn hen over landet fra sydvest, og så i eftermiddag skal det klare lidt op igen, også fra sydvest. Det bliver dog med spredte byer, temperatur mellem 15 og 19 grader. I dag i de østlige egne kan den godt komme op omkring de 22 grader faktisk. Det er Thomas Hougaard, der læser radioavisen.
5: P4. Du lytter.

0: Arbejde, arbejde.
1: Så.
0: Arbejde, arbejde.
2: Tænker du over, Rasmus, sådan helt generelt, hvilket tøj du tager på, når du skal på arbejde?
1: Ja, selvfølgelig gør det. Jeg vil gerne se nogenlunde respektabel ud. Og altså, jeg vil sige, jeg lægger ikke bånd på mig selv over, hvad jeg tager på. Men det fylder da noget, når jeg kigger ind i skabet. Der er også nogle gange, hvor jeg ærger mig og tænker, ej, skulle gerne have en federe garderobe end det her. Men nu er det nu engang det, der er skabet. Så må vi jo finde noget.
2: Det er en helt anden snak.
1: Det er en helt anden snak. Men jo, det gør jeg da. Hvad med dig?
2: Jamen, jeg gør det også meget. Jeg vil sige, altså, jeg kunne ikke drømme om at troppe op i galakjole, eller altså meget nedringet, eller noget meget gennemsigtigt, når jeg er på arbejde. Simpelthen fordi, det synes jeg ikke er passende.
1: Nej.
2: Altså, jeg lærer jo også mine børn, at man møder ikke op i skole i bikini eller badeshorts. Så spørgsmålet er, om det egentlig også er fint nok. Der er nogle regler for, hvad vi ligesom må have på,
1: præcis,
2: når vi går på arbejde.
1: Og hvor man jo bare må sige, de der regler, det kan jo også i mange tilfælde være de der uskrevne regler. Altså, der er jo lavet talrige undersøgelser gennem årene, der jo viser, at mange chefer har en holdning til, hvad deres ansatte ligesom må og ikke må have på arbejde. Nogle arbejdspladser, de har jo decideret regler, ja, når det kommer til det med tøj.
2: Og så er der andre, der bare har uskrevne regler, hvor man kan kigge på en kollega og sige, okay,
1: ja,
2: du har så valgt at tage det der på. Det synes jeg måske ikke helt går. Men en ting er jo, hvad ledelsen og cheferne mener om vores påklædning på arbejdspladsen. Hvad synes vi egentlig selv? Fortæl lige, hvad er dine erfaringer? Har I nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Synes du, det er godt eller skidt?
1: Mm-hmm.
2: Er du en af dem, der sådan er helt bevidst om, hvad du ikke tager på arbejde? Eller gør du lige præcis, som det passer dig?
1: Ja, og der er jo også stor forskel, fordi der jo er det der med, der er også bare nogen, der har arbejdstøj på, og så er alle ens.
2: Selvfølgelig, der er jo selvfølgelig nogle fag,
1: ja,
2: hvor der er nødt til at være en dress code. Sundhedsvæsen, fødevaresektoren, præcis, for eksempel.
1: Rigtig mange håndværkere, altså jeg har da løbet rundt med ens arbejdsbukser med Jørgen, ja, Tørnsen ned ad siden i mange år.
2: Men der er vel også noget sådan sikkerhedsmæssigt i det, ikke? Og nogle sikkerhedssko. Altså, der kan være nogle brancher. Men for alle os andre, der går på arbejde et sted, hvor vi jo så at sige kunne have hvad som helst på, der er det jo relevant at tale om, om vi egentlig synes, der bør være regler for, hvad man må tage på arbejde. Så byd lige ind i en sms til 1212, eller i taleboblen i DR Lyd. Har I nedskrevne regler? Måske uskrevne regler for påklædning på din arbejdsplads? Og er det godt eller skidt? Altså, der er altid, når vi snakker om det her. Nu har jeg nævnt dine shorts.
1: Ja, og min hat.
2: Og din hat. Ja. Kan man have kasket på arbejde?
1: Yeah.
2: Kan man have shorts på? Det er også lidt underligt. Hvorfor må mænd ikke have shorts på nogle steder, men kvinderne må gerne have nederdel på?
1: Ja, det bliver jo lidt broget, kan man sige, politikken.
2: Ja, så bliver det jo faktisk forskelsbehandling.
1: Man kan sige, jeg har jo taget en beslutning om, at jeg beholder de shorts på, indtil vi er i en måned, der hedder efterår. Det vil sige september.
2: Okay. Hvad med sådan noget med sandaler?
1: Ja, så skal det være meget varmt, synes jeg.
2: Ja.
1: Så skal det ligesom nærmest være et nødvendighed, at du får noget luft til dine fusser.
2: Ja, så kan vi alle sammen gå og kigge på
1: de varme tæer.
2: Men hør lige her. Siger vores tøj nødvendigvis noget om vores evner eller professionalisme? Det gør det måske i nogle fag, men byd lige ind erfaringer med nedskrevne eller uskrevne regler for påklædning på arbejdsplads. Er det godt eller skidt? Indbakken er åben.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i talebog.

0: Vågner i natten fra Dodo and the Dodos.
1: Jeg arbejder meget udendørs i arbejdstøj. Under 10 grader, så går jeg med en fin ulden nissehue. Okay. Den er jeg så blevet bedt om kun at gå med i min fritid, selvom kunderne synes, det er sjovt.
0: Jeg synes, det lyder hyggeligt.
1: Ja, det synes Claus fra jeres pris også, men det lyder som om Claus' chef siger, Claus, nissehuen, den må du lige gemme til privatlivet.
0: Jeg synes også, det er fedt. Vi taler jo om påklædning på arbejdspladsen, og har jo spurgt, om der sådan er de der både nedskrevne eller sådan uskrevne regler for den slags, der hvor du nu engang arbejder, og om det jo er godt eller skidt.
1: Ja, vi har også spurgt, er der noget tøj, du ikke tager på arbejde, eller gør du bare lige præcis, som det passer dig?
0: Ja, murlæren har meldt ind, han skriver, ingen G-streng under murbukserne.
1: Men er vi nu der, hvor vi også skal til at bestemme, hvilket undertøj man skal have på inden under deres arbejdstøj?
0: Måske det er det der med, at nogle gange så kan sådan nogle de arbejdsbukser godt... Det kan være, de kan glide lidt ned.
1: Nå, så læreren bliver distraheret.
0: Måske.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Gert fra Værløse skriver sådan her. Jeg har et citat fra personalehåndbogen fra min tidligere arbejdsplads. Der står, mandlige medarbejdere uden fysisk kundekontakt har ret til at bære korte bukser.
0: Jeg har jo ikke direkte kundekontakt.
1: Er der ikke nogen, der kan se dig? Nej. Du har rimelig direkte kontakt med lytteren, men der er ikke nogen, der kan se dig.
0: Nej, det er, så jeg beholder dem på.
1: Det er kun et syn, der er mig for ondt.
0: Vi har også fået den her. Hej, jeg har været værnepligtig, og der havde vi lyseblå skjorter i starten. Det var forfærdeligt, hvis man havde en tendens til lidt forhøjet fugtighed diverse steder. Jeg vil aldrig arbejde et sted, hvor andre skal bestemme, hvad jeg skal have på.
1: Mm.
0: Vi går okay. Så meget op i arbejdsmiljø, så hvordan kan man tvinge folk i sorte bukser og lyseblå skjorte, hvis der er 25 grader udenfor? I dag der er jeg selvstændig håndværker, og jeg bestemmer selv. Og hvis jeg en dag ikke skulle være selvstændig, så ville jeg altså vælge jobs. Så ville jeg altså vælge jobs fra, hvis der var en dresscode.
1: Ja, det er jo meget... og det er jo fint at sige, ja. Jeg skal ikke arbejde et sted, hvor nogen skal bestemme, hvad jeg skal have på. Kim er lidt på bølgelængde. Han skriver, hvis en arbejdsgiver skal bestemme, hvad man må og ikke må have på, så kan vedkommende jo bare sørge for arbejdstøj.
0: Ja.
1: Det kommer også selvfølgelig lidt an på, hvad man laver måske.
0: Jo. Det kan man sige.
1: Altså, hvis vi alle sammen skulle troppe op i sådan en skoleuniform.
0: Vinnie fra Nordsjælland skriver sådan her. Til en bisættelse, jeg var til i sidste uge, var bedemanden i ret kort nederdel. Det gik fint, når hun stod oprejst, men når hun ligesom sådan skrevet hen over blomsterne på kirkegulvet for at lægge dem fint, så kunne man så lige se op til fornøjelsen. Måske lidt en længere nederdel, eller måske nogle shorts. Jeg er klar til shorts og bare tager i sandaler på arbejde. Hvis det altså er forsvarligt, lyder det fra Vinnie?
1: Det lyder uheldigt.
0: Det lyder lidt uheldigt.
1: Synes jeg. Ja, det er ikke bedemandens skrev, der skal tage fokus til en bisættelse eller begravelse. Så det...
0: Ja. Man må godt tænke over det. Er det ikke lidt det?
1: Jo.
0: Altså, tag hensyn. Tænk over, hvad du tager på. Men lad være med at føle, at du ligesom, at der er nogen, der skal bestemme over dig. Medmindre det selvfølgelig er blevet sagt. Her er det chefen, der bestemmer, hvad du er på.
1: Lige om lidt, der får vi selskab af en kvinde, der ligger inde med nyeste viden om, hvad cheferne egentlig mener er go eller no-go, når det kommer til det der med det tøj, vi har på, når vi går på arbejde.
2: Det her

Har du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen? I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

0: På en onsdag formiddag, hvor vi taler om påklædning på arbejdspladsen, der kan vi nu byde velkommen til dig, Signe Bilde Jørgensen. Velkommen til.
1: Tak skal du have.
0: Du arbejder som arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Betyder det egentlig, Signe, at du sådan alle dage skal have noget særligt professionelt eller klassisk tøj på?
1: Jamen altså, hos Lederne, der arbejder vi ud for business casual, som står i vores påklædningsguide. Og det betyder, at man skal fremstå professionelt, men der også er plads til at klæde sig relativt uformelt. Og det kommer jo lidt an på, hvor det er, man sidder henne her i huset. Fordi der er jo mange forskellige funktioner. Nogle er i tæt kontakt med medlemmerne og samarbejdspartnere, og nogle de sidder mere internt eller i en mere sådan, teknisk stilling og ikke har kontakt med så mange andre end de nærmeste kollegaer.
0: Business casual. Hvad har du på, Signe, på arbejde i dag?
1: Jamen i dag, der har jeg sådan et olivengrønt sæt på i noget hør. En lang nederdel, og så en vestlignende top.
2: Det lyder flot. Det lyder meget, meget flot. Hvordan har du det med det der med, at der er sådan en slags dresscode alligevel, når du går på arbejde? Er det okay, at der alligevel bliver bestemt lidt over, at man skal, hvad man skal tage på? Eller vil du egentlig godt bare, at det var sådan, der er frie rammer, du tager det på, du nu har lyst til? Du må også have fodboldtrøje på, når det ikke er fodboldtrøje fredag.
1: Jamen, jeg synes, det er helt okay at have nogle retningslinjer og nogle rammer for, hvad man er på, når man går på arbejde. Ikke? Fordi jeg repræsenterer jo også min arbejdsplads i det tidsrum, jeg går på arbejde. Så det synes jeg er helt okay. Og nu er den jo forholdsvis løst defineret. Så det, jeg tænker på, jeg tænker ikke så meget i regler. Jeg tænker mere på situationen. Altså, hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Og hvordan kan jeg ligesom fremstå professionelt i den her sammenhæng? Og mit job er jo meget udadvendt. Så går jeg på en konference og laver et oplæg, så tænker jeg selvfølgelig over det, at jeg skal til møde med et minister, så det er jo heller ikke her, jeg har min grøllede bonbon-t-shirt på.
0: Men kan du godt for eksempel have sneakers på arbejde? Kondisko?
1: Det kan jeg, og jeg har jo også dage, hvor jeg sidder mest bag skærmen og sidder og skriver og læser osv., og der er jo helt klart mere uformelt klædt til igen. Det er jo tilbage til den her situation og kontekst. Hvad er det, jeg skal den dag? Hvem skal jeg møde, og hvad er formålet? Ikke?
0: Mm. Det der, når en arbejdsplads har en nedskreven dresscode, hvad handler det egentlig om? Er det der med arbejdspladsen sådan ry og rygte? Er det tal på bundlinjen? Altså, hvad handler det om?
1: Jamen altså, vi har jo spurgt vores medlemmer en del år om det her, og netop også til, jamen, dem der har så de her nedskrevne regler, hvad er årsagen til det? Og der kan vi se, at faktisk 6 ud af 10 af dem svarer, jamen det er for at sikre det her professionelle miljø.
0: Ja. Signe, og hos Lederne, der har I faktisk lige fået lavet en helt ny undersøgelse om, hvordan virkeligheden egentlig er, når det kommer til de her regler for påklædning på arbejdspladsen. Og den skal vi tale mere om lige om lidt.
1: Yes.

0: Malibu fra Miley Cyrus. Så tid til regionale nyheder. Klokken er 11:30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det er kæmpe privilegium. Så altså, det er en stor dag.
3: Hvordan ser du frem til at arbejde sammen med de andre partier i regeringen?
2: Det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, det er et fantastisk regeringsgrundlag. Og solen skinner. Det er varmt. Det er en lys tid, synes jeg.
4: Jeg beklager lige, den kom vi rimelig skævt ind i. Det var Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, vi hørte her, som altså får den markante post som forsvarsminister. Han er den eneste fynsvalgte politiker, der har fundet vej til det nye ministerhold, som statsminister Mette Frederiksen altså har sat og præsenteret i dag. Og det var altså en helt særlig opgave, synes han i hvert fald selv. Den nye regering består af 21 ministre, 11 af dem er kvinder og 10 af dem er mænd. Flere prominente navne fra Fyn har ikke fået en plads i regeringen, blandt andre SF's Karsten Hønge, Socialdemokratiets Bjørn Brandenborg og Moderaternes tidligere minister Lars Aagaard. Og på DR.dk, der kan du se hele ministerholdet. Du kan også følge de nyudnævnte ministre på DRTV hele dag. Når rotterne i Middelfart Kommune skal bekæmpes, så er det ikke længere gift, der er det foretrukne våben. Nu bliver der i stedet brugt smækfælder og hunde til at bekæmpe skadedyrene. Og det har haft en positiv effekt på arbejdet, fortæller rottebekæmper Chris Sebastian Martner.
5: Nu her, når vi bekæmper og har minimeret brugen af gift, så er det meget nemmere for os at finde ud af, hvad det egentlig, vi arbejder med. Er det mus, der har spist i vores kasser? Er det rotter? Det gør det også meget mere sikkert. For eksempel nu, når jeg har hunden med, så er jeg sikker på, at den ikke lige pludselig får tykke en rot eller en mus, der har fået gift.
4: Et kig på vejret siger, at det her sidst på formiddagen altså skulle klare op fra syd, dog stadig med spredte byer. Vi får temperaturer mellem 15 og 19 grader, mens vinden den er svag til jævn. Rigtig god formiddag.
1: Det her

0: og Rasmus Bro Kynde.
1: Og ja, jeg har simpelthen lige smidt noget Enrique i playlisten for at retfærdiggøre, at jeg har shorts på.
2: Vi har stadig selskab af dig, Signe Bilde Jørgensen, der er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Og I har faktisk lige fået lavet en ny undersøgelse af det her med dresscode på arbejdspladserne. Den viser blandt andet, at der er sket et ret markant fald i antallet af arbejdspladser, der har nedskrevne regler på området. I 2023 var det 44%, der havde de her dresscode-regler. I dag er det tal kun 24%. Er det egentlig godt eller skidt, synes du?
3: Ja, men jeg vil helst ikke gøre mig så dommer, om det er godt eller skidt, men det, der er interessant, det er jo, at det kan virke enormt moderne, bare at afskaffe dresscoden og så sige, nu sætter vi det hele fri og lader medarbejderne selv bestemme. Men det, vores analyse også peger på, det er, at forventningerne, de udskrev, altså de usagte forventninger, tilsvarende faktisk overstiger dem, der så har regler. Altså, de er endnu højere. Så nu man kan sige, der er egentlig stadigvæk, vi går stadigvæk og har nogle forventninger og nogle normer omkring, hvad folk går i. Vi siger det bare ikke.
1: Og det
3: synes jeg er interessant, for de sætter jo både ledere og medarbejdere på mentalt overarbejde. Hvis forventningerne ikke er tydelige, så går vi bare og gætter, ikke? Og lederen kan ende som en smagsdommer eller som sådan modepoliti, ikke? Og det er jo ikke særlig inkluderende eller særlig trygt.
1: Ja, der kan faktisk ske nogle misforståelser, hvor der er nogen, der tror, at man har ligesom en uskreven regel, der er sådan her, og ved at der ikke er noget, der er skrevet ned, jamen så står man lige pludselig i en situation, hvor man tager nogle hensyn, man måske egentlig ikke burde tage.
3: Præcis. Så det kan faktisk give mere frihed at kende de her fælles spilleregler. Det er jo ikke anderledes, end hvis man bliver inviteret til en stor fest eller bryllup, så er det altså også meget rart at vide, hvad verden har forventninger til, hvad til dresscoden er. Det kan faktisk give noget frihed, når man så går ind og bladrer i sit tøj og finder ud af, hvad er det så, man skal tage på, ikke? Mm.
2: Ja. Undersøgelsen her, den viser også, at for eksempel tatoveringer og piercinger, det er slet ikke noget problem. Altså, vi skal jo ikke ret mange år tilbage, hvor vi fortalte vores børn, at de for guds skyld ikke må få synlige tatoveringer eller piercinger, for så får de aldrig et arbejde. Altså, hvorfor ser vi den her udvikling?
3: Jamen, jeg tror jo, at tatoveringer, de er jo virkelig blevet mainstream, ikke? Altså, måske var det tidligere forbundet så lidt mere med subkultur, men i dag er det jo meget udbredt på tværs af alder, køn og samfundslag, ikke? Så det skiller sig ikke ud længere. Mm. Det er ligesom blevet en del af det almindelige, ikke?
1: Der er noget, der trods alt stadig virker til, at det skal man faktisk helst holde sig fra. Og derfor så gør jeg det. Jeg tager den lige af med det samme.
2: Ja, af med kasketten, ja. Rasmus, fordi klipklapper, kasketter og joggingtøj, det er stadig totalt no-go. Hvorfor nu det?
3: Jamen, jeg tror stadig ikke, at det handler om, hvad er det for nogle signaler, vi sender med vores tøj, for det er jo også kommunikation. Tøj er jo ikke neutralt, så det er jo igen, hvad sender det af signal i den konkrete arbejdssituation, ikke? Og mange forbinder nok stadig joggingtøj og klipkapper og mavebluser med fritid og ferie eller afslapning, ikke?
2: Altså, Rasmus har smidt kasketten nu, Signe, men han har jo stadig shorts på. Hvad siger undersøgelsen om det der med shorts på arbejdspladsen?
3: Jamen, shorts er faktisk blevet en lille smule mere acceptabelt. Der er 16% mener ikke, at det er acceptabelt. Så vil jeg sige, det er blevet mere acceptabelt, end vi så sidste år.
1: Okay,
3: det ligger ikke i toppen af no-go-listen, vil jeg sige.
1: Jeg tillader mig at beholde dem på, så.
2: Om lidt. Ja, det vil jeg faktisk også sætte pris på, Rasmus. Om lidt, der dykker vi i indbakken, fordi det her med, om en arbejdsplads bør have en politik for

0: medarbejdernes påklædning. Det er der ret delte mening om.
1: Ja, vi kigger nærmere på det. Er det egentlig bedre, at jeg ikke har kasket på? Fordi nu har jeg jo bare
0: Nu har du bare hattehår.
1: Ja.
0: Nej, du må gerne tage den på.
1: Jeg tager den lige på igen. Jeg finder den hernede. Så snakker
0: så
1: vi
0: videre. Så kan vi nyde The Verve og Bittersweet Symphony i nats.

0: The Verve og Bittersweet Symphony.
1: Ja, på en onsdag formiddag, hvor vi lige nu taler om påklædning på arbejdspladsen. Altså, hvad kan vi tage på? Hvad kan vi ikke tage på? Skal der være regler? Skal der ikke være regler? Det gør vi sammen med dig, Signe Bilde Jørgensen, der jo er arbejdslivspolitisk chefkonsulent hos Lederne. Michael fra Glostrup melder ind.
0: Ja, han skriver, jeg er maskinfører, og derfor så ligger det ret fast, hvilken påklædning jeg skal have på. Dog er der den uskrevne regel, at du ikke kommer i fuldstændig nyt og rent tøj. Gør du det, så bliver du betragtet som nybegynder og uerfaren af andre samarbejdspartnere. Signe, kan tøj på den her måde godt være med til sådan at udstråle, hvor gode vi egentlig er til vores arbejde?
2: Ja, der er i hvert fald her meget tydeligt, at der er noget kulturelt perspektiv i det her, ikke? Og virkelig synd for dem, der er nye ja. Sted, ikke? Som jo ikke ved det, ikke? Så det er jo også derfor, det er så vigtigt allerede fra starten af at give de her forventninger tydelige til hinanden, ikke? Fordi ellers kan man da hurtigt føle sig udenfor.
1: Ja, og det bringer os lige netop videre til Stine fra Bornholm, for hun skriver, halløj, på min tidligere arbejdsplads, der blev det italesat allerede ved jobsamtalen, at blottede skuldre, nedringede overdele og shorts over knæene ikke var accepteret. Mest af hensyn til de sårbare borgere, som vi arbejdede med. Der skulle være styr på medarbejdernes fremtoning og ikke give signaler, som kunne misforstås. Og den tanke holder jeg stadig fast i, trods en ny jobfunktion. Altså, Signe, hvad betyder det her med helt klare linjer fra begyndelsen på en arbejdsplads?
2: Jamen, det kan jo virkelig skabe tryghed, ikke? Og nogle rigtig gode vilkår for et godt arbejdsmiljø, hvor vi ligesom passer på hinanden. Det er jo det, der handler om også at føle sig tryg og føle, at man kender forventninger fra starten af. Så det lyder jo rigtig godt, at de har været helt tydelige med at kommunikere det her klart og tydeligt ud omkring deres retningslinjer. Det tænker jeg, det må give noget tryghed.
0: Og nu skriver Stine det her med, at det er noget, hun også har taget med trods ny jobfunktion. Der er vel et eller andet sted også noget læring i det der med at finde ud af, hvad skal jeg have på, når jeg er ude på arbejdsmarkedet, hvis nu man nu er helt ny.
2: Ja, absolut, ikke? Helt sikkert. Så, og igen, det kan jo være meget forskelligt, hvor man arbejder henne, ikke? Så ja, der er mange hensyn, der skal tages. Ja.
1: Kenneth, han skriver, jeg er mandlig folkeskolelærer, og jeg dyrker naturlig bodybuilding. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at en tanktop på arbejde vil være no-go, men mine kvindelige kollegaer kan sagtens have en stroptrøje på, og det har jeg tit tænkt over var lidt skævt. Har Kenneth en pointe her? Er der noget, der simpelthen også er afhængig af køn i forhold til, hvad vi ligesom kan iklæde os på arbejde?
2: Jamen, jeg tror helt sikkert, at vi skal passe på, hvis vi vælger at have en nedskrevet politik og retningslinjer, at vi ikke har nogen stereotype forestillinger omkring køn, hverken det med nederdel. Man ser jo også flere mænd i bybilledet gå med nederdel eller neglelak og sådan nogle ting. Ikke? Så jeg tror, man skal i hvert fald passe på med ikke at gøre den kønnet, hvis man vælger at gå den vej.
0: Det giver mening. Dorte arbejder vist også på en skole, og hun skriver, jeg siger bare nej. Sandaler og korte shorts hører ikke til i professionel øjemed. Jeg har lige haft en lærer, der mødte ind i t-shirts, shorts og klipklapper. Jeg kunne slet ikke abstrahere fra det. Når du skal formidle, så må man forvente en grad af respekt for sine omgivelser, lyder det fra Dorte. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, jeg tænker jo igen, at der er jo en, der har taget stilling, og det i sig selv er rigtig godt, ikke? Fordi jeg tror nødvendigvis ikke, at alle skal have en politik, men jeg tror, det er igen tilbage til det der med, at vi skal have nogle tydelige forventninger til hinanden, ikke? At det faktisk, det er et hensyn også, og kan skabe noget mere faktisk tryghed og frihed. Så en dresscode og politik behøver jo heller ikke at betyde påbud nødvendigvis, men kan handle om hensyn og frihed.
1: Signe Bilde Jørgensen, tusind tak for at gøre os klogere på det her med dresscode og påklædning på arbejdspladserne.
2: Det er bare så lidt. Tak fordi jeg måtte være med.

0: Fire er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med tillid?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian.
2: Nej,
3: det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Rasmus Bro Kønte.
1: Jeg skulle lige til at begynde at sige noget inden.
2: Havde du glemt, jeg var her?
1: Ja, nej, hvordan, selvfølgelig har jeg ikke glemt, du var. Du står der med din bare ben i shorts og kasket.
2: Apropos det, der er kommet en lidt sjov besked.
1: Ja, det er en af mine tidligere kollegaer, der lige har skrevet. Fedt tema med påklædning. Vi havde en mandlig kollega, der tog nederdel på uden på sine shorts. Man måtte nemlig gerne gå i nederdel, men ikke i shorts dengang. Men det, der stod ikke noget om køn.
2: Det synes jeg er sjovt.
1: Det er da meget smart.
2: Det synes jeg er sjovt.
1: Det kan man da godt lide. Så er det tip givet videre.
2: Lige præcis. Nå, vi slutter naturligvis dagens program med vores fælles møde, hvor det her med påklædning på arbejdspladsen jo har fyldt en del. Det har det jo så også det her med, at vi jo har fået en ny regering i dag. Den er ligesom blevet præsenteret. De har været inde hos kongen og siger, goddag, og det er så mig, der skal have det, og bum, og bum, og bum, og lidt senere, så skal de jo så give hinanden lidt gaver, dem der forlader deres poster, og så dem der kommer ind på de nye. Og der er der kommet en besked fra Palle, som skriver, vil I ikke lige repetere, hvem det nu lige er, der ikke længere er ministre? Og det vil vi selvfølgelig gerne.
1: Selvfølgelig. Fra Socialdemokratiet, der er der fire, der altså ikke længere skal være ministre. Det er Mattias Tesfaye, det er Kåre Dybvad Bæk, det er Rasmus Stoklund, og så er det Sofie Hestorp Andersen.
2: Men så er det jo det med, at Mattias Tesfaye jo så, han er ikke helt ude i kulden. Han skal være gruppeformand for Socialdemokratiet.
1: Ja, og det der med at være ude i kulden, altså man må også bare sige, der er jo et puslespil, der skal gå op, og det er jo klart i og med, at Socialdemokratiet har fået markant færre mandater. Altså, så er der jo nogen, der må forlade taburetten. Yes. Ved Moderaterne, der er der også tre, der er sat af ministerholdet. Det er Lars Aagaard, det er Caroline Stage, og det er Henrik Frandsen.
2: Lige præcis. Og så er der jo selvfølgelig Venstre. De mister jo alle deres ministerposter, så det er jo Troels Lund Poulsen, og Sofie Løde, og Morten Dahlin, og det er Stephanie Lose, og Marie Bjerre, og Thomas Danielsen, og Torsten Schack Pedersen, og Jakob Jensen. De er ude.
1: Ja, de skal i dag overdrage en eller anden af deres depeche videre til den næste i stafetten.
2: Og det tror jeg bare, de tænker er så fint.
1: Ja, det tror jeg måske ikke helt, der er bred enighed om. Men altså, det er jo sådan, det nu engang er. Valgets tale.
2: Ja, ja. Ui, det har vi hørt så meget om.
1: Ja, det har vi godt nok hørt meget om. Vi skal have noget dejligt frokost nu.
2: Nej, vi skal have et møde.
1: Nå, gud ja, det er rigtigt.
2: Vi skal have musmøde.
1: Ja.
2: Møde om medarbejderudviklingssamtaler.
1: Altså, jeg er nødt til at sige, at der findes særligt sted i helvede for folk, der lægger møder lige efter, man har stået og sendt 2 timers radio.
2: Så.
1: Jamen, det er så hårdt, synes jeg.
2: Men bagefter,
1: så skal vi have frokost. Tak for en dejlig onsdag formiddag til alle sammen. Vi høres ved igen i morgen.
0: P4 letter hele vejen.

0: så er det nye regeringshold sat og serveret.
1: Det er en regering med 21 ministre, og for første gang i Danmarks historie er der nu flere kvindelige ministre, end der er mandlige ministre.
0: Sådan lød det fra statsminister Mette Frederiksen for en time siden på Amalienborg Slotsplads. Udover det med kvinderne, hvad bed du så mest mærke i, Christine Korsen?
2: At det er helt klart ministerskiftet mellem Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, hvor Hummelgaard så rykker markant op i hierarkiet.
0: Og vi ser på hele holdet lige om lidt. En af de nye ministre er hentet udefra, og er nok ikke ligefrem landbrugets første valg.
3: Jeg sagde jo ja, fordi jeg rigtig, rigtig gerne vil være med til at implementere det grønneste regeringsgrundlag nogensinde.
0: Ny miljøminister er nemlig præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, og det klasse ser vi på lidt senere. Og så skal en tredje arbejde for at sænke momsen på fødevarer og fjerne den på frugt og grønt. Men det har lange udsigter.
4: Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat, men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Sådan lyder det fra den nye skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Og lad os så komme i gang. Jeg hedder Niels Christian Lang. Der var store smil og masser af kram på Amalienborg Slotsplads for en god times tid siden, da den nye regering blev præsenteret med Mette Frederiksen i front og højlydt jubel fra Socialdemokratisk Ungdom i baggrunden.
1: Her alle sammen, vi har netop været hos Hans Majestæt Kongen og præsenterer Danmarks nye regering.
0: Regeringsforhandlingerne har været rekordlange, og det var en stolt statsminister, der endelig kunne vise det nye ministerhold frem.
1: Jeg er stolt over, at vi i en tid, hvor der er uro, øget spændinger, krig i Europa, kan lægge et optimistisk regeringsgrundlag frem for jer danskere.
0: Og lad os så se nærmere på det nye ministerhold. Der er lidt færre navne at huske på den her gang. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Socialdemokratiet har fået 9 ministerposter, SF har fået 5, Moderaterne 4 og De Radikale 3. Og hvad så med partilederne? Jo, Mette Frederiksen fortsætter som sagt som statsminister. Pia Olsen Dyhr skal være økonomi- og indenrigsminister. Lars Løkke Rasmussen fortsætter også som udenrigsminister. Og Martin Lidegaard skal stå i spidsen for Erhvervs- og Konkurrenceministeriet. Og Christine Korsen, DR's politiske korrespondent, du skal hjælpe os med at dykke endnu længere ned i det her. Altså, nogle ministerier er nedlagt, og andre har fået nye navne. Hvad siger listen over ministerierne om den nye regering?
2: Ja, det så er det jo en slanket regering. Tidligere var der 25 ministre med 3 partier, nu er der 21 med 4 partier. Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Og Christine Korsen, du bliver hængende, for vi skal nemlig også dykke ned i personhistorierne, der gemmer sig bag navnene på de nye ministerier. Og når vi er ved navne, for der er måske også nogle landmænd, der sidder og kigger på ministernavne en ekstra gang. For man kan ikke længere finde en decideret landbrugs- eller fødevareminister. I den forrige regering hed det Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet, at der ikke er en landbrug- eller fødevareminister.
5: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over. Men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, Philip Knak Kirkegaard, klimaanalytiker her i DR. Hvor vildt er det her?
6: Det er vildt. Altså først, så får de at vide, at Maria Rømer Gerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
0: Hvad kan man så lægge i, at der ikke er en decideret landbrugs- og fødevareminister længere?
6: Jamen, det betyder jo, at landbruget de ikke længere har en fast mand, som de kan gå til, som hedder en fødevare- og landbrugsminister. Nu ved vi så, at det er Christian Rabjerg Madsen, en socialdemokrat, som overtager posten. Så på den måde så har de jo en person at gå til. Men ministeriet hedder Natur- og Dyrevelfærd. Det er jo et kraftigt signal om, at landbruget fylder mindre i landbruget. Nu er det miljøet, der fylder, og naturen.
0: Ja, lad os lige høre, hvad Christian Rabjerg Madsen selv siger.
7: Jeg ser det sådan, at jeg har en fælles opgave sammen med landbruget i forhold til at omstille dansk landbrug, sådan så vi producerer fødevarer i verdensklasse, så vi kan mætte mange danske og udenlandske munde, men også så vi kan skabe et grønnere samfund. Så jeg er fuld af forhåbning over at få et rigtig godt samarbejde, både med naturorganisationerne, med mange danskere, men også med landbruget.
0: Ja, han ser frem til det, siger han, men hvad er det for nogle opgaver, der venter ham?
6: Jamen, den helt store hovedopgave, det er faktisk det, som handler om den grønne trepart. Altså alt det her med, at et areal på størrelse med Fyn og Bornholm tilsammen skal omlægges fra marker til natur for at redde vores havmiljø. Og det går rigtig langsomt. Der er rigtig mange udfordringer, så det bliver den helt store hovedopgave.
0: Men skal landbruget være nervøse for det her?
6: Landbruget, de får jo sværere ved at tale deres sag ind i en regering, som tydeligvis siger, at nu handler det om at højne dyrevelfærden, det handler om at højne miljøet, redde vores havmiljø. Det er det, der er det klare signal fra den nye regering.
0: Lød det her fra Philip Knak Kirkegaard. Og så skal vi videre med alle de andre ministre. For nogle er det første gang, at de kan sætte sig på bagsædet af ministerbilen. Andre har prøvet det før, men selv for de mest garvede, så er det en dag fyldt med store følelser.
8: Lisbeth Bech-Poulsen, hvad skal du ind og lave?
9: Vi taler til senere.
8: Du ser hemmelighedsfuld ud.
10: Det var ikke meget information, man kunne hive ud af politikerne fra de fire regeringspartier, da de i morges mødte ind på Christiansborg. Jakob Mark fra SF vil hellere tale om påklædning end om ministerposter.
11: Mange kommenterer på, at jeg er pæn i tøjet. Der er faktisk sket meget med SF på den måde. Vi begyndte at have rigtig pænt tøj på tit. Og så er der også det ved det, at hvis jeg ikke har pænt tøj på sådan helt særlige dage, så bliver min mor også irriteret på mig.
10: Men som timerne gik, og ministerbilerne begyndte at trille mod Amalienborg, ja, så kom tungerne også på glæde.
12: Hvordan har du det?
13: Jeg har det godt. Jeg skal være klima- og energiminister i Danmarks grønneste regering. Det er jo helt fantastisk.
14: Jeg er meget stolt over både at være beskæftigelsesminister og ligestillingsminister. Jeg glæder mig rigtig meget til at tage fat på arbejdet.
10: Hørte vi her fra Samira Nawa fra De Radikale og Ane Halsbo fra Socialdemokratiet. Og følelserne var også store hos nyudnævnte socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin fra Moderaterne.
15: Jeg er meget beæret og også lidt overvældet. Jeg er sådan lidt, jeg leder lidt efter ordene i dag, det plejer jeg ikke at gøre, men det er lidt overvældende det hele, synes jeg.
10: Men det er ikke kun for politikerne, at i dag er fyldt med følelser. Det er også en stor dag for deres familier. Christina Egelund fra Moderaternes far, Carsten Egelund, har taget turen fra Blokhus i Nordjylland for at kunne se sin datter blive minister igen.
16: Jeg har det fantastisk godt. Det er jo dejligt at have en datter, som kan være med til at bestemme i det her land og regere. Det her dejlige, fantastiske, vidunderlige land, vi har.
0: Og det var Mathilde Sejsen Lenskjold, der stod for indslaget her. Og Christine Korsen, du er stadig med. Og når jeg kigger ned over den her ministerliste, så er der to helt centrale socialdemokratiske ministre, der springer øjnene. Og som du også nævnte i starten, nemlig Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard. De har nemlig byttet plads i den nye regering. Nicolai Wammen har afgivet den magtfulde post som finansminister til Peter Hummelgaard, og så har Wammen overtaget Hummelgaards gamle post som justitsminister. Prøv lige at høre, hvad Hummelgaard svarer journalisten på Amalienborg Slotsplads til det bytte.
17: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
18: Nej, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i.
17: Hvorfor så bytte?
18: Ja, det er jo statsminister, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke.
0: Ja, Christine Korsen, hvad er det for et signal, Mette Frederiksen sender ved at sætte Hummelgaard ind som finansminister i stedet for Wammen?
2: At hun sender et helt klart signal om den socialdemokratiske arvefølge, at hun, når hun ikke længere skal være formand på et tidspunkt, ønsker Peter Hummelgaard som ny formand. Hummelgaard og Wammen har jo sådan været de uofficielle kronprinser. Hun får også sendt et signal om, at hun ikke nødvendigvis bliver på posten hele den her periode, fordi så vil det naturligt være, at det er finansministeren, der rykker ind som statsminister, hvis ellers de andre regeringspartier accepterer det, osv. osv. Så hun får sendt nogle signaler, som i den grad kan starte en fløjkrig i Socialdemokratiet.
0: Og blandt de 21 ministre, der er der kun en, der er hentet udefra og ikke er medlem af Folketinget. Det er altså Maria Reumert Gjerding, der bliver miljøminister for SF, som vi hørte før. Indtil i dag, der har hun været præsident for Danmarks Naturfredningsforening, og så er hun tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten. Men nu er hun så blevet SF'er og miljøminister.
3: Det er noget, jeg rigtig gerne vil være med til, og jeg har arbejdet med det her område jo hele mit liv. Så for mig var det en helt enestående mulighed.
0: Og hvor overraskende er den her ministerpost til hende så, Christine?
2: at der havde været lidt rygter om, at hun måske var en mulighed på SF's ministerhold. Og i virkeligheden er der jo, er det faktisk kun hende, der kommer udefra. Og det sker nogle gange, at partiformænd vurderer, at de måske nok har stærke kræfter nok, men de har også brug for stærke kræfter i folketingsgruppen, og det har Pia Olsen Dyhr i den grad, for det kan sagtens blive svært for SF at sidde i den her regering.
0: Og når vi så siger hej til nye ministre, så siger vi også farvel til nogle andre. Hvem er de mest prominente, der må forlade ministerkontoren i dag?
2: Ja, hos Socialdemokratiet er det jo for eksempel en Mattias Tesfaye og en Rasmus Stoklund og Kaare Dybvad, som jo alle tre har været markante politikere, markante ministre. Tesfaye har så været ude at sige, at det er hans eget ønske. Han har ønsket at blive gruppeformand, som jo også er en vigtig post i Socialdemokratiet og bliver rigtig vigtig i en tid, hvor man sidder i en regering, hvor det godt kan blive bøvlet indimellem.
0: Christine Korsen, du skal have tak, fordi du guidede os igennem ministerlisten her. En af de ting, den nye regering vil kaste sig over, det er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer til at vente længe, før det slår igennem ude i køledisken. Sådan lyder det fra Thomas Hillebrand, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet. For systemerne hos skat er elgamle.
12: Man har ikke styr på, hvor det er, man skal ændre, for at både at det bliver korrekt, men også at der ikke er noget andet, der går i stykker. Så det svarer lidt til at have en rodeskuffe med en masse ledninger, og man ved ikke helt, hvilken ledning der er, man skal klippe eller ændre på.
0: Den tidligere regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være mere hensigtsmæssigt at vente med at sænke momsen indtil et nyt momssystem forventes at være på plads i 2030. Men det er i virkeligheden også ønsketænkning, det siger Erik Frøkjær, der er lektor emeritus på Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
19: At tale om ændringer i 2030, det er i virkeligheden absurd. Altså det er jo bare et udtryk for, at man overhovedet ikke har styr på IT-systemerne hos skat. De har jo slet ikke nogen klar planlægning for det, så i virkeligheden er det bare spejlinger, luftspejlinger, håb. Der er ingen realiteter bag det der sniksnak.
0: Og den nyudnævnte skat- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne erkender, at det vil tage noget tid.
20: Altså, jeg er jo ikke gået ind ad døren til ministeriet endnu. Men det er jo noget, jeg har arbejdet for, siden jeg blev valgt til Folketinget i 22. Og der sagde alle partier jo nej. Så er det jo først for et halvt år siden, alle begyndte at synes, det var en god idé. Havde man sat arbejdet i gang dengang i 22, så kunne vi jo have gjort det, tror jeg, om et halvt år eller næste år. Jeg ved, man arbejder hårdt på det i skat. Men jeg skylder dig et svar på specifikt, hvornår vi er klar.
0: Og så kan jeg sige velkommen til dig, økonomikorrespondent Kasper Skrøder. Hvor vigtigt er det her forslag om lavere fødevaremoms for den nye regering?
21: Det er et af de vigtige forslag i det nye regeringsgrundlag, ikke mindst hvis man kigger på, hvad det står til at koste. Som jeg hører det, så regner man selv med, at det vil koste 16-17 milliarder kroner at sænke momsen på fødevarer, måske fjerne den helt på frugt og grønt. Så det er jo noget, der står meget centralt, og jeg tror også, det er noget, som mange danskere de taler om, og nogen måske også ser frem til.
0: Og så bliver det til gengæld billigt at lade være. Og nu hører vi fra eksperter, at danskerne altså ikke skal regne med billigere fødevarer i morgen. Hvor stiller det så det her forslag?
21: Ja, det er sådan set et godt spørgsmål. Det er en hård dom, som eksperterne på det datalogiske område fælder over mulighederne for at få indført det her. Spørgsmål er, om man vil kunne indføre noget af det delvist. For eksempel det her med nulmomsen på frugt og grønt, der, som jeg hørte, kan være en lidt mindre kompliceret opgave, end det med at have en halveret moms lige præcis på nogle bestemte fødevarer. Men vi får se. De her eksperter, de var i hvert fald ikke særlig optimistiske.
0: Men er der noget, politikerne kan gøre for at få det til at gå lidt hurtigere, end eksperterne her siger?
21: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge olmt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som har været i dybe udviklingsmæssige problemer, og som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og sådan lød det her fra Kasper Skrøder. Der skal selvfølgelig være plads til vejret, og det kommer du med, Simon Brix.
22: Det gør jeg, og der er altså regn i dag. Det er der faktisk til langt de fleste af os. Der, hvor man endnu ikke har fået det på Nordsjælland, der kan man stadig nyde godt af temperaturer godt over 20 grader, men i resten af landet, der er vi altså lige taget et dyk ned, så der ligger det på et niveau, der hedder 15-17 grader. Dog en opklaring, der efterhånden også kommer til at give Syd- og Sønderland plads til, at vi igen får lov til at se solen her i løbet af de kommende timer, og altså også, at temperaturen kan stige lidt. Et vind fra en sydlig sydvestlig kant, der er let til jævn styrke dagen igennem.
0: Sådan lød det her fra Simon Brix. Og i front for Radioavisens hold her til middag stod Camilla Mærsk.
1: Du lytter til P4 Middag hele vejen.

0: friske toner til en start her i dag. Emil Kruse var det som Anton Edwards på Copenhagen City.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Og vi står også klar her i Copenhagen City til et par timers tid med Top 100 på P4.
2: Det er missionen. Vi skal have kåret de 100 bedste danske sange nogensinde, og derfor lyder radioen altså lidt anderledes, end den plejer i de her uger. Det hele foregår inde på dr.dk/top100. Her skal du gå ind, og du behøver ikke sætte 3 timer og 20 minutter af til at lytte alle sangene, men det kan da godt være, at der lige skal shuffles lidt rundt og puttes lidt i indkøbskurven derinde i afstemningsmodulet og hives lidt ud igen, inden man beslutter sig.
0: Ja, og det er jo sådan, man kan jo gå ind og lytte til små bidder af alle de 400 sange, der er placeret inde på brutolisten der, og få lidt inspiration. Jeg gjorde det den anden dag, og jeg blev hængende i hvert fald en times tid, fordi der var så mange fascinerende sange, som jeg ikke lige havde tænkt på.
2: Jeg vil altså også sige for mig selv, så har jeg lyttet lidt ind og lige skrevet ind på min Good Times playliste, ind igen og lytte videre, og så skal der altså ende med 5 styks, du kan stemme på, og det kan du frem til søndag kl. 2.
0: Ja.
2: Hvor Kenneth K. sender musikquiz og lukker afstemningen i samme moment. Vi er ikke alene på den her mission. Heldigvis alle DR's musikkanaler bygger listen sammen. P2, P3, P4, P5, P6 og P8. Og sammen med dig, kære lytter, vi kan slet ikke gøre det uden dig.
0: Nej. Så det bliver en fantastisk liste. Vi får ud af det hele, det vi sikrer på. Og afstemningen fortsætter jo altså endnu en dag endnu. Så værsgo at stemme, hvis ikke du allerede har gjort det. Og så ellers velkommen til
1: Top 100.

0: Hjalmar var det der, og Istedgade, en af de sange, man kan stemme på, hvis man går ind og kigger på bruttolisten. En sang, som måske har mulighed for at komme ind på den famøse top 100-liste.
1: Hmm. Og det er altså ikke kun inde på dk/top 100, at du kan være med til at bestemme dine topsange, playlisten derinde. Det kan du også her i radioen lige om lidt. Fordi, Andrew, ligesom i går, så åbner vi altså lige om lidt vores telefoner. Det til en omgang hit lykkehjulet.
0: Ja, i går der var det Morten fra Aalborg, der var så heldig at komme igennem, og han tog simpelthen hele turen, spændede hjulet lystigt tre gange, og endte med at få Marie K. og uden forsvar i sine højtaler eller høretelefoner, eller hvor han nu lyttede.
1: Reglerne er simple. Det er op til den lytter, vi får igennem her til studiet, at bestemme, om der skal spændes alle tre gange, eller om man vil stoppe før. Der er et hit per spænd.
0: Ja.
1: Og det hit, man stopper ved, det spiller vi så i radioen.
0: I sin forudstrækning.
1: Ja, og vi smider også en DR-lydmulepose oveni, som sådan en ekstra præmie. Det fik Morten også i går. Og det er selvfølgelig alle sammen hits, du kan spinde om, som man kan stemme på inde på dr.dk/top 100 lige nu. Så, ring til os. Telefonen er åben nu. Jamshed sidder derude og sidder klar til at sige hej til dig. Telefonnummer
0: er 70 25 26 00.
1: Nemlig, og så skal du være klar til at kunne spinde hjulet, hit lykkehjulet efter de regionale nyheder. Så altså 70 25 26 00, telefonerne er åben.
0: Ja, så det er bare med at ringe ind og gøre det.

0: ikke så meget til fejl af. Det er Johnny Deluxe hverdag. Åh, oh, drømmer jeg.
1: Og vi har gang i en omgang hit lykkehjulet. Der er et hit per spin. Det er op til dig, lytter, hvis du kommer med ind til os her i studiet og bestemme, om der skal spindes alle tre gange, eller om du vil stoppe på et af de hits, der ligger før. Vi har lidt baks med vores telefonsystem, så i stedet for gør vi noget andet. Du skal sende en sms ind til os. P4 Mellemrum til 1212. Du skriver bare hit. Så ringer vi den allerførste op, vi får en sms ind fra, og vi spinder efter de regionale nyheder. Det er P4 Mellemrum til 12.12.
0: Vi skal nok nå det og få fikset det hele på en eller anden måde. Det kan jeg godt forsikre. Lige nu frem til nyhederne her lidt.

0: Nogle rigtig fine toner her fra Lea Romea, sang, der hedder Bobler. Og med de bobler derude fra til klokken er lidt.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det nye ministerhold er sat, og kun en enkelt fynsk valgpolitiker har fundet vej til den opstilling, som statsminister Mette Frederiksen har sat. Det er Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, der får den markante post som forsvarsminister. Og det er noget helt særligt at få så stor en opgave, siger han.
3: Det er kæmpe privilegium, så altså, det er en stor dag.
4: Hvordan ser du frem til at arbejde sammen med de andre partier i regeringen?
3: Det glæder jeg mig rigtig meget til. Jeg synes, det er et fantastisk regeringsgrundlag, og solen skinner. Det er varmt. Det er en lys tid, synes jeg.
2: Den nye regering består af 21 ministre. 11 af dem er kvinder, og 10 af dem er mænd. Flere prominente navne fra Fyn har ikke fået en plads i regeringen. Blandt andre SF's Carsten Hønge, Socialdemokratiets Bjørn Brandenborg og Moderaternes tidligere minister Lars Aagaard. Venstres formand Troels Lund Poulsen overdrager forsvarsministeriet til Jeppe Bruus her kl. 13. Du kan selvfølgelig følge det hele på DR.dk og DR.tv. Anklagemyndigheden ved Fyns Politi har rejst tiltale mod en 51-årig mand for drab på en 54-årig kvinde i Odense tilbage i september sidste år. Ifølge anklageskriftet er manden tiltalt for at have skudt den 54-årige kvinde 7 gange med en pistol. Kvinden afgik ved døden som følge af skuddene. Manden er samtidig tiltalt for under særligt skærpende omstændigheder at have været i besiddelse af en pistol med tilhørende ammunition på et offentligt tilgængeligt sted. Anklagemyndigheden vil udover fængselsstraf også kræve, at den tiltalte bliver udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig. Det bliver skyet med regn flere steder. Her sidst på formiddagen skulle det dog klare op, så fra sydvest står stadig med spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden bliver svag til jævn og kommer fra en sydlig retning. Så i aften og i nat mest skyet og stadig med spredte byer mellem 12 og 15 grader og fortsat svag til jævn vind.
1: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som de bedste nogensinde. Stem på dine favoritter

0: Det her er altså også en af de sange, man kan stemme på. En sang, som måske kommer ind på top 100-listen. Hvem ved, at pakke var det jo og smelter under munden.
1: Det hele foregår ind på dk/top 100. Skynd dig at stemme, hvis du ikke allerede har været i gang derinde. Du skal vælge 5 sange. Det kan godt tage lidt tid. Du skal lige sætte lidt tid af til at få bygget din top 5. Det er ikke kun inde på dk/top 100, at man kan være med til at sætte playlisten. Det kan du også lige nu her i P4. Vi skal have gang i vores hit-lykkehjul. Reglerne er simple. Man har 3 spins. Man vælger selv efter, hvilket hit man har lyst til at stoppe, og det hit, man stopper ved, spiller vi i radioen.
0: Ja, og hvem skal spille med os i dag? Det skal Patrick fra Nørresnede. Er du der, Patrick?
2: Det er det.
0: Ah, hvor dejligt. Velkommen til.
2: Jo, tak.
0: Har du lyttet med før? I går havde vi jo Morten igennem fra Aalborg.
2: Det gjorde det, ellers var det forår, så jeg hører sådan lidt P3 og P4, sådan lidt blandet.
1: Ja, det er lidt skørt, vi sender det samme program på alle kanaler, ikke? Så man kan få et top 100, uanset hvor man går hen.
2: Det er præcis. Det er dejligt.
1: Har du været inde og stemme, Patrick?
2: Nej, ikke nu. Der er simpelthen så mange, så det er jo overskueligt, synes jeg.
1: Ja, man skal lige sætte et par timer i måske til at shuffle rundt derinde.
2: Ja.
1: Ja. Har du en idé om, hvad valget står mellem?
2: Nej, ikke helt.
1: Nej.
0: Nej. Men det får du.
1: Ja. Og sådan en her onsdag. Jeg skulle lige tænke over, hvilken dag det var, men det er jo onsdag. Hvordan, hvad får du tiden til at gå med?
2: Ikke helt stort. Drikker noget kaffe og noget.
1: Ej, hvor lyder det godt. Det lyder super godt, men så har du perfekt tid til at spænde vores hitlykkehjul. Skal vi ikke bare prøve at se og kaste os ud i det?
0: Skal vi komme i gang med det?
1: Jo. Er du klar, Patrick?
2: Ja.
1: Godt.
0: Okay, men så kører vi hjulet for første gang her.

0: Kan du høre, hvem det er, Patrick?
1: Nej, men jeg kan ikke lige huske, hvem det er, men jeg ved godt, jeg har hørt den før.
0: Du kender sangen?
1: Ja, jeg kender det godt, men vi tager en spinner til det.
2: Vi spinder til.
0: Okay. Ja, ja. Okay, jeg skal lige fortælle, det var Swoon Lee.
2: Ja.
0: Og Love Will Keep It Warm.
2: Det er et kæmpe nummer, men det er jo Patrick, der bestemmer lejen.
0: Det er det jo. Bare derudad. Han vil gerne spinde igen, så det gør vi.

0: Hvad så, Patrick? Nå.
1: Det er jo Benjamin Hav.
2: Ja, det er det nemlig.
1: Og Lucas Graham.
2: Lige præcis.
1: Og den synes jeg et ja til.
0: Den siger du ja til?
2: Ja.
0: Ej, hvor er det godt. Det kan da også være, at den selv lander på din top 5, når du skal ind og stemme måske lidt senere i dag, Patrick.
1: Ja, hvem ved?
0: Hvem ved?
2: Det er ikke til at vide.
0: Men skal vi så ikke bare høre den og så sige tak, fordi du var med, og rigtig god dag, og god stemning, havde jeg sagt, på det, det kolde skrådstræk top 100.
2: Det er godt, Patrick. Hyggeligt at snakke med dig. Kan du have det rigtig fint? Det er godt.
1: Hej.
2: Hej, her kommer så Benjamin Hav og Lucas Graham.

0: Det var jo så Benjamin Hav sammen med Lucas Graham, og du ligner din mor. Det var Patrick, der simpelthen gerne ville have, at vi stoppede ved den sang, for den ville han gerne høre i sin fulde udstrækning, så den fik han.
1: Man får jo lyst til at spørge, hvad der lå på spin 3, men det kan vi jo ikke rigtig... Det ved vi jo ikke. Det er dig, der ved. Det er som den store hit... Lykkehjulsmaster.
0: Ja, det er jo tilfældighederne, ja, der gør det, Nana. Du ved det, ikke?
1: Sådan er det. Ja, ja. Vi spiller igen i morgen, hvis du har lyst til at være med. Så hold dig klar på telefonen. Sådan en 20 over 12-ish, eller noget i den dur, ikke? Det spiller vi hit Lykkehjulet. Og selvfølgelig kun med sangen, som du kan stemme på ind på dr.dk/top100, ja. Som Patrick også skulle i dag, tror jeg nok, præcis. Vi godt kan regne med.
0: Ja, det håber vi i hvert fald, ja. Og lige om lidt... sang, man kan stemme på, så den her også med i puljen.
1: Og vi får besøg i studiet lige om lidt af en af vores gode P5-kollegaer.
0: Det gør vi også, ja. Det bliver hyggeligt. Men først her, Lotiva og Solvær og...

0: Funk. Det er Lara, der præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd. Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard. Du kan være med til at sammensætte den ultimative danske playliste. Stem på dine Top 100 favoritter. Lige nu på dr.dk/top100.

0: Velkendte toner her fra Cotton Move. Get serious, var det.
1: Og det er det lyden af Top 100 på P4. Vi er på en mission med vores allerbedste radiovenner. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Lige nu sender alle, næsten alle i hvert fald, deres musikradiokanaler samtidig. P3, P4, P5, P6 og P8. Men værtholdet på P5 er lidt afmonteret lige de her minutter.
0: Ja, halveret kan man sige.
1: Fordi Joel Jacobsen, du har styret ruten fra P5-studiet herinde til os på P4.
2: Det har jeg, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme herover. Jeg er helt starstruck ved at være sammen med jer.
1: Styr dig. Har du egentlig selv været inde og stemme endnu?
2: Det har jeg. Ja. Jeg har stemt. Og jeg vil sige, det er ikke vigtigt, at jeg har stemt. Det er vigtigt, at alle P4-lytterne går ind og stemmer og gør det nu.
0: Ja, det er rigtigt.
2: Fordi vi skal have så mange stemmer som overhovedet muligt. Det bliver meget sjovere at lave listen, når der er rigtig mange, der har stemt på den. Også fordi det bare er så hammer spændende at se, hvad det er, der kommer med.
1: Ja, det er virkelig, virkelig. Altså, har du sådan en, den her måtte godt ende på toplisten.
2: Ja, fordi at jeg var jo nødt til at på et eller andet tidspunkt blive spurgt, kan du en? Så sagde jeg, det kan jeg ikke. Det er jo helt umuligt. Men så tænkte jeg, hvis nu tager Kasper Winding, Sanne Salomonsen og C.V. Jørgensen sammen, så har jeg i hvert fald tre af dem, jeg gerne ville se. I lidt ser meget mere, ikke? Altså fra Maja Charlie-filmen. Så den fik lige et lille kryds.
0: Det var smart.
1: Det var rigtig smart. Men altså nok sniksnak, du er jo kommet herover af en grund. Vi har en lille udfordring til dig.
2: Ja.
1: Du skal blindrangere 5 P4-sange, som ligger på den store afstemningsliste. Mm-hmm. Og du kender jo P4 ret godt, for du har arbejdet på P4 i mange år.
2: Ja.
1: Så derfor
2: men der
1: er kommet
2: meget ny musik til
1: siden. Ja, det er der. Det er der. Men jeg tror nu alligevel... lad os nu se, hvordan det går. Skal vi ikke høre en sang, og så er det tid til blindrangering?
0: Ja, det synes jeg.
1: Ole Jacobsen.
0: Ja, lige præcis. Det skal nok blive hyggeligt.
2: Det skal godt være kendt.
0: Jeg er spændt på, hvordan du får arrangeret de der sange, Ole.
1: Ja, det er spændende. Det er meget hyggeligt, når man har lyttet meget til P4 i de lidt halvgode gamle dage, så er det hyggeligt at have dig her.
2: Jamen tak, og det er også hyggeligt at være her. Det er helt sikkert. Det er det.
0: Okay. Her er det Sander.

0: Det burde ikke være sådan her, hedder sangen her. Sandt, der var det jo altså, vi lyttede til. Og det er også en fin sang, som man kan stemme på.
1: Og vi har lige nu her på P4 en radiodate med P5. Og Ole Jacobsen.
2: Ja.
1: Du er på besøg i vores studie, og du har lavet lidt lette opvarmningsøvelser, har jeg set, fordi du er lige om lidt klar til en omgang blindrangering. 5 P4-sange. I hvilken rækkefølge vil du lægge dem? Du kender jo ikke...
2: Nej, det gør jeg ikke.
1: ...listen. Mm-hmm. Men du ved, der er 5 tomme felter.
2: Jeg frygter det værste.
0: Lad os nu se, hvordan det går. Det bliver ikke så slemt, som du frygter.
2: Nå, okay. Ja. Bare jeg kender dem, så...
1: Det gør du, for de ligger på vores afstemningsliste alle sammen.
0: Ja. Okay, vi tager den første. Hvad siger du, Ole?
2: Altså, der er en af mine meget, meget gode venner, der siger, det er ikke noget med, at du elsker eller andet. Du elsker din kone, alt andet holder du af. Det her, det holder jeg helt vildt meget af. Og jeg synes, Blæs, det er noget af det bedste pop, der er kommet nogensinde. Så den får en tor.
0: Det er en tor. Okay, ved du hvad, det skriver jeg lige ned.
1: Ja.
0: Blæs tor. Okay, lad os tage den næste.
1: Nogle overlap fra P4's til P5's musik, så meget er det, vi alligevel i virkeligheden spiller.
2: Ja.
1: Eller spiller I Christoffers, som vi hører her?
2: Vi spiller ikke Christoffer så meget. Det er mere jeres gebet, og nu, der er ikke nogen unge, der lytter lige nu, så jeg siger en femmer.
0: Okay.
1: Okay, Ole.
0: Ja. Uh-huh. Irony var sangen, vi hørte med ham her. Han har lavet rigtig mange...
2: Det har han. Han har lavet masser godt.
0: Ja, det har han.
2: Men ikke lige til mig.
0: Nej, det er fair nok. Okay, lad os prøve med det næste her.

0: storladen pop.
1: Ja.
2: Ved du, hvor vi er henad?
0: Han vandt X-Factor engang.
1: Sabia. Save Us.
2: Ja, nemlig.
1: Og han er bare så god, Martin. Mm. Mm. Men han får altså kun 4.
3: Ja. Men ja, sådan er det jo.
2: Så nu har du
1: plads nummer 1 og 3
2: tilbage.
0: They better be good.
3: Ja, ja, ja. Men lad os

0: et orkester, der har fulgt mig hele min radiokarriere, ja, vil jeg næsten sige.
1: Altså, vi nærmer os lidt P5-land her, ikke?
0: Ja, det gør vi i, i den grad. Mm. Og et elsket orkester hos P5-lytterne.
1: Mm. Så er det jo bare...
2: Nogen svært.
1: Ja.
2: Kæmpe nummer jo.
0: Ja, det må man sige. Ah, de får en etter.
1: Det gør de.
0: Ja, det gør de.
1: Okay, vi skriver TV2 for nummer 1. Sådan, og den sidste, som altså lander på en plads nummer 3, og det er den her.
0: Ja, hun har jo snedet sig ind på mine playlister på det seneste, især på med det seneste album.
1: Ja.
0: Katinka.
1: Ja. Nej. Mumle.
0: Det er Mumle. Undskyld. Mumle har ikke. Det havde Katinka. Nej, men det er faktisk fint nok. Altså, jeg kan godt lide Mumle.
1: Ja.
0: Og det var jo også meget naturligt lige at tage hende efter TV2.
1: Ja.
0: Og at hun får en tredje plads, har jeg intet som helst problem med.
1: Det kan du godt leve med.
0: Jeg kan godt lide mange af de der Annika og alle de der kommer pil og så videre. Altså, ja. De er bare så dygtige.
1: Ja,
0: de nye piger der kommer. Ja. Så det er fint.
2: Det er godt gået, Ole.
1: Det var rigtig fint lige at få klaret det.
2: Jeg føler, at den liste, den ser ud som præcis som hvis du skulle lave den. Også hvis du havde kendt sangen inden.
0: Jeg har jo været lidt heldig, ikke?
2: Jo, du var faktisk lidt heldig. Men ellers er det erfarenhed. Det kan også godt være.
0: Nej, tror jeg ikke. Jeg siger tak for udfordringen. Ja, okay, jeg synes, det var spændende.

0: 4.
1: Regeringen, som kalder sig selv Firkløverregeringen, træder til i dag efter en tur omkring kongen her til formiddag. Så bliver det i eftermiddagstimerne tid til de traditionelle ministeroverdragelser. Et kig på ministerlisten viser, at Mette Frederiksen og Lars Løkke Rasmussen fortsætter som statsminister og udenrigsminister. Pia Olsen Dyhr fra SF er økonomi- og indenrigsminister, og Radikales Martin Lidegaard er minister for erhverv og konkurrencekraft. I øvrigt så er ministerlisten blevet lidt kortere. Der er 21 ministre i alt. I den tidligere regering var der 25. Så det er en slankere regering, der træder til, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
2: Og så er det ret åbenlyst, at det som regeringspartierne ofte har kaldt valgets tale, har sat aftryk på ministerlisten. Altså der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd, og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
1: Ja, en af dem, der giver plads til en efterfølger på ministertaburetten, det er Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet. Han har været børne- og undervisningsminister, og nu skal han så i stedet for være gruppeformand for den socialdemokratiske folketingsgruppe. Og det er hans eget valg, sagde han til vores reporter, da vi mødte ham på Amalienborg Slotsplads.
3: Jeg har selv foreslået, at jeg kunne stille op som gruppeformand og dermed træde ud af regeringen. Jeg har været rigtig, rigtig glad for at være både udlændingeminister, justitsminister og seneste undervisningsminister. Jeg har været med til masser af ting, som jeg har været rigtig glad for. Men igennem et stykke tid har jeg også haft et ønske om, at der skulle ske noget nyt.
1: Ja, alle de her ministeroverdragelser, hvor ministerne giver hinanden mere eller mindre opfindsomme gaver, de går i gang her kl. 13, altså nu. Og så kører de frem til klokken 16. Du kan følge dem på TVA Live. En person er død, flere er blevet såret efter en iransk droneangreb på den internationale lufthavn i Kuwait. Det oplyser landets udenrigsministerium i et opslag på X. Angrebet kommer efter den amerikanske hær tidligere i dag sagde, at Iran i løbet af natten har affyret missiler og droner mod Kuwait og Bahrain. Det iranske angreb er sandsynligvis et forsøg på at få sat skub i de fastlåste fredsforhandlinger mellem USA og Iran, vurderer Jakob Korsbo, der er uafhængig sikkerhedspolitisk rådgiver.
4: Jamen altså, nu er der jo en dræbt, derfor vil det jo lyde lidt fjollet at kalde det en afmålt eskalering, men det er alligevel det, som iranerne prøver at gøre. De prøver at sende et signal om, at de kan slå igen, de kan gøre det meget værre, og fordi de vil have fremdrift.
1: Fortalte Jakob Korsbo. En vejrudsigt, det holder tørt på Bornholm med lidt eller nogen sol, men ellers så bliver det skyet, og en overgang kommer der regn fra sydvest. I eftermiddag så klarer det lidt op, også fra sydvest, dog med spredte byer. 15-19 grader, siger prognosen, op til 22 grader i de østlige egne. Thomas Hougaard læste Radioavisen.
5: Det her er P4.
6: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

spurgt mig engang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Seebach.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
2: Og tak fordi du har tændt radioen på Top 100 på P4. Vi skal finde de 100 bedste danske sange, og vi kan ikke gøre det uden dig. Ind på dr.dk med dig, kære lytter. / top 100, hvis du ikke har været inde og stemme endnu. Der er 400 sange at vælge imellem, og du har 5 styks, du kan give dit kryds ud for frem til søndag kl. 14. Lige nu her i radioen, der vil vi gerne byde dig velkommen til det her. God aften og velkommen til Kender du Top 100-typen? Det er programmet, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra 5 sange. De sange, som aftens hovedperson har på sin personlige top 5 ud af denne her store, store liste. Aftens hovedperson har, jeg vil sige, en alsidig smag. Ikke? Skal vi ikke lige prøve at høre det samme klip af top 5'eren, vi gætter ud fra?
0: Det synes jeg, vi skal. Det kommer her.

0: Åh, oh, det er svært.
1: Ja, hold op.
0: Altså, jeg vil sige, Andrew, det her, det må være en person, som elsker sådan klassiske middagsretter. Husmandskosten.
1: Ja, hvad bygger du det ud fra?
0: Det er de her ting, der bare virker. Men alligevel med et drøst på toppen af noget friskt og nyt.
1: Mm-hmm.
0: Med hjertestarter for eksempel til sidst.
1: Ja, men,
0: semi-nyt. Semi-nyt. Måske en, der var stor på dansegulvet i starten af nullerne.
1: Ja, det kunne godt tænkes.
0: Ja, men altså, okay, vi kommer til at få brug for noget hjælp. Så dig, der lytter med, har du et forsigtigt bud? Et blindbud? Send en sms ind til os på 4 mellemrum til 1212. Hvilken type har sådan en her top 5? Så ja, vi aner det jo ikke, Andrew.
1: Nej, overhovedet ikke. Men vi håber, at der måske er nogle lytter derude, som er lidt klogere på det, end vi er.
0: Ja.
1: Ja. Så skriv til os, 1212 er altså nummeret. Skriv på 4 mellemrum, og så dit bud på, hvem det måske kunne være, der er aftens hovedperson i Jeg kender du top 100-typen. Og mens du
0: kæmpe
1: skriver til os, så tager vi lige lidt magi i luften her.

0: Det er altså bare skønt, og der er bare kig i luften, synes jeg.
1: Kæmpe nummer.
0: Halberg Larsen var det selvfølgelig, vi havde gang i her. Nu skal vi have gang i noget andet igen.
1: Vi har nemlig gang i, kender du top 100-typen? Aftenens hovedperson har en smag, der ifølge en af vores lyttere lægger sig et sted mellem en mand på 54 og 60 år.
0: Okay, så, er vi så langt, ja, i hvert fald.
1: Vi aner jo ikke, hvem det er, men vi har fået en top 5, som vi gætter aftenens hovedperson ud fra. Hvad siger det om en person, der har denne her smag? Det skal vi så gætte på. Skal vi prøve at høre Mætlid igen?
0: Her kommer top 5 igen.

0: Ja, okay. En lille buket der af fem numre.
1: Så vi har altså Lars H.G., vi har Laid Back, vi har Junior Senior, vi har Love Shop, og vi har Nephew til sidst.
0: Lige præcis, ja.
1: Okay, det er en rigtig mandemand, der hører sådan noget her. Tror du ikke det?
0: Jo.
1: Eller hvad?
0: Det tænker jeg.
1: Stor på dansegulvet i nullerne, men også med en, der sætter det på, der bare virker.
0: Ja, det er effektive sange.
1: Ja, det må man altså sige.
0: Det må man ja, virkelig.
1: Vi har fået et bud på en, der siger kongen. Altså Pingo, eller hvad?
0: Ja.
1: Kong Frederik.
0: Ja.
1: Jeg ved ikke.
0: Okay, frisk bud.
1: Jeg ved ikke, om jeg kan være i mig selv, hvis det er aftens hovedperson, der kommer ind i studiet lige om lidt til os. Men lige nu ved vi ikke noget. Vi har brug for nogle svarmuligheder, eller hvad hedder det, nogle valgmuligheder, er det ikke rigtigt?
0: Jo, helt klart.
1: Tre valgmuligheder. Kommer de her?
0: Det gør de om et lille øjeblik. Ja, de kommer faktisk her. Skal vi høre en gang?
1: Ja, lad os gøre det.
2: Christian Ring Hansen Holt er journalist og tv-vært, og en del af værtsgruppen på DR's Aftenshowet. Knud Brix er forfatter og journalist. Mange vil kende ham fra hans job som chefredaktør på Ekstrabladet, inden han fra årsskiftet tiltræder rollen som Afrika-korrespondent for DR. Kåre Kvist er journalist og tv-vært. Bedst kendt som nyhedsankeret på TVA, hvor han formidler store nyheder fra ind- og udland.
1: Okay, så hvis du tror, aftens hovedperson er Christian Ring, som du kender fra Aftenshowet, så skal du skrive P4 mellemrum A. Hvis du tror, det er Knud Brix, så skal du skrive P4 mellemrum B. Og hvis du tror, det er Kåre Kvist, så skal du skrive P4 mellemrum C. Vi har brug for din hjælp, kære lytter.
0: Ja, det har vi altså.
1: Send en sms.
0: Jeg er lidt i tvivl, det må jeg nok sige. Ja. Nå, men lad os se, hvad vores lytter finder ud af. Om et de finder ud af et eller andet forhåbentlig, så har vi fundet møde frem her. Og den der sang, der hedder Final Song.

0: chanson.
1: Åh, hej Mons.
2: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
1: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
2: Og pludselig går det stærkt.
1: 5, 4, 3,
2: 2. Sproget vokser med mini-chan.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Mini-chan, mest for de mindste.

0: Katinka var det her fra dengang, hun var i spidsen for Katinka Band, 2000 meter i frit fald.
1: Og det her, det er, kender du top 100-typen? Velkommen til aftens program, det her, hvor vi gætter aftens hovedperson ud fra fem sange. De fem sange, som aftens hovedperson har på sin top 5 ud af de 100 bedste danske sange nogensinde. Og skal vi lige tage et recap, som det hedder på godt dansk. Skal vi gætter aftens hovedperson ud fra den her top 5?

0: fem gode sange der med
1: det må man sige.
0: Lars H.G. med Late Back, med Junior Stenia med Love Shop og med Nephew.
1: Og vi fik analyseret os frem til, Andrew, at det er altså en person, der elsker de sange, der bare virker. Det er ligesom gode middagsretter.
0: Yes.
1: Måske lidt grønt på toppen med noget lidt nyere med Nephew. Og så er det ellers en, der har været stor på dansegulvet i starten af nullerne.
0: Ja, det er en, der virkelig forstår at svinge benene, helt sikkert.
1: Vi får tre valgmuligheder.
0: Mm.
1: Er det Christian Ring fra Aftenshowet? Er det Knud Brix, som lige om lidt er retur som Afrika-korrespondent her i butikken? Mm. Eller er det Kåre Kvist, som er DR-vært, du kender fra TV-avisen, fra Royal Dækning osv. osv. osv. Mm. Der er et meget, meget stort flertal, der stemmer på en bestemt herre inden i vores afstemning, vi har haft kørende.
0: Mm.
1: Og det er, det er bud, der lander på Kåre Kvist.
0: Ja.
1: Så spørgsmålet er, om vi ikke igen i dag skal læne os op af vores kloge lytter.
0: De ved godt, hvad det handler om, og de er skarpe derude.
1: Ja, jeg synes, den var svær i dag. Så skal vi ikke bare sige, at aftens hovedperson er Kåre Kvist, eller hvad? Aftens hovedperson kommer her.
0: Ja, wow.
1: Yeah, yeah, det var
0: Kåre Kvist.
1: Sådan, hej Kåre. Godt at se dig.
2: Og godt at se jer. Jeg gætter på, at jeg skal gå herover.
0: Du skal gå herover. Ja, tak.
2: Var de vilde, jeres lytter?
1: Ja, de vidste, det var dig.
2: Ja, ja.
1: Men der blev også budt flere på kongen.
2: Ja, ja. Så skal vi så ikke sige noget her. Det er også lidt ret, kan man sige. Nej, så.
1: Men vi har jo sagt, at du står på dansegulvet i starten af nullerne. Er det rigtigt?
2: Det er nok rigtigt. Jeg var der i hvert fald.
0: Ja.
2: Andre må afgøre, om jeg var stor.
0: Okay. Men du var effektiv.
2: Jeg var effektiv på dansegulvet, ja.
1: Har det været svært at være derinde og stemme og sammensætte sin top 5?
2: Det er jo sindssygt svært, det er jeg også erfaret. Ja. Og sådan, altså, det er jo svimlende, det er som at blive kastet ud fra en timmelværk i sådan et hav, og ting, man har glemt. Og så sandheden, jeg jo faktisk... jamen sådan er det jo, der er tusind mand også kunne have taget med, ikke?
0: Ja.
2: Jeg kunne godt have taget i Danmark, jeg er født, for noget helt andet. Sådan, for det er min kæphest, det burde være vores nationalmelodi, synes jeg.
1: Ja,
2: den er så smuk. Jeg ville også gerne have haft Hold om mit hoved med Hugorm.
1: Ja.
2: Men
1: ja.
2: Den var ikke i bruttolisten. Og sådan er det jo, man sidder og pusler.
0: Ja.
2: Og jeg sidder virkelig og forbereder noget valg, og det var, I har været det bedste frikvarter.
1: Ej, hvor godt.
2: Gud, hvor har det været rart lige at holde lidt mal respekt for de kære politikere, minister og alt det der.
0: Ja.
2: Det er så fint. Nej, var det rart lige at dykke ned i jeres musikliste og lige lidt væk fra regeringsgrundlaget. Ikke?
1: Ja.
2: Jeg trak i har været min... fantastisk overspringshandling. Og I har trukket mere end regeringskunder.
1: Ej, ja, tak for det. Men Kåre, prøv at høre. Det eneste, der manglede også en sådan fodboldmarkør, som du...
2: Ja.
1: Eller hvad? Jeg ved
2: jo,
1: ikke.
2: Men det er jo fordi, at FCK's hymne ikke var i brutolisten, og det var Juventus' hymne, Storia under grande amore. Historien om stor kærlighed var heller ikke på brutolisten.
0: Okay,
2: okay. Stor fejl, jo. Den burde jo være på en dansk liste.
0: Ja, det er klart. Ja, selvfølgelig. Ja, det var lidt ærgerligt.
1: Ja, men godt og godt gættet af vores lytter.
2: Var I vilde med jeres lytter? Altså, det er sindssygt.
0: Ja, vi har verdens bedste lytter.
2: Ja, det må man sige.
0: Det ved jeg godt, de andre kanaler også siger.
2: Eller også er jeg bare meget forudsigelig.
1: Men prøv at høre, kære lytter. Nu har Kåre Kvist været ind og stemme, så kan du altså også godt lige snuppe et frikvarter, hvor end du er, og gå ind og stemme på DRDK-top 100.
2: Ja, ja, bare drop os i valg og gå ind og stikke.
0: Ja, lige præcis.
1: Eller second screen, er det ikke, man gør noget til dags?
0: Der er så mange muligheder. Ja, det er bare med at se at komme i gang.
1: Tak fordi du var med på lejen.
0: Det var så hyggeligt, Kåre. Du lige kiggede forbi.
2: God dag.
0: Tak skal du have. Tak, og i lige måde.
2: Hey.
0: Hej.
2: Hej.

Og en rigtig fin dansk popklassiker her fra Burt G. Og med den er mest ondt. Og sådan en sang, man kan stemme på, når man skal sammensætte sin top 5. Og så var det jo rigtig hyggeligt at have Kåre Kvist på besøg lige før. Han var altså vores hovedperson i Kender du typen? Kender du top 100-typen, som vi jo kalder det, som vi vender tilbage til i morgen her i top 100 på P4. Lige straks, så gælder det nedtælling til en klassiker. Og inden da, der gælder det også en Eurovision Song Contest vinder herfra. Emily The Forest. The sky is red tonight. We're on the edge tonight.

2013 var jo året, hvor Amalette Forrest, hun var i Eurovision Song Contest med sin Only Teardrop. Så nu skal vi faktisk længere tilbage i tiden, når det gælder nedtælling til en klassiker. Det er jo der, vi ligesom fanger en sang, kan man sige, før den blev til en popklassiker. Det er en god gammel tjekliste nedtælling, vi skal have et genhør med, for at høre, hvilken sang, der gik nummer et på listen på et bestemt tidspunkt, da sangen var helt ny. Og i dag, der

0: Her var der biografpremiere på den nye James Bond-film i London, mens vi jo herhjemme må væbne os med usædvanlig meget tålmodighed, for der kommer den først op i biograferne den 24. januar. Die Another Day med Madonna, som sagt, igen i den uge nummer 2 på checklisten. De fire numre, der ikke fik stemmer nok til en placering på listen i dag, var The Game of Love med Santana, Like I Love You fra Justin Timberlake, Am I Right? No med Mew, og efter 8 uger, så sagde vi også farvel, eller adios, til pigerne i Last Ketchup og The Ketchup Song. Her den uges checkliste fra bund til tops.
1: Nummer 20.
0: Det gik 8 pladser baglæns dengang for Outlandish og...

18. Med fem pladser, Oasis, Little by Little. Samme placering som sidst, Rob.

0: make it all right.
1: 15.
2: Og 5 pladser frem i denne uge, Moby, In This World.
1: 14.
2: Ned 4 trin, Blue og One Love.
1: 13.
2: 2 pladser tilbage, Red Hot Chili Peppers, All The Zephyr Song.
1: 12.
2: Et fald på 3 pladser blev det til for Pink og Just Like a Pill.
1: 11.
2: Et nyt hit fra TV2, Jordens Heldigste. 4 pladser baglængs, Nick og Jay og Hot.
1: 9.
2: 2 ned, U2, Electrical Storms.
1: 8.
2: Ingen ringer for Shakira og Objection Tango.
1: 7.
2: En nyhed på checklisten fra pigerne i russiske Tattoo, All The Things She Said.
1: 6.
2: 2 pladser tilbage, Westlife og Unbreakable.
1: 5.
2: Ligesom sidste lørdag, Shania Twain, I'm Gonna Get You Good.
1: 4.
2: Sidste uges nummer 1 på checklisten, Dilemma fra Nelly og Kelly Rowland. Samme placering som for en uge siden, Christian og Min Fremtid.
1: 2.
2: Som vi netop har hørt, Madonna og Die Another Day.
3: 1.
4: Du lytter til checklisten på B3.
2: Og så har du måske gættet, at ugens højst placerede nyhed, der kommer flyvende direkte ind her på tjeklistens første plads, den er selvfølgelig med Danmarks nye popstjerne, Jon.

det var altså Jon her, der strøg direkte ind på checklistens første plads den 23. november 2002 med Right Here Next to You. Jon, som jo altså vandt, eller jo siger jeg, han vandt en stor musikkonkurrence i efteråret 2002, nemlig den, der hed Popstars, som blev vist på TV2, og det var anden sæson af konkurrencen, han vandt der. Han var kun 17 år på det tidspunkt, og den store finale, den stod mellem ham og så Julie Bertelsen, som også fik pænt succes efterfølgende, må man vel nok sige. Jon, han har her på det seneste ligget lunt på hitlisterne med den sang, der hedder Turn the Lights Off, som egentlig stammer fra 2010, men som har fået sig lidt af en revival her på det seneste. Så var sangen, vi hørte, Right Here Next to You, gjort en, som Søren Rastad fra Aqua, han stod bag, så ja, sådan lød det altså dengang for de der mange år siden, 24 år siden, eller 24 år var vi tilbage i tiden med den der checkliste 1, og vi tager nedtælling til en klassiker, selvfølgelig også i morgen her i programmet. Lige nu, der får du fine toner fra The Rumors at Fire, det her er

0: til at foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR1.
4: Vi hylder de 100 danske sange, I har valgt som dit bedste nogensinde. Stem på dine favoritter på DR.dk.

0: Bil var det her, dronning af månen.
1: Ej, jeg har lige, må jeg lige fortælle dig noget, Andrew?
0: Ja, fortæl mig noget.
1: Jeg har lige været med over på B5 hos Dennis og Ole.
0: Ja, jeg bemærkede godt, du var væk et øjeblik.
1: Vi havde aftalt, at jeg lige kunne løbe derover,
0: ja.
1: Mens du talte ned til en klassiker.
0: Præcis.
1: Jeg var derover, fordi de har haft en gæst i studiet den her eftermiddag,
0: ja.
1: Som er Dodo Gad. Fra Dodo and the Dodos.
0: Wow.
1: Dodo and the Dodos. Og hende har jeg bare været fan af i 30 år.
0: Hold da op.
1: 35 år måske. Ej, det ved jeg ikke. Men i hvert fald næsten hele mit liv. 41 år lange liv.
0: Ja.
1: Og jeg fik lov at quizze hende i sig selv. Og det var altså bare en ud af kroppen oplevelse. Jeg næsten ikke rigtig ved, hvor jeg skal gå af.
0: Nej, det kan jeg godt forstå.
1: Ja.
0: Ej, hvor vildt.
1: Ja, det var altså vildt.
0: Ja, og hyggeligt.
1: Måske er det største, mit største idol, jeg lige har mødt. Har du prøvet det?
0: Ja. Jeg tænker mig lige om, altså jeg har mødt en del, der har været nogle sådan. Lis Sørensen, tror jeg.
1: Ja, okay,
0: ja, der mødte hende første gang.
1: Der var du også ligesom, ja, okay.
0: Ja, det var jeg altså, ja.
1: Du lytter til Top 100 på B4. Tak for det, dig der lytter med. Vi skal have fundet de 100 bedste danske sange. Og hvis man spurgte mig, så var der altså Dodos nummer helt oppe i toppen. Men jeg kan jo ikke gøre det her alene. Vi kan
0: nemlig ikke gøre det uden dig.
1: Skynd dig ind og stem på dr.dk/top100. Der er 400 sange at vælge imellem. Du skal vælge 5 styks, så du kan sende stemme frem til søndag kl. 14. Og det er jo godt på en måde, at man ikke skal dele stemmeseddel med andre. Fordi det er nogle heftige diskussioner. I hvert fald også hjemme hos mig. Hvem er på den top 5? Hvem skal man stemme på? Ikke? Fordi ens top hjertesang. Det er jo ikke sikkert, at ens teenager har præcis den samme. For eksempel så talte jeg med min datter om det i morges, og hun har Mille med Kendt mig i en uge. På hendes absolute top.
0: Okay.
1: Og der sidder måske nogen derude og lytter og tænker, har den sang ikke kun været fremme endnu? Men vi kunne godt tænke os at høre fra dig, der lytter med. Hvad har din teenager stemt på?
0: Mm.
1: Hvis du har lyst til at dele det. Ligesom min næsten teenager, der har stemt på Mille og Sofie, 1998 og Uro og i den pulje der, eller hvad man skal sige. Ikke? Og det er jo det smukke ved det her projekt, der er plads til alle. Så send en sms til os, P4 Malmrum til 1212. Hvad har din teenager stemt på?
0: Sådan.
1: Ja. Hvis du ved det.
0: Gør det gerne nu. Vi har ikke så meget tid tilbage, så skynd dig på tasterne.
1: Top

0: Jamen så smukt sunget her. Blæst, elsker dig så meget.
1: Skønt, at han har stemt på dr.dk/top100, så vi kan bygge den her kæmpe store liste af yndlingssange sammen. Der er plads til både din smag og din teenagers og din bedre halvdels.
0: Mm.
1: Der er plads til det hele. Bred smag, smal smag.
0: Ja, ja, der er mange muligheder.
1: Vi har fået en sms, hvor der står, jeg stemmer, altså selvom jeg er teenager lidt endnu, så stemmer jeg så bredt som muligt, men også med det, der har betydning for Danmark. Matador for eksempel. En drøm om et menneske at pakke. Der er plads til det hele.
0: Mm, der er mange gode muligheder der.
1: Vi er tilbage i morgen, Andrew.
0: Det er vi nemlig med flere sjove tiltag, håber vi. Flere gæster måske.
1: Måske en top, eller en, kender du top 100-typen?
0: Ja, ja, og vi lader også lykkehjulet snurre igen. Så alt det venter altså i morgen. Vi glæder os til at være med os igen. Lige nu, der får du Savage Rose og Black Angel.

0: Radio 4.
1: Nu er der fuld gang i de traditionelle ministeroverdragelser, hvor afgående og tiltrædende ministre holder en tale og udveksler en gave. For der er jo i dag Danmark for ny regering. Her er vi med i Forsvarsministeriet, hvor Socialdemokraten Jeppe Bruus tog over efter Venstres formand Troels Lund Poulsen. Vi kan lige høre, hvad Jeppe Bruus gav til sin forgænger.
2: Første del af gaven her, det var nødt til at være en kap. Værsgo.
3: Tak skal du have.
2: Der står kæmpe chef, hvis I ikke kan se dem.
1: Ja, kæmpe chef står der på kasketten her i DR. Der følger vi de her ministeroverdragelser både på TVA Live og inde på DR.dk. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister i den tiltrædende regering, for der er ikke længere en decideret landbrugs- eller fødevareministerium. Den tidligere regeringsminister for fødevare, landbrug og fiskeris opgaver skal fremover løses i en række andre ministerier. Organisationen Landbrug og Fødevares formand Søren Søndergaard kalder det en historisk dag for erhvervet.
4: Jeg tror, mange af mine kollegaer er ganske bekymrede over. Men det er måske en udvikling, der har været på vej i nogle år. Da jeg selv blev valgt til formand for 6 år siden for Landbrug og Fødevare, der var der en minister på vores område, som både havde miljø og fødevare. Senere kom der 2. Senere kom der en trepartsminister til, og nu er det så blevet delt ud på en række forskellige ministerier. Så det gør selvfølgelig ikke vores arbejde lettere. Tværtimod, så kommer det her nok til at give mere bøvl og mere bureaukrati.
1: Et af de ministerier, der fremover kommer til at have kontakt med landbruget, det er Miljøministeriet. Her er det Maria Reumert Gjerding, der skal være minister. Tidligere har hun været folketingsmedlem for Enhedslisten, og senest kommer hun fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Så det er en vild kombination for det organiserede danske landbrug, lyder det fra vores klimaanalytiker Philip Knark Kirkegaard.
5: Altså først, så får de at vide, at Maria Reumert Gjerding, præsidenten for Danmarks Naturfredningsforening, som på mange måder har været hovedmodstander for landbruget i mange debatter, at hun skal være minister. Og så mister de simpelthen deres egen minister. Det er historisk.
1: En af de ting, som er i øjenfaldene på listen over de nye ministre, det er, at der er byttet om på et par socialdemokrater. Nicolai Wammen, der før var finansminister, skal nu være justitsminister. Og det er en post, som Peter Hummelgaard forlader for at blive finansminister. Og det kan være et tegn på, hvem af de to Mette Frederiksen ser som sin afløser, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg.
6: Det er jo et signal, hun sender her om, at hun synes, Peter Hummelgaard er en, som kan komme på tale som hendes afløser, når hun engang stopper. Og det er der jo ret mange, der mener herunder mig selv, at det kommer til at ske i løbet af den her valgperiode på et eller andet tidspunkt.
1: Lød det altså her fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg. Og så skal vi også have et kig på vejret. Det bliver skyet og en overgang regn fra sydvest, senere opklaring fra samme retning. På Bornholm skal det holde tørt. 15-19 grader bliver det op til 22 i de østlige egne. Mit navn er Thomas Hougaard. God eftermiddag.
0: Det her er P4.
7: Med dig hele vejen.

0: Weekend. Justin Timberlake og Rock Your Body.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi har siddet klar længe, men der er først åbnet for os nu.
2: Ja, lige præcis. Vi har været med fra morgenstunden. Det kan vi så godt sige. Tillykke.
0: Sidder bare her og venter sådan. Hvornår klokken to?
2: Tillykke til Danmark. Vi kommer forbi lidt senere med den her nye regering, men den her gang var det jo SF, der lige hævde en ikke-aktiv politiker ind i staben og gjorde til minister Maria Reumert. Og så står der så en i SF, der med en meget, meget lang næse. Sådan er spillereglerne, ikke?
0: Sådan er det.
2: Ja, hun går jo ikke for at være præsident til at blive minister. Jeg ved ikke, om det er en op- eller nedgradering.
0: Det kommer jeg heller ikke til at svare dig på.
2: Men det er jo sådan en dag, hvor alle smiler ud på Amalienborg Slotsplads, og det er jo der, det bliver tydeligt, hvorfor det her med gratis tandlæger, det er op at vende i regeringsgrundlaget. Ingen nævnt, ingen glemt. Og så lad os lige så fast. Jeg så en masse kollegaer var i gang med at lave historier om, at Nicolai Wammen var blevet nedgraderet, fordi han havde fået en ny ministerpost. Der må vi lige huske på, inden valget, der tømte Wammen altså den her pengekasse. Nå, råderummet.
0: Ja, ja.
2: Den er helt tom.
0: I forhold til, som vi også hørte lidt i radiovisen til Hummelgaard.
2: Ja.
0: Det er rigtigt.
2: Så det bliver jo Hummelgaard, der skal sidde med en tom pengekasse. Det er sgu da kedeligt.
0: Jeg har brugt det.
2: Ja, ja.
0: Hvem fanden gider være minister for en tom kasse?
2: Ingen.
0: Ikke mig.
2: Og så som programmets feminist må også sige, hvor er det dejlig kønsfordeling. Ja. Hvor er det skønt, altså.
0: Jeg føler det samme.
2: Og vi skal også huske at sige tak til kongen for at åbne døren på sin fridag. Det var jo fridag, det stod i kalenderen. Han skal både sige hej til nye minister og også sige farvel til afgående. Blandt andet Kåre Dybvad, som nu får tid til at pumpe jern, så han får lige så stor overarm som Kåre Kvist. Så har vi to... Næsten. Så har vi to stærke kåre i Danmark. Og i morgen tager kongen til Holbæk. Der venter ølsmagning. Det må man jo glæde sig til oven på sådan en dag. Og i weekenden, der har brormand fødselsdag, og Sønneke skal ned og lukke og åbne en bro nede ved Storstrøm. Der er altid gang i den i det kongehus.
0: Ja. Og vi er jo bare kun lige i gang med at kratte ved de gode ting ved dagen i dag. Ja. Men kan vi ikke lige dykke ned med altså i egenskab af den politiske redaktør her på programmet?
2: Jo.
0: Lige kigge på regeringen.
2: Altså inden vi er færdige.
0: Det vil jeg gerne. Kan vi ikke gøre det om lidt?
2: Jo, men det kan
0: fordi
2: vi godt.
0: Fordi jeg vil også bare en anden god ting i dag. Og det er mest... Først så tænker jeg, det er fordi det er sjovt at sige, det er ikke dag i dag.
2: Ikke dag.
0: Ikke dag. Ja, det er ikke dag. Nej, det er ikke dag i dag. Det er ikke dag i morgen. Altså det lyder også lidt sødt. Det havde jo været en større dag, hvis det var en lille smule bedre tilrettelagt. Det kan man jo sige om mange ting. Æg er jo i mange afskydninger starten på livet for rigtig mange og rigtig meget, og selv inklusiv.
2: Nu bliver det dybt. Nu bliver det sgu dybt.
0: Jamen, det havde det været genialt, hvis det var sådan, nu går vi med æggedag, den bredeste fællesnævn, vi hylder livet. Men vi er lidt mere over i det der, jamen, der er også æg, man kan spise. Og så havde det jo igen været endnu federe, hvis man havde fokuseret på spiselige æg, som kaviar, stenbidoven, vagtlæg, ødreovn, det videre. Nam. Det er hønseæg.
2: Chokoladeæg.
0: Det er hønseæg. Det er udelukkende hønseæg.
2: Nå, det er kun... Nå.
0: Det er hønseæg, vi fejrer i dag. Lad os bare det. Juhu. Ja. Men okay. Hvor havde vi været uden hønseæg?
2: Og hvad kom først?
0: Jeg havde sådan håbet, du ikke ville sige det.
2: Nå, men det skal man jo hver gang, man taler om.
0: Nej, det skal man nemlig ikke.
2: Nå, okay.
0: Fordi det er det mest tåbelige spørgsmål.
2: Okay.
0: Det rigtige spørgsmål at stille, det er, hvem der er ægget? Ikke hvem, der kom først.
2: Nej, okay.
0: Det giver sig selv.
2: Ja, okay.
0: Nå, ja, og så er det jo torsdag og sommer.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Sombra med Homebreaker. Der er en ting, vi skal i dag, og det gør vi lige om lidt, Holm. Ja. Så ring til Hans Henning, DJ Freedom.
1: Yes, sir.
0: Lige høre, om han selv har været inde og stemme på Hangoven, så vi ikke er de eneste.
1: Ja, på top 100. Ja,
0: vi vil gerne have den på top 100 på DR's top 100. Du kan stemme på DR.dk/top 100. Men inden vi gør det, kan du ikke lide, der er 21 nye ministre, og jeg ved godt, alle har travlt. De skriver, og de sender på tv og så videre. Kan du ikke på en eller anden måde
1: indkapsle det?
0: Jeg gør det spiseligt, men også relevant. Altså, kan du ikke være den lille bi, der flyver rundt i bedet, og kun lige lander på de høje, de sælsomme blomster?
1: Jo, skal vi ikke gøre det sådan?
0: Ja, det kunne jeg godt tænke mig.
1: Jamen, så lad os sige stort tillykke til Danmark og Mette Frederiksens nye ministerhold.
0: Ja.
1: Lad os dykke ned, og så starter vi med Ane Halsbo, Mette Frederiksen og Pia Olsen Dyhr, kommer ud af den grønne port i ens jakkesæt.
0: Nå, det er jo...
1: altså, i hver sin farve, men stadig.
0: Jo, men det kender vi jo fra jobbet.
1: Jo.
0: Er der nogen, der skal have hundefoder?
1: Altså, jeg bestiller i eftermiddag. Ja, det går med det, der er sket.
0: Så er de slået, og så har de lige sammen. Men kan vi i det mindste ikke med farven? Jo.
1: Jo, vi kan være vores farve, ja, selvfølgelig.
0: Det er det, der er sket.
1: Så noterer jeg mig, at Ane Halsbo kommer ud på krykker. Det fremgår så ingen steder, hvorfor hun op og rundt på dem. Og det havde det gjort, hvis det var... Der noget, man kunne forsvare.
0: Der er to oplagte grunde.
1: Ja.
0: Den ene, det er et råb om opmærksomhed. Den anden er, at man er lidt dårligt gående.
1: Det er jo ikke skøjtsæson.
0: Nej, det er det ikke.
1: Jeg tror, vi har været til en god sommerfest, og det er derfor, at der ikke rigtig bliver snakket højt om
0: en frisk dans.
1: Hvordan man
0: og er måske et dårligt dansegulv i
1: haven.
0: Ujævnt.
1: Vi skal skynde os videre. Finansministeren, den nye finansminister Hummelgaard, fin tanke. Han er jo god til at finde de her sparsommelige løsninger. Han flyver selv med Wizz Air, og han skal ud og flyve det her flyselskab, som ikke har overenskomst. Og så ruller han ellers privat rundt i en stille og rolig anonym Kia. Og så er der lige det her med, at han havde jo sådan en sag med noget gæld og sådan noget, men det...
0: Nå, det er ikke.
1: Han er jo bare et menneske, men det viser jo bare, at jeg tror, det bliver sådan en meget almindelig økonomi, vi kommer til at køre fremadrettet med statskassen.
0: Ja.
1: Heunicke.
0: Ja.
1: Undervisningsminister. Mm-hmm. Det er et rigtig godt sted, altså med de her Julerup Færgeby-arme. Der kan han forklare og fortælle. Og hvis han så blander sig...
0: Det synes jeg giver meget til fortællingen.
1: Jamen, det gør det.
0: Er der noget at sige på?
1: Men man kan sige, hvis han blander sig lige så meget i folkeskolen, som han gjorde i miljøet som miljøminister, så får de lov til at passe sig selv, og så tror jeg faktisk også, vi går hen og får en rigtig god folkeskole.
0: Mm.
1: Så på den måde er det godt.
0: Det er lidt for sent for os.
1: Ja. Så er der lige i dag
0: for fremtiden.
1: Der efter rejsen fra SF via De Radikale, nu i Socialdemokratiet, endelig fik timet sin tilstedeværelse med en ministerpost. Det har været mange hop for at nå dertil. Med stort tillykke for det. Hun er blevet minister for Gud. Og så Jakob Inge Schmidt.
0: Ja.
1: Skatteminister. Der kan vi bare sige god fornøjelse.
0: Ja, nu skal jo være det.
1: Sat med utaknemmeligt. Men tak for at få Møns Klint på UNESCO.
0: Ja.
1: Det vil jeg sige. Socialminister og minister for nordisk samarbejde, Monica Rubin. Den er nem. Der er jo ikke noget samarbejde. Der er en bro. Så det er jo sådan...
0: Det passer sig selv.
1: Ja, det er jo rigtigt at tage
0: fat på. Så længe den er åben, så er det godt.
1: Så er der Martin Lidegaard. Han er kommet i regering. Det kommer ikke bag på nogen, heller ikke ham selv. Det har han vidst hele tiden, at den var sikker.
0: Ja, det har været tydeligt.
1: Han var så sikker, så ikke engang myggene gad angribe ham op på Marien, hvor han kom gående.
0: De hader selvsikre mennesker.
1: Ja, det gør de.
0: De er godt lige højgravide folk, der drikker øl.
1: Ja. Og så har han en bror, der hedder Bo. Jeg synes, det er tarveligt, når man har en, der hedder Martin.
0: Bo. Men det er ikke Mettes Bo, vel?
1: Nej, det er ikke
0: det er en anden Bo.
1: Det er en anden Bo, ja.
0: Okay.
1: Så noterede jeg mig lige på cykelturen til der i morges, at der cykler vi jo 12 km hver dag frem og tilbage, også på Olsen. At de her nye minister, de skulle så rulle 800 meter fra Christiansborg til Amalienborg i ministerbil. Der var trafikkaos i hele byen.
0: Ja, der kunne de godt.
1: Trods alt elbiler, de fleste af dem, men alligevel kunne vi fandme ikke dårlige signaler sende, ikke? Ja. Men tillykke med det hele.
0: Ja, og velkommen på broen. Skuddene er jeres.
1: Ja, bare
0: så er du sikkert i havn.
1: Yes.

0: Det var Belinda Carlisle med Heaven is a Place on Earth. Som du sikkert allerede ved, så er det i gang med at lave den store top 100 over de danske sange, og listen dækker alle genrer og radiokanaler på DR. Derfor så er der næsten frit slag i bolledejen. Og vi er i ugen, hvor der kan stemmes, så ind og stem på dr.dk/top100, og så tag det lige et staldtip fra Poulsen og Holm. Freedom. Og hang on.
1: Lige præcis.
0: Den har vi været inde og stemme. Man må give 5 stemmer. Vi synes, det kvalificerer fint til den ene af det. Fordi det var et kæmpe hit i 2001. Og måske man måske godt kunne glemme lidt i denne her sammenhæng, når vi ligesom har alt i spil. Og vi skal huske det skæve. Det betyder lige så meget som alt det andet. Og så i går så tænkte vi, skulle vi ikke lige prøve at se, om vi kunne finde her DJ Freedom? Velkommen, Hans Henning.
2: Tak skal du have.
0: Hvordan har du det?
2: Fantastisk. Jeg står i en metro på vej ud til lufthavnen, så det gør alt er super, faktisk.
0: Åh, det er godt. Altså, dit kæmpe hit, Hang On 2001, er jo vores bud på et nummer, der skal på listen, altså top 100 over de største nogensinde. Har du været inde og stemme selv?
2: Ja. Ananas i egen juice.
0: Ja, det er godt.
2: Jeg er jo så heldig, at jeg har 3 børn og en hustru også, så de har også været inde og stemme.
1: Nå, nu kører jeg.
0: Så kommer jeg. Så det begynder jo stille og roligt og lige noget.
2: Der er virkelig mange gode bud. Og hold op, hvor er der meget godt dansk... dansk produceret musik, både på dansk og engelsk, ikke?
0: Jo.
2: Så jeg kan godt forstå, at hvis ikke den kommer med på listen, hvilket selvfølgelig vil være monster ærgerligt, men hvis ikke den kommer med på listen, så er det altså ikke fordi, at sangen er dårlig, så er det bare fordi konkurrencen er hård.
0: Ja.
1: Vi fik jo også en besked, da vi havde afgivet vores stemme, hvor der stod Freedom og Hang On er et af de sjældne valg blandt andre brugere. Overset af mange, elskede af dig.
0: Kommer så lige det, men det kan vi jo sagtens nå at lave om på. Vi er jo kun lige starten af afstemningen. Men altså, 2001, det var jo et vildt år med Hang On. Hvordan kom det egentlig i gang med det nummer?
2: Ja, det er... I 94, der skrev Jesper Lundgaard den og indspillede den op i Holstebro, så vidt jeg ved. Og det kom der ikke sådan super meget ud af. Og jeg falder så over den ved et tilfælde, da jeg er ude at spille som DJ på en lille bitte provinsdiskotek i Beder, lidt syd for Aarhus. Og så siger indehaveren af stedet der, jeg har sådan en hjemmebrændt CD her med bedersangen på. Bedersangen, siger jeg så. Og det var så Hang On på en hjemmebrændt CD, de kaldte for bedersangen. Og så spillede jeg den, og så forvandlede den der Big Monat Klub der, så fra sådan lidt halsløg torsdag aften til at være en ret vild fest. Og det var jeg noget benovet over. Og så lyttede jeg nogle gange på den sang, og kunne faktisk godt høre, den var ret god, så begyndte jeg at spille den. Og jeg tog den også med til Ribe, og der spillede jeg den også rigtig meget, og der blev den også ret hurtigt en succes. Folk begyndte at spille den i deres skamtunede Opel Kadetter med kæmpe bilstereo i, og Søren Vickers opvufer på fuld smadret ude foran klubben. Ikke? Og det kunne jeg ligesom godt høre, det duede det der. Og hvis der er noget, der er stort som DJ, så er det at være den, der breaker en ny plade. Problemet var bare, at Jesper og resten af hans hold ikke var sådan synderlig interesseret i at få den der plade ud. Fordi Jesper Lundgaard var på det tidspunkt, og det her det er jo i efteråret 2000 eller sådan noget. De var et helt andet sted og var i gang med at lave en juleplade med Lene Siel og sådan noget. Så det var de ikke sådan super hooked på. Og så tænkte jeg ved mig selv, jamen jeg kan da synge den selv, naiv som jeg var. Så mig er afsted ned til min makker Kenneth Dornhoff nede i Kolding, og hjemme i hans hjemmestudie indspillede vi så en demo-udgave af den, som vi faktisk, og det er ikke løgn det her, vi fik den med til, jeg var med på en DJ-tur sammen med 14 andre DJ's til Se og Høres Miss Solskin på Kreta, hvor vi optrådte med den her sammen med Kjeld og Hilda Heik.
1: Så var det anden tid. Det var en helt anden tid.
2: Ja, det var en helt anden tid, det var det sgu.
0: Og derfor... er det jo vigtigt, at vi lige mindes det, når vi lige samler de 100 største sange. Altså at være i top 400 ud af 1,7 millioner er jo også slot, men top 100, det er det, vi sigter efter.
1: Helt sikkert.
2: Det må være det, vi går efter.
0: Vi giver et kæmpe rygstød, og tusind tak. Det var længe siden sidst. Det var til et legendarisk DJ-battle på Midtfynsfestivalen i 2001.
2: Vi har billederne endnu dernede fra.
0: Vi har dem også på net inden. Det var årets musikoplevelse, det sagde alle. Hans Henning, ha' det godt, og tak for snakken.
2: Selv tak, tak for tiden. Ha' det godt.
0: Hej.
2: Hej.
0: Ja, der er det Imagine Dragons med...

0: formiddag på 4'eren. Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
1: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
0: Ja.
2: Altid i liste.
0: Hvad er det, du godt kan lide?
1: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
2: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
1: Han må godt snide lidt.
2: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

0: Jonah Blacksmith og House on Fire. Der har lidt forskellige ting på sedlen, vi skal huske, Holm, ja. Den vi kan tillade os at ringe af. Blandt andet skal vi lige blive lidt klog. Der er mysterier, vi elsker mysterier, og der er madmysteriet i Viborg.
1: Men det skal vi også lige få styr på, ja.
0: Ja, men vi må lige tage noget om lidt, fordi det svære.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Skurkenyt.
2: Skurkenyt.
0: Så er der masser af skurke. Jeg kom lige til at tænke på, har vi nogensinde haft et møde, efter den der jingle var færdig, så jeg lyttede på den og tænkte, er den god?
1: Nej.
0: Nej, det har vi ikke.
1: Nej, det behøver vi ikke. Den er god.
0: Nå, ja.
1: Altså, den er god. Det kommer jo.
0: Ja, nu, det skal vi heller ikke handle om.
1: Jeg har selv lavet den.
0: Ja. Nå, præcis derfor.
1: Ja.
0: Skurkenyt, der skal vi have nuanceret skurke på en skala fra 1 til 10, hvor 1 det er en lille bitte skurk, og 10 det er helt tåbelig, vanvittigt meget skurk. Og så er der 10 stjerne.
1: Ja, hvis det, den er helt galt.
0: Hvis kategorien ikke er nok.
1: Ja.
0: Ja, lad os bare komme i gang. Tidligere leder af Kinas berømte Kung Fu-tempel idømmes 24 års fængsel for underslæb. Xi Zhongxing, den tidligere leder af Shaolin-templet i Kina, er blevet idømt en fængselsstraf for blandt andet underslæb og bestikkelse. Oven i det, så er han nu, altså det han er blevet dømt for, så mistænkes han også for at have brudt flere af de buddhistiske regler, som man som munk er underlagt. Jeg kender dem ikke, men jeg tænker, det har han også.
1: Ja.
0: Jeg tror ikke, jeg synes bare overhovedet ikke, det er særlig munket at begå underslæb og bestikkelse. Det er så lidt munket, som det kan blive.
1: Jo, men jeg savner dog stadig lige et regelsæt omkring det at være buddhist, for det er jo tit, man bare siger, hov, jeg kom til at slå dig, men det gør buddhister.
0: Ja, kling, kling, kling.
1: Hov, jeg er jo buddhist. Nej.
0: Det skulle lige sige igen, hov, jeg kom til at slå dig, det gør buddhister.
1: Ja.
0: Det forstår jeg slet ikke.
1: Nej.
0: Er der forskel på buddhisme og kung fu?
1: Nå, men det kan være, jeg har været nede i det her tempel. Det er måske der, jeg har fået min opdragelse.
0: Nå, lad os forholde os til underslæb og bestikkelse. Ja, kæmpe skurk også, fordi det er jo bare det sidste.
1: Man skal opføre sig ordentligt, ikke?
0: Med kung fu. Og alt det der Shaolin-ting. Nej, der er jeg altså op på en syver.
1: En syver?
0: Ja, hvis han ikke var inde i det der, han bare var sådan en eller anden fuldmægtig, så var det måske, fem.
1: Med 24 år, det er alligevel også en del at få. Men det er jo sådan, det skal være.
0: Der rammer den, der ja, rammer den slår.
1: Yes.
0: Og så slemt er det jo ikke. Og så alligevel, der er også en hammer, der er klasket ned 2 gange. Mand fik beslaglagt 2 biler på under 7 timer. Jeg kunne godt forestille mig, at der var tale om en rekord. Ja. Der er i hvert fald tale om en 34-årig mand fra Nakskov. Mandag aften og natten til tirsdag, der får han så beslaglagt 2 biler. Det er Sydsjællands og Lolland Falsters politi, der kan forkæle os med den oplysning i døgnrapporten. Mandag kl. 19.14, der bliver manden stoppet for første gang i Præstø. Det er en færdselskontrol.
1: Ja.
0: Og han er frakendt sit kørekort, og han havde allerede 2 sigtelser for at købe en kørekort. Bang!
1: Dummerne ikke.
0: Spætten hakker, bil beslaglagt.
1: Ja.
0: Ja, lidt senere, så helt præcist, 6 timer og 36 minutter senere, så kommer han igen i politiets hørelys.
1: Samme sted?
0: Nej,
1: Vi
0: er i Nakskov.
1: Okay.
0: Klokken 2:10, der ser politiet så en uindregistreret bil. Og så vil betjentene gerne lige standse den. Det forsøger de. Bilen prøver at køre på politiet. Føreren standser så i kryds, og her så kan politiet konstatere,

0: alkohol og ind bag et rat,
1: ja.
0: Så er du lang, så er du simpelthen...
1: Ja. Ja.
0: Dummer ikke.
1: Ja. Godt. Der bliver plukket mange biler der.
0: Ja. Og flere?
1: Ja, kan vi tage lige at tage en tur til det franske? Oh. Det er fordi, det handler om kunst.
0: Ja, meget gerne så.
1: Jamen, den der, hvad hed den? Den der comedian. Det der, den banan og et stykke gaffatape, der er solgt som et kunstværk.
0: Yes.
1: Har været udstillet på Centre Pompidou Met.
0: Ja.
1: Gætter jeg på det udtale som. Og de har jo så udsendt en pressemeddelelse, der er sket noget frygteligt. Først er der en banan og noget tape på en hvid væg,
0: ja.
1: Som vi jo kender fra det kunstværk. Og så er der kun gaffatape på den næste. Der er simpelthen nogen, der har stjålet bananen.
0: Åh, det skulle man nok kunne.
1: Ja. Man kan så sige, i forhold til at vurdere graden af skurt, at det i virkeligheden, så er der ikke gået det helt store tab, fordi man udskifter over bananen med en tredje dag alligevel.
0: Jo.
1: og tape. Men der er stadig nogen, der har taget bananen, så selvom der kommer ny banan og ny til. Det er jo helt skørt. Det er jo det her kontroversielle værk, der blev solgt for over 6 millioner dollars for et par år siden.
0: Mm.
1: Værdien er jo et ægthedscertifikat. Det er ikke så meget banan og sådan noget. Men alligevel.
0: Det hænger sammen.
1: Jeg synes, jeg synes lige, vi skal have en banantyv.
0: Lad nu være at røre ved kunstværker til de der beløb, der mindre du har penge til at betale dem,
1: vil jeg sige. Jeg vil så gå så langt at sige, selvom du har penge til at betale dem, lad være at røre ved kunstværker af den type også til den pris.
0: Ja.
1: Men
0: ja.
1: Det er jo ja. Skurgraden.
0: Ja.
1: Jamen, jeg kan ikke hisse mig op til mere end en etter. Det er en lille, det er jo som at stjæle et æble.
0: Det er en, der har været sulten. Nå, ja. For dig det er det jo ikke, hvis det er en banan.
1: Ja, nej. Men en etter.
0: Ja.
1: Vi lander den på et etter.
0: Etter, ja.
1: Ja. Og så lad os da blive det spiselige. Vi svinger lige en tur forbi Mysteriet Viborg efter Arcade Fire. Man kommer her med Everything Now.

0: vågent øje for det. Der foregår noget mystisk i skoven omkring Viborg. I flere uger der har hundlufter fundet, hvad vi vurderer, kilovis af mad på skovbunden i et område i Viborg.
1: Men lækker mad?
0: Ja, jeg vil sige en sælsom menu.
1: Ja.
0: Altså ingen ved, hvor det kommer fra, eller hvorfor det er der. Og indtil flere gange, så er der fundet de her store mængder mad. Og det der er med det, det er anrettet op ad træ som en slags buffet. Så det er ikke noget, der bare er henkastet. Vi snakker om blanding af æg, chokolade, råfars, nødder, lækker bagværk, fersk kylling, nogle stege, bols eller kris sammen med andet slik. Altså en sælsom menu og varer for et relativt stort beløb. Som ikke bare er smidt, men placeret. Er det madspil, eller er der tale om måske mystiske religiøse ofringer i skoven omkring Viborg? Det skal vi prøve at finde ud af. Og derfor har vi ringet til dig, Simon Nygaard, lektor i religionsvidenskab. Velkommen til.
2: Tak skal I have.
0: Lad os da bare lige starte med, hvad tænker du, er det en eller anden form for ofring, hvis vi tænker det meget bredt?
2: Det er virkelig, virkelig svært at sige. Der er nogle tegn, som tyder på, at det godt kunne være en eller anden form for rituel handling. Noget af det, I har nævnt med, at det virker som om, at det er placeret meget sådan med overlæg. Det er ikke bare nettoposen, der er vendt på hovedet. Det virker som om, der er et system. Man har først lagt noget, så har man lagt noget andet, og der er også nogle gentagende mønstre i det her i valget af madvarer. Der er også det, at det er, kan man sige, det er sket, hvad vi kan regne os frem til nogenlunde samme tidspunkt på ugen. Det er placeret det samme sted, og det er placeret ved det her træ, som virker som om, at det har en eller anden speciel betydning, hvis vi går ned af den der ritualvej. Så det er nogle af de ting, der tyder på, at der kunne være et eller andet rituelt indblandet.
1: Men det er jo først noget, der sådan rigtigt er sket efter fødevarechecken ligesom blev udskrevet. Er det nogen, der har overskud?
2: Det har jeg også snakket med kollegaerne fra afdelingen om faktisk, at det kunne godt være en eller anden form for en form for protest.
1: Ja.
2: Det kunne også være en form for for kommentar til samfundets overforbrug. Eller noget i den stil. Og på den måde, altså nu nævnte jeg en masse ting, som pegede i retning af, at det godt kunne være en form for ritual, men der, det er så også der, det stopper. Ikke? Så vi er lidt på bar bund i forhold til, hvis vi skulle give et bud på hvad det specifikt er. Så en tolkning, der er, det er en performancekunstner, eller...
0: Yeah.
2: Det er en kommentar til et eller andet i samfundet.
0: Nå, fordi vi kan
2: overbevise mig lige så meget, vil jeg sige.
0: For vi kan jo blive klogere på at sige, hvad det ikke er, fordi hvis der ikke er en eller anden gud eller afgud, der har en særlig forkærlighed for æg, chokolade, rå, fars og nødder, så og det ikke er en særlig velpræsenteret alternativ kostpyramide, og så er det jo ligesom ude af verden.
1: Jo.
0: Så er vi tilbage på protest og så videre. Vi skal jo også huske, vi kommer jo fra nogle år med hajer på cykelstierne. Hvad var det for en statement? Det er jo teknisk set også en fødevare, der er placeret et sted, hvor den skal blive fundet. Så vi kunne godt være lidt ude af det spor, måske.
2: Jamen, det tænker jeg. Altså, der er en eller anden, som i hvert fald gerne vil sende et signal. Men signalet bagved, det er bare så svært at afkode, når vi ikke får mere end det her. Det svarer lidt til, at en forsker fra en anden planet bliver sendt ned og skal fortælle os, hvad der er foregået mandag efter Roskilde Festival, når alle teltene de ligger der. Ikke? Altså, der er ikke nogen kontekst. Der er nogen, der har været i gang med et eller andet. Ikke?
0: Jo. Og
1: vi får sat nogle kameraer op. Det bliver vi sgu nødt til at afsløre.
0: Ja, det skulle jeg til at sige, fordi vildkamera og droner kan jo opklare den slags, men det vil jeg sige, det gør vi ikke. Det er simpelthen for kedeligt. Så er det jo opklaret. De kommer jo næste fredag.
1: Tænk nu, hvis det vildt kommer dansende ud.
0: Leo, vi holder mystikken. Vi beholder mystikken, og nogle døre åbne.
2: Vi sætter os ud i krattet, ikke?
0: Ja. Simon, tusind tak for at hjælpe lidt med udelukkelsesmetoden. Så blev vi jo trods alt lidt klogere alle sammen. Tak for det.
2: Velbekomme.
0: Her der er det Tame Impala og Jenny med Dracula.

0: Impala og Jenny med Dracula.
1: Hvad er det?
2: Det lugter sgu da.
1: Nej, det dufter.
2: Ja.
0: At løfte sammen. Ja, det er da lige det, vi skal have. Det kunne også, jamen, det er jo bare buffet, lige den der. Men det var selvfølgelig duften af en skål for alle os med glaset halvt fyldt, til alle jer med glaset halvt tomt.
2: Hvor vi danser trommer og synger med. Jeg synes jo, duften af våd asfalt og løfte sang minder meget om hinanden.
0: Meget lækker. Ja, ja, og sommerlig. Og vi skal være glade for, at der kommer lidt vand. Så hvad har vi så brug for? Vi skal da bare have kærlighed. Er det ikke det, vi skal forsæle os med? Og vi går efter den rene vare. Den får vi fra Crystal Waters. It's 12 o'clock.

0: Hun var så meget andet end Gypsy Woman, der dealer der.
1: Oh yes.
0: Crystal Waters. Dagens løftesang. 100% pure love. Og Holm, der rakte du hånden op og sagde, jeg ved, hvordan vi slutter et dejligt sted.
1: Ja.
0: Og lave sådan en apropos krølle. Det er næsten som om, at jeg triller en lille kødbold over pastasalærken til dig, og du hapser den.
1: Yes.
0: Vi skal forbi sushi.
1: Ja. Sten og Susi, vi var jo inviteret til bryllup for
0: det. Ja, ja, så bliver det da ikke mere.
1: Nej, nej, for det er et kærlighedsforhold.
0: Præcis.
1: Som vi bakker 100% op om. Vi var sågar inviteret til bryllup.
0: Men vi turer ikke.
1: Vi turer ikke. Det kan vi så godt være ærlige at sige. Der er en lille historie ude nu her. Det er nok ikke noget, der kommer bag på hardcore fans, men Susi er ude at fortælle, at hun siden barndommen har kunne se ting, som andre ikke kan.
0: Mm.
1: Og det har nu også åbnet sig for Sten. Og Sten er jo, som vi kender ham, en bullerbas.
0: Ja, ja.
1: Der er fart på, og han er svær at få til at sidde stille i 5 sekunder. Men det har hun altså gjort, og hun har kunne se Stens aura fra starten. Den er grøn, siger hun. Det er en rigtig, rigtig flot aura.
0: Ja.
1: Og så siger Sten så til det her. Jeg har fået et helt andet syn på det. Fordi vi mediterer sammen, og jeg har været helt fuldstændig væk og snakket med Leo gennem meditation.
0: Nå, nu stikker det af.
1: Det lyder fuldstændig åndssvagt, men han kom i en hvid munkedragt og fortalte mig ting, som jeg ikke må fortælle videre, ikke engang til Susi, siger Sten, som er meget imponeret over den nye verden, der åbner sig for ham.
0: Det kan jeg bare godt forstå.
1: Det er et år siden, de blev gift. Det her, det er jo tydeligt bevis på, at det er et parforhold, der bare bliver ved med at udvikle sig i den rigtige retning.
0: Ja.
1: Nu har de det til fælles.
0: Ej, det er dobbelt op på kærlighed. Det synes jeg er et godt sted at ringe af på.

0: skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sang og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Danmark har fået en ny regering. Den består af fire partier. Det er Socialdemokraterne, SF, Moderaterne og Radikale, der er med, og der er 21 ministre. For første gang flere kvinder end mænd. I formiddags var de hos kongen på Amalienborg. Her til eftermiddag er der fuld gang i ministeroverdragelserne. Det er de her seancer, hvor der bliver udvekslet nogle ord og nogle mere eller mindre opfindsomme gaver. Radikales leder Martin Lidegaard skal være erhvervs- og konkurrencekraftminister, så han tog over efter Morten Bødskov i Erhvervsministeriet. Og Lidegaard havde opsnuset, at hans forgænger er både fan af Bruce Springsteen og Brøndby.
1: Og så lykkedes det faktisk min folk at skaffe et billede fra Bruce Springsteens legendariske koncert i Brøndbyhallen.
2: Yes.
1: I 1981, som jeg tænkte, du havde kunne overveje at hænge op på dit, på dit nye kontor.
2: Tak.
0: Ja, du kan danne dig et overblik over den nye ministerliste inde på DR.dk, og du kan også følge de her ministeroverdragelser på DR1 og DRTV. Kollegerne på TVA Live sender ind til kl. 18. En af de ting, den nye regering foreslår i sit regeringsgrundlag, er at halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt. Men vi kommer nok til at vente nogle år, før den ambition slår igennem i priserne ude i butikkerne. For Skats IT-systemer er ældgamle, lyder det fra Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
3: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
0: Ja, Thomas Hildebrandt her, som altså er professor i softwareudvikling på Københavns Universitet. Den afgående regering har erkendt, at systemet tidligst kan være op at køre i 2028, mens det fra Skatteministeriet har lyttet, at det ville være bedre at vente med at sænke momsen, indtil et nyt momssystem forventes at være på plads, og det er det så først i 2030. Ifølge vores økonomikorrespondent Kasper Schrøder, så er forslaget om lavere fødevaremoms utrolig vigtigt for den nye regering, og dermed for skatteminister Jakob Engel-Schmidt.
4: Jeg tror, at Jakob Engel-Schmidt vil sætte sig i ministerstolen og kigge olmt på sine medarbejdere og sige, at det skal gå stærkt, det der. Men den slags kommer med en risiko. Vi kender andre problemer, ejendomsvurderingssystemet, som også ligger i Skatteministeriet, som fortæller en ret klar historie om, hvor svært det er at bygge komplicerede IT-systemer om.
0: Og skatteminister Jakob Engel-Schmidt siger til os, at skattevæsenet er i gang med at arbejde på sagen, men han erkender, at det kommer til at tage noget tid. Ja, mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader. Mit navn er Thomas Hougaard, og jeg er tilbage om en lille time med mere radioavis, som helt sikkert også kommer til at handle ret så meget om den nye regering. God eftermiddag, siger jeg så langt her.
5: Du lytter til P4.

0: Tina Dickow og Pigen ud af Aarhus.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Og der bliver jo overdraget ministerposter til en helt stor guldmedalje i øjeblikket. Så jeg nok holder opdateret her på P4. Følger også med på DR.dk og DRTV, hvor vi selvfølgelig sender live lige nu. Og det betyder jo med de her overdragelser, at der oftest skal udveksles gaver, gerne humoristiske gaver eller symbolske gaver. Der er blevet uddelt en brosten fra Christiania, et Lego-fly, et billede af Bruce Springsteen fra 81, der er spillet i Brøndbyhallen osv. osv. ind til videre. Vi har en mission i dag her i P4 Eftermiddag. Vi skal finde den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget. Og Ida Grøndahl Vest, det er dig, der skal hjælpe med til at bedømme sammen med mig inden for en times tid. Vi skal have fundet den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget. Hvad har du selv givet og modtaget af mærkelige gaver?
3: Jamen, jeg har prøvet at tænke lidt, Jesper. Altså, det, der lige kommer frem, det er, at jeg har engang fået en lyserød værktøjskasse.
0: Ja.
3: Den har jeg sådan set været glad nok for. Og så har jeg altså selv været så fræk at give sådan en æske, skotøjsæske, hvor der lå et skilt nede i, der stod ingenting. For min far, han sagde altså, at han ønskede sig ingenting, så det fik han.
0: Nej, det er godt nok. Det er også en mærkelig gave. Jeg har selv for nylig givet en trillebør til min kone. Hun har også tidligere fået en fartalarm. Den sidste var hun ikke så glad for. Jeg ved, at min far har engang fået min mor en radiator. Men hvad er det mærkeligste, du har givet til nogen eller modtaget fra nogen? Det vil vi rigtig gerne finde ud af i dag. Det er dagens mission. Du må skrive til os. Fortæl om det mærkeligste, du har givet eller modtaget. fyn@dr.dk eller en sms fyn mellemrum, og så sender du beskeden til 1212. Og der, hvor du er, hvor vi vender tilbage til lige om et øjeblik, Ida, der er jeg sikker på, at der også er nogen, der har enten givet eller modtaget mærkelige gaver.

0: Sissal og XO her i P4 eftermiddag. Der bliver jo overdraget ministerposter i dag, og det betyder jo oftest, at der lige udveksles gaver, humoristiske gaver, symbolske gaver eller dårlige gaver. Og derfor leder vi i dag her i P4 eftermiddag. Det er faktisk vores mission. Vi skal finde den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget. Og Ida Grøndahl Vest, du er lige nu på Storms pakhus for at finde ud af, om der er nogen, der har modtaget eller givet noget dårligt. Eller mærkeligt.
1: Jeg har slået mig ned ved bordbænkesættet her sammen med Karen Wendler fra Odense. Og som vi sidder og snakker, Karen, så ved jeg ikke helt, om det er sådan din familie, der er noget galt med, sagt det med al god mening. Men altså, du kommer på flere og flere sådan mærkelige gaver, du har fået. Der først var der noget med en, du har fået af din far.
2: Ja, det var nok det, jeg var mest skuffet til min 20-års fødselsdag, fik jeg en bagemaskine.
1: Okay, altså, men det kunne du vel bruge til et eller andet?
2: Altså, jeg som 20-årig, det er jo mere besværligt at bruge en bagemaskine, end at bare bage et brød selv.
1: Den var du jo bestemt ikke glad for. Altså, nej. Hvad endte du med at gøre med den så?
2: Jeg brugte den jo en gang, for jeg følte mig nødsaget til det. Og så lod jeg den stå og samle støv et år, før jeg synes, jeg kunne være bekendt og smide den ud.
1: Så har du også fortalt din bror. Altså, han har det lidt med at finde på lidt sjove ting og sager også.
2: Og min bror er notorisk dårlig til at give gaver, men ikke ønsker sig, selvom han får en ønskeliste. Så der var et år, hvor jeg ønskede mig en lampe til min lejlighed. Og han gav mig en elpære, der var 50 cm i diameter, uden noget til stik eller noget. Og derover ønskede mig pudebetræk til min hovedpude. Købte han en hovedpude til mig uden pudebetræk. Så den slags ting, ja.
1: Der er ting, der er gået galt der. Jesper, der var i hvert fald de første par bud til den her liste med mærkelige gaver i hvert fald.
0: Men de er hermed noteret, og det er jo ligesom dig og mig, der er dommere på det her. Der er også en lytter, der har skrevet. Nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den. Jo, det er Søren, der skriver. Hos os har vi altid sagt til vores børn, at de må ønske sig alt. Det er jo ikke sikkert, at de får det. Så min yngste datter har både ønsket sig en Snickers og en pose gulerødder, så det har hun fået blandt andet af farmor og farfar. Og så skriver Søren også til mig, at jeg har nået en alder, hvor jeg jo har, hvad jeg skal bruge, og ikke rigtig ønsker mig noget. Der sagde jeg til min kæreste søn sidste jul, at jeg ønskede mig sokker og brun sovs, og det fik jeg så i julegave af ham. Det er da også lidt underligt.
1: Ah, det må man sige. Det er en sjov kombi. Ja.
0: Vi skal ligesom finde den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget, så byde ind på Fyns Snabelag. Det er det kolder en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 12.12. Her er The Lars, og there she goes. Og så leder du efter flere, der har fået mærkelige gaver, ikke?

0: The Lars og Where She Goes. Der bliver jo delt mærkelige gaver ud. Ministerne imellem, de skifter jo ministerpost, og nogen bliver udnævnt til minister for første gang. Så er det jo bare en klassiker med, så skal man lige have en gave og give en gave tilbage. Og vi søger jo efter sådan den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget. Hej, Hans Peter Petersen.
1: Hej.
0: Du er fra Odense. Prøv at fortælle om, dengang du havde 40 års fødselsdag, der fik du en noget speciel gave.
1: Ja, jamen, min gode kammerat, han kom forbi og havde en kæmpestor papkasse med et tæppe henover. Og så var der tre levende høns i.
0: Hvad siger du til den, Ida? Tre levende høns?
2: Ja, det lyder da godt nok lidt skørt. Dem vil jeg helst ikke have ind i min lejlighed.
0: Hans Peter, hvad gjorde du så med de høns?
1: Jeg måtte ud næste dag og skynde mig at lave et hønsehus til dem med et lille bur til.
0: Og hvordan gik det så efterfølgende med de høns?
1: Jamen, vi havde dem i et par år, hvor de stak af, som var 14. dag, ud på vejen, og så måtte vi over i naboens have og hente dem.
0: Okay.
1: Og putte dem tilbage i vores lille bur. Det blev jo lavet lidt for hurtigt, det der bur, tror jeg.
0: Ja. Men du havde ikke på noget tidspunkt overvejet at sige nej tak til gaven, og simpelthen nægte at modtage den?
1: Nej, det faldt mig ikke lige ind.
0: Okay. Og du har ikke hønsene i dag, den dag i dag, vel?
1: Nej, de er væk.
0: Okay, de kommer ud på en stor gård, hvor de har det rigtig rart.
1: Lige præcis.
0: Hans Peter, tak fordi at du skrev ind og fortalte om din, ja, noget mærkelige gave. Den er med i puljen om at blive den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget. God dag.
1: God dag. Hej.
0: Hej. Hvad siger du til den, Ida?
2: Jeg står og tænker, er det ikke sådan lidt en uskreven regel, at man ikke må give levende dyr i gave?
0: Jo, det er jo sådan set en uskreven regel, men man kan sige, at i det her tilfælde, Hans Peter var jo en dygtig mand, så han gik ud og lavede et bur til dem med det samme, ikke?
2: Cadeau til Hans Peter i hvert fald for det.
0: Godt, den kommer på listen. Vi jagter jo den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget. Fyns snabelag, DR.dk eller en sms, Fyn Mellemrum, og så sender du beskeden til 1212, og det gør vi jo, fordi der udvikles gaver ministerne imellem i dag. Og Ida, du er på Storms Parkhus, og jeg er sikker på, at der er nogen, der har modtaget eller fået nogle mærkelige gaver. Det hører vi om lige om et øjeblik.

0: Der byttes og uddeles ministerposter i dag i den nye regering. Du kan følge med på DRTV og DR.dk, selvfølgelig også her på P4. Lad os lige kigge på nogle af de eksempler på gaver, der er blevet givet indtil videre. Heunicke forlader jo posten som miljø- og ligestillingsminister for at blive ny undervisningsminister. Og han har faktisk netop givet en gave til den nye miljøminister Maria Reumert Gjerding. Han sagde blandt andet, at det er noget kostbart og vigtigt. Under posen gemte der sig en kande dansk postevand, og den var hun selvfølgelig glad for. Maria Reumert Gjerding, hun gav til gengæld en gave tilbage til Heunicke. Han fik et sigt til dykkerbriller, så han kan holde øje med, hvordan det går med havet. Og så fik han også en hættetrøje på, der står King of Troll Free Zones. Så vi jagter jo altså mærkelige gaver, nogen har givet eller modtaget. Og Ida Grøndal, hvis du er på Storms Pakhus, og nu har du fundet nogen, som har modtaget eller givet noget dårligt væk. Eller mærkeligt.
1: Det er som om, der er virkelig mange mærkelige gaver derude, som folk både har givet og fået. Nu har jeg fundet Søren Nielsen og Benjamin Pantmann. Og Søren, du har jo givet en sådan ret speciel gave. Altså, hvad har du haft gang i?
2: Jamen, jeg har købt en brystpumpe i en genbrugsbutik og pakket ind og givet den i pakkelejrsgave.
1: Så sådan lidt en drillegave, men alligevel, altså, så du den bare og tænkte, ja, den er perfekt til pakkeleje, eller hvad?
2: Jeg så den og tænkte, hvem afleverer sådan noget i en genbrugsbutik, og så jeg det for mig, at der var nogen, der pakkede den op, og ligesom fik den som gave, ja.
1: Og hvad så, da den blev pakket op?
2: Der var et godt grin, og folk var også lidt farvet over, hvad der var inde i gaven, tror jeg.
1: Altså, har vedkommende den stadigvæk?
2: Det er faktisk en fest, der blev holdt hjemme hos en af mine venner, der holdt en masse fester, så jeg kunne forestille mig, at den står som et trofæ blandt alle de andre mærkelige ting, der endte der efter en fest.
1: Ja, okay. Og Benjamin, det er ikke så lang tid siden, at du har fået sådan en lidt halvskør gave, synes du selv i hvert fald?
3: Jamen altså, jeg fik jo sådan som souvenir fra min svigerinde, efter hun havde været på tur i Malaysia. Sådan et par dinosaur-tøffer, som jeg kunne løbe rundt med derhjemme. Det er desværre ikke lige nogen, der bliver brugt, men man sætter der stadig pris på, at der kommer sådan en tanke, og der er nogen, der gider at transportere sådan et par dinosaur-luffer hele vejen fra Malaysia til Danmark.
1: Altså, er det nogen, der et par gange har været på vej i skraldespand, eller hvad?
3: Det kan jeg jo ikke sige i radioen. Det går ikke, hvis nu der er nogen, der sidder og lytter med. Men smukke, det ved jeg ikke lige, om jeg kan kalde dem.
1: To ret skøre gaver, synes jeg i hvert fald her, Jesper. Ja.
0: De kommer på listen, og nu var det jo det her med, at vi fortalte om Hans Peter, der havde fået tre høns til sin 40-års fødselsdag. Du sagde jo, man må ikke give dyr i gave. Men det er der åbenbart en del at gøre. Karina fra Midtfyn skriver, jeg har engang fået en gås i fødselsdagsgave. Min daværende ægtefælle havde 2 måneder tidligere fået en pattegris i fødselsdagsgave.
1: Hold da op.
0: Ja, lad os håbe, at folk behandler de her dyr ordentligt. Men hvad har du fået af mærkelige ting? Det vil vi gerne høre på Fyns snabelag. Det er der går en sms fyld mellemrum, så sender du beskeden til 1212. Og vi gør det jo, fordi der uddeles ministerposter, og så udvikles der jo gaver i dag. Det er nogle gange nogle tossede gaver, kan vi godt sige. Nå, Ida, vi vender tilbage til dig lidt senere. Nu skal vi ud i trafikken til dig, Anna Emborg. God eftermiddag.
4: God eftermiddag.
0: Nå, hvordan ser det ud derude i den fynske eftermiddagstrafik lige nu?
4: Det ser ud til, at vi har fået en rigtig fin start på den fynske eftermiddagstrafik. Indtil videre ingen tæt myldretidstrafik og heller ikke andre forsinkelser at spore nogen steder. Lige nu er der altså bare god plads på vejene, og du kan komme fra A til B uden problemer.

0: spons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
2: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
2: 5, 4, 3.
1: Sproget vokser med Minisjang.
3: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
4: Minisjang, mest for de mindste.

0: med Dina, og for altid, der er nyheder med Jesper Borup. Klokken er 15.30.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Det nye statsministerhold er sat, og kun en enkelt fynsk valgt politiker har fundet vej til den opstilling, som statsminister Mette Frederiksen har sat. Det er Jeppe Bruus fra Socialdemokratiet, der har fået den markante post som forsvarsminister. Og det er noget helt særligt at få så stor en opgave, siger han.
3: Det er et kæmpe privilegium, så altså, det er en stor dag.
4: Hvordan ser du frem til at arbejde sammen med de andre partier i regeringen?
3: Det glæder mig rigtig meget til. Jeg synes, det er et fantastisk regeringsgrundlag, og solen skinner. Det er varmt. Det er en lys tid, synes jeg.
2: Ja, den nye regering består af 21 ministre. 11 af dem er kvinder, 10 af dem mænd. Flere prominente navne fra Fyn har ikke fået en plads i regeringen. Herunder Karsten Hønge fra SF, Bjørn Brandenborg fra Socialdemokratiet og Moderaternes tidligere klimaminister Lars Aagaard. Venstres formand Troels Lund Poulsen overdrog forsvarsministeriet til Jeppe Bruus kl. 13. Du kan følge alle ministeroverdragelserne på DR.dk og DR.tv. Kun en enkelt fynsk minister altså i den nye firkløverregering, men betyder det overhovedet noget at have en fynsk minister på holdet? Ja, siger Lars Christian Lilleholt, i dag rådmand for By og Kultur i Odense, men fra 2015 til 19 klimaminister.
5: Jamen det betyder noget for os fynboere. Dels det, at der er minister, som har en kort adgang til regeringen, når der er fynske sager på den vigtige dagsorden. Det kan for eksempel være omkring Odense Havn, mulighederne for at trække investeringer til Odense Havn. Og det kan være andre store spørgsmål, for eksempel også med at trække uddannelsesinstitutioner til Fyn. Jamen, der er det jo vigtigt, at der også er folk valgt på Fyn, der er minister, som også er medlemmer af regeringen.
2: Men risikerer man ikke, at det derhjemme kommer til at se lidt småt ud i sammenligning med de store sager, man har på bordet som minister?
5: Nej, jeg tror ikke, at fynske minister og minister generelt glemmer, hvor de kommer fra. Hvis man er valgt i et område, så har man jo en særlig interesse for også at følge med i det område. Og hvis man både er valgt til Folketinget, og også er minister oven i købet, som Jeppe Bruus, og er valgt på Fyn, jamen så har man selvfølgelig en interesse for også at følge med i, hvad sker der på Fyn.
2: Det ser ud til, at Odense Letbane må stoppe al drift fra natten til lørdag. Trafikstyrelsen kommer ikke til at sikkerhedsgodkende gangbroerne ved nyt OUH, og dermed kommer tog heller ikke til at kunne passere før tidligst i næste uge. Det skriver TV2 Fyn. Letbanetog har ikke haft tilladelse til at passere gangbroerne siden 22. maj, og dermed har togsættene ikke kunnet få serviceeftersynene. Og vi må nu konstatere, at det ikke er muligt at få en ny sikkerhedsgodkendelse udstedt inden lørdag, og derfor må vi indstille kørslen helt, siger Dan Ravn, administrerende direktør ved Odense Letbane, ifølge TV2 Fyn. Skyde med regn flere steder. Herude på eftermiddagen skulle det klare op nogle steder, dog stadig med spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader. Vinden svag til jævn kommer fra en sydlig retning. I aften og i nat mest skyde, stadig med spredte byer mellem 12 og 15 grader.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

0: Før vi går hjem, Søren Torpegaard Lund og det danske bidrag. Det her år 1536, der bliver jo uddelt ministerposter i dag, og så bliver der overdraget. Det foregår jo oftest med en gave, og nogle gange er det jo lidt en gave for sjov, nogle gange er det bare en mærkelig gave. I den anledning leder vi jo efter mærkelige gaver, folk har enten modtaget eller fået. Og Ida, du er jo på Storps Parkhus lige nu, men nu kan vi sige god eftermiddag til Majbrit fra Skostrup. Hej Majbrit.
1: Hej.
0: Prøv lige at fortælle om dengang, du fik en lidt speciel adventsgave af din mand.

0: Det var også det, at vi, altså, selvfølgelig havde vi brug for det, ikke også? Vi skal have børnene boende hjemme, og skulle have noget til vores cykler at hænge på, men så er det væk.
1: Nej.
0: Det var, men ja. Sjovt var det.
1: Ja, jeg synes, det var en altid at skære. Min far har jo engang givet min mor en radiator i julegave. Jeg ved ikke, hvad du siger til den.
0: Ja, okay, den tror jeg også, det var
1: blevet
0: måske
1: Majbe, tak fordi du skrev om den her forrygende gave, også en mærkelig gave, anhængertræk. Kan du have en god dag?
0: Tak, og i lige måde.
1: Nå, Ida, kan du stikke den der, hvor du er i Storms Parkhus?
2: Jeg ved ikke, om jeg kan stikke den, men jeg har i hvert fald lige fået lov til at forstyrre Ben Watson. Altså, Ben, du har nogle gange også både fået og givet lidt mærkelige gaver. Altså, hvad er det blandt andet?
3: Jamen, mig og mine venner, vi har en tradition for at give den samme halvklamme chokoladeros, som er købt i en etnisk butik i 2021. Jeg fik den første gang, da jeg blev student, og vi har givet den frem og tilbage til fødselsdage og ja, studentergilder og sådan noget. Den er 5 år gammel efterhånden, aldrig blevet åbnet. Jeg væmmes ved at tænke på, hvad den chokoladeros ser ud i dag, når man nu på et eller andet tidspunkt pakker den ud.
2: Altså sådan en chokoladefigur på en eller anden måde?
3: Ja, altså det er en det er sådan en en rose med sådan plastik stilk, ja.
2: Noget man ikke har lyst til at åbne i dag i hvert fald.
3: Ja, nemlig. Ja. Altså den der røde top med plastik eller med folie rundt om, det er sgu da halvklamt at tænke på.
2: Og jeg prøver lige sådan at kigge herhen på den anden ende af bordet, fordi jeg talte også med en af de andre ved bordet lidt tidligere. Må jeg lige, altså nu har jeg ikke spurgt dig, om du vil være med i radio, men du fortalte mig, du har jo givet en lidt speciel gave til din far.
4: Ja, han blev faktisk virkelig glad for den. En gang var lille, jeg er ikke så lille længere, men en gang var jeg lille. Min far han havde en hælefil, fordi han havde en masse hård hud på fødderne. Og jeg havde nubbet den et par måneder før jul, fordi jeg kunne se, at han var virkelig glad for den. Han brugte den virkelig meget. Så jeg tænkte, det han ville blive gladest for, må jo være en hælefil. Så jeg nubbede den et par måneder før jul og pakkede den ind og lagde den i mit skab. Og så fik han den i julegave. Og han blev virkelig glad. Han blev så glad. Han havde savnet den så meget. Så jeg tror ikke, der er ikke meget, jeg kunne give, hvor han var blevet lige så glad som den hele fil.
2: Så en skør gave, som der faktisk var en, der blev glad for, kan man sige?
4: Ja, det kan man godt sige. Ja, det kan man.
2: Ved hvad, tak skal I have.
1: Mange gode bud. Vi får et problem med at finde den bedste lige om et øjeblik. I en klam hele fil, en klam chokoladefigur eller et anhængertræk i adventsgave. Bare rolig, jeg har flere på lager. Det kan du høre om efter Marie K. og uopnåelig.

uopnåelige her var det. Marie K. missionen i dag i P4 eftermiddag er jo at finde den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget. Og grunden til, at vi gør det i dag, er jo, at der bliver uddelt ministerposter i dag. Og det gør man jo typisk lige med at give en gave den ene og den anden vej. Der bliver givet en brosten blandt andet, og så videre, og så videre. Humoristiske eller symbolske gaver. Nå, Ida, du er jo på Storms Pakhus, og indtil videre har vi jo blandt andet hørt om en lytter, der fik en bagemaskine, en stor pære, ikke nogen lampe, selvom vedkommende ønskede sig en lampe, hovedpude uden betræk. Så var der Hans Peter, der fik tre høns i 40 års fødselsdagsgave, en brystpumpe, dinotyrfler, en gås og en pattegris anhænger træk adventsgave og en klam chokoladefigur og en klam hælefil. Vi skal jo finde den mærkeligste gave lige om et øjeblik. Jeg har lige et par flere eksempler fra et par af jer lyttere. Jeg fik engang en brugt kummefryser af min kæreste, og han er nu altså min mand gennem mange år. Brugt kummefryser. Bevares. Jeg fik i kalendergave engang låseolie. Og så har vedkommende altså også i fødselsdag fået en bikinigrill. Det tror jeg ikke rigtigt på. En grill, selvom hun boede i lejlighed. Det er der, den ligger. Det med bikinien ved jeg for, så jeg ikke, hvor kommer fra. Og så er der også en, der skriver her, den mærkeligste gave ever, det må være, da min onkel gav sin kone et toiletbræt til hendes 40-års fødselsdag. Det glemmer vi aldrig. Hilsen Alice i Coop, og så er der også lytter, der skriver, at han fik engang et korset fra en voksenlegetøjsbutik, som jeg senere så fandt ud af, at min svigermor havde prøvet på først, for lige at se, om det ville passe mig. Og ja, de havde også taget billeder. Ja, der er mange mærkelige gaver. Nu går vi to lige i sådan en voteringsboks, og så finder vi den mærkeligste gave, nogen har modtaget eller givet på Fyn.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.

0: You belong with me. Taylor Swift og You Belong With Me. Missionen var i dag at finde den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget. Og anledningen er jo, at der blev delt ministerposter i dag, eller overdraget ministerposter. Og det gørs jo oftest med en lille munter gave, eller mærkelig gave, når Ida Grøndahl, hvis du har været ved Storms Parkhus her i løbet af dagen, og også hørt om mærkelige gaver. Vi to, vi skal ligesom have fundet den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget. Og jeg kan mærke på dig, at du har nogle favoritter. Ting, som kvinder har fået af deres mænd. Der er ligesom nogle ting, der går igen, kan man sige.
1: Jesper, jeg har jo lyst til at sige, du er jo selv med der, for jeg kan jo huske, den gang du gav din kone, var det en trillebør julegave?
0: Ja.
1: Jeg var jo så forarvet.
0: Ja, det var forrige år, og den er hun rigtig, rigtig glad for stadigvæk.
1: Jamen, det skal der også være plads til, jo.
0: Nå, jamen, så har vi jo ligesom nogen, vi kan gå frem med her. Altså, der var jo en lytter, som har modtaget et toiletbræt i 40 års fødselsdagsgave. En, som gav sin kæreste, de så nu gift, en brugt kummefryser.
1: Ja.
0: Hvad siger du til den?
1: Ja,
0: eller har du,
1: jeg har tænkt lidt over den, ikke? Fordi det kommer an på, at hun har haft brug for den der kummefryser der. Men, altså, det, hvis det, hun ikke har ønsket sig den, så ville jeg sgu da... Ej, undskyld, nu må jeg ikke bande, men altså, hvad pokker skulle jeg da bruge den til?
0: Du vil blive rigtig træt af at få enten et anhængertræk, et toiletbræt.
1: Og anhængertræk og toiletbræt, ja.
0: Brugt kummefryser. Men hvad for en er egentlig din favorit som den mærkeligste, du får lov til at bestemme? For jeg kan godt mærke, at det betyder noget for dig.
1: Ja, hvad er så den mærkeligste? Ja, så synes jeg, altså den står mellem kummefryser og toiletbræt.
0: Kummefryser og toiletbræt, anhængertræk, den synes du alligevel er en meget god gave.
1: Nej, jamen det er sådan, den kunne man måske, ja, det ved jeg ikke, så skal man jo selvfølgelig også have en trailerkørekort, okay. Det ved jeg ikke.
0: Jamen du vælger toiletbrættet eller kummefryseren. Der står ikke noget om toiletbrættet var brugt, men det var kummefryseren.
1: Okay. Ej, et toiletbræt i 40 års fødselsdagsgave, det bliver et nej tak. Det bliver det, Jesper, det er simpelthen for mærkeligt.
0: Så hermed kårer vi den mærkeligste gave, nogen har givet eller modtaget på Fyn, i hvert fald ifølge de fynske lyttere, altså et toiletbræt i 40 års følelsesgave. Det er også mærkeligt.
1: Det er skørt.
0: Ja, det er det.

0: Morgan Wallen og Love Somebody. Vi skal lige have en opdatering på trafikken.
1: Overordnet ser det altså ganske fornuftigt ud i den fynske trafik lige nu. Lidt myldretidstrængelser enkelte steder, især i og omkring Odense. Blandt andet på Rismarksvej i retning fra Otterupvej mod Bogensevej, hvor du lige nu kan regne med små 10 minutters forsinkelse. Også lidt sædvanligt tæt trafik på E20 videre forbi Odense i retning mod Jylland. Her kan du regne med cirka 5 minutters forsinkelse.
0: Radio Vis lige med øjeblik, blandt andet med seneste nyt fra den nye regering og de nye minister, det er om 2,5 minutter. Det er efter Rune Rask, og giv dig det.

0: Så er der radiovis til dig, klokken den er 16.
1: Der er blevet udvekslet taler og gaver i de fleste ministerier her til eftermiddag. 9 socialdemokrater kan køre hjem i en ministerbil, 5 SF'er, 4 moderater og 3 radikale. I alt har vi fået 21 nye ministre. I den forrige regering var der lidt flere, nemlig 25. Et af de ministerier, der er sløjfet, er fødevare, landbrug og fiskeri. Det betyder, at vi for første gang i 130 år ikke har et landbrugsministerium, og landbruget dermed ikke længere har sin egen minister. Noget, som giver bekymring i stallen hos svinebonde Michael Nielsen.
2: Jeg synes jo, det lyder som om, at man er klar til at gå 100% på natur- og dyrevelfærd frem for på landbrug. Og det er selvfølgelig fair nok, men det bekymrer mig stadigvæk, at vi ikke skal have fokus på den landbrugsproduktion, vi også har i Danmark.
1: I organisationen Landbrug og Fødevare er formand Søren Søndergaard heller ikke begejstret.
3: Det er selvfølgelig en historisk dag, at vi ikke har et fødevareministerium længere. Vi er vant til jo, at der bliver ændret på ressortområder. Men det er klart, at det ser ud til den her gang, at landbrugs- og fødevareerhvervets dagsordener bliver fordelt på historisk mange ministerier og ministre. Og derfor bliver vi nødt til at være ekstraordinært opmærksom på, at de her ændringer ikke fører til mere byråkrati og mindre handling.
1: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur- og Dyrevelfærd, som Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet står i spidsen for. Og den nye miljøminister Maria Reumert Gerding fra SF overtager også nogle opgaver. Hun har tidligere siddet i Folketinget for Enhedslisten og kommer senest fra posten som præsident i Danmarks Naturfredningsforening. Men hun er klar til at samarbejde med landbruget, siger hun.
4: Jeg vil utrolig gerne have en dialog med de landmænd, der godt kan se, at omstillingen er nødvendig. De behøver ikke være enige, men den er nødvendig, og som gerne vil indgå et samarbejde om, hvordan vi gør det bedst.
1: Og så er der et ministerskifte, som har påkaldt sig mere opmærksomhed i dag end alle andre. Det drejer sig om Nicolai Wammen, der må sige farvel til den magtfulde post som finansminister. Han bytter job med Peter Hummelgaard og bliver stedet justitsminister, mens Hummelgaard altså er forfremmet til finansminister. Det ser mange politiske kommentatorer som et klart signal om, at Mette Frederiksen nu ser Hummelgaard som kronprinsen, som kan overtage, når hun ikke længere skal være formand for Socialdemokraterne. Men Nicolai Wammen afviser, at man kan læse den slags ind i ministeriebytteriet.
5: I forhold til al affølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Og Peter Hummelgaard mener også, at der er en anden forklaring på, at de to nu bytter job.
6: Jeg tror, statsministeren har synes, at der skulle rystes op i posen, som hun også sagde inde på Amalienborg, at folk skulle have tildelt nye opgaver. Det er sådan, jeg læser det. Jeg læser det ikke ind i alt muligt. Jeg vil frygtelig gerne. Tak for i dag.
1: Ja, og så vender Peter Hummelgaard sig om og går. Han vil ikke svare på flere varianter af de samme spørgsmål fra journalisterne om Socialdemokratiets arvefølge. Men så er det jo godt, vi har dig med fra Christiansborg, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Du er en af dem, der uanset det, vi lige har hørt fra de to hovedpersoner her, fastholder det her ministerskifte af et signal om, at Mette Frederiksen foretrækker Hummelgaard over Wammen. Først helt kort, hvorfor tror du det?
7: Fordi finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Jamen, journalisterne er jo ellers meget interesseret i det her spørgsmål, som vi også kunne høre i klippet lige før. Hvorfor er det overhovedet vigtigt at gå op i, hvem der er kronprins i Socialdemokratiet?
7: Det kan selvfølgelig være interessant, hvem der på et tidspunkt kan blive formand for Socialdemokratiet, men her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder. Og så har det selvfølgelig også betydning, hvis det her også kan ses, og det mener jeg sådan set, det kan, som et signal om, at Mette Frederiksen ikke nødvendigvis bliver i hele den her periode som statsminister. Det så vi jo, da hun var i spil, eller i hvert fald forlod, hun var i spil til at blive NATO-generaldirektør, generalsekretær, hvor meget uro det gav i partiet og i regeringen.
1: Christine Kortsen med fra Christiansborg. Det er en dag med mange navne, både på nye ministre og nye ministerier. Du kan da endda et overblik over begge dele inde på DR.dk, hvor vi løbende opdaterer med dagens begivenheder. Det gør vi selvfølgelig også her i Radioavisen, og kollegerne på TVA Live sender også. Mod nord og øst får vi skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm skal det så holde tørt, og der er også udsigt til lidt sol. Ellers vekslende skydække og spredte byer og 15-20 grader.
8: Det her er P4.

0: Limbo her med Scarlet Pleasure.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
0: Der er kommet 21 ministre i den her nye regering. S, SF, R og M-regeringen. Og vi skal have kørådet nu. Og det er jo sådan set rigtig fint med trafikken derude lige nu. Der er ikke rigtig sådan de store køer på Fyn, men alligevel må der altså være nogle steder, hvor der er nogen, der bare lige sidder og tænker, ah, det havde været rart, hvis jeg lige kunne nå at komme med over det her lyskryds, så jeg kan komme hjem, enten få hentet ungerne, eller lige komme hjem og få startet den her aftensmad. Så jer, der sidder derude i trafikken og godt lige vil lidt hurtigere frem, det er ikke jer, der må stemme, det er jer derhjemme, der må stemme, det er jer, der er kørådet.
1: Kørådet
2: på P4.
0: Ja, og der er altså tre sange at vælge imellem, og det handler lidt om i dag at ligesom starte forfra, få en ny start, fordi nu starter vi op igen med en ny regering, og der er en masse nye ministre, der får rigtig travlt store ambitioner. Og sang nummer et, du kan vælge at stemme på i dag, det er den her. Det handler om at starte forfra og få en ny start, så den her den passer perfekt. Og så er det en ny sang, Louis Henderson, og gør det hele forfra. Er det den, du synes, at dem, der er ude i trafikken, skal høre? Så skal du sende en sms, Fyn Mellemrum, og så skriver du 1. Og så sender du beskeden til 1212, hvis du har en kommentar til sangen. Måske synes du, den er god, så må du også gerne fortælle mig om det. Det var sang nummer 1. Jeg har sang nummer 2. Handler om at være fokuseret. Nu kører vi videre af det rigtige spor. 80'er bandet Whitesnake og Here I Go Again. Det er sang nummer 2, som du har mulighed for at stemme på i dag. Har du lyst til at høre Whitesnake, Here I Go Again? Det altså handler om at starte forfra for en ny start, ligesom ministerne og den nye regering. Så sender du en sms, du skriver Fyn, laver et mellemrum og skriver 2. Og så sender du beskeden til 1212 og stemmer du på den her sang, hvor du skal lige fortælle mig, hvorfor du stemmer på den. Nu kommer sang nummer 3 i dagens køråd. Ja, det handler om at starte forfra og få en ny start. Alle skifter plads, alle skifter roller. Everybody's changing, det her det er sang nummer 3. Der er en tredje bud i dagens køråd, Keen, Everybody's changing. Vil du høre den, så sender du en sms. Du skriver Fyn, der er et mellemrum, skriver 3. Så sender du beskeden til 1212, og stemmer du på den her, må du gerne fortælle mig i sms'en også, hvorfor du synes, den skal vinde dagens køråd. Så altså tre sange, du kan vælge mellem Fyn, Mellemrum, sang nummer 1, 2 eller 3. Send beskeden til 1212. Forklar gerne, hvorfor du stemmer på sangen. Sang nummer 1, Louis Henderson, gør det hele forfra. Sang nummer 2, Whitesnake, Here I Go Again. Eller sang nummer 3, Keen og Everybody's Changing.

0: Christoffer Berg og 1000 timer. Og du er i kø derude. Kan du ikke lige komme over det her lyskryds, så har vi altså en lille gave til dig. Det er jer, som ikke kører bil lige nu. Der må stemme på tre sange. Det er jer, der er kørådet, og det er jer, der bestemmer, hvilken sang, der ligesom skal gå videre til dem, der sidder og kæmper lidt derude i trafikken, så de har noget at scrolle med på.
1: Så er der kørådet.
0: Og de tre sange er henholdsvis Louis Henderson, Whitesnake og Keen. Det, der ligesom går igen med de her tre sange, er, at det handler lidt om at starte forfra. Det handler lidt om de 21 ministre, vi har fået i S, SF, R og M-regeringen. Louis Henderson gør det hele forfra. Er det den, vi skal høre? Så sender du en besked. Du skriver Fyn i en sms, så laver du et mellemrum og skriver 1, og så sender du beskeden til 1212. Ja, vi kører videre. Here I go again, der er arbejde forude. Den passer også meget godt til de 21 nye ministre, som virkelig skal give den gas fra i dag. Whitesnake, here I go again. Er det den, vi skal høre? Så skriver du Fyn, mellemrum og 2, og så sender du beskeden til 1212. Det er et svært valg i dag, men det er altså kørerådet, der bestemmer, skal vi høre Keen? Everybody's changing, det handler om at skifte plads og roller. Passer også meget godt til de nye ministre i dag. Fyn mellemrum, og så sender du tallet 3 og skriver Keen, everybody's changing. Og husk, udover at skrive 1, 2 eller 3, må du gerne lige fortælle, hvorfor du synes, at det er den sang, som kørerådet skal bestemme, der skal gå ud til bilisterne i dag. 1 for Louis Henderson, 2 for Whitesnake, 3 for Keen, send beskeden Fyn. Mellemrum og så 1, 2 eller 3 til 12. 12.

0: hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: Cruel World, her var det seneste single fra Holly Humberstone. Nå, vi skal lige et smut forbi trafikken, og dig, Anna Emborg, hvordan ser det ud derude i det fynske lige nu?
1: Det ser stadig rigtig fornuftigt ud i eftermiddagstrafikken her på Fyn. En lille smule tæt trafik på E20, som sædvanligt ved at forbi Odense i retning mod Jylland, hvor du lige nu kan regne med 5-10 minutters forsinkelse. Men udover det er der heldigvis ikke meget andet at spore, og der er overordnet god plads på vejene.
0: Det er godt at høre, men sidder du i kø derude et eller andet sted, ikke lige kommer over det der lyskryds, så er det Kørådet, der hjælper dig nu. Kørådet, det er jo jer, der sidder derhjemme, der kan sende et stykke musik ud til dem, der kæmper lidt i trafikken, blandt andet på E20. Og der er tre sange, du kan vælge imellem. Da det er sang nummer 1, hvor du hører den, så skriver du Fyn, Mellemrum og 1, sender beskeden til 1212, Louis Henderson, og gør det hele forfra. Og det handler jo lidt her om, at vi har fået 21 ministre i dag, og de starter ligesom det hele forfra. Og nu kører det så videre med de der nye minister og den nye regering. Whitesnake, Here I Go Again, er det den sang, vi skal høre. Så den sms fyldt mellemrum, og så skriver du 2, sender beskeden til 1212. Ja, det er skiftetider for mange. Alle skifter plads og roller. Kine, Everybody's Changing, er det den sang, vi skal høre. Så skriver du fyldt mellemrum 3, sender beskeden til 1212. Du må gerne lige fortælle, hvorfor du stemmer på den sang, du gør. Jeg kan lige så godt sige, at der er to af sangene, der ligger tæt. Der er dødt løb, og så er der en af sangene, der ikke har fået en eneste stemme. Men hvad er den sang, vi skal høre? Kørådet har bestemt. Det er Efter Berlin med Nordstrøm.

Og tre muligheder, det handler ligesom om at komme videre og starte forfra, ligesom ministerne, de 21 ministre i den nye regering. Kan der være tvivl, skrev en lytter. Og hvordan lytter, der skrev dejlige minder. Kørådet har talt til den her. Den går ud til jer, der sidder i bilen derude, så skru lige lidt ekstra op og syng med på den her 80'er pulrock. Rockklassiker fra Whitesnake. Here I go again.

0: en gave fra Kørådet til jer, der måske holder en lille kø derude. Skru med på den her Whitesnake og Here I Go Again.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Vi kender begrebet togbusser, når DSB sætter busser ind i stedet for tog. Men fra på lørdag, der skal vi for alvor til at stifte kendskab med begrebet letbanebusser. Odense Letbane må stoppe al drift fra natten til lørdag. Trafikstyrelsen kommer ikke til at sikkerhedsgodkende gangbroerne ved nyt OUH i den her uge. Og dermed kommer tog heller ikke til at kunne passere før tidligst i næste uge, siger Lotte Stensberg, kommerciel chef på Odense Letbane.
3: Fra på lørdag kan vi ikke længere køre med de tre tog, der har kørt hidtil, fordi de nærmer sig kilometertallet for deres service efter. Så sætter vi i stedet for erstatningsbusser ind, og det kommer til at betyde, at hvert kvarter, så kommer der en erstatningsbus fra alle stoppesteder på hele ruten.
2: Odense Letbane ved i øjeblikket, hvor lang tid det her kommer til at stå på.
3: Det kan vi desværre ikke sige noget om i øjeblikket. Vi ved, at det kommer til at ske i weekenden. Om det fortsætter ind i næste uge, er en mulighed. Vi håber selvfølgelig på at få tilladelsen så hurtigt som overhovedet muligt.
2: Kun en enkelt fynsk valgt minister i den nye firkløverregering, socialdemokraten Jeppe Bruus, der bliver ny forsvarsminister. Men det betyder noget at have en fynsk minister på holdet, siger Lars Christian Lilleholt. I dag rådmand for By og Kultur i Odense, men fra 2015 til 19 klimaminister.
4: Jamen det betyder noget for os fynboere. Dels det, at der er minister, som har en kort adgang til regeringen, når der er fynske sager på den vigtige dagsorden. Det kan for eksempel være omkring Odense Havn, mulighederne for at trække investeringer til Odense Havn. Og det kan være andre store spørgsmål, for eksempel også med at trække uddannelsesinstitutioner til Fyn. Jamen,

0: jo vigtigt, at der også er folk valgt på Fyn, der er minister, som også er medlemmer af regeringen.
1: Men risikerer man ikke, at de sager, man ellers har på bordet som minister, bliver så store, at det derhjemme kommer til at se lidt mindre og ubetydeligt ud?
0: Nej, jeg tror ikke, fynske minister og minister generelt glemmer, hvor de kommer fra. Hvis man er valgt i et område, så har man jo en særlig interesse for også at følge med i det område. Og hvis man både er valgt til Folketinget, og også er minister oven i købet, som Jeppe Bruus, og er valgt på Fyn, jamen så har man selvfølgelig en interesse for også at følge med i, hvad sker der på Fyn.
1: Kampprogrammet for Superligaens første 7 runder i den kommende sæson er lagt, og der er grund til at tro, at OB vil kunne komme godt fra start. I de første 4 kampe møder OB i hvert fald hold, som de skal slå, hvis de vil gøre sig håb om at komme i top 6, sådan som både ejer Niels Thorborg og sportsdirektør Troels Bæk har sat som målsætning. Den 24. juli spilles sæsonens allerførste kamp i Superligaen, når OB ude møder Viborg FF, og i de følgende 3 kampe venter Sønderjyske, Silkeborg og oprykkerne fra Horsens. Skyde med regn flere steder, men her sidst på formiddagen, sidst på eftermiddagen, selvfølgelig klart op fra sydvest, dog stadig med spredte byer. Temperatur mellem 15 og 19 grader, og vinden bliver svag til jævn. Og så i aften og i nat mest skyde og stadig med spredte byer mellem 12 og 15 grader, fortsat svag til jævn vind.
2: P4 eftermiddag med Jesper Lind.
3: Du lytter til P4.

The Neighborhood og Sweater Weather. Ah, det er nu varmt nok til i dag at undgå at have sådan en sweater på. 1637. Ingen fynske minister i den nye SSFR og M-regering. Det tætteste, vi kommer dengang, det er socialdemokraten

0: Dels det, at der er minister, som har en kort adgang til regeringen, når der er fynske sager på den vigtige dagsorden. Det kan for eksempel være omkring Odense Havn, mulighederne for at trække investeringer til Odense Havn. Og det kan være andre store spørgsmål, for eksempel også med at trække uddannelsesinstitutioner til Fyn. Jamen, der er det jo vigtigt, at der også er folk valgt på Fyn, der er minister, som også er medlemmer af regeringen.
1: Men bliver det alligevel ikke så stort, når man bliver minister, at man lige glemmer, hvor man kommer fra?
0: Ej, jeg tror ikke, at fynske minister og minister generelt glemmer, hvor de kommer fra. Hvis man er valgt i et område, så har man jo en særlig interesse for også at følge med i det område. Og hvis man både er valgt til Folketinget og også er minister oven i købet, som Jeppe Bruus, og er valgt på Fyn, jamen så har man selvfølgelig en interesse for også at følge med i, hvad sker der på Fyn. Og jeg havde nu gerne set, at med det udnævnelse, der var i kommende dag, at der var kommet et par fynske ministre mere. Det havde været godt for Fyn.
1: Og du har selv været minister. Hvordan kunne du ligesom give noget tilbage til Fyn, dengang du var minister?
0: Jamen altså, jeg kan huske, der var mange diskussioner, for eksempel omkring PSO-afgiften, som var jo en særlig afgift på vores elforbrug. Det var noget, der interesserede fynske virksomheder med et stort elforbrug. Det besøgte mange af dem og kunne dermed føre deres synspunkter tilbage. Men der kan jo også være emner, som ligger måske uden for ens eget ministerområde, hvor man, når man er minister, har bedre muligheder for at gå til nogle af de andre ministerkollegaer i regeringen og påpege nogle af de spørgsmål, som rører sig i det fynske område inden for de enkelte områder.
1: Nu nævner du jo Jeppe Bruus. Han er fynsk valgt, men han stammer jo ikke fra Fyn. Men tror du, han vil kæmpe Fyns sag?
0: Jamen, altså, jeg har det bedste indtryk. Jeg er selvfølgelig uenig omkring mange ting omkring Jeppe Bruus, men jeg synes, at jeg er sikker på, at han vil have fortsat et godt øje til Fyn. Og derfor er det selvfølgelig godt, at der er en fynsk valgt minister, som kan være med til at bidrage til at bringe nogle af de sager ind, som vi kommer med fra det fynske område af, og som er vigtige for os på Fyn.
1: Nu bliver han jo så forsvarsminister Jeppe Bruus. Hvad tror du, det kommer til at betyde for Fyn?
0: Jamen altså, jeg håber på, at det er at blive signaleret fra den tidligere regering, at man gerne vil bygge ud med forsvaret på Fyn. Og det vil jeg holde meget, meget stærk fokus på, at vi har brug for nogle flere investeringer på forsvarsområdet på Fyn. Og det gælder også i forhold til hele droneudviklingen, hvor der jo også er brug for, at der fortsat er et politisk fokus.

0: Cardigans og My Favorite Game, og før den var det det store hit i øjeblikket, Søn og Skabt til at være to. Lytter til P4 Eftermiddag 13 minutter i 5, så er ministerposterne blevet overdraget. Der er blevet uddelt skøre gaver, gode gaver, sjove gaver, og 21 ministre er det jo blevet til, 10 mænd, 11 kvinder. Og tidligere på dagen lød det sådan her, blandt andet på Amalienborgs Slotsplads.
1: Jeg tror, de fleste godt ved, at Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard, det er nogle af mine aller nærmeste. Det har det været i mange år, som bliver det også ved med at være nu. Socialdemokratiet har fået færre ministerposter, end vi havde tidligere. Og jeg har besluttet, at ingen socialdemokratiske minister kommer til at have det samme arbejde, som man havde før.
2: Peter Hummelgaard, nu er du ny finansminister. Betyder det også, at magtbalancen i Socialdemokratiet har rykket sig?
3: Nej, det tror jeg ikke, man skal lægge så meget i. Jeg tror, man skal høre, hvad statsministeren siger.
2: Eller... Men hvorfor så bytte?
3: Altså, det er jo statsministeren, der sætter holdet. Det ved jeg simpelthen ikke andet end, at jeg tror, at hun mener, at det hold, der er sat, at der er behov for at give folk nye opgaver. Alle har fået nye opgaver, og det er jo et super kompetent hold.
4: Jeg er meget, meget glad for at blive justitsminister. Jeg har også været glad for at være finansminister, og jeg ved, at der er nogle meget, meget store opgaver på justitsområdet, og det kommer jeg til at kaste mig over, og så bliver der lejlighed til at svare på flere spørgsmål.
5: Men er du ikke længere nummer to i Socialdemokratiet? Det må da gå ondt sådan en dag som i dag.
4: Jeg tror ikke, at Socialdemokratiet er et sted, hvor man laver den slags regnskaber.
2: Og nu har jeg så fanget Jakob Mark, og du sagde, at jeg fangede lige på det hårde tidspunkt, for først kom fruen, og så alle køgedrengene. Det galt våde øjne.
6: Det gjorde det. Og se dem, man elsker allermest, og så... De drenge, jeg har gået børnehave med, det er vær her, det er helt fantastisk. Og nu skal vi til at lave nogle endnu bedre børnehaver rundt omkring landet, så folk kan få endnu flere dejlige venner, der endda ikke kan stå på sådan en plads.
0: Ja, så lød det her lidt tilladt af, blandt andet fra Jakob Mark, ny ældre boligminister, og så var det ny justitsminister Nicolai Wammen, ny finansminister Peter Hummelgaard, og selvfølgelig også statsminister Mette Frederiksen. Og lige nu på DR.dk, der har vi lavet sådan en lille leg, du kan prøve at lege med på, og finde ud af, hvad betyder den nye regeringspolitik for dig. Og du kan krydse af forskellige felter, for eksempel hvis du er lønmodtager, står der blandt andet, hvis du har små børn, så har regeringen en ambition om at indføre en mulighed for at gå på deltid med lønkompensation. Det kræver dog blandt andet, at du arbejder fuldtid, både før og efter deltids. Perioden. Du kan også krydse af, hvis du for eksempel er pensionist. Her betyder det blandt andet, at regeringen vil give 1.000 kroner ekstra om måneden til de folkepensionister, der har mindst. Hvem det mere præcist gælder, det skriver regeringen ikke noget om. Du kan også trykke det videre, hvis du ved, hvad din indkomst er, så kan du sige, hvad det betyder for dig, hvordan din familieforhold er, hvor mange børn har du, hvor gamle er de. Alt det kan du lege med lige nu på DR.dk.

0: Det var Ed Sheeran og Sapphire. Nå, Emma, vi skal lige have en opdatering på trafikken.
1: Fortsat en smule tæt eftermiddagstrafik på E20 videre forbi Odense i retning mod Jylland. Det er ved at lette på, så du slipper nu med små 5 minutters forsinkelse. På resten af Fyn ser trafikken simpelthen ud til at køre, som den skal. Ingen problemer at spore nogen steder, og du kan altså komme fra A til B uden problemer.

Med nu desværre afdøde Mark Hollis. Den lokale forgrund er også ham, der har skrevet teksten til det her kæmpe hit for 84, Talk Talk og It's My Life. Danmark har for første gang i 130 år ikke et landbrugsministerium. Landbruget mister dermed sin egen minister, og det vækker altså bekymring blandt bønder og organisationer. Det fortæller vi mere om i Radioavisen, hvor der er fokus på det, blandt andet og meget andet, efter Katinka og Tømmermænd.

0: Så Radioavis, klokken den er 17.
1: Nu har vi så igen en formelt fuldt fungerende regering her i landet. Den nye SSFMR-regering er lidt mindre end den tidligere. Antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21. Og for første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er nedlagt. I stedet er opgaverne fordelt på flere forskellige ministerier. Bæredygtigt Landbrug er en organisation, der arbejder for bedre økonomiske vilkår for landmændene. Her er faglig direktør Jørgen Evald Jensen bekymret.
2: Jeg synes, det er en provokation. Altså, fødevareklyngen står altså for et handelsoverskud på 100 milliarder om året, som udgør ca. 50% af det danske handelsoverskud. Det negligerer man fuldstændig nu, og det tæller overhovedet ikke i det, man har gang i.
1: Vores klimaanalytiker i DR, Philip Knarr Kirkegaard, med her i studiet. Philip, vi hører bekymring fra landbruget. Er der grund til det?
3: Jamen, der er jo ingen tvivl om, at det her, det er jo et signal fra den nye regering om, at nu skal landbruget eller fødevareerhvervet ikke længere have sit eget ministerium. Nej, tværtimod, nu har naturen og dyrevelfærden sit eget ministerium. Og så skal man lige huske på, at der er så mange andre erhverv, som heller ikke har deres eget ministerium, medicinalindustrien for eksempel. Så det er jo på en måde en særstatus, som landbruget har haft, som nu bliver ophævet.
1: De fleste politiske opgaver omkring landbruget bliver placeret i Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd, som Christian Rabia Madsen fra Socialdemokraterne står i spidsen for. Vi skal lige høre, hvad han havde at sige til landmændene, da han fik nøglerne til ministeriet overdraget i eftermiddag.
4: Så vil jeg også gerne i dag række ud til landbruget og sige, at vi har et stærkt fødevareerhverv i Danmark, og vi skal også i fremtiden have et stærkt fødevareerhverv i Danmark, men det skal være et erhverv, hvor vi passer bedre på dyrene, og hvor vi får et fødevareerhverv og en fødevareprofil, som er langt grønnere, end vi har haft tidligere.
1: Ja, og det her fokus på dyrevelfærd og det grønne, hvad kommer det til at betyde for dansk landbrug?
3: Ja, hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Tak, Philip Knarr Kirkegaard, vores klimaanalytiker. Socialdemokratiets valgløfte om et landsdækkende klasseloft på højst 14 elever i de mindste klasser er endegyldigt afgået ved døden. Det erkender partiets nyudnævnte undervisningsminister Magnus Heunicke her til eftermiddag i det første interview, han har givet, siden han overtog posten.
5: Det er jo helt ærligt og redeligt, at vi går til valg på noget, så må vi jo se, hvad der er flertal for. Og præcis den model, lige den model, var der så ikke et flertal for.
1: I valgkampen spillede Socialdemokratiet ud med en plan for folkeskolens 0. til 3. klasse, den såkaldte lilleskoleplan. Det store slagmål, at et klasseloft på et maksimalt 14 elever på de mindste klassetrin. Og selvom det løfte ikke bliver til noget, så afviser den nye undervisningsminister, at det er et svigt af vælgerne.
5: Det anerkender jeg slet ikke, det skulle være noget som helst svigt. Tværtimod, det vi gik til valg på, det var et løft af vores folkeskole, og det løft kan man nu se direkte i det første kapitel i regeringsgrundlaget, fordi vi er enige med de andre tre regeringspartier og det parlamentariske grundlag i, at der skal ske det her løft.
1: Vi skal nok ikke regne med, at det bliver billigere at fylde indkøbsvognen allerede i morgen, for selvom den nye regering vil halvere momsen på alle fødevarer og fjerne den fuldstændig på frugt og grønt, så skal det først vedtages i Folketinget, og så kommer det også til at tage nogle år at få det ført ud i livet, lyder det fra flere eksperter. For Skats IT-systemer er ældgamle, fortæller Thomas Hildebrandt, der er professor i softwareudvikling ved Datalogisk Institut på Københavns Universitet.
6: Man skal ikke forvente at se det på mandag. Man bygger noget ovenpå noget, som er noget rodet nedenunder. Det er jo som regel en dårlig tilgang.
1: Den tidligere regering har erkendt, systemet tidligst kan være op at køre i 2028. Skatteministeriet siger, at det bedste er at vente til 2030, når et nyt momssystem forventes at være på plads. Men er den tidshorisont for lang? Det er der delte meninger om i Lidl i Aarhus.
7: Jeg ved ikke engang, hvornår det vil sætte det i gang og sådan noget. Så det er faktisk et træs, det lover noget, men det kan ikke give præcis dato på det.
8: Det synes jeg er jo fair nok. Altså, det er ting, der tager tid at få implementeret. Så jeg synes, intentionen som udgangspunkt på det her område, det synes jeg er godt.
9: Altså, hvis det bliver billigere på længere sigt, er det vel fedt og godt. Og så giver det jo mening, at det tager nogle år, fordi systemet er svært.
1: Lød det her fra Özlem Yazici og Martin Parvari og Charlie Andersen. Mod nord og øst skydevejr med forbigående regn fra sydvest. På Bornholm tørt med lidt sol. Ellers så får vi vekslende skydække og spredte byer. Temperaturen i dag ligger mellem 18 og 20 grader. Det er Anne Mette Philipsen, der er redaktør på Radioaviserne her til eftermiddag.
10: Du lytter til P4 med dig hele

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Jesper Lind.
2: Og det var Andreas Odbjerg og hjem fra fabrikken. Det har været skiftedag på fabrikken. Altså regeringen, de forskellige ministerier er blevet overdraget, og Lars Aagaard fra Fyn er nu forhenværende fynsk valgt klimaminister. Ham snakker med her lige om et øjeblik, og det er jo sådan, at man overdrager ministeriet til en anden, så giver man gaver frem og tilbage, og Lars Aagaard modtog blandt andet i dag et apparat, der kan måle, hvor meget CO2 der er i rummet. Det modtog han af sin afløser, Samira Nawa, og derudover fik han en bibel. Jeg taler med Lars Aagaard lige om et øjeblik.

0: Bella Kay og I Love It, I Love It, som til den nævnt stor ministeroverdragelsesdag i dag, og det betyder, at Lars Aagaard er nu foranværende fynsk valgt klimaminister, og nu har jeg Lars Aagaard med her i P4 eftermiddag. Nå Lars, du har givet opgaven videre til Samira Nawa fra De Radikale. Har det været en svær dag for dig i dag?
1: Det er det selvfølgelig følelsesmæssigt. Jeg tror, alle kender det der med, at man har været på en arbejdsplads og haft nogen, man har været i skyttekraven sammen med at have kæmpet med gode kolleger og så skulle sige farvel til dem. Så det der sådan, de menneskelige element i det, det er der bevægende i dag. Men altså, jeg har ikke regnet med, at jeg blev genudpeget som minister, da jeg så, hvordan mandaterne de faldt, så det er sådan en stor overraskelse for mig, det er det ikke. Og jeg glæder mig til at fortsætte i Folketinget, hvor jeg så jo også får lidt mere frihed til at prioritere nogle af de sager, som er vigtige for Fyn.
0: Ja, fordi hvor hårdt er det at være minister? Er det for hårdt?
1: Nej, det synes jeg ikke, man skal sige. Altså, jeg kom jo ind i politik udefra, og jeg kan kun opfordre andre i dansk erhvervsliv til at overveje at lave det spring. Jeg synes, der mangler flere, der tør gøre det. Men selvfølgelig er der jo ikke kun en lys side. Der er en kæmpe indflydelse. Der er en mulighed for at sætte en retning, som er fedt. Der er også nogle oplevelser med det, som er super spændende, for eksempel EU-formandskabet. Men der er en bagside af enhver mønt, og det er klart, der er både arbejdspres, og så er det personlig eksponering, og nogle gange, der går det da lidt vidt, hvis jeg må sige det på den måde. Så det har været super fedt at prøve. Der er også en element af noget lettelse i dag, det må jeg da indrømme.
0: Hvorfor er du lettet?
1: Jamen, fordi at ansvar er tyngre, og det skal man ikke tage fejl af. Jeg har været stolt af at bære det ansvar, men det er en stor ting at være minister, og man er eksponeret, og man skal jo også håndtere en masse ting, som kommer til en, som man jo ikke selv har skabt. For eksempel, at vi ikke kunne bygge havvind uden at give statsstøtte. Det er jo ikke noget, jeg har bedt om, at man skulle begynde at give statsstøtte, men det måtte vi jo håndtere, og så videre, og så videre. Jeg glæder mig over det regeringsgrundlag, som er blevet formet. Det har jeg jo selv sat mit fingeraftryk på, og jeg glæder mig over, at Samira fra De Radikale blev minister, fordi hende har jeg arbejdet sammen med i lang tid som ordfører, og så glæder jeg mig til at komme over i Folketinget og arbejde. Altså, det for mig er det jo sådan lidt omvendt, ikke? Mm. De fleste, de knokler.
0: Du har startet på toppen, kan man sige, ikke?
1: Ja, jo, eller bare startet med den oplevelse, det er at være minister, og nu tænker jeg, at toppen det bliver for mig at tage jobbet over i Folketinget og prøve kræfter med det. Det glæder jeg mig over.
0: Nu forlader du så klimaministerposten. Så siger vi altså også farvel til en æra, hvor klimaministeriet har været fynsk. Du er den tredje i rækken efter Dan Jørgensen, Lars Christian Lilleholt. Nu spørger jeg så bare, tør vi overlade den post til andre end fynboer?
1: Ej, det er jo absolut et sats, men jeg må jo blive i nærheden og give det et godt råd, ikke? Men det er et sats, det er da helt sikkert.
0: Og jeg vil sige, jeg kommer til at savne at høre din fynske accent, men du lover, at vi kommer til at høre dig en gang imellem alligevel.
1: Jeg vil blive ved med at kvider på fynsk over i Folketinget, og så må vi jo se, om jeg siger noget, nogen gider at bringe videre, ikke?
0: Ja, man ikke, og så kan man jo næste gang, man hører dig, det kan man også, når du siger noget lige om et øjeblik. Lige luk øjnene og så tænk på Benny fra Olsenbanden. Hvad tænker du, når jeg siger det?
1: Jamen, en folkekær skikkelse, det passer jo meget godt med, at jeg fik flest personlige stemmer på Fyn, så keep it coming.
0: Altså, Lars Aagaard, tak fordi du var med. Nu foranværende fynsk valgt klimaminister. 1, 2.

0: foretage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Verden i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Helt tæt på bomberødderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV og i aften på DR.

0: Benjamin Ingrosso og Kite, der er udnævnt en masse nye ministre i dag. En af dem, der blev minister, det er jo Jakob Engel-Schmidt fra Moderaterne. Han var bare lidt i tvivl om, han var købt eller solgt, fordi det er jo sådan, at han modtager et opkald der om aftenen, måske natten før. Han synes bare ikke rigtigt, at han hørte noget, vores reporter spurgte om tidligere i dag. Men det var vel Lars Løkke fra dit eget parti, som ringede til dig og fortalte det.
1: Jo, det var det. Men faktisk så gik det, altså, blev det ret sent på natten, før jeg blev ringet op. Fordi jeg tror, statsministeren troede, Lars ringede. Jeg tror, jeg tror sådan set, at Lars troede, statsministeren ringede. Så jeg måtte sende ham en sms på et tidspunkt, hvor jeg skrev, hey chef. Altså, det ville være rart at vide, om jeg lige var hyret eller fyret.
2: Og hvad svarede han så?
1: Jamen, så begyndte han at have flækket og grin.
2: Ja, de har simpelthen glemt det begge to?
1: Nej, jeg tror bare, den ene troede, den anden gjorde det. Og så er der godt nogen, der siger, at min telefon har været slukket, men det tror jeg nu altså ikke. De har været meget tændt.
2: Hvad blev klokken så?
1: Ja, vi var tættere på 1, end vi var på midnat. Okay. Det er også derfor, hvis jeg sendte en lille smule søvnig ud, har det lidt med det at gøre.
2: Har han undskyld så?
1: Ej, han synes mest, det er sjovt, tror jeg. Så jeg måtte sende ham en sms.

0: Det var Annie Lennox og Walking on Broken Glass. Anna Emborg, lige en opdatering på trafikken derude.
1: Jamen, der er ikke en finger at sætte på den fynske trafik her sidst på eftermiddagen. Den kører simpelthen, som den skal. Hverken myldretidstrængsler, forsinkelser eller andre problemer at spore nogen steder, og der er bare god plads på vejene. Til sidst har jeg dog en lille servicemeddelelse angående Odense Letbanen, der nu melder, at de indstiller driften fra på lørdag den 6. juni. Du kan finde mere information på odenseletbanen.dk.

0: Lucas Graham og deres To Know A Girl, der er nyheder med Jesper Borup.
1: Nyheder fra DR Fyn.
2: Odense Letbane må stoppe al drift fra natten til lørdag. Trafikstyrelsen kommer ikke til at sikkerhedsgodkende gangbroerne ved nyt OUH i den her uge, og dermed kommer tog heller ikke til at kunne passere før tidligst i næste uge. Vi kender begrebet togbusser, når DSB sætter busser ind i stedet for tog, men fra på lørdag så skal vi altså for alvor til at stifte bekendtskab med begrebet letbanebusser, siger Lotte Stensberg, kommerciel chef på Odense Letbane.
3: Fra på lørdag kan vi ikke længere køre med de tre tog, der har kørt hidtil, fordi de nærmer sig kilometer tallet for deres serviceeftersyn. Så sætter vi i stedet for erstatningsbusser ind, og det kommer til at betyde, at hvert kvarter så kommer der en erstatningsbus fra alle stoppesteder på hele ruten.
2: Odense Letbane ved i øjeblik ikke, hvor lang tid det kommer til at stå på.
3: Det kan vi desværre ikke sige noget om i øjeblikket. Vi ved, at det kommer til at ske i weekenden. Om det fortsætter ind i næste uge er en mulighed. Vi håber selvfølgelig på at få tilladelsen så hurtigt som overhovedet muligt.
2: En æra med fynske klimaministre er forbi. Det har været store ministerieoverdragelsesdage overalt i statsadministrationen i dag, og der er nogen, der har måttet slippe noget, de var glade for, og andre, der har fået lige, hvad de gik og drømte om. Lars Aagaard, nu forhenværende fynsk valgt klimaminister, giver positionen som fynsk minister i regeringen videre til Jeppe Bruus, der bliver forsvarsminister. Dermed siger vi også farvel til en æra, hvor klimaministeren har været fynsk. Lars Aagaard var den tredje i rækken efter Dan Jørgensen og Lars Christian Lille. Holdt. Nu spørger vi så Lars Aagaard, tør vi overlade den post til andre?
4: Ja, det er jo absolut et sats, men jeg må jo blive i nærheden og give et godt råd, ikke? Men det er et sats, det er da helt sikkert.
2: Vil du være med til at sætte rekord, så kom på stadion på fredag. Der er ifølge DBU forløbig solgt 5.700 billetter til det kvindelige fodboldlandsholdskamp mod Sverige i VM-kvalifikationen i Odense på fredag aften. Det er det hidtil højeste tilskuertal til en kvindelandskamp i Odense. Danmark fører kvalifikationsgruppen foran Sverige, og kampen markerer samtidig landstræner Jakob Mikkelsens tilbagevenden til trænerbænken på Odense Stadion. Jakob Mikkelsen var cheftræner for OB fra 2018-21 og leverede med en femteplads dengang i Superligaen, det bedste resultat for OB de seneste 13 år. Kampen er kl. 19. Der bliver lavet en særlig fanzone, der åbner 16.30. Kampprogrammet for Superligaens første 7 runder i den kommende sæson er lagt, og der er grund til at tro, at OB vil kunne komme godt fra start. I de første 4 kampe møder OB i hvert fald hold, de skal kunne slå, hvis de skal gøre sig håb om at komme i top 6. Den 24. juli møder OB på udebane Viborg, og så i de følgende 3 kampe venter Sønderjyske, Silkeborg og oprykkerne fra Horsens. Temperatur mellem 15 og 19 grader og en svag til jævn vind mellem sydøst og sydvest i aften og i nat. Mest skyde med spredte byger og temperatur mellem 12 og 15 grader. Fortsat svag til jævn, stedvis frisk sydlig vind.
1: P4 eftermiddag med Jesper Lind.

B og Burn Out. Vi skal have fundet de 100 bedste sange i Danmark. Det gør vi på tværs af deres mange radiokanaler. Og på DR.dk kan du lige nu stemme blandt 400 danske sange. Du har 5 stemmer at gøre godt med. Jeg ved godt, det er ikke ret meget, det er en svær opgave, men der ligger altså 400 sange. Du kan både lytte til dem, sortere dem alfabetisk osv. osv. Så kan du prøve at lave din egen top 5. Og når du laver den, så er du altså med til at bestemme, hvilke 100 sange, der er de bedste i Danmark, ud af de 400, vi har valgt ud. Nu kommer der lige en smagsprøve på 5 af sangene. Jeg har tænkt over, hvordan kan jeg ligesom præsentere nogle sange for dig fra de her 400 sange. Jamen, jeg tænker, vi har fået en ny regering i dag. S, SF, R og M-regeringen. Jeg ved godt, SF, det hører jo sammen, men hver for sig, så er det jo et S og et S og et R. Et S og et S, et F, R og et M. Altså 5 bogstaver, så her kommer, at der er 5 sange. 5 kunstnere, en kunstner med 2 kunstnere med S, en kunstner med F, en med R og en med M. Der er en af de sange, du kan stemme på i DR's top 100. Sivas og Derudaf. Det var S. Tager vi en S mere. Den kan du også stemme på lige nu på DR.dk under top 100. Shubidua. Valborg. Det var S.

Så er vi nået til M. M for Michael Simpson. Inden du falder i søvn, heldigvis er det også en af de sange, du kan stemme på. Blandt de 400 sange, der er lige nu at stemme på. Du må vælge 5, så er der også med til at lave vores top 100, som snart skal kores.

0: Poulsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm et minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når du skal bruge den.
0: Poulsen og Holm med Henrik Poulsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten. Nej. Ingen grund til, den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Poulsen og Holm.
1: Lad når du tager hjem fra Sony Beach, i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger dernede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

0: Isabella. Jeg var det dansorkestret og sangeren Isabella. Det var Regndans et kvarter i 6, og så lige tilbage til letbanen, som jo stopper alt drift fra natten til lørdag. Trafikstyrelsen kommer altså ikke til at godkende sikkerhedsgodkende gangbroerne med nyt UH i denne uge, og dermed kommer tog heller ikke til at kunne passere før tidligst i næste uge. Så lyder det for Odense Letbane. De siger faktisk, at de ikke ved, hvor lang tid det her det kommer til at stå på, så de indsætter altså letbanebusser. Lad os lige høre, hvad et par af passagererne siger til det. Mathilde Kynel og Maria Østergaard, som vi har mødt ved letbanen lige for et øjeblik siden.
1: Uha, det bliver altså lidt stramt, fordi at når hvis man skal til Roskurscenteret, som jeg nogle gange er, så er det bare lidt nemmere at tage letbanen frem for at cykle, fordi jeg synes, det er nogle gange lidt uhyggeligt at cykle i trafikken i Odense. Så nogle gange så er det bare lidt rart at kunne tage letbanen og ikke skal tænke på det.
2: Og allerede nu kører den jo med nedsat, hvad skal man sige, sådan, ikke lige så meget, som den plejer at gøre, og det er også kun herud til IKEA, man kan tage den. Altså, hvad tænker du om det?
1: Uha, jeg synes ikke, man er blevet sådan gjort opmærksom nok på det, faktisk, til at starte med. Det var først her, der fandt ud her forleden dag, at den først gik, jeg tror, jeg skulle vente 40 minutter her sidst. Og der fik vi ikke rigtig nogen information, altså rigtigt. Så jeg synes, at informationsdelen, synes jeg, halter lidt smule.
2: Hvad tænker du om, du skulle vente i 40 minutter?
1: Ja, det var, jeg er meget tålmodighed faktisk, så det var egentlig okay, men jeg synes, det var lidt ærgerligt, at der ikke var flere informationer også i højtalerne og sådan noget.
2: Det er jo en ret sådan vigtig del af den offentlige transport her i Odense at kunne komme frem og tilbage. Nu stopper den så helt med at køre. Altså, hvad kommer det til at betyde for dig?
1: Ja. Altså, jeg bruger den jo også ofte i byen, altså når man natteleder og så videre, ikke? Så det der med, nu skal man begynde at lige tænke anderledes. Også når man bor alene og så videre, man ikke lige har mor og far lige til at hente, så var letbanen lidt en tryghed der, tror jeg.
2: Så var træls af det her?
1: Meget træls.
2: Og nu står du jo så her ligesom og venter på at kunne tælle letbanen, men altså, hvis du nu skulle over i erstatningsbus og alt sådan noget der, altså, hvad ville det betyde for dig?
3: Altså, jeg nåede at køre med erstatningsbus en gang, det var forvirrende. Også fordi inde på deres egen hjemmeside opdaterer de ikke rigtig noget, og det er der heller ikke på rejseplanen, så man må lidt gå ud i god tid og håbe, at man er tæt på de resterende næsten 20 minutter, eller hvad der nu end, hvornår det skift er. Ja.
2: Og altså, det er jo en ret stor del af den offentlige transport her i Odense, som bare lige pludselig fra den ene dag til den anden sådan, helt stopper med at køre. De kan ligesom ikke blive enige og finde ud af, hvad der skal ske. Hvad tænker du om det?
3: Jamen, jeg tænker... Letbanen møder kritik i forvejen. Jeg tænker ikke, det er super nice. Både da den blev bygget, men også i form af, at den larmer, og nu stopper den så også. Jeg tænker ikke lige, jeg appellerer ikke så godt til Odense lige pt.
2: Og tænker du også selv, at den der kritik lige nu i hvert fald er lidt berettiget, eller hvad?
3: Ja, en lille smule. Ja, bestemt.

0: gøre det hele forfra. Louis Henderson, og lige om lidt begynder VM-slutrunden i fodbold. Jo, de hold, der har meldt sig til den her turnering, de skal jo have testet formen, inden det sådan for alvor går løs. Og derfor er det danske fodboldlandshold jo i aften en form for træningsmodstander mod DR Congo, som er med, og kampen bliver spillet i Belgien. Du kan følge med i kampen her i Liga på P4. Lidt senere, der er Liga på P4 for klokken 18. Kampen, den går i gang klokken 20, og endnu mere landsholdsfodbold for de danske kvinder spiller en VM-kvalifikationskamp på fredag mod Sverige, og den kamp bliver altså spillet på Odense Stadion, og kvindelandsholdet, de har lige testet deres spillere om, hvad er egentlig det første, du tænker, når du hører ordet Odense?
1: Hvad er det første, du tænker om Odense? H.C. Andersen. Blå og hvid.
2: Jeg har faktisk vundet U15 pokalturnering her den dag.
3: H.C. Andersen.
2: H.C. Andersen?
3: Ja, nu bor vi jo på H.C. Andersens hotel, og det er ikke lige at sige noget andet, så.
4: Kim Larsen, tror jeg.
5: Jeg er på min søsters hjemmebane lige nu.
6: H.C. Andersen.
7: Jamen H.C. Andersen også.
8: Brunsviger.
9: H.C. Andersen, tænker jeg.
10: Brunsviger.
0: Ah, ja. Så kom den flere gange, Brunsviger, Kim Larsen, blå og hvid, og så selvfølgelig også H.C. Andersen, rigtig mange gange. Men de spiller på fredag på Odense Stadion mod Sverige, og det er altså en VM-kvalifikationskamp, så det gælder virkelig noget, det her.

Veronica Macho, og jeg kommer, så der radiovis til dig lige om et øjeblik. Og Mette Frederiksen har jo præsenteret sin nye regering i dag med flere overraskelser. Landbruget har ikke længere sin egen minister. Og så Peter Hummelgaard, ny finansminister, hvilket får kommentatorerne til at se ham som Mette Frederiksens favorit til at overtage formandsposten i partiet Socialdemokratiet, når hun selv engang rykker videre. Det fortæller vi mere om i radiovisen lige om et øjeblik. Og efter radiovisen er der som sagt Liga på P4. Med fokus på træningslandskampen Danmark mod DR Congo. Her One Republic og Good Life. God onsdag.

0: fik vi en ny regering 71 dage efter valget den 24. marts. Og den nye regering, det er en med en række overraskelser og nyskabelser. For første gang i 130 år har landbruget ikke sin egen minister. For Landbrugs- og Fødevareministeriet bliver nedlagt. Det er et af tegnene på, at regeringen har valgt retning, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Der er meget fokus på det grønne. Vi har fået et helt nyt ministerium for natur og dyrevelfærd. Og Fødevareministeriet er helt nedlagt.
0: Dagens mest omtalte jobbytte er Peter Hummelgaard, som statsminister Mette Frederiksen har udnævnt til den magtfulde post som finansminister, i stedet for Nicolai Wammen, som så overtager Hummelgaards post som justitsminister. Og det har fået mange til at spekulere i, om Mette Frederiksen ser Hummelgaard som kronprins i Socialdemokratiet, og den analyse er partiets tidligere formand Helle Thorning-Schmidt enig i.
2: Det er en meget interessant manøvre, som også siger noget om, hvordan Mette Frederiksen tænker i forhold til fremtiden for Socialdemokratiet, og hvis jeg skal være helt ærlig, hvem der skal være hendes efterfølger.
0: Og her de sidste timer har der været tryk på i ministerierne. Mathilde Sejersen-Lenskjold giver her et overblik over nogle af dagens overdragelser.
3: Inden Socialdemokraten Jeppe Bruus får kommandoen i Forsvarsministeriet, kipper han lige med hatten til sin regeringsmakker gennem den sidste regeringsperiode.
4: Som du ynder at kalde os alle.
3: Og giver venstreformanden en kasket, som der står kæmpe chef på.
4: Værsgo.
3: I Socialdemokratiet, der har dagens ministerkabale skabt tvivl om, hvem der egentlig er næstkommanderende i partiet.
5: Du ved godt, det sender signaler.
3: For Peter Hummelgaard har overtaget den magtfulde finansministerpost fra Nicolai Wammen.
6: Så står du her og bliver den næste formand af Socialdemokratiet.
3: Og det spørgsmål har han allerede fået mange gange. Blandt andet her efter overdragelsen i Finansministeriet.
7: Jeg kan ikke svare på dit spørgsmål, fordi jeg synes ikke, at det er et spørgsmål, der er relevant.
3: For SF's formand Pia Olsen Dyhr, er det noget lettere at svare på, hvad dagen betyder for hende?
8: Mette siger til mig, du græder hele tiden. Men jeg kan ikke holde den tilbage.
3: Ja, det er 12 år siden, at SF sidst var i regering. Og en af dagens store overraskelser har været, at SF gør Danmarks Naturfredningsforenings præsident Maria Reumert Gjerding til miljøminister.
9: Og der er jo nogen, der prøver at komme i TV-avisen eller i radioavisen.
3: Og der, set udefra, har hun især lagt mærke til, når hendes forgænger Magnus Heunicke har kastet sig ud i at rappe sine budskaber.
10: Du fortjener et evigt minde.
3: Så han får en hættetrøje i ægte rapper-stil.
0: Ja, der ligger faktisk en lille gennemgang af et par af de her gaver, som er meget traditionsrige inde på DR.dk. Du kan se et par af dem og genopleve stumper af de der taler, som også blev holdt. Mange af de personlige oplysninger, som offentlige myndigheder har om os, er placeret uden for Europa, blandt andet hos store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google. Men EU-kommissionen foreslår i dag, at Europa skal opbygge sin egen industri i forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det kommer til teknologi som lagring af oplysninger, kunstig intelligens og produktion af mikrochips.
11: This is not just a fantasy. This is a choice.
0: Det her er ikke bare en fantasi, det er et valg, som vi skal tage nu og tage sammen, sagde den finske kommissær for området, Henna Virkkunen, på et pressemøde tidligere i dag. Og EU-korrespondent Ole Ryborg, du er med her. Hvad er det, EU-kommissionen synes er problemet?
12: Ja, problemet er, at vi lever i en verden, hvor oplysninger også kan bruges til at true eksempelvis et land som Danmark. Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
0: Men vi er bagud med at udvikle den her type teknologier her i Europa. Hvad kan EU gøre ved det?
12: Jamen, hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at nu skal en meget større del af alle data i Europa læres i Europa, ja, så opstår der jo også et marked, fordi der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
0: Ole Ryborg, EU-korrespondent, tak fordi du var med her. Mod øst og nord kan der stadig falde en byge, ellers kun enkelte byer og klart vejr i nat. Efterhånden mest skyet med regn eller byer fra vest, og så bliver det 12-16 grader. Anne-Mette Philipsen bestemte indholdet i denne radioavis.
13: Det her
10: af P4. Med dig hele vejen.

0: masser af saxofon og The Weeknd, nummeret In Your Eyes.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På P4.
0: Denne aften med Morten Hausborg i studiet, og det er jo forbløffende, som tiden den går. Altså, lige om lidt starter VM-slutrunden i fodbold. Det er slutningen af næste uge, åbningskamp Mexico mod Sydafrika. Jeg føler, at vi er først lige blevet færdige med Superligaen, den der sidste europæiske plads, der skulle spilles om, og vi har lige fået kåret en dansk mester i håndbold for kvinder. Det var i går, men stadig for mændene. Altså, der er også meget, der hober sig op i øjeblikket, men altså en VM-slutrunde, der er lige om hjørnet. Og det betyder så også, at de hold, der er kvalificeret til at være med ved VM, de skal finde ud af, hvordan formen den er. For eksempel, det er Congo, som har besluttet, at den bedste modstander for dem, inden de den 17. juni møder Portugal i holdets første kamp ved VM, ja, det er det danske fodboldlandshold. Og det er altså i Liège i Belgien, at det foregår. Kampstart er kl. 20, og det er så også første gang, at vi skal stille bekendtskab med det danske fodboldlandshold af siden skuffelsen ved VM-kvalifikationen, hvor det jo ikke gik helt som og måske kunne have håbet på. Men man skal jo ikke dvæle ved fortiden, og Andreas Christensen, rutineret landsholdsspiller, siger om aftens opgave.
3: Normalt er det jo altid godt at prøve noget nyt, for erfaring. Normalt er det lidt sjovere og have en bedre følelse, hvis vi skulle videre til slutrunde, og ligesom være forhold på den måde, men det har vi ikke rigtig noget at se frem til på den måde, så jeg tror for os, at det bare er vigtigt, at vi står sammen igen, efter vi har været så skuffet, som vi nu har. Få positivitet ind i holdet igen og vinde nogle fodboldkampe sammen. Det tror jeg er vigtigt for os at komme videre.
0: Lige præcis, det var nøgleordet. For at komme videre, og vi har altså de lange briller på i aften og kigger ind i fremtiden med det danske fodboldlandshold og lidt mere ind i nutiden med DR Congo. Det bliver hovedelementet i denne udgave af Liga. Velkommen til.

0: Morten sammen med Nick og Jay med Aura. Se på den helt korte bane, så er det naturligvis DR Congo, der ligesom har den største betydning af aftens opgør, fordi det bliver den sidste testkamp, som DR Congo har, inden VM begynder. Men for det danske landshold er der selvfølgelig også en mulighed for at se tingene i et lidt større perspektiv, fordi for landstræner Brian Riemer er det på en måde en sådan lidt længere rejse, der begynder med aftens kamp.
1: Det er klart, der var et andet sted, vi heller ville have været, men omvendt så har vi haft nogle super gode dage op i Helsingør. Har glædet os til at komme herned og starte, hvad kan man sige, det første led i det næste moment, som er at komme godt ind i Nations League, og selvfølgelig også i kvælden efterfølgende. Det er 10 kampe, vi har foran os formentlig, hvor at vi kan starte nogle nye processer.
0: Og de nye processer, ja, det er jo for eksempel aftenskamp mod Congo. Der kommer så en testkamp mere, det er mod Ukraine på søndag i Odense, inden det så begynder ligesom at handle om de lidt mere betydningsfulde kampe. Det vil sige, at for Brian Riemer er der så også muligheden for nu, med den trup, han har udtaget, at eksperimentere en lille smule.
1: Jamen, man kan sige, det er jo en del af de 10 kampe, der kommer nu, og jeg tror, det er vigtigt for mig at dele tingene op og sige, at de her 10 kampe, der er to ting, der er vigtige. Det vigtigste, eller ikke det vigtigste, men den første ting, der er vigtig, det er, at vi får brugt nogle af de her debutanter, nogle af de her spillere med ganske få landskampe, og det her generationsskifte, som har været omtalt så meget, det skal sætte sig. Og så er der et nyt hold, som i øjeblikket er i gang med at blomstre og skabe sig selv. Og det gør det ikke af sig selv. Det gør det ved, at man spiller kampe, og det gør det ved, at man træner, og det gør det ved, at man kommunikerer. Og det er klart, på et landshold, der har vi jo begrænsede muligheder for det, af naturlige årsager. Og det betyder også, at når vi så endelig er samlet, så har vi faktisk ikke et minut at spille. Så det er jo en opgave, der venter os. Og samtidig så er der jo to testkampe nu. Efterfølgende, jamen, så starter nogle rigtig vigtige kampe i Nations League, hvor der er en seedning på spil frem imod en VM-kval. Og det er klart, det er selvfølgelig et kæmpestort mål for os. Så samtidig med, at holdet skal sætte sig, og vi skal bygge på, jamen, så handler det selvfølgelig også om at få resultater. Vi spiller altid for at vinde, og derfor så er det klart, der vil blive prøvet ting af. Der vil være spillere, der skal testes, om man så må sige. Men vi er ude på banen for at vinde, og det er vi altid, når vi spiller.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed. Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at samle Danmarks 100 bedste sange på dr.dk/top100.

update. Lasse skriver med musikken her i Liga på P4. Det er kl. 20, der er kampstart Danmark mod DR Congo, og vi har jo den her VM-slutrunde i fodbold, som venter i næste uge. Så handler det om at være i god form. Og man er jo også ligesom tvunget til at være i fornuftig, god form, hvis man har tænkt sig at deltage i VM-spillet inde i DR. Og det man jo gør, det er, at det kræver jo ikke det store, bortset fra, man kan jo ligesom prøve at teste formen i aften, og man skal prøve at regne ud, hvornår det første mål kommer i kampen mellem Danmark og Congo. Men når vi er i gang med at tale om det her VM-spil, hvor der også er præmier at hente, så skal man jo bare forudse, hvad resultatet bliver i kampene ved VM. Altså det kræver selvfølgelig, at man tilmelder sig som det første, og det man jo gør, det er, at man lige downloader DR's nyhedsapp. Det har jeg lige gjort her. Og Og når man så står der på forsiden, så skal man bare lige rette blikket ned sydpå. Helt ned i bunden, der er der sådan en hvid stribe med en menu, hvor der så står forside, der står seneste nyt, der står TV Live, og så står der VM 2026. Så trykker man på den der VM 2026. Yes! Og så allerøverst oppe på den side, der så dukker op, og der naturligvis handler om VM, så står der VM-spillet. Gæt kampresultater og dyst med dine venner, fordi man har netop muligheden for, at man kan oprette sin egen liga, og man kan også være med i P4-ligaen og blandt andet dyste mod os, der nogle gange optræder her på kanalen. Men det forudsætter bare lige, når man kommer ind der, at man så bruger sit DR-login, og så kan man jo så spille med i den her konkurrence. Altså, der er jo stadigvæk lidt tid til, at VM starter, men sørg nu for at få det gjort i god tid, hvis du har lyst til at lege med. Det er altså inde i DR's nyhedsapp. I kan godt høre, det ligger ikke helt naturligt for mig at operere inde på telefonen, men sådan, hvis jeg bevarer fokus, så, ja, så kan jeg godt finde ud af det. Altså ind i DR nyhedsapp, ned i bunden, find det der med VM, og så ind på VM-spillet, og så lege med. Der er en præmie, og så ikke mindst naturligvis hæder og ære, hvis man nu for eksempel laver en liga med familie. Man kan have kæledyr, der indgår der. Hvem siger, at hunden eller katten ikke har en holdning til, hvordan det kommer til at gå i en VM-kamp? Det kan du sagtens være således. Du skal bare agere aktivt i hvert fald, og så kan du være med der.

0: Så fik vi også Heim med The Wire med i Liga, og så begynder vi igen at rette blikket lidt længere sydpå, og sydpå, det er jo så Belgien i aften, for det er der, at fodboldtestkampen mellem Danmark og så DR Congo skal spilles. Og Congo er jo kommet sådan lidt i en kattepine nu, fordi det var jo oprindeligt planen, at de skulle have sig en testkamp mere i næste uge, en kamp mod Chile, der skulle spilles i Cadiz i Spanien. Men den kamp, den er nu blevet afløst, fordi at borgmesteren i Cadiz er den opfattelse, at man simpelthen ikke rigtig tør få dem på besøg. Det er Congo på grund af Ebola-virus. Ole Ryborg, god aften. DR's EU- og NATO-korrespondent direkte med fra Belgien fra Bruxelles. Hvorfor er der ikke en tilsvarende frygt i Belgien for at få et mandskab på besøg, hvor der er sådan en risiko for, at der måske kunne være noget Ebola indover?
1: Altså, alle her i Belgien tager det fuldstændig iskoldt, og nu jeg vidste, at jeg skulle være med i radioen hos dig, så var jeg selvfølgelig inde og tjekke de belgiske medier for at se, hvad jeg kunne finde, når jeg sidder her blandt andet med en artikel fra belgiske RTBF, det er sådan et Belgiens svar på DR, og de har interviewet en infektolog, jeg ved ikke, om det hedder det på dansk, men i hvert fald en mand, der er fuldstændig ekspert.
0: Vi giver det et skud, det lyder rimeligt.
1: Vi giver det et skud. Han er i hvert fald interviewet som ekspert, og han siger, nu citerer jeg på fransk, le risque est nul, der er nul risiko for noget som helst til. Og det giver han flere begrundelser for. For det første, fordi hele det her Ebola er koncentreret til et meget, meget, meget lille område i Congo, som ligger langt væk fra de store byer, og fordi man først bliver splittet, når nogen er rigtig, rigtig syge. Så der er simpelthen nul risiko for, at der skulle være nogen som helst problemer i forhold til den her kamp. Og det er altså, jeg har virkelig skøjtet rundt på de belgiske medier for at se, om jeg kunne finde nogen, der var en lille smule bekymret, og der er altså ingen, der er bekymret. Og ham her infektologen, hvis det nu er hans rigtige titel, han har altså heller ikke noget som helst til overs for den der spanske borgmester, som forbyder kampen. Han siger, at det er sådan en måde at skabe sådan et post-covid-had på grund af sygdom, som han tydeligvis ikke forstår, spanieren. Så i hvert fald den belgiske ekspert her, han tager det iskoldt.
0: Men betyder det også, at det nærmest er det eneste, der har nærmet sig de belgiske medier, det er det her med infektionsrisikoen, og det der med, at der overhovedet skal spilles en VM-testkamp i Liège, er fuldstændig ligegyldigt?
1: Altså, hvis du kigger på sporttiderne på de belgiske aviser, så er de jo kun domineret af én ting, nemlig at Lukaku kom tilbage i går aftes, da Belgien spillede mod Kroatien, og Lukaku i overtiden lavede et fantastisk 2-0-mål til den der kamp, som Belgien vandt, og det var altså, Lukaku er tilbage, fylder, skal vi sige, 100 gange så meget, som at DR Congos landshold spiller på stadion i legendariske stadion i Liège, hvor de skal spille mod Danmark. Det er selvfølgelig nævnt i den der diskussion med Ebola, men mest på grund af den spanske reaktion, og ikke fordi nogen i Belgien er bekymret for, hvad der sker.
0: Ole Ryborg, du er jo fodboldinteresseret. Du er jo i nabolaget. Kunne du ikke være fristet af at tage ud og kigge på lidt fodbold i aften?
1: Jamen, jeg er faktisk akkrediteret. Det har vores gode ven Andreas Kravl fikset, men der er 100 km til Liège. Jeg skal rejse til Montenegro i morgen, og Europakommissionen præsenterede sådan et stort udspil, jeg skulle dække her. Så jeg har lige været med i radiovisen kl. 18, inden du gik i gang med Liga. Så jeg har simpelthen ikke haft mulighed for, hvis jeg hoppede i bilen nu, så kunne jeg måske lige nå frem inden, men så ville jeg være tilbage ved midnat, så skal jeg flyve i morgen til Montenegro. Så jeg bliver nok nødt til at tage den på tv, eller i Liga selvfølgelig,
0: det
1: måske mere oplagt.
0: Det er det bedste sted. Ole Ryborg, ved du hvad, under omstændigheder, have en god aften, og tak fordi du var med.
1: Selv tak.

0: Medina med 12 dage. Det er klokken 20, at det begynder i LIS Danmark mod DR Congo. Testkamp for VM-deltagerne for DR Congo. Det er jo oftest europæiske modstandere, som det danske landshold står overfor. Men at vi nu får en modstander i aften, som kommer fra Afrika, ja, ifølge landstræner Brian Riemer, ja, der betyder det faktisk overhovedet ingenting.
1: Lige præcis med det her hold, der tror jeg, at vi kommer op på omkring 80-85% af spillere, som er opdraget på akademier i Frankrig og Belgien. Så man kan sige, at det er jo spillere, som har været igennem nogenlunde den samme skole som vores egen. Når det så er sagt, så er der selvfølgelig noget kultur til forskel på mange måder i forhold til, hvordan man ser tingene og griber tingene an. Og det gør jo, at dynamikkerne og også mekanismerne i kampene, som nogle gange måske godt kan være lidt fastlåst, når man møder typer, der

der er meget ens, jamen det kan godt være anderledes, og det er noget af det, man typisk oplever, når man har de her kampe, så for os er det en god mulighed, dels i forhold til at prøve noget, som ikke er helt som det plejer at være, men måske endnu vigtigere, så møder vi altså et hold, som består af nogle rigtig dygtige spillere, som er repræsenteret til dagligt på absolut øverste hylde, og det er det vigtigste for os.

Her er P4 Trafik. Storebæltsbroen lukkes i begge retninger i aften her mellem kl. 19 og 19.45, imens trafikken omlægges til dobbeltrettet trafik. Og det skyldes, at der i løbet af natten skal lave vedligeholdelsesarbejde på broen. Og derfor vil broen også være lukket for trafik i begge retninger i morgen tidlig. Det er mellem kl. 05 og 05.45, imens man så omlægger trafikken tilbage. Det er altså Storebæltsbroen, der bliver lukket for trafik i begge retninger mellem kl. 19 og 19.45 på grund af omlægningen af trafikken.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

Christoffer, ham med gitaren. Jeg er ham, som har en stor papkasse fyldt med sorte, slidstærke ligamuleposer, og du har mulighed for at vinde en ovenikøbet, hvis det er dig, der er bedst til at forudse det første mål mellem Danmark og DR Congo, kampen der begynder kl. 20. Så vil din hjemstavn også blive markeret med en knappenål på det store Danmarkskort, der er kommet herinde i studiet. Har du et forslag til, hvornår første mål kommer en fingerspids fornemmelse? Ja, så skriv til 12-12'eren, start med P4 lav mellemrum, giv mig minutter sekundtal for det første mål i kampen, og så husk naturligvis også det her med navn og adresse. SMS-boksen, den er åben nu.

All Star fra Smash Mouth. Lige om lidt, så kommer der en radiovis derefter, så er Liga naturligvis tilbage, og så fortsætter vi opvarmningen til aftenens fodboldlandskamp mellem Danmark og DR Congo. Så er Andreas Kravl med.

0: med Vind og Vejr fra Thor Farnov. Blik klokken 19.
1: For første gang i 130 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark. Det står klart efter den nye regeringsministerie i dag blev præsenteret, og antallet af ministre er skrumpet fra 25 til 21, og her er ministeriet for fødevare, landbrug og fiskeri nedlagt. Opgaverne er i stedet fordelt på flere forskellige ministerier, og det giver bekymringer om fremtiden hos landmænd og organisationer, blandt andet Michael Nielsen, der er svinebonden på Sjælland.
2: Og jeg kan jo lige så godt sige det, jeg er ked af, at vi ikke har en landbrug- eller fødevareminister. Jeg er virkelig ked af, at vi ikke har en, der også tegner erhvervet og får virkelig en god indsigt i, hvad det er, vi går og laver ude på landet. Jeg er bange for, at det bliver udvandet, det her, og det er jeg rigtig ked af, da jeg stadigvæk synes, at landbrug er en rigtig vigtig del af Danmark.
1: I stedet for er der så kommet et ministerie for natur- og dyrevelfærd, som Socialdemokratiets Christian Rabjerg Madsen bliver minister for. Og det større fokus på dyrevelfærd og miljø kan få konsekvenser for den måde, dele af landbruget fungerer på i dag, vurderer DR's klimaanalytiker Philip Knak Kirkegaard.
3: Hvis man nu tager et helt konkret eksempel, så vil den nye regering gerne have et stop for halekuperinger i 2030. Og det betyder altså, at de her grise, de skal stoppe med at bide hinanden i halerne. Og det er blandt andet mere plads til grisene. Og hvis grisene skal have mere plads, ja, så kan man måske have færre grise i stallen. Og det har altså økonomiske konsekvenser for landmændene.
1: Og hos Forældrenes Landsorganisation FOLA er der umiddelbar begejstring for, at SF'eren Jacob Mark er blevet minister for børnene, siger FOLAs forperson Anne Dahl Ting. Men der er samtidig en bekymring over, at Jacob Mark har fået et tredelt ministerium som børne-, ældre- og boligminister.
4: Vores bekymring er helt bestemt, at børn kommer lidt til at drukne, fordi at det er to store og tunge områder, vi er blevet lagt sammen med.
1: Så nu skal der kæmpes for børnene, siger hun.
4: Jeg vil tale med Jacob Mark lige så meget, som han vil tale med mig, vil jeg sige. Vi har haft et rigtig godt samarbejde, også de seneste mange år. Altså, han har jo været en stor del af, at vi har fået normeringer på lystavlen og det hele. Så på den måde så har vi i lang tid haft et rigtig godt samarbejde, og det regner jeg bestemt med, at vi fortsætter.
1: Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Ja, det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcentre landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven den består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier, og man skal svare rigtigt på mindst 36. Nord og øst fortsætter det med skydevejr og lidt regn. Temperaturen falder til mellem 12 og 16 grader.
5: P4. Du

0: Noah over byen.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Mine damer og herrer, piger, drenge, brav, venner, sikke, da en fodboldaften, vi står over for her i Liga frem til kl. 22. Der er international fodbold et tæt pakket program, for eksempel Albanien mod Israel, kampstart kl. 20. Holland mod Algeriet, det er 20:45. Luxembourg får besøg af Italien, og så er det Polen mod Nigeria. Det lyder næsten som om, at vi allerede er i gang med VM som rundt, men der er altså en god uges tid til, at den begynder. Nej, det handler om at få testet form i aften, og det handler det jo om for VM-deltagerne, men det handler jo selvfølgelig også lidt om det for de nationer, som ikke er med i det fine selskab, Danmark for eksempel, fordi det er jo starten på sådan en lang rejse, hvor det så gerne skulle ende med en deltagelse ved en EM-slutrunde om et par år. Så Danmark mod DR Kongo-kamp, den spilles i Belgien, og det er altså her kl. 20, at den begynder. Andreas Kravl sætter ord på opgøret, efter vi lige får en lille smule musik fra August Højen.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Storebæltsbroen har nu lukket for trafik over broen i begge retninger, fordi de skal omlægge trafikken, og de forventer at åbne for trafikken igen senest kl. 19.45. Det skyldes, at der over natten skal lave noget vedligeholdelsesarbejde, og derfor vil broen også være lukket for trafik i begge retninger igen i morgen tidlig. Det er mellem kl. 05 og 05.45, hvor at trafikken så skal omlægges tilbage. Det er altså Storebæltsbroen, der lige nu er lukket for trafik i begge retninger de næste cirka 45 minutter på grund af omlægningen af trafikken. Ja.

0: August Højen kaster mig ud i, og man kan jo sige på en måde, så kaster det danske fodboldlandshold sig jo i aften ud i noget nyt. Et længerevarende projekt, der handler om at komme med til en EM-slutrunde på et eller andet tidspunkt. Og det er jo vigtigt, Andreas Kravler. Vi hørte jo også Andreas Christensen sige, det landsholdsspiller tidligere i den ligaudsendelse, at vi skal videre, og vi skal ikke hænge fast i fortiden, og vi skal da slet ikke tænke på den 15. november sidste år. Belarus er på besøg i parken. Danmark er foran med 1-0. Og de andre var kommet kørende i bus. De havde set fast ved den polske grænse.
1: Nej. Ja.
0: Det er som et åbent, væskende sår. Altså det, jeg så, at det var i november, det føles som om, at det var i forgårs. Kan du komme videre? Altså, kan du komme videre fra det her?
1: Ja, så var der jo også en aften i Glasgow, men, og jamen, så var der en aften i Prag.
0: Ja, men det er den her. Det er den her, der er den værste.
1: Ja, det må Belarus, ja. Ja, altså på en eller anden måde, så er jeg jo selv fortaler for den gamle måde at se tingene på, som siger, der kommer altid en kamp mere, og det gør der jo så i aften. Og så skal man lige bide i den der ydmygelse, det er, at Danmark i aften agerer testmodstander i den nordbelgiske by Liège for DR Congo, der skal til VM, og det skal Danmark ikke. Det er så, kan man sige til gengæld, fakta. Og derfor er det også opgaven for det danske landshold, for landstræner Brian Riemer og for de spillere, han nu har valgt at sende på banen i aften, at få det bedste ud af det. Og det bedste, det vil være at få en god oplevelse. Få noget, der på en eller anden måde kan kigge fremad mod efterårets Nations League-kampe. Og så helt frem, når vi skal til at skrive 2027, når der skal være kvalifikation til EM. Fordi den må Danmark da så i slet ikke mis nu, altså den EM-slutrunde, der skal spilles i Storbritannien og Irland i sommeren 2028. Så det er virkelig Hausborg. Det lange lys, der er skruet på i aften i Belgien. Lidt regnvåd aften på stadion, hvor Standard Liège normalt spiller, og hvor der er fyldt med glade kongolesiske fans.
0: Altså, du mener ikke fyldt punktum, men altså fyldt med nogen fra...
1: Ja, altså, der er 48 danskere, har vi fået oplyst. Altså, 48 danske fans. Og så er der omkring 25.000 kongolesere. Det er jo det med DR Congo, eller tidligere Zaire, at det er tidligere belgisk koloni, og der bor rigtig mange kongolesere rundt omkring i Belgien. Og de har altså startet køretøjer, offentlig transport, cykler, løbehjul sikkert, og valgfartret til Stade Maurice Dufresne, og lige nu faktisk hylder de tre keepere for Kongo, som kommer på banen til optakten. Der er også blevet spillet meget kongolesisk musik. En DJ er hyret ind til at lige få sat det fuld i løjerne. Så Danmark er virkelig på udebane, både som, hvad kan man sige, the odd one out, også der ikke skal til VM, men også på tilskuerpladserne. Så er det ikke Danmark, de holder med i aften i Liège.

0: The Pointer Sisters, I'm so excited. Og det var landstræner Brian Riemer jo sådan til dels også på gårsdagens pressemøde, hvor han jo netop begyndte at tale om de her 10 kampe, der venter på landsholdet, og så har han jo også har muligheden i hvert fald i den i aften mod Kongo, og den, der kommer på søndag mod Ukraine, hvor der jo ikke rigtig er noget på spil. Men han har muligheden for at eksperimentere, og det forventer jeg, da Andreas Kravl ligesom har sat sit præg på den danske startopstilling i aften.
1: Det har det i den grad, og du talte jo også selv om det der med ligesom at komme videre. Og man må sige, at vi er noget videre fra det hold, der spillede den seneste danske landskamp. Og endnu en gang er det ikke for at ribe op i de her sår, der stadigvæk er delvis væskende. Men den seneste landskamp for Danmark var jo altså mod Tjekkiet i Prag i en af de sidste dage i marts måned. Danmark tabte efter straffesparkskonkurrence, missede VM, så det er tjekkerne, der åbner slutrunden om lidt over en uge mod Sydkorea i Guadalajara. Der er kun 3 tilbage fra den startopstilling imod tjekkerne, som også starter inden imod DR Congo i aften i Liège. Det er Joachim Mæhle, det anfører Pierre-Emil Højbjerg, og så er det Rasmus Højlund, en fra hver af de 3 kæder. Ellers så er det nye ansigter over hele linjen, og så nogle af dem er ikke så nye igen. Det er gamle kendinge, men de er tilbage igen efter skader eller karantæner. Det er jo et det er Kongo, der kommer på banen nu her, så derfor der er jubel på stadion i baggrunden. Men lad os lige tage den danske startopstilling til den her testkamp imod DR Kongo. Philip Jørgensen, 24-årig målmand, der stadigvæk er på kontrakt i Chelsea, han vil gerne væk, kommer ind og får sin anden landskamp. Han fik også en testkamp for i år. Så er Andreas Christensen, gode nyheder, FC Barcelona-spilleren med de 80 landskampe for Danmark tilbage igen i fodboldform, så han spiller i midterforsvaret sammen med unge Oliver Provsgaard for Lazio, der får sin anden landskamp. På bakkerne, der er de mere rutineret. Rasmus Nissen Christensen tilbage igen efter skade på højre bak, og så altså Joachim Mæhle netop nedrykket med Wolfsburg for Bundesligaen som venstre bak. Pierre-Emil Højbjerg skal styre det hele inde på den centrale midtbane, hvor han på midtbanen for selskab af 2 rutinerede spillere, Mathias Jensen og Christian Eriksen. Ingen af dem startede inden imod tjekkerne, men kom dog ind fra bænken. Og så op helt foran, Rasmus Højlund inden centralt med tilbagevendte Patrick Dorgo, liggende lidt i den ene side, nok i højre fra start. Og så debutant fra start. Han er blevet efterudtaget til truppen, da Gustav Isaksen måtte melde fri, men har spillet sig direkte ind i startopstillingen for første gang nogensinde for det danske A-landshold. Adam Dakim, født opvokset i Vandløse, spiller nu for, ja, han har også rykket ned med Wolfsburg, men er på kontrakt i RB Salzburg. Så altså debut til Dakim. Christian Eriksen spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften.

0: Carl William er rastløs.
1: Vi skal tale om løbeklubber i dag. Jeg har selv forsøgt at stable en løbeklub på benene. Det gav mig også en ret stor forståelse for, hvor solopræget min løberejse indtil videre har været. Det er simpelthen noget, jeg har gjort som overlevelse fra sorg og rastløshed. Personligt er jeg ikke sikker på, at det skulle spejle sig og konkurrere og sammenligne sig med alle mulige andre i en løbeklub. Jeg er særlig bæredygtig for ens selvudvikling på sigt. Det er mit take på det.
0: Rastløs. Alle lørdage på 6 live i DR Lyd.

0: Mal Smith, Niall Horan, Drive Safe. Jeg gør opmærksom på, at du har mulighed for at vinde mulepose i aften. Du har mulighed for at blive markeret på mit Danmarkskort med en knappenål, men det kræver sådan set bare, at du er den, der aller bedst til at regne ud, hvornår det første mål. Det kommer mellem Danmark og DR-Kongo-kampen, der begynder om en god halv times tid. Når du har en holdning til spørgsmålet, hvornår kommer det første mål, så send dit bud ind til 12.12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minutter, sekunder, eller husk nu, for alt i verden. Fornavn og efternavn, og så en brugbar postadresse. Nå, Andreas Kravl, når man skal sætte sådan et fodboldhold sammen, så er det jo altid en god idé at være stærkt besat på alle pladser. Jeg vil dog påstå, at det er jo en ekstra god idé at være godt besat inde på målmandspositionen. Og nu ved vi jo, at det er slut med Kasper Schmeichel. Ikke mere fodbold fra hans side. Nu er det Filip Jørgensen, der starter i aften. Det var Mads Hermansen, der stod sidste kamp. Er det et direkte slagsmål om de to, mellem de to, om hvem det er, der skal overtage den faste plads i buret for landsholdet?
1: Ja, det ligner det unægteligt, og lurer mig, om ikke Mads Hermansen står kampen på søndag, når Danmark møder Ukraine i Odense. I øvrigt, man kan sige lidt hjemme i Odense, ikke? Han er fra Odense, men han er dog fynbo, Mads Hermansen, så han vil sikkert få en varm velkomst på det fysiske stadion, selvom hans danske karriere hovedsageligt, som tingene var, i Brøndby. Ja, det er de to, der umiddelbart står for, så er der faktisk en tredje dansk målmand med, der har haft en rigtig god sæson i belgisk fodbold, Andreas Ljungdahl, den tidligere U21 landsholdsmålmand. Men det er Filip Jørgensen og Mads Hermansen, der står forrest. Og hvem det så bliver, ja, nu kan de så bruge de her testkampe på at overbevise Brian Riemer om, at de er gode. Men så er det også spændende, hvad der sker i den næste sæson, fordi Filip Jørgensens store problem har været, at han kun til daglig har været hovedsageligt reserve i engelske Chelsea. Storklubben Chelsea har fået nogle kampe undervejs, men slet ikke sådan fast spil. Spilletid. Og Mads Hermansen, ja, han er lige rykket ud af Premier League, også i England, med sin London-klub West Ham. Så det betyder jo altså, at begge målmænd er sådan lidt i en speciel situation. Filip Jørgensen vil meget gerne finde en ny klub, hvor han kan blive første målmand. Og Mads Hermansen skal jo lige gøre op mod sig selv. Altså, er det godt nok for ham? Og også sådan kan man sige for landstræner Brian Riemer, at han spiller i den næstbedste engelske række. Eller vil han forsøge endnu en gang at skifte klub? Det gjorde han jo altså også inden her den sidste sæson. Så spændende tider for de danske målmænd, og spændende tider også for det danske landshold i forhold til, at det i så mange år har været, ja, givet fuldstændig, at det var Kasper Schmeichel, der var første målmand, og sådan var det nærmest uanset, hvad der så ellers skete. Det er nye tider, sådan er det ikke længere, og i aften er det så altså Filip Jørgensen, 24 år gammel, fortid i Villarreal, nu Chelsea, som står inde i det danske mål.
0: Du har hørt, at jeg har sat gang i konkurrencen med det der første mål. Forventer du egentlig, at det bliver målrigt?
1: Jeg sidder også lige og kigger lidt over på både den kongolesiske opvarmning og deres startopstilling og sådan. Altså, nogle af de her testkampe inden, det er sådan lige, altså med, de vil heller ikke blive skadet lige inden VM, og hvor meget har et dansk landshold efter sådan en lang sæson i, altså, lyst til at bare brage derudaf, men på den side, det kan også slække lidt på markeringerne. Jeg tager et frisk bud, Havsborg.
0: Ja.
1: 21. minut.
0: Skynd dig nu. Aha, kommer.

0: Der er kommet et bud på første mål i kampen mellem Danmark og DR Congo fra Rasmus. 22 minutter og 40 sekunder spil, og adressen består udelukkende af et postnummer 2990. Jeg tror altså ikke, det er nok, Rasmus, hvis du vinder, men kan du prøve at bare sende kuverten afsted med 2990 på. Nå, vi skal tilbage til fodboldlandskampen i aften. Nu er der 25 minutter til. Det er alligevel en chat at spille 150 landskampe, og det er det, som Christian Eriksen gør i aften, Andreas Kravl. Men kan du se Eriksen være med hele vejen frem til en eventuelt EM-slutrunde om på?
1: Ja, det kan jeg faktisk, godt. I øvrigt må vi sige, bizarre ramme for Christian Eriksens jubilæumskamp nummer 150. En belgisk provinsby, Liège, mod et afrikansk land, DR Congo, med egen medbragt DJ og 48 danske tilskuere. Det er altså rammen, hvor han spiller sin landskamp nummer 150. Klar dansk landskampsrekord for Christian Eriksen. Han er 34 år, han er lige rykket ned med Wolfsburg, og meget af det kunne godt sådan indikere, er det ved at være slut. Og det kan da heller ikke helt udelukkes, men sådan som jeg ligesom har tolket det, når jeg har talt med Christian Eriksen, og han har udtalt sig også andre steder, er, at han er slet ikke færdig med at spille fodbold. Han havde jo også det der forløb omkring hjertestoppet i Parken, hvor han lige sådan snusede til, at det måske kunne være slut. Og der tror jeg, at han virkelig sådan satte ekstra pris på, at han kunne spille videre. Og han har jo ikke noget galt fysisk med Christian Eriksen, skal man huske. Altså sådan, han har jo fået indopereret den der ICD-hjertestarter. Men det gør ham jo slet ikke noget. Og han er fysisk fit. Han har faktisk spillet mange gange 90 minutter for Wolfsburg her. Og selvom de rykkede ned, så også været, må vi sige, på et godt niveau. Altså ikke som Christian Eriksen var, da han var på sit aller bedste niveau. Men et fint niveau i Bundesligaen. Så jeg tænker, det for Christian Eriksen handler nu om at finde en klub, hvor han kan spille lidt fast, måske en lidt mindre turbulent klub, end Wolfsburg har været i den forgangne sæson. Og så kan jeg sagtens se Christian Eriksen kigge frem mod en EM-slutrunde i 2028. Også fordi, at den bliver spillet i England, også i Skotland og i Irland. Men bliver spillet i England, hvor han har haft så mange gode år af sin fodboldkarriere. Så det kunne måske blive det,

0: der bliver lidt større nu, og sådan at tage et af de der eksotiske eventyr, som det kunne være i USA, altså i MLS, måske i en asiatisk klub, eller mange af de rutinerede spillere tager jo også til Mellemøsten. Og på en eller anden måde ser jeg det ikke som den store mulighed, når det lige gælder Christian Eriksen. Jeg tror, han vil først og fremmest kigge til noget europæisk. Sandsynligvis ikke Superligaen, det er han i hvert fald tidligere afvist, men et land, der ligger i sådan forholdsvis nær på de danske breddegrader.
1: Jeg kan

Her er P4 Trafik med en opdatering. For Storebæltsbroen, den er nu igen åben for biltrafik efter at have været spærret i forbindelse med omlægningen af trafikken. Så nu er det altså igen muligt at passere broen, men resten af aftenen og natten, der vil det dog være med en hastighedsbegrænsning på 80 km i timen, og så er overhældingen forbudt. Og i morgen tidligt, der skal trafikken så omlægges tilbage, og derfor vil broen altså igen være helt spærret i begge retninger, og det er i tidsrummet mellem klokken 05 og 05:45.

0: bærer et voldsomt ansvar.
1: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans superhelt.
0: Og sætter livet på spil for os andre.
2: Retten i Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
1: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
0: Kom helt tæt på bomberydderne.
1: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
0: Nu på DRTV og i aften på DR1.

0: Bleeding Love, det var Leona Lewis her i Liga på P4. Det er Danmark mod DR Congo. Kampstart om 13 minutter. Der var jo engang, Andreas Kravl, at når de afrikanske mandskaber dukkede op i VM-slutrunder, så var der så meget fokus på, at de var så eksotiske og så spændende og usædvanlige, at de havde sådan en positiv, anderledes tilgang til fodboldspillet. Skal ikke bare sige, at de dage er forbi?
1: I og med, at der for eksempel er 10 afrikanske lande med til den kommende slutrunde i Nordamerika, så er det i hvert fald ikke helt så meget et tærsyn, som da aftens modstander for Danmark, DR Congo, var med som det eneste afrikanske hold i 1974 under navnet Zaire, som det hed tidligere. Kan du huske, hvordan det gik, Havsborg? For Zaire?
0: Ja, det husker jeg faktisk godt. Det gik rigtig, rigtig dårligt. De fik nogen over nakken.
1: Ja, de tabte blandt andet med 9-0 til Jugoslavien. Og skulle efterfølgende møde Brasilien, hvor spillerne truede med at rejse hjem, fordi de var så bange for at tabe endnu større end 9-0. De blev dog og fik så, jamen, de tabte 3-0 til Brasilien. Men der er sket meget siden dengang. Og nu siger vi, altså, det er Congo, Danmark møder i aften, og det er jo også kongolesiske spillere. Men det er ikke et hold, der har trådt deres sådan barnefodboldstøvler på banerne i Congo, eller spillet på jordveje og baner osv. Der er rigtig mange af dem, der er født og opvokset og har fået deres fodboldopdragelse i hovedsageligt i Frankrig, også i Belgien, hvor kampen bliver spillet i aften, og i England. Og nu tager jeg dig med hele tiden, Havsborg, men altså et frisk bud, og lytteren kan også gå lidt med derude. Hvor mange ud af 26 spillere i den kongolesiske trup, som skal til VM her nu, tror du er født i et andet sted end DR Congo? Ud af 26.
0: 20.
1: Vandt
0: jeg en pose?
1: Du vidste ikke på forhånd, vel?
0: Nej.
1: Det er fuldstændig vanvittigt.
0: Jeg henter en ligamulepose til Havsborg.
1: Du henter en ligamulepose, ja. 20 ud af dem, 10 af dem i Frankrig, og så ellers en del i Belgien, og som jeg også siger, et par stykker i England. Nogle vil måske kunne huske Aaron Wan-Bissaka, der har blandt andet spillet for Manchester United. Han starter ikke inden her, men han er i truppen og skal nok komme i kamp under VM. Så det er sådan de spillere, som har fået deres opdragelse på nogle af de store akademier i Europa, og så har de her kongolesiske rødder, og så har Congo, DR Congo, været gode til at få dem integreret på det her hold, og så taget den lange vej, som det var for dem at komme til VM. Det var det sidste land overhovedet, der kvalificerede sig. De skulle ud i sådan en international playoff, da Danmark var i playoff mod Nordmakedonien og Tjekkiet. Der skulle de rejse på den anden side af jorden til Mexico og spille mod Jamaica, og vandt det 1-0 efter forlænget spilletid, og så blev det altså det 10. og sidste afrikanske hold, der skal med til VM.

Hildebrandsen sammen med Kabak North 32. Du skal til at råbe negne, hvis du kan aflevere et bud på det første mål mellem Danmark og DR Congo, fordi nu er der kun 6 minutter til kampstart. Jeg skal have det inden da. Stå til 12-12 og start med P4 lavet mellemrum. Giv mig minut og sekundtal for, hvornår du tror, at bolden første gang passerer målstregen. Og så husk nu fornavn og efternavn og en adresse, som jeg kan sende gevinsten til, hvis du vinder.

hus forladt. Der er kampstart i Liège. Det er Danmark mod DR Congo. Testkamp for DR Congo. Eksperimenterende kamp for Danmark.

0: Field for Robbie Williams. Hvordan fungerer et dansk fodboldlandshold, når der pludselig bliver rystet med posen og nye navne dukker op i startelveren? Det finder vi ud af efter radioavisen. Klokken er 20.
1: Det er ikke bare landbruget, der mister sit ministerium med den nye regering. Det gør også fiskeindustrien, efter Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt. Og opgaverne derfra de er i stedet blevet fordelt på andre ministerier. Fiskeriet det kommer fremover til at høre under Miljøministeriet, og det skuffer Svend Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
2: Det er vi sådan set ærgerlige over, fordi vi mener faktisk stadigvæk, der er en begrundelse for, at de primære erhverv, der benytter og bruger naturressourcerne til gavn for befolkningen, at de har en særstilling også i ministeriets behandling, ministeriernes og regeringens behandling af erhvervene.
1: Men Svend Erik Andersen og Danmarks Fiskeriforening er også bekymret, for organisationen frygter, at der går nogle kompetencer tabt.
2: Det er et komplekst erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetencer i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder. Vi så helst et fiskeriministerie.
1: Store amerikanske teknologivirksomheder som Amazon, Microsoft og Google er nogle af dem, der har en del af vores personlige oplysninger lagret. Oplysninger, som offentlige myndigheder har om os. Men EU-kommissionen foreslår, at oplysningerne fremover skal være placeret i Europa i et forsøg på at blive mindre afhængig af både USA og Kina, når det altså kommer til lagring af oplysninger af kunstig intelligens og produktion af mikrochips. For det skal gøre de europæiske lande mindre udsatte, siger DR's EU-korrespondent Ole Ryborg.
3: Det ser man med den amerikanske præsident Donald Trump, som godt kan lide at true. Det ser man med Kina, som også kan lide at gøre det. Og derfor så for at gøre Europa mindre sårbart, så siger man fra Europakommissionens side, at det måske er smart, at man i fremtiden sørger for, at oplysninger, det kan være vores patientoplysninger, det kan være vores skatteoplysninger, oplysninger for domstole eller politi eller andet, at det skal læres i Europa, så man ikke kan blive udsat for trusler i fremtiden.
1: Og hvis man fra EU-landenes side bestemmer sig for, at en større del af dataen skal læres i EU, så kan det også gavne det europæiske teknologimarked, siger Ole Ryborg.
3: Der er jo virksomheder nok, der godt kunne finde på at sige, vi kan godt organisere læring i Europa, men lige nu så er det billigste altid at købe en løsning i USA. Opstår der nu et europæisk marked, ja, så regner man selvfølgelig med, at der vil være virksomheder, der vil tilbyde de tjenester i Europa fremover.
1: Danske landsholdsherrer i fodbold møder netop nu, det er Congo i en testkamp. Kampen den blev fløjet i gang her kl. 20, og landstræner Brian Riemer har givet startplads til Adam Dagim, der får debut for det danske landshold, mens Christian Eriksen altså runder 150 landskampe i dagens testkamp mod DR Congo. Skyet med lidt regn og ellers kun enkelte byer og klart vejr og temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 graders varme.
4: Det her er P4.
5: Og det er også en aften med landskampsfodbold i radioen. Danmark herrelandshold møder DR Congo. Det foregår i belgiske Liège. Kampen lige startede, stillingen 0-0.

0: Det var Dominic Fike og nummeret Three Nights.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: Denne aften med Morten Hausborg i studiet og til at kigge på fodboldlandskampen mellem Danmark og DR Congo. Det er jo den sidste testkamp, som DR Congo overhovedet får, inden at de skal være med ved VM-slutrunden. Der har jeg Andreas Kravler. Selvom det er DR Congo, der skal til VM, så har det været en fin start for det danske landshold.
3: Ja, en rigtig god start for det danske hold, der sådan har taget hånd om bolden i kampens første 5 minutter, stort set været på kuglen hele vejen igennem. Nu det danske mandskab helt i hvidt i den her, vi kan godt kalde det en udekamp, selvom den ikke bliver spillet i Afrika, i DR Congo, men i Liège i Belgien. Der er rigtig mange kongolesiske tilskuere, omkring 25.000, der virkelig giver den gas, når Congo har bolden, eller som nu her har kampens første hjørnespark. Det danske hold ikke rigtig sådan fået afsluttet endnu, og første gang kongoliserne var op, så er det endt med det her hjørnespark, som det danske hold skal forsvare imod forreste stolpe. Rasmus Højlund får lige bolden på. Kongoliserne bevarer angrebet og sender bolden ind fra højre side. Men den går så også bagom, og aftens danske landsholdsmålmand Philip Jørgensen fra engelske Chelsea, han kan se bolden gå ud over baglinjen og målspark nede hos det danske mandskab. 5,5 minutter spillet af første halvleg. Danmark er altså helt i hvidt. Kongoliserne i deres, og jeg ved, du giver mig ret, Hausborg, meget, meget fine lyseblå dragt.
0: Super flot.
3: Skal vi lige se, om der kommer en mulighed til Danmark. Det er debutanten Adam Dakim, der har bolden ind i højre side. Patrick Dorgo for afsluttet. Han appellerer sig for, at der er hånd på bolden inde i straffesparksfeltet. Det er ikke dømt af kampens belgiske dommer, og når han ikke har dømt det, ja, så bliver der ikke straffespark, fordi det er en testkamp. Hold nu fast, uden VAR, så ikke noget med nogen, der kan fingre op til øret for dommeren, der lige signalerer, han får en eller anden melding fra en VAR-vogn, en VAR-skur eller en VAR-pølsevogn et eller andet sted. Det bliver bare ham, der dømmer med hjælp fra sine linjedommer og fjerdommeren her i aften. Frispark til Rasmus Nielsen Christensen ude i højre side. Vi er jo ved at tale om de flotte ja, kongolesiske dragter. Jeg tror, det bliver en, der bliver jo altid nogle af de der favoritter under slutrunden, altså som også bliver udsolgt alle steder. Ofte har det været Nigeria. De er så ikke med, blandt andet fordi Congo slog dem ud. Men jeg tror godt, at den kongolesiske landsholdsdragt kunne blive sådan lidt et
0: samleobjekt. Jeg kunne godt se. Altså, du er jo lidt af en kondisseur ud af det her med at beskrive farver. Jeg vil betegne den her som lidt babyblå. Er du enig med mig?
3: Ja, det synes jeg er godt sagt. Altså, den er helt klart lyseblå, ikke? Altså, men det er faktisk meget sådan en babyblå, og så er der sådan aftegninger hen over brystet i noget hvidt, og så har de jo en masse farver på også i aften med røde tal, og sådan. Den tager sig rigtig, rigtig godt ud.
0: Og set med kommentatorøjene, så vil jeg også godt rose den for, at de tal nemlig står meget skarpt. Og det er jo altid en fordel, hvis du nærmest skal kommentere hold, hvor er spillerne ikke nogen, du ser til daglig.
3: Ja, så alt i alt gør det godt på alle de der parametre der. Så kan man så sige, at der har været visse andre problemer for Congo. Det er jo også noget af det, du talte med vores EU-korrespondent Ole Ryborg om her i den seneste time. Og du sagde jo godt nok også, jeg skal lige sige, at det er stadigvæk selvfølgelig 0-0 her efter 7,5 minutter. Du sagde også, at det er den sidste kamp for Congo. De skulle faktisk have haft en mere, som de skulle spille her meget, meget snart mod Chile på tirsdag i næste uge, og skulle være spillet i den spanske by Cádiz. Og den er så blevet aflyst, fordi de ikke tør afholde kampen af frygt for Ebola. Så det her Ebola-udbrud i DR Congo. Nu er der ingen af de kongolesiske spillere, som spiller i Congo eller har været i Congo. Og staben er taget afsted tidligere til den her kamp for netop at være helt sikker på at ikke være smittet. Men den er altså aflyst i Cádiz, men jeg kunne da forstå i går på det pressemøde, Congos franske træner holdt, at de satte sig altså på at spille den kamp et eller andet sted. Bolden i straffesparksfeltet nu for Danmark, der spiller mod Ukraine på søndag. Det er i Odense, den skal nok blive spillet her, hvor Rasmus Højlund får et indlæg ude fra venstre side, og det giver så det første danske hjørnespark i kampen. 8,5 minutter inde i opgøret, der bliver spillet på Standard Liège, normale hjemmebane i det nordbelgiske frispark, eller hjørnespark til Danmark fra højre side. Og det ligner umiddelbart, at det er, og det er det også, Christian Eriksen, der er trukket ud for at sparke. Det er sammen med Patrick Dorgo. Eriksen med bolden. Dorgo er ude, godt fyldt op inde i det lille straffesparksfelt. Oliver Provsgaard med fremme. Andreas Christensen også. Rasmus Nielsen Christensen. Her kommer hjørnesparket fra Christian Eriksen ind i straffesparksfeltet, men også godt afvist af de danske modstandere fra DR Congo her i aften, der hætter bolden ud af straffesparksfeltet og op midt på banen. Der hvor det giver en kontramulighed til kongoleserne, der er det så Christian Eriksen, der tager et godt løb tilbage. Manden, der sparkede hjørnesparket, tænder så bolden ind i eget straffesparksfelt. Havsborg, du er ved at få nervetilfælde, det vil jeg også sige. Christian Eriksen glemte, og han er jo så heller ikke uddannet forsvarsspiller, det der med, at spille nu aldrig bolden på tværs, når du er nede i din egen dybe forsvarszone. Det her blev lidt sat afleveret til Philip Jørgensen. Den fik den danske målmand fat i. Små 10 minutter spillet i Liège. Det er Congo, tester VM-form af mod Danmark, der bare tester formen af. Og stillingen er 0-0.

0: Kacey Musgraves med Dry Spell. Når man nu står lige på tærsken til at skulle være med ved en VM-slutrunde, og det er testkampe, der er ikke noget på spil, så vil det jo ikke være urimeligt, hvis man tænker, at spillerne fra det er Kongø nok ikke sådan tænkt sig at gå fuldstændig max ind i tacklinger i kampen mod Danmark, Andreas Krav.
1: Nej, og det gør de sådan set heller ikke. Altså, man kan godt fornemme, at det her er en testkamp, en træningskamp, og ikke den kamp, hvor man kæmper med alt for eksempel at komme til VM, som både Danmark og DR Congo gjorde i marts måned. Det er også meget med sådan at få positionerne ind, for i hvert fald DR Congo. For Danmark handler det jo meget om også at få nogle relationer ind, men jeg sidder selvfølgelig og kigger lidt på det kampprogram, som DR Congo de har ved slutrunden, og man kan ikke sige, at det ikke er en sådan decideret drømmelodtrækning, de har fået, men der er også muligheder for DR Congo. De har havnet en pulje med Portugal og Colombia, men så også med Uzbekistan, og specielt den sidste kamp vil de jo nok fæstne deres øjne på, en kamp, der skal spilles i Atlanta den 27. juni, den sidste kamp i puljen for kongoleserne, og i og med, at de 8 bedste treer går videre, så vil en sejr der og en god målscorer for Congo, ja, det vil måske være nok til at sende dem videre. Og derfor tror jeg også, at de her i aften tester den formation, de skal spille med i deres første kamp ved slutrunden. Og det er mod Portugal. Der tror jeg, at kongoleserne regner med at være maks presset tilbage. Og derfor spiller de også selv mod Danmark her i aften med en meget defensiv organisation. 5 forsvarsspillere, 3 midtbanespillere, så en hængende angriber og bare en enkelt stakkels Bakambu, der ligger op foran for at være enlig angriber for DR Congo. Det betyder også, at Danmark her i det første kvarter har bolden rigtig, rigtig meget. Har ikke fået så meget ud af det. Et enkelt godt spil, en god aflevering frem af banen fra Pierre Emil Højbjerg, danske anfører, op til debutanten Adam Dakim, der så næsten kom på skudhold. Forsøgte i hvert fald at få afsluttet, men direkte ind i en af de kongolesiske forsvarsspillere. Så DR Congo, de tester noget defensiv organisation, som de skal bruge mod Portugal i deres første kamp, og hvor de danske hold presser på indtil videre. Har også lavet Danmark i de hvide landsholdsdragter her i aften et par store fejl. Christian Eriksen med en, ja, det er jo ikke en fejl, men en sats aflevering på tværs af banen, og så vi Andreas Christensen med en ukarakteristisk dårlig aktion, hvor han sendte bolden direkte til den angriber fra DR Congo. Så var han så både hurtig og overvågen nok til selv at komme tilbage og erobre den tilbage til på danske fødder. Nu er det DR Congo, der endnu en gang angriber, og det gør de over i højre side. Indlæg ind imod straffesparksfeltet. Joachim Mæhle kommer ind og får med ryggen blokeret bolden og sendt den ud til et indkast til DR Congo ude i højre side. Et kvarter spillet af første halvleg. Det regner i Liège i Belgien. Dyngvåd bane i øjeblikket. Stillingen er 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pindmark, Anders Agger og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.
4: Landskamp, testkamp i aften i Belgien. Det danske landshold skal godt nok til VM, men tester alligevel en form for sommerform af imod VM-nationen DR Congo. Der er spillet 19 minutter af første halvleg, og vi har stadigvæk en stilling i det belgiske, der hedder 0-0.

0: Farvel og tak til Michael Jackson for Black or White. Nu er I midtvejs i første halvleg. Andreas Kravl stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo. Hvad er du egentlig mest begejstret for i det danske spil?
1: Ja, det er enkelt sådan præstationer indtil videre. Her synes jeg, nogle spillere, nogle af de unge, der har gjort det godt, synes jeg i starten. Det er ikke en kamp, der sådan, indtil videre har imponeret sådan rent spillemæssigt. Det er et kongolesisk mandskab, der lever ekstremt meget, eller prøver på at komme afsted i kontrafaser. Danmark har en boldbesiddelse lige i øjeblikket omkring lige under 70%. Så de er ikke interesserede i at have bolden. Det er Congo, men det har de så godt nok lige i øjeblikket. For en gang skyld med, så går de tilbage og venter og prøver at erobre bolden og komme afsted i en kontra. Og det danske hold spiller, synes jeg, indtil videre. Nu kommer der måske en chance ind i straffesparksfeltet. Godt mod et målmandsspil af Philip Jørgensen, den danske keeper. Han vil jeg faktisk rose for de første 23 minutter. Ikke fordi han er fløjet rundt i målet og har reddet bolde, men han er bare sådan god rolig. Det er jo en stor målmand. Han ser sådan ud af noget rent fysisk. Og så har han været god til at komme ud og dække sådan hele feltet af og få fat i bolden. Et par andre roser, jamen det går til også den danske anfører, Pierre-Emil Højbjerg. Jeg synes, han fordeler boldene godt. Og så især en spiller, synes jeg, der har skilt sig godt ud i de første 23 minutter. Selvfølgelig sådan et lille empirisk materiale. En kvart fodboldkamp, men Oliver Provsgaard, den tidligere U21 landsholdsanfører og Vejleanfører nu i italienske Lazio, har gjort det rigtig godt, synes jeg, som midterforsvarsmarker til Andreas Christensen. Virkelig med sådan god pondus i aktionerne. Høj og rank, hættet gode bolde væk indtil videre, og også med venstrebenet fordelt dem rigtig godt, når de har været nede langs jorden. Så plusser indtil videre til Provsgaard, til målmand Philip Jørgensen, til anfører Pierre-Emil Højbjerg, og måske også til Adam Dakim. Her er der en mulighed til DR Congo. En friløber ned mod Philip Jørgensen. Der kommer muligheden, og en afslutning og en god redning af Philip Jørgensen. Der får han lige et kæmpestort plus mere. Ikke offside. Til gengæld lidt minuser til Oliver Provsgaard, der sammen med Andreas Christensen satte sig for meget fremad her i en forsøg på og i en kontra for DR Congo at trække offside. Jeg må så også sige, altså, de har så også ret i, at han var i hvert fald en meter offside.
0: Der var rigeligt.
1: Der er ikke var i den her kamp, så målet havde fået lov til at stå, hvis han havde sparket bolden ind, men en super fodparade af Philip Jørgensen, den danske målmand, der starter inden her, og har efter sigende afleveret sit ønske til engelske Chelsea om, at han gerne vil have sig en ny klub, så han kan få noget fast spilletid, og dermed også blive dansk første målmand, når det gælder det rødhvide landshold. Indtil videre har han gjort det rigtig godt, Philip Jørgensen, forhindret her DR Congo i at komme foran. Stillingen i Liège efter 25 minutter er stadigvæk 0-0. Du som en sommerdag.

0: Og 1-2 igen og igen. Vi ved, at Andreas Kravl med de her betydningsløse testkampe, at på et eller andet tidspunkt, så går der bare udskiftninger i det, og så er det som om, at de her kampe fuldstændig mister rytme. Men jeg tænker, i forhold til, at der jo allerede er så lavet så mange ændringer på det danske landshold, så gør det måske ikke en stor forskel.
1: Nej, altså, jeg tror da også, at vi får rigtig mange udskiftninger at se, både for DR Congo, men også for det danske mandskab, i hvert fald i løbet af anden halvleg. Men det er også lidt spændende, fordi Brian Riemer har jo også sagt, at han gerne vil bruge de her kampe til dels at give spilletid til nogle nye spillere, men også til at få nogle relationer spillet ind. Altså det her med ligesom at få nogle spillere til at få sådan en særlig forståelse for hinanden. Og det kunne godt være sådan en, for eksempel den danske venstreside, Joachim Mæhle og Patrick Dorgu i den her kamp. Altså kunne de komme ind og få virkelig sådan en god relation. Men det får man jo ikke måske kun ved en enkelt halvleg, så kan jeg også godt forestille mig, at det ikke er 10 nye, der skal ind for Danmark. Jeg har ikke lige kunne få oplyst endnu, hvor mange udskiftninger der egentlig er tilladt. Normalt er det jo 5 i turneringskampe, så er det ofte 6 i testkampe, men mange af de opvarmningskampe til VM, vi har set her i de senere dage, ja, der er der blevet tilladt udskiftninger til helt op til 10, sågar 11 udskiftninger. Det må vi se i løbet af kampen, hvad de har fået aftalt. Det er sådan en kamp, hvor at det er ikke helt som det plejer at være. Altså, der er ikke nogen VAR-dommer, og der er heller ikke sådan den samme protokol, som der er normalt der med de her udskiftninger. Så det kan blive lidt af hvert en aften i Belgien, hvor det stadigvæk står 0-0 efter 29 minutter, og der er i hvert fald ikke nogen grund til at skifte ud indtil videre for det danske mandskab. De kan ikke være trætte. Det er ikke en kamp, der bliver spillet i specielt højt tempo. Igen gentager jeg, at DR Congo er, nu har de fået lidt mere boldbesiddelse, men ellers fra start af, så var det noget med at give bolden til Danmark stort set, og så stille sig ned, og så ellers forsøge at komme afsted i en kontra, og det danske hold spiller ikke ret hurtigt, når de har kuglen, så det bliver meget sådan boldmassage rundt omkring fra den ene side til den anden, og så tilbage igen, når det danske hold har bolden, og så en gang imellem forsøger at stikke den i dybden, og det er ikke ret mange af de afleveringer fra dansk side, sådan frem i banen på den sidste tredjedel, der har været specielt gode indtil videre. Nu måske en mulighed her. Pierre-Emil Højbjerg, bolden midt på banen, han taber den så med det samme. Spiller han i den lyseblå trøje, for det er Congo får fat i den, og Oliver Krogsgaard kommer på tværs. Christian Eriksen er med nede som en form for nærmest defensiv midtbanespiller her i øjeblikket. Han ligger inde på den centrale midtbane, Christian Eriksen, der spiller sin landskamp nummer 150 for Danmark i aften. Og tillykke gjort med det jubilæum. 150, fuldstændig vanvittigt antal landskampe for 34-årige Christian Eriksen. Han er på den centrale midtbane i den her kamp sammen med anfører Pierre-Emil Højbjerg og Mathias Jensen. Tre spillere, der nu kombinerer meget godt. Adam Dakim ind fra højre side fra Mathias Jensen. Adam Dakim afslutningen fra den danske debutant. Og den der, den er altså kæmpestor en chance, som han også overplacerer bolden et godt stykke forbi det kongolesiske mål. Rigtig godt bandespil med Mathias Jensen, der faktisk med hælen sender Adam Dakim ind i straffesparksfeltet fra højre side. Og så er han godt klar over, allerede da han har afsluttet, at det her det er en gigantisk chance, venstrebens afslutning fra Adam Dakim. Men forbi mål. Den største chance til det danske landshold indtil videre tilfaldt debutanten Adam Dakim, ejet af Red Bull Salzburg, og spillede for det seneste for Bundesliga-nedrykkerne fra Wolfsburg. Han fik muligheden, han udnyttede den ikke, og derfor står det stadigvæk 0-0 i det belgiske Liège mellem DR Congo og Danmark.

0: Drop Dead fra Olivia Rodrigo, og mens vi lyttede til det nummer, der var Danmark jo i realiteten, skal vi sige, 2 centimeter fra at komme foran, Andreas Grau.
1: Det er noget den, i det område i hvert fald. Det var et stolpeskud fra Joachim Mæhle. Her kommer den afslutning fra Christian Eriksen. Den tager der egentlig også stolpen, gør det, eller tager det den kongolesiske målmand. Det gør den og går ud til et dansk hjørnespark. Men rigtig godt dansk spil faktisk i øjeblikket. Og så kom der den her afslutning fra Joachim Mæhle, der fik bolden efter, ja igen, fint spil omkring straffesparksfeltet. Fik lige lagt den over til højrebenet, og han sendte så et skud ud mod, ja, højre side, sådan som han sparkede på kassen, og der var ikke nogen som helst mulighed for, at det her Kongo-keeperen kunne nå ud til den. Men den ramte så også, stolpen sprang i spil igen. Så en rigtig god afslutning fra Joachim Mæhle, her lige efter han er rykket ned med Wolfsburg. Der er 3 danske spillere i startopstillingen, der har spillet den her sæson for Wolfsburg, og altså endte med at rykke ned fra Bundesligaen. Christian Eriksen, Adam Dakim og Joachim Mæhle. Også et skud fra Christian Eriksen. Bolden i straffesparksfeltet igen fra Danmark. Det her hjørnespark blev taget nogenlunde hurtigt, og de har voldsomt problemer med at få bolden ud af farezonen lige nu. Det er Kongo. Oliver Provsgaard med fremme, sender bolden ind i straffesparksfeltet, ryger igen ud til Christian Eriksen på kanten af straffesparksfeltet, så får de så fat i den. Det afrikanske mandskab og et frispark begået af Rasmus Nissen Christensen, og i anden omgang også af Adam Dakim. De tager fordelsreglen. Det er Kongo, så drøner de fremad. Det danske hold nåede i ubalance. Joachim Mæhle havnede ind som midterforsvar efter det danske angreb, nu hvor han tager tilbage. Til gengæld et godt tilbageløb. Også et par af holdkammeraterne, Pierre Højbjerg og Andreas Christensen, gør, at det danske forsvar er ved at være på plads igen. Nu kommer der så en bold ud i højre side, for det er Kongo ind i centralt, og Pierre Højbjerg med godt overblik og overskud får den sendt ud til Patrick Dorgo ude i den danske venstre side. Det ender dog med et indkast til DR Kongo. Der er lige underkanten af 9 minutter tilbage af første halvleg. En lidt rolig fodboldkamp, må vi sige. Ikke det vildeste tempo, men et par gode danske forsøg. Senest et stolpeskud fra Joachim Mæhle, men stillingen stadigvæk 0-0 i Liège.

0: Backstreet Boys' Shape of My Heart. Tidligere på aftenen, der forsøgte jeg at overtale vores EU-korrespondent Ole Ryborg om, at han lige skulle tage en smuttur til Lies, og så pakke omkring landsholdet. Men det var en times kørsel, og Ole skulle tidligere op i morgen for at nå en flyver, så det blev ikke til noget. Men altså, jeg vil sige, Ole Ryborgs tilstedeværelse havde vel ikke gjort det helt store, fordi der er temmelig massiv opbakning til det ene af de to mandskaber.
1: Ja, altså, det havde bragt Danmark meget tæt på 50 tilskuere. Altså, vi har fået oplyst, der er 48 danske tilskuere på stadion, og så omkring 25.000 kongolesiske. Så jeg tænker jo, at Ryborg havde kunne gøre god fyldest, hvor Joachim Mæhle begår et frispark i den danske venstre side. Jeg tror faktisk også, han forstangede af kampens første advarsel ud af den lokale dommer Lothar Derondt, som giver gul kort til Joachim Mæhle. Ja, de har massiv opbakning. Der bor så altså også de her omkring 80.000 kongolesere i Belgien med rødder i DR Kongo, og der er så mange af dem, der har valgt at tage til fodbold sådan en onsdag aften her i starten af juni måned, og så er der også rigtig mange, der følger med i DR Kongo nede i det centralafrikanske, hvor euforien var helt vild, da DR Kongo kvalificerede sig til VM, vi kan jo sådan sige sådan halvt for første gang. De var med, som vi omtalte tidligere, 1974, dengang landet hed Zaire. Men altså under navnet DR Kongo, så er det første gang, at de skal med. Og det udløste sådan gigantiske jubelscener. Og det var faktisk også sådan, at det her kongolesiske mandskab efter den her kamp skulle have været tilbage og ligesom tage afsked med hjemmepublikummet i Kongo. Det blev så ikke til noget på grund af den her føromtalte Ebola-virus, der har et udbrud i gang i øjeblikket. Så de skal ikke lige hjem og vinde, og derfor så satser de stadigvæk på at få afviklet deres sidste testkamp, som de efter planen skal spille imod Chile et eller andet sted. Det bliver så ikke i Cádiz i Spanien, hvor de ellers havde tænkt sig at spille den. De har pænt takket nej til at få DR Kongo på besøg, netop med baggrund i den her Ebola-virus. Den slags bekymringer har de ikke i Liège. Der bliver kampen spillet helt under normale vilkår her i aften. Der er 42 minutter afviklet af første halvleg. Der er ingen af os, der har fået åndenød over det tempo, der bliver lagt for dagen. Bedste afslutning i første halvleg har været signeret Joachim Mæhle, da han sparkede et skud fra distancen på stolpen. Nu er det DR Kongo, der har bolden ude i højre side, netop over for Joachim Mæhle. Han er ikke til at slippe af med lige nu her, og så må

0: Okay. Ja, ja. Altså, jeg var jo i den opfattelse, Andreas Skold. Ikke, om du deler den, at en halvleg i fodbold var 45 minutter, men åbenbart ikke Liège.
1: Nej. Altså, der også går Lothar de Rons ur simpelthen ikke rigtigt. Han går af efter 44,5 minut af første halvleg. Det må jeg sige. Jeg har set mange ting i min efterhånden forholdsvis lang kommentatorkarriere, men simpelthen fløjt af før de 45 minutter er gået af første halvleg. Det har jeg ikke prøvet før. Ved du hvad? Det skal ikke skille os ad. Så meget gang var det ikke i den her til sidst i den her første halvleg. Altså, et, skal vi kalde det jævnt tempo, et lidt til tider dårligt niveau med enkelte gode aktioner. Jeg synes, Danmark har været bedst i første halvleg, og jeg tænker ikke, at de scouts, der sidder for Portugal, for Colombia og for Uzbekistan, det er Kongos kommende VM-modstandere, er blevet specielt skræmt her i første halvleg, og har siddet og skrevet alle de ting ned, som de skal passe på. Der har ikke været så mange for DR Congo. De havde dog en god mulighed, da de fik en friløber. Hvis der havde været VAR i aften, så var det blevet kaldt som en kæmpe offside. Nu skal vi til gengæld have dansere på banen i Liège her til noget pauseshow. Jeg tænker, at du godt kan spille lidt musik i mellemtiden. Pausestilling 0-0 mellem Danmark og DR Congo.
0: Og det viser sig, at fodbolddommer også bare er som så mange af os andre. Nogle dage vil man bare gerne lige tidligt hjem fra arbejde.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagspersoner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten live i DR Lyd.

Det var Cutting Crew, I Just Died In Your Arms. Ingen mål i første halvleg af fodboldlandskampen mellem DR Congo og Danmark. Vi får se, om det ændrer sig efter pausen. Op til Radioavisen, lidt musik fra Taylor Swift.

0: Du får meget mere Liga efter radioavisen. Klokken er 21.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye SSFMR-regering i dag, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Men Peter Hummelgaard afviser, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen efter Mette Frederiksen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand i partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her og nu, vurderer Christine Kortsen.
2: Her og nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. Indtil videre var svaret fra Rubio på det spørgsmål, ifølge nyhedsbureauet Reuters. I høringen i den udenrigspolitiske komité siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk blevet involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber udenrigsministeren. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Det går den helt forkerte vej med nikotinforbruget i Australien. De seneste 8 år er det nemlig steget med hele 40%. Det viser ny data fra det australske statistikkontor ABS, skriver det britiske medie The Guardian. Årsagen skal især findes i de billigere ulovlige cigaretter, som Australien altså pulser løs på. De står nemlig for 80% af alle de cigaretter, der blev røget sidste år i landet. Ifølge de nye data, der er prisen på lovlige cigaretter tredoblet fra 2017 til 2025, mens prisen på ulovlige tobaksprodukter har været forholdsvis uændret. Enkelte byer klart vejr, men i nat der bliver det efterhånden mest skyet med regn eller byer vestfra. Temperaturerne de falder til mellem 12 og 16 grader, og vinden den bliver svag til frisk omkring syd. Det var Radioavisen med Søren Albert Bak.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Aloe Black, I Need a Dollar.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga.
2: På B4.
0: En lille times tid tilbage af denne dags skråstreg aftens udgave af Liga. Mit navn er Morten Havsborg. Det handler om, det er jo en testkamp i fodbold mellem Danmark og DR Congo. Et opgør, der bliver spillet i Liège, hvor vi i øjeblikket på græsset for Danmark har dels en spiller, Andreas Kravl, som nu runder 150 landskampe, og hvis mine øjne ikke svigter mig, to debutanter.
3: To debutanter nu, som spiller inde på banen. Adam Dakim startede inden for Danmark. Og her fra anden halvleg start, så er der kommet endnu en debutant på banen for Danmark. Og det er endnu en offensiv spiller. Det er William Usula, der kommer ind og får sine første minutter. Her hvor en af debutanterne, Adam Dakim, får bolden fra Rasmus Højlund. Får den over i højre side, hvor han ligger Dakim tilbage til Rasmus Nissen Christensen. Ud til Adam Dakim igen i højre side. Kan udfordre, kommer ind i straffesparksfeltet, men mister så også bolden. William Usula, meget, meget spændende spiller, som daglig optræder for Newcastle i den engelske Premier League. Har fået en del spilletid her på det seneste, også scoret nogle mål. Og har tidligere haft stor succes på det danske U21-landshold. Usula, nu første minutter for A-landsholdet. Her Pierre-Emil Højbjerg med et godt skud fra distancen. Det fejrer faktisk en rigtig, rigtig god afslutning fra Pierre-Emil Højbjerg, der sparker på kassen langt udefra. Han tager lige sådan oversiden af overliggeren og går ud til et målspark til DR Congo. Usula blev den første danske indskiftning. Sjovt nok ikke nogen udskiftninger fra DR Congo her i pausen. De vil teste det her. De er 11 mand af videre ind i anden halvleg. Og siger jo også noget om, at der nok er en del af dem, der også kommer til at spille, når DR Congo tager hul på VM-slutrunden. Og det gør de den 17. juni i Houston, hvor de møder Portugal i den første kamp i deres VM-pulje. Danmark skal som bekendt ikke spille nogen VM-pulje. De skal dog spille mod Ukraine på søndag i Odense. Det kan også være, der kommer en yderligere debutant der, måske. Der har i hvert fald mulighed for, at Jakob Trenskov, der sidder ude på bænken, kan komme ind og få sine første minutter for Danmark. Det ser dog mere ud til, at det er Victor Froholt, der snart skal på banen her i Liège. Den her aften, hvor anden halvleg er blevet sat i gang, og han er en mand, der vil hjem i tide og i gang til tiden. Lothar Dirond, den belgiske dommer, der startede præcis også her til anden halvleg og fløjtede første halvleg af efter 44,5 minut. Det er sjældent alligevel. Ingen mål heller her i starten af anden halvleg. Det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og DR Congo.

0: My Secret Lover. Her var det Private. Vi har jo rost den spildragt, som DR Congo har iført, så den er meget i øjnefaldende og sympatisk at se på. Jeg er også ved at blive småfan af den der dommer, der er i kampen. Vi så hans lidt afslappede forhold til det her med, hvor lang tid en halvleg den tager i første halvleg. Og nu så jeg ham afvikle et dommerkast på en måde, jeg ikke har set siden, ja, børnehavetiden. Det var den måde, man satte spillet i gang den gang.
1: Ja, og altså, han tillod også lige Christian Eriksen bare gå ind og holde en af kongoleserne væk ved det her dommerkast. Sådan, så det er sådan, hvis spilleren selv kan få det til at køre, så tror jeg ikke, han har tænkt sig at blande sig så meget. Og så virker det som om, at der absolut ikke har lyst til at bruge unødig tid. Altså, jeg ved ikke, om man har... Altså, jeg tror simpelthen, at der har en god aftale i aften altså, efter det her. Altså,
0: så, en reservation på det restaurant?
1: Ja,
0: kunne det være det?
1: Noget den stil. Jeg tror ikke, vi får så meget tillægstid her på anden halvleg. Jeg spiller 10 minutter, stillingen stadig 0-0. Lige nu hjørnespark til DR Congo ude i deres venstre side. Det er en af Premier League-stjernerne, Visa, der har den. De har et par spillere, der virkelig har nogle masser af Premier League-erfaring. Blandt andet ham her, Joanne Visa, der har spillet sammen med en del af de danske spillere i Brentford. Og han er nu i Newcastle, og dermed holdkammerat med William Osula, den danske offensivspiller, der kom ind her fra anden halvleg start. Og som jeg synes faktisk er kommet ind med masser af god energi, William Mosula, der ikke lige sådan ramt den rigtige aktion endnu, men presser meget, meget hårdt og var også tæt på at komme i en god position ind i straffesparksfeltet i forbindelse med et dansk genpres, der rent faktisk lykkedes, og hvor de fik fat i bolden. Så stadigvæk synes jeg sådan en lille pil op til Danmark i den her kamp, hvor Adam Dakim tager en tur op af højre kanten. Skal han have et frispark? Ja, det skal han. Frispark helt ude ved sidelinjen. Sadiki, en af de indskiftede kongoleser, der kommer på banen her på det seneste, fik lige foretaget sådan en tripleudskiftning. Det er Congo. Det er den nye venstreback, der får lagt Adam Dakim ned. God start på anden halvleg for det danske hold i forbindelse med nogle afslutninger ved den her skud på trekantsammenføjningen fra Pierre-Emil Højbjerg. Og nu ser det ud til, at selv sammen med Pierre-Emil Højbjerg skal ud og tage det her frispark, som der er ude ved højre sidelinje. Kommer der endnu en udskiftning for det danske hold? Ja, det gør der nu en dobbelt udskiftning. Det er Victor Froholt og Joachim Andersen, to af de normale startere, vil jeg sige, for det danske hold, der kommer på banen til de sidste 35 minutter. Andreas Christensen, der nok lige skal passes på, går ud. Og så skal jeg lige have overblik over, hvem den anden udskiftningsspiller, der blev taget ud nu, der kom ind i stedet for Mathias Jensen, tror jeg, der var på vej ud. Men han bliver på banen, Victor Froholt i hvert fald ind, og det bliver i stedet for anfører Pierre-Emil Højbjerg, der er gået ud. Og Monique Christian Eriksen har overtaget anførerbindet. Her i hvert fald Christian Eriksen indlæg i straffesparksfeltet og en mulighed derinde til William Osula. Nej, det var Adam Dakim, der kom til værs og fik hovedet på. Hælder den et godt stykke over. 58 minutter spillet. Det vil sige 13 minutter af anden halvleg. Danmark med et par yderligere udskiftninger. Ind med Joachim Andersen og Victor Froholt. Ud med Pierre-Emil Højbjerg og Andreas Christensen. Stilling, den er der ikke ændret på. Det er stadigvæk 0-0.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sunge og dans
7: og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.
9: Der er ikke så meget sang for de danske tilskuere. Der er også kun 48 af dem i Lies den her aften, hvor herrelandsholdet fodbold spiller testkamp mod den kommende VM-deltager. Det er Congo, der har spillet en time, og stillingen, ja, den er altså stadigvæk 0-0.

0: Simple Minds, Don't You Forget About Me. Over til højre for mig, der ligger der en kuvert, hvor i der er placeret en mulepose. Og den skal sendes til vinderen af gårsdagens konkurrence, hvor det jo handlede om at regne ud, hvornår den første udvisning kom i den sidste altafgørende DM-finale kamp i håndbold mellem Esbjerg og Odense. Og der var der jo en lytter, som fuldstændig negligerede, at i den foregående kamp var der kommet 10 udvisninger, og bare sagde, der kommer ikke nogen i den her. Og det kommer der så heller ikke. Det var Kurt fra Klippinge. Nu er vi i den situation, Andreas Kravl, at alle bud, stort set, der er kommet på første mål i den her kamp, er placeret i første halvleg. Der er et bud tilbage. 75 minutter. Det er Kurt.
1: På næste måde skal vi hjem og se alle Kurts.
0: Jeg forstår det ikke. Altså det eneste, der ligesom kan undgå, at jeg nu skal sende to kuverter afsted til den samme adresse på to dage, det er, at hvis den her kamp slutter 0-0, og den mulighed eksisterer jo trods alt.
1: Jeg er stadig rystet over, at der ikke var nogen udvisning af den.
0: Det var et vanvittigt bud.
1: Ja, men det kan være, at kommer et mål nu her, i hvert fald bolden ind i strafsparksfeltet i retning af Rasmus Højlund. Det er ikke mange gange i den her kamp, jeg har fået mulighed for at nævne Rasmus Højlunds navn, den 23-årige angriber, der netop har fået vekslet sin lejeaftale med italienske Napoli til en permanent aftale. Italienerne har simpelthen købt ham i Manchester United. Her fik han bolden afsluttet også ind i ryggen på en kongoleser, bolden ud til et dansk hjørnespark. Christian Eriksen, der stadigvæk er på banen i landskamp nummer 150 for hans vedkommende, ud fra højre side, præcis bold ind mod Joachim Andersen, altså en målmand fra Kongo, Basi Nazu, der kommer ud og får lidt bizart bokset op til Visa, den store Premier League-stjerne på offensiv midt for DR Kongo. Han taber bolden og bliver sendt op i retning af Adam Dakim, der også stadig er på banen, debutant i startopstillingen. Jeg synes faktisk, han har gjort det ganske rimeligt, 20-årige Adam Dakim, der var med til at rykke ned med Wolfsburg for Bundesligaen, og nu efter planen skal tilbage til Red Bull Salzburg, hvis ikke der bliver lavet andre planer i løbet af det her transfervindue, der er i gang. Jeg har spillet indtil videre de første 67 minutter. Victor Froholt, der er kommet ind til Mathias Jensen, tilbage til Oliver Provsgaard, så ude i venstre side, hvor William Osula ligger mere eller mindre permanent, efter han kom ind i stedet for Patrick Dorgo. I pausen tilbage til Mathias Jensen, og igen den her sådan boldomgang med det danske hold, hvor de i et forholdsvis roligt tempo forsøger at køre bolden fra højre mod venstre, det har de altså rimelig meget styr på, kongoleserne, der nu også her for at sende bolden ud i venstre side, og der lykkes dem at få et indkast cirka midt på banen. Et lavt tempo, til gengæld rigtig god stemning på tilskuerpladserne. Nu er det også holdt op med at regne i Liège, og jeg tror, det som de mange kongolesiske tilskuere mangler nu, det eneste de har brug for, det er et mål i kampen, og de vil selvfølgelig håbe på, at det er spillerne i de, hvad var det vi sagde, babylyseblå dragter.
0: Jeg synes, det er passende udtryk.
1: Ja, som scorer det. Vi andre kan måske sidde og håbe på, at det er en af danskerne, der får puttet bolden i kassen, hvis det der ikke skal slutte 0-0. Indtil videre er der i hvert fald spillet 3/4 af kampen. Vi er lige over midtvejspunktet i anden halvleg, og det står stadigvæk 0-0 mellem Danmark og VM-deltagerne fra DR Kongo.
0: Og det betyder jo, at DR Kongo jo snart derfor afsted til den her slutrunde. Det gør du også, Andreas Kravl. Du skal over og kommentere et hav af fodboldkampe. Har du i den sammenhæng været inde og så tilmeldt dig vores VM-spil?
1: Ja, det har jeg.
0: Du har downloadet DR's nyhedsapp, ikke sandt? Jo.
1: Det har jeg, ja. Og så har jeg været inde og givet mig til et holdnavn, det er mit eget navn, så man kan faktisk dyste mod mig. Jeg har en lang og gloværdig historik her på det seneste for at gætte forkert, så man kan måske bare prøve at gætte det modsatte af, hvad jeg gør undervejs. Men selvfølgelig skal jeg have det med på rejsen derover, en lille hyggeligt pitstop undervejs, og se, om man kan komme til tops. Jeg tror, det bliver, vældig, vældig underholdende undervejs.
0: Altså med mindre Kurt fra Klippinge, han har også registreret sig, fordi så og det hele er jo afgjort på forhånd. Men det du gør, det er at gå ind i DR's nyhedsapp, helt vejen ned i bunden der på forsiden, så står der VM 2026, hopper ind der, så står der VM-spillet, du kan registrere dig, så kan du være med i kampen om præmier, og det handler bare om at regne ud, hvad der egentlig kommer til at stå som slutresultat i de mange VM-kampe.

0: Andreas Oddbjerg, jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Der bliver spillet 5 af de her venskabskampe i øjeblikket, og man kan jo nok konstatere, at det ikke ligefrem er nogen stor målfest, fordi i opgøret mellem Albanien og Israel, hvor der også er spillet et par 70 minutter, ligesom mellem DR Congo og Danmark, der er der ikke kommet mål. Og så har vi nogle kampe, der begyndte for 45 minutter siden. 0-0 mellem Holland og Algeriet, 0-0 mellem Luxembourg og Italien, den går i pause nu. Men så er der kommet et mål til Nigeria, der spiller på udebane mod Polen. Tror du efterhånden på, at netmaskerne kommer til at blafre i Liège i aften, Andreas Krag?
1: Ja, det tror jeg faktisk godt, de kan. Det gør jeg af to årsager. Dels at det er Congo lige har været tæt på 2 gange faktisk lige på stribe. Det er en indskiftet angriber, Simon Banza, der først fik en halv friløber og kom også forbi den danske målmand Philip Jørgensen med en meget spids vinkel, og Philip Jørgensen kom tilbage og reddede der. Så det er den ene årsag, at det er Congo faktisk har været farligt et par gange. Og den anden årsag, det er, at Kasper Høgh lige er kommet på banen for Danmark. Den farlige angriber fra norske Bodø Glimt, der havde så stor succes i den forgangne sæsons Champions League. Og ja, altså den sidste gang, han kom på banen for Danmark, det var i udkampen i Prag mod Tjekkiet. Og det var inden straffesparkskonkurrencen, hvor han kom ind og fik udlignet på et hovedstød. Og det er en meget opportunistisk og meget selvtillidsfyldt spiller, der er kommet ind. Kasper Høgh har erstattet Rasmus Højlund. I øvrigt så er Albert Grønbæk også kommet på banen. Vender dermed retur til det danske landshold. Albert Grønbæk, der det er et helt stort hit for landsholdet tilbage der i efteråret 2024. Dengang det var vikaren for vikaren Lars Knudsen, der overtog det danske landshold som træner og gav Albert Grønbæk debut, og han blev sådan det helt store hit, forsvandt lidt ud igen, og nu har han så lige fyldt 25 og kom ind og få spillet lidt for Hamburger Sportsverein i Tyskland her på det seneste. Nu kommer ind Albert Grønbæk. Her er det William Osula, der dribler lidt store bevægelser for Osula, taber så også bolden og må se og have hjælp fra holdkammeraterne, der vinder den tilbage. Et kvarter tilbage. Det foregår i Liège i Belgien, og det er en testkamp mellem Danmark og DR Congo, og åbenbart ligesom mange andre steder i Europa lige nu, ja, så står det 0-0.

0: Og jeg bemærker nu, du ved ikke, at det der gamle udsagn, if you can't beat them, join them. Jeg kan se, at der var en dansk tilskuer, som nu har taget del i en gruppering af tilhængere af DR Congo. Han hyggede sig gevaldigt. Sikke en fest.
1: Ja, ja, altså fordi det er, man kan sige, at der behøver ikke at være mål i en fodboldkamp for, at Congos, DR Congos tilskuere, de danser og har en gigantisk fest op på tribunen. Og der var, ja, der var faktisk et par af de danske fans, der tænkte, det skal vi da være med i. Og der må man sige, ros til kongoleserne på tilskuerpladserne. De er inkluderende og ikke ekskluderende, så de inviterede de danske fans med ind til lidt dans op på tribunerne. Der var jo også massiv danseopvisning nede på banen inden her. Her Oliver Proskov, han falder i græsset, og jeg tror, han slår sig dernede. Måske det er en krampe for Proskov, han ligger i hvert fald i græsset, og skal vi til at have bolden ud, så han ligesom kan komme på benene igen. Er det en krampe til Oliver Proskov, eller et eller andet en fiber måske i lægen. Han, det ser sådan lidt underligt ud, da han skal sende bolden på tværs, signalerer nu også ud til bænken, at han skal skiftes ud. Ærgerligt for Oliver Proskov, der har spillet 78, snart 79 rigtig, rigtig gode minutter. Men her der, virker som om, at der går et eller andet galt i lægen. Så endnu en dansk udskiftning undervejs. Men ja, nu kigger jeg lige ned på mine papirer her. Og hvis det havde været en normal kamp, så havde der jo ikke været mulighed for flere udskiftninger, fordi der er bragt fem mand i spil, men må ikke, at de får lov til at skifte en sjette mand ind.
0: Med det kendskab, vi har til kampens dommer, så tror jeg ikke, vi skal hænge os i det der.
1: Nej, han ville faktisk udtage, at der var 12 på banen, tror jeg. Hvis bare de hyggede sig og ikke lavede til et stort nummer ud af det. Det er også spændende. Måske du kan udskrive en konkurrence om,
0: hvornår han fløjter af.
1: Hvornår han fløjter af. Er det måske allerede i minuttal 87? Det kunne det godt være.
0: Ved du hvad, jeg siger? Jeg vil ikke overhovedet forsværge, at det fløjt kan komme lige om lidt, for der er 10 minutter tilbage.
1: Ja. Vi kan også sige, at der var jo en grund til, at det internationale fodboldforbund FIFA og også den europæiske variant UEFA på et tidspunkt sagde, at vi skal altså have gjort noget ved de her venskabskampe og testkampe, fordi de ender ofte i noget værd råd og heller ikke måske så underholdende. Det var derfor, man indførte Nations League, og det er jo faktisk et af de påfund, synes jeg, som der har fungeret rigtig godt med Nations League. Men man kan også sige, altså der er ikke meget, der er værre end en sløj testkamp, og der skulle der lige være en sløj testkamp uden mål. Og det er altså faktisk det, vi læner os op af denne aften i Liège. Der er nu 10 minutter tilbage. Lukas Høgsberg er kommet på banen i stedet for Oliver Proskov, der har forladt den med den her skade-krampe. Med 10 minutter tilbage, og stilling 0-0 mellem DR Congo og Danmark.

0: Hun kommer tilbage. Det er Jung, der leverer musikken, og noget, der også kommer tilbage, det er en liga i morgen fra kl. 18 til kl. 22.15, for det kan jo være, at vi finder en dansk mester i håndbold for mænd, Aalborg, som skal op mod Skanderborg AGF. Aalborg, der vandt en meget kneben sejr på hjemmebane i det første finaleopgør. De skal så på udebane. Vi skal også finde ud af, om GOG snupper bronzemedaljerne. GOG, der er foran med 1-0 i kampe mod Mors Thy. Men vi har et opgør lige nu, som vi også skal have fundet en afslutning på. Og det eneste spørgsmål, der efterhånden resterer krav, det er jo, om vi får bare et enkelt skattet mål.
1: Ja, der er optræk til noget en gang imellem, altså sådan, blev lidt løst i koderne, sådan opdækningen, synes jeg, også for dansk vedkommende. Senest Lukas Høgsberg kom på banen i stedet for Oliver Provsgaard. Det var nok ikke Høgsbergs skyld her, men der kom en åbning i den danske højre side og et farligt indlæg, men godt forsvaret af Joachim Mæhle, der var med nede. Jeg tror faktisk, at det var sådan med hælen, at han fik spillet bolden ud af farzonen. 6 minutter tilbage i Liège. En rigtig, rigtig fornøjelig ramme om den her kamp. Vi må sige, en ægte hjemmebane. Langt væk fra hjemmet for DR Congo, men med deres mange kongolesere, der bor i Belgien og har fundet vej til Standard Liège hjemmebane, ja, så har de haft en massiv opbakning. Her hvor Albert Grønbæk bliver væltet på kanten af feltet. Ja, kæmpe frispark, men han fløjter altså ikke ret meget. Den belgiske dommer i aftenen, heller ikke her. Albert Grønbæk, der er meget frustreret over ikke at få et frispark på kanten af straffesparksfeltet. Med 5 minutter tilbage af anden halvleg, og jeg tror ikke gæt på, om der bliver bare så meget som et enkelt tillægsminut. Der har heller ikke været de store spilstopper. Der har også heller ikke været noget VAR. Så slet ikke nogen videodommer i kampen. Så heller ikke nogen stop på baggrund af det. Danmark, ja, de tager så tilbage til Helsingør i landsholdslejren. Og derfra til Odense, hvor de på søndag møder Ukraine i sommerens eller sæsonens sidste kamp for de danske spillere. DR Congo skal lige finde ud af, om de kan finde et sted at spille deres testkamp den 9. juni. Det er på tirsdag imod Chile, som bliver aflyst i Cadiz. Og så ellers skal de så til USA og spille deres kampe ved VM-slutrunden mod Portugal, mod Colombia og mod Uzbekistan. Colombia er endda en kamp, der bliver spillet i Mexico i Guadalajara. 4 minutter tilbage af denne aftens testkamp, og det ligner mere og mere en 0-0 kamp mellem Danmark og DR Congo.

0: aldrig helt nok, Emma Sjæsted Høgh. Vi blev taget lidt med bukserne nede i slutningen af første halvleg, Kravl, fordi at kampens dommer valgte at blæse af efter 44,5 minut. Det gør han ikke. Han snyder os ikke en gang til. Nu skal du køre den hjem. Nu kan selvfølgelig være, at han lægger 18 minutter til. Man ved ikke med ham der.
1: Nej, vi kører i hvert fald på det sidste ordinære minut. Uret har rundet 89, og jeg tror, at den her gang, der giver han nok lige måske et par minutter. Det er faktisk, det er Kongo, jeg vil ikke sige, at de har været farligst her til sidst, fordi så farligt har de heller ikke været, men dem, der har haft bolden mere op omkring straffesparksfeltet, end Danmark har, derfor har vi heller ikke rigtig set noget til. For eksempel Kasper Høgh, angriberen fra Bodø Glimt, der er kommet ind for Danmark her i slutfasen, men har ikke rigtig fået noget at arbejde med. Måske nu i de absolut sidste sekunder og minutter. Det danske hold vælger at køre bolden lidt mere stille og roligt rundt ned hos forsvarsduoen, der lige nu udgøres af Joachim Andersen og Lukas Høgsberg. Og i og med, at Christian Eriksen nu også er skiftet ud, så kan jeg se, at det er Joachim Andersen, der har overtaget det danske anførerbind, der startede med at sidde omkring armen på Pierre-Emil Højbjerg, da han så blev skiftet ud. Jeg så røg det over hos Christian Eriksen. Og når han er så skiftet ud, så er det nu Joachim Andersen, der står som dansk kaptajn her i slutminutterne. Han har faktisk bolden lige nu. 3 tillagte minutter er blevet signaleret, og vi er godt i gang med det første dansk boldbesiddelse i øjeblikket. Rasmus Nissen Christensen, der har spillet hele kampen som højre bak, videre til Mathias Jensen, videre til Lukas Høgsberg, så ud på venstrekanten til William Osula. Kan han få udfordret, han vælger i stedet for at forsøge at spille bolden i dybden. En lidt skidt beslutning for Osula. Kongoliserne sparker væk, og på den danske banehalvdel, der står igen Lukas Høgsberg og Joachim Andersen helt alene med bolden. Joachim Andersen med et langt, langt skift over mod Osula, men det bliver ikke præcis nok. Bolden ind centralt. Victor Froholt kan måske lige få den videre til Albert Grønbæk, op til Kasper Høgh. Videre til Albert Grønbæk. To spillere, der kender hinanden rigtig godt fra en fælles fortid i Bodø Glimt. Og det bliver også en skudmulighed til Albert Grønbæk, men er stærkt presset, sender han bolden et godt stykke forbi. Det er Kongos mål. Det ligner en kamp, hvor hverken VM-deltageren, VM-nationen, det er Kongo eller Danmark, for at fundet vej til netmaskerne, og dermed også, kan vi godt sige, en aften til glemmebogen i Liège. Det tæller selvfølgelig en lille smule på verdensranglisten, men landstræner Brian Riemer kan ikke tage så mange positive ting med. Jeg synes stadigvæk, at der er plusser i bogen til målmand Philip Jørgensen, der har stået en god kamp. Jeg har haft et par gode redninger. Jeg synes også, at Oliver Provsgaard, indtil han måtte lade sig udskifte 10 minutter før tid, spillede rigtig godt i det danske forsvar. Og så har der været glimt fra Adam Dakim, den danske debutant i startopstillingen, men der har også været for mange gange her i anden halvleg, hvor han virkelig har sat sig lidt meget i nogle driblinger og mislykkedes med det. Lidt skal mysle her til sidst, hvor Lukas Høgsberg lige bliver lagt ned, og det er lidt fjollet her til sidst, og en kamp, der ellers har været afviklet sådan fuldstændig uden dramatik. Men vi må også sige, en af de kongoliser, der er kommet på banen her i slutningen, han er noget oppe at ringe. Det er Charles Pickle, der til daglig spiller for Espanyol i Spanien, der har været en lille smule overtændt, vil jeg sige. Han står så slås lidt nu med Victor Froholt inde på den centrale midtbane. 3 tillagte minutter er så småt ved at være overstået. Det er Kongo med bolden og kommer ind i straffesparksfeltet og en afslutning og en ny redning fra Philip Jørgensen. Skælder ud på forsvaret her iblandt Joachim Mæhle. Det var meget tæt på, at det er Kongo i de sidste sekunder for at sende bolden i kassen. Lidt hasarderet forsvarsspil, og det gør og ender med, at der faktisk kommer en rigtig, rigtig god mulighed til Kayembe Ditu, der sender bolden et godt stykke over. Hjørnespark til kongoleserne bliver hættet væk af Albert Grønbæk. De bevarer bolden. Den afrikanske nation ude i venstrekanten. Victor Froholt ude og presser, og det bliver et dansk indkast, som aldrig bliver taget, fordi der bliver fløjtet af nu. Vi slutter lige med en redning fra Philip Jørgensen. Rigtig god kamp for hans vedkommende. De 90 minutter plus 3 tillagte minutter slutter alle sammen målløse. 0-0 slutresultat. Det er Kongo, Danmark.

Sheeran sammen med Cyril og Cameron. Det slutter jo modløst mellem Danmark og DR Congo. Og for en sjældent gangs skyld, så er der ikke nogen, der har skudt på 0-0 ind i sms-bakken. Og det betyder ingen øn mulepose, der skal afsendes i aften. Men i morgen, så er der jo en ny dag og en ny mulighed. Der er der DM-finale i håndbold. Der finder vi på endnu en opgave, som I skal prøve at løse. Lige om lidt før natten, det er Stine Bram,

0: Magdes sammen med Jonah Blacksmith, Saw You Dancing. Nu er klokken 22.
1: Det blev noget af en fuser, da de danske landsholdsherrer mødte DR Congo i en testkamp, der netop er blevet flyttet af. 0-0 endte det, og selvom Danmark var tæt på at score enkelte gange, så pressede afrikanerne også på i den anden ende. Landstræner Brian Riemer gav i kampen landsholdsdebut til Adam Dagim, der i klubregi er udlejet til tyske Wolfsburg, og også til William Usula, der til daglig spiller i engelske Newcastle i Premier League. Og modsat Danmark, så er DR Congo kvalificeret til VM-slutrunden i Canada, USA og Mexico, der starter i næste uge. Under en høring i repræsentanternes hus af USA's udenrigsminister Marco Rubio blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland faktisk er en del af Danmark. For nu siger han på det spørgsmål ifølge nyhedsbruddet Reuters. Og i høringen i den udenrigspolitiske komité, der siger han også, at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted. Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, vi står et godt sted i forhold til det nu, uddyber han. Og ifølge Reuters, der sagde Mark Rubio også, at det ville være lettere at forsvare området, hvis man ejede territoriet. Der skal ikke spilles så sene kampe i den danske Superliga, som der eksempelvis er blevet i den netop afsluttede sæson. Klubberne i Superligaen er nemlig blevet enige om at sløjfe søndag kl. 20 som et alternativt tidspunkt for kampstart, det skriver fodboldmediet Bold. Hidtil er det sene kamptidspunkt blandt andet blevet brugt, når det ikke har været muligt at spille kampe mandagen på grund af landsholdssamlinger. Men nu har klubberne altså besluttet, at det alternative kamptidspunkt skal være lørdag kl. 14, 16 eller 18 eller søndag kl. 12, skriver mediet. Og de nye tidspunkter for kampstart kommer kun i spil, hvis det ikke er muligt at afvikle kampene på de normale kamptidspunkter. Og det er divisionsforeningen, der står for at lægge kampprogrammet i Superligaen. Hvilken sport er Victor Axelsen kendt for, og hvad kendetegnede vinteren mellem 2025 og 2026? Det er bare nogle af de mange spørgsmål, som tusindvis af udlændinge i dag har skulle svare på i indfødsretsprøven, som led i at få dansk statsborgerskab. Prøven har været afholdt på 46 sprogcenter landet over, med lidt over 6.500 personer tilmeldt. Prøven består af 45 spørgsmål, med 5 af dem om aktuelle emner og 5 af dem om danske værdier. Og for at bestå prøven skal deltagerne besvare mindst 36 af de 45 spørgsmål korrekt, og herunder skal de svare korrekt på mindst 4 af de 5 spørgsmål om danske værdier. Og indfødsretsprøven er altså bare en af en lang række betingelser, som man skal opfylde for at få dansk statsborgerskab. Byer og en smule klart vejr, og så temperaturer, der falder til mellem 12 og 16 grader. Vinden bliver svag til frisk.
2: Du lytter til P4.

0: Louis Capaldi og Before You Go.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og fortæl mig helt ærligt, er jeg den eneste, der kan mærke, at der begynder at være sådan lidt sommerkulder i luften i Danmark? Jeg synes, der er sådan et eller andet med det der, men nu er vi officielt set i den første sommermåned, ikke? Der er måske nogen, der kan lugte lidt ferie derude og sådan noget. Det kalder på en omgang i vores lille leg, der hedder samme titel, ny sang, fordi der er nemlig en del sange, som har fået titlen Crazy. Så tre af dem får du om cirka 20 minutter. Og ellers bare masser af musik til din onsdag aften. Stort velkommen til. Her er det den nye fra Harry Styles, American Girls.

Natasha Bedingfield var det med Unwritten. Sidst jeg skulle komme over et forhold, der forliste, der krævede det at blokere nogle sociale medier og et slettet telefonnummer og noget tid og en masse tanker. For Mumle, der kræver det 4 flasker vodka i et sommerhus. Det lyder på en måde også meget dejligt. Sådan er vi så forskellige her, hun med 4 uger.

Han hedder Jonathan. Det var alle mine tanker. Husk, at du kan stemme på vores top 100 inde på dr.dk/top100 frem til på søndag kl. 14, hvor afstemningen lukker, og så tæller vi ned. I næste uge fra på mandag, så starter vi med en top 100 til 80, og så kører den bare derfra hele ugen igennem. Og et af de numre, du kan stemme på, det er det her, hvis du elsker Lis.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Rasmus Seebach og Livstegn.
1: Samme titel, ny sang.
0: Man kan måske godt komme til at føle sig sådan en lille smule kulrød her, hvor vi er kommet godt i gang med sommeren den 3. juni i dag. Og nogen begynder måske også allerede nu at lugte sådan lidt sommerferie derude i horisonten. Det kalder på tre sange med titlen Crazy. Nu er vores regering jo også faldet på plads efter næsten 70 dage i forhandlingslokalerne. Det er også lidt skørt på en eller anden måde, at vi skal vende os til. Nu har vi rent faktisk en ny regering. Den første Crazy kommer fra Niels Barkley.

0: En af de bedst sælgende singler for præcis 20 år siden, tilbage i 2006, fra den amerikanske duo Gnarls Barkley. Så skal vi her hjem igen til en af de allerstærkeste solister, vi har netop nu, som har været her et godt stykke tid. For nogle år siden, der lavede hun en sang om følelsen af ikke at være helt god nok, konstant at sammenligne sig selv med andre og ikke rigtig kunne finde ud af at slukke for sit hoved. Heldigvis så ved vi andre godt, at St. Clara, hun er fuldstændig god nok og mere til, her hun med Crazy.
1: Wish I take it easy on myself sometimes, cause I'm barely sleeping. I need a break from myself, yeah. My mind is always working, brain overload. One thing I know for certain, I need a break from myself, yeah. They tell me to relax, but I'm all up in my feelings, still crowded in my head, I need some space. Now I'm in therapy so I can talk about my feelings, my issues still the same, so what a waste. Wish I could get rid of all the stress inside my body, not compare myself to everybody else.

side om side med numre som Living on the Edge, Crying, Amazing og mange andre på albumet Get a Grip. Der ligger også Aerosmith's Crazy, som runder vores lille leg i dag. Det her, det er før natten på B4. Husk, du altid kan skrive til os på nattensnablag.dr.dk. Det kunne jo for eksempel være, hvis du havde en god sangtitel, du gik rundt med inde i hovedet, som vi skulle kaste os lidt over, om der måske var andre sang, der hed det. Det er jo sådan noget, vi godt kan lide at lege med her i før natten på B4. Det er nattensnablag.dr.dk, og så tilbage til Aerosmith.

Sofie 1998 med Alene og In Love. Så går vi lige 90'er style i 3 minutters penge. Det her, det er Everything But The Girl og deres Missing.

Her fik du den mest populære version af Everything But The Girls Missing, nemlig den, der er i Todd Terry Club Remix. Den originale version af det her nummer er faktisk også en rimelig optempo, men Todd Terry han fik lige lagt sådan lidt mere trance ind over nummeret her, og det kunne man godt lide i 90'erne, så det blev altså den mest populære version. Her er det Søn i Før Natten på P4 med Skabt Til At Være To.

0: med dig.
1: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
2: Verden står ikke stille.
1: I henholdsvis USA og Kiev.
2: Det gør P1 heller ikke.
3: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
2: Lige på, når det sker.
4: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
5: Lige nu.
4: Faktisk, mens vi stemmer.
2: I tiden, i timen, i nuet.
6: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
2: P1.
4: Vi vender tilbage til den historie og håber, at de når at afgøre det.
2: Vi er med dig, mens det sker.
7: Vi er her. Velkommen indenfor.

Selvfølgelig er Nephew også repræsenteret blandt de 400 sange, du kan stemme på nu her, hvor vi på DR's musikkanaler er i gang med at finde en top 100 over de bedste sange nogensinde fra Danmark. Du kan stemme på den her, hvis du er til det hjertestarter fra Nephew. Lige om lidt, så er der radiovis til dig her på P4. Det er efter denne her fra Holly Humberstone. Her er K.

0: Grønland og Danmark fortsætter med at være samtaleemne i USA. Under en høring i repræsentanternes hus er USA's udenrigsminister Marco Rubio nemlig blevet spurgt, om han er klar over, at Grønland er en del af Danmark.
1: I assume you're aware that Greenland is indeed part of Denmark.
2: For now.
0: Jeg formoder, du ved, at Grønland er en del af Danmark. Ja, indtil videre, svarer Rubio på spørgsmålet. I høringen i det udenrigspolitiske udvalg siger Marco Rubio også, at man på månedlig basis taler om emnet med både Danmark og Grønland, og at de igangværende forhandlinger mellem USA, Grønland og Danmark befinder sig et godt sted.
2: We are actually involved in conversations with Greenland and Denmark on the use of Denmark.
0: Vi er faktisk involveret i samtaler med Grønland og Danmark om brugen af Grønland til kollektivt forsvar for os alle. Det er en vigtig del af missilforsvaret. Jeg mener, at vi står et godt sted i forhold til det nu, siger han. For første gang i over 100 år er der ikke et landbrugsministerium i Danmark, og så står fiskeriindustrien også uden sit eget ministerium. For Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri er blevet nedlagt, og opgaverne derfra er i stedet fordelt på andre ministerier. Landbruget hører nu under Ministerium for Natur og Dyrevelfærd. Det bekymrer Michael Nielsen, der er svinebonde. Han frygter, at landbruget bliver gemt.
3: Jeg synes jo bare, at det har lidt af en forkert klang alligevel, da jeg stadigvæk synes, at det, jeg beskæftiger mig med, det er landbrug. Og der er selvfølgelig også natur- og dyrevelfærd, men at vi skal have en, der virkelig beskæftiger sig med det her ressort og har en god og en sund interesse i at få det her til at fungere på bedst mulig måde.
0: Med den nye sammensætning af ministerierne kommer fiskeriet på Miljøministeriets bord, og det skuffer Svend-Erik Andersen, der er formand for Danmarks Fiskeriforening.
4: Det er et kompleks erhverv, og det kræver også, at der er nogle kompetence i ministeriet, der har forstand på det, de taler om, og det er en bekymring, vi har, at det bliver splittet for meget op, og den kompetence, den forsvinder.
0: Fire migranter er omkommet i en brand i en varevogn i det sydlige Italien. Ifølge italienske myndigheder blev varevognen sat i brand ved en tankstation, mens fem frugtplukkere befandt sig i 19. To udenlandske statsborgere er anholdt og mistænkt for drab. Den eneste overlevende fortæller, at frugtplukkerne kort forinden havde haft en konflikt med deres arbejdsgiver om manglende løn. Han siger, at varevognen blev overhældt med benzin og sat i brand, efter at migranterne var blevet låst inde. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. I morgen bliver det mest skyet med en del byer og temperatur mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Anne Bram.
1: Her var det Danser med Piger. Så velkommen til den sidste time af Før Natten. Den her onsdag, vi runder det hele af med masser af god musik. Den kommer her fra Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

Albummet hedder Billeder af min baggård. Og det er Thomas Buttenschøns andet album, som han udgav tilbage i 2008. Og på det album, ja, der fandt du blandt andet det her store hit, Smukker end Smuk. Så skal vi være i godt selskab med Pet Shop Boys, der fortæller sådan en lille Romeo og Julie-historie her på deres West End Girls.

0: David Guetta, Jennifer Lopez og Save Me Tonight.
1: Et skulderklap før natten.
0: For nogen, der er nostalgi en flugt fra en virkelighed, som måske kan synes at være lidt overvældende en gang imellem. Vi kender jo ikke fremtiden, og jo længere vi kommer væk fra det, der skete en gang, jo mere trygt og fint kan det i nogle tilfælde virke. Det er jo sådan, nostalgi er. I hvert fald for nogen, og for andre, så kan det der med at mindes og længes efter en tid, der er væk, være mere sådan beroligende, en måde lige at nulstille tanker, der nogle gange buldrer lidt afsted. Jeg tror, det er der, Nick & Jay er nu, hvor de næste minutter her hylder den danske forstad. Det er rækkehuse, det er drømmekage, duften af nyslået græs og uskyldige drengestreger, som for eksempel at stjæle blommer fra naboens træ. En anerkendelse af, at de her for nogle måske lidt simple rammer lagde grundlaget for, hvem de er i dag. Her er forstadens drømme.
2: Jeg vokser op blandt forstadens helte, rækkehus og drømmekage, og duften af nyslået græs på sommerdag. Husker da vi stjæl blommer fra fru Jensens træ, og hvordan vi gemte os her på skolens tag. Omringet af vilde vej og bøbler, dybe skov, der nærmest ingen havde. Nye stier til form, hver gang man tog et skridt. Alt ved verden synes stort og forunderligt. Fik mit første skateboard omkring 4. klasse. Lærte at lave en nolly over en ølkasse. Lyse nætter, vi hang ud på den røde plads. Pludselig var man teenager, der gav den gas. Far var læge, mor var pædagog. Alligevel er det som om, at jeg er lidt for begge to. Nu har jeg en doktorgrad i poesi og popmusik. Voksne respekterer mig, kidsene synes vi er det shit.

0: Povlsen og Holm på P4.
1: Hvad er det værd at glemme? Hvor? Brainstorm 1 minut.
2: Altså, man kunne glemme vielsesringen hos elskeren.
1: Den klassiker, ja.
2: Så er der også det her med, hvis du står og skal springe en faldskærm, så er det meget godt, du lige har taget den på.
1: Det er altid ærgerligt at glemme faldskærm, når man skal bruge den.
0: Povlsen og Holm med Henrik Povlsen og Jesper Holm.
2: Tandproteser?
1: Ja.
2: Absolut ikke i buffeten.
1: Nej.
2: Ingen grund til, at den ligger deroppe.
1: Det gælder også armben og klasseøjne.
0: Povlsen og Holm.
1: Lad os tage hjem fra Sony Beach i flyveren op der. Hov, bare glem min værdighed.
2: Den ligger der nede på stranden.
0: Mandag til torsdag kl. 14. Live på P4 i DR Lyd.

Hvis du elsker dansk musik, så vil jeg anbefale dig at gå ind på dr.dk/top100, hvis du ikke allerede har været der, fordi der ligger simpelthen de 400 udvalgte sange til vores store top 100-afstemning. Vi tæller ned fra 100 og helt ned til førstepladsen fra på mandag, men du kan altså stadigvæk nå at stemme helt frem til på søndag på dine 5 danske yndlingssange. Og selvfølgelig er TV2 også iblandt de 400 med det her nummer, Bag dukkede ruder.

Gav videre om Sombor går rundt og glæder sig til den 5. juli. Fordi så kan han nemlig officielt set komme ind på en masse diskoteker, i hvert fald hvis der er en aldersgrænse på 21 år. Han fylder 21 den 5. juli her. Men hits har han da lavet mange af, allerede blandt andet det, du hørte her, Homewrecker. Så skal du have Berg og 1000 timer. This

Det relativt nye navn på den danske musikscene Berg fik du her med det fine nummer 1000 timer. Den evige sang om, at man ikke skal skamme sig over at udtrykke sine følelser, kommer i mange forklædninger. Her skal du have Desiree's version af det gode budskab pakket ind i hittet You Gotta Be. Lev livet fuldt ud, carpe diem. Nogen vil kalde det en kliché, men det er jo simpelthen så sandt. Så kan det egentlig siges for ofte, det er jo så lige spørgsmålet.

Tænder op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Tre meget forskellige kunstnere, der har fundet sammen på det her nummer. Det var italienske Damiano David, og så var det Nile Rodgers, og ikke mindst også Tyler her på Talk To Me.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Ja, det vil så sige sådan 4 minutters tid endnu, så runder jeg af for i aften, og så siger jeg goddag til midnatsradioavisen, og derefter også masser af musik i din natradio hele vejen igennem til torsdag morgen. Her er Mads Langer.

0: and hearing how your day has been.
1: Der er blevet tildelt ministerposter i den nye regering, og noget af det mere opsigtsvækkende er, at Socialdemokraterne Nicolai Wammen og Peter Hummelgaard bytter roller, så Wammen siger farvel til den magtfulde post som finansminister, der så overtages af Peter Hummelgaard, der tidligere var justitsminister. Og netop det bytte er et signal fra Mette Frederiksen, mener politisk korrespondent i DR, Christine Kortsen.
2: Finansministeren er nummer to i Socialdemokratiets hierarki, og ved at rykke Hummelgaard derover, der sender hun et klart signal, men det er selvfølgelig ikke sådan noget, de to har lyst til at tale højt om, eller for den sags skyld nogen andre i Socialdemokratiet.
1: Peter Hummelgaard afviser da også, at det betyder, at han er nummer to i arvefølgen, og sådan ser Nicolai Wammen heller ikke på situationen, forsikrer han.
3: I forhold til al arvefølgesnak, prøv at høre. Vi har en statsminister, der forhåbentlig bliver siddende længe, og den dag hun vælger at stoppe, så er jeg helt sikker på, at Socialdemokratiet nok skal finde ud af, hvordan man får en god formand.
1: Men selvom det stadig er Mette Frederiksen, der er formand for partiet, så kan de nye ministerroller give nogle interne gnidninger her, og nu vurderer Christine Kortsen.
2: Her nu kan det også starte en fløjkrig i Socialdemokratiet, som kan komme til at påvirke regeringens arbejde de næste mange, mange måneder.
1: USA's præsident Donald Trump mener, at en aftale med Iran kan falde på plads allerede i den kommende weekend. Men han understreger samtidig, at der endnu ikke er nogen garanti for, at parterne når i mål. Det sagde han for kort tid siden til journalister i Det Hvide Hus.
4: The negotiation itself has gone very well, actually.
1: Jeg hører, at selve forhandlingerne går meget godt. Hvis det sker, og det er ikke sikkert, at det gør, så kan det allerede ske hen over weekenden, sagde Trump. Ifølge den amerikanske præsident omfatter en mulig aftale blandt andet, at USA overtager Irans lager af beriget uran. Netop spørgsmålet om Irans uranberigelse har længe været et af de største stridspunkter i forhandlingerne mellem de to lande. Bilister kan igen køre over Storebæltsbroen mod Fyn, efter at trafikken i flere timer har været standset på grund af et uheld, det oplyser Vejdirektoratet. Der er dog fortsat kø på strækningen, og myndighederne forventer først, at trafikken er afviklet først på natten. Broen blev lukket omkring kl. 21, efter at en havareret bil og redningsarbejde spærrede et af de farbare spor. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer med 15 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
5: P4.
6: Du lytter til P4.

0: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nu givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Svyvridenko på det sociale medie X. Den første såkaldte forhandlingsklynge omfatter blandt andet demokrati, retsstatsprincipper og offentlige institutioner og er et centralt skridt på vejen mod et eventuelt medlemskab. Premierministeren kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab af EU. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. En af Danmarks største hesteejere er ifølge eksperter ramt af to potentielle dopingsager. I den nye DR-dokumentarserie Galopbanens Hemmeligheder blotlægges 16 potentielle dopingsager i dansk galopsport. To af sagerne handler om heste, som Lulu Tøpholm ejer. Dyrlægefakturer viser blandt andet, at en hest fik medicin så tæt på et løb, at det kan være i strid med sportens regler om karenstid. Det er et problem, fastslår dyrlæge og professor på Aarhus Universitet, Martin Kraup Nielsen.
1: Det er sportsligt problematisk, hvis hesten har medicinrester i kroppen, fordi at de medicinrester jo stadigvæk er aktive, det vil sige, de er virksomme og kan have en virkning på hesten.
0: Men den udlægning vil Lulu Tøpholm ikke anerkende. Hun har fuld tillid til den træner, der har passet hendes hest, og hun vil ikke sende sine dyrlægefakturer til forbundet Dansk Galop for at få undersøgt, om hesten blev dopet.
2: Altså indtil videre vil jeg ikke gøre noget ved dem. Altså det må komme an på, hvad der sker. Hvad skal jeg gøre? Jeg synes ikke, jeg skal gå hen og sige til dopingkomiteen, jeg har dopet min hest, eller jamen, hvad skal jeg gøre? Nej, det skal man så selvfølgelig ikke.
0: Det er træner Bent Olsen, som havde ansvaret for den pågældende hest, og han er ikke vendt tilbage på DR's henvendelser. Modstanden mod krigen i Iran vokser tilsyneladende i den amerikanske kongres. Repræsentanternes hus har for kort tid siden godkendt et lovforslag, der skal forhindre USA i at fortsætte krigen uden kongressens godkendelse. 215 medlemmer stemte for forslaget, mens 208 stemte imod. Republikanere stemte sammen med demokraterne. Afstemningen bliver beskrevet som primært symbolsk, men ifølge Reuters er den et tegn på stigende bekymring over konflikten blandt amerikanske politikere. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperaturer mellem 12 og 16 grader. Torsdag bliver mest skyet med en del byer og temperaturer mellem 15 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
3: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Ukraine er kommet et vigtigt skridt nærmere et muligt EU-medlemskab. Alle EU-landene har nemlig givet grønt lys til, at de første egentlige optagelsesforhandlinger med Ukraine kan begynde. Det oplyser Ukraines premierminister Julia Stavridenko på det sociale medie X. EU-toppen har længe slået fast, at Ukraine hører hjemme i EU. Det kræver dog enstemmighed blandt medlemslandene at åbne de enkelte forhandlingsområder. Det har hidtil været svært at opnå, fordi Ungarn under den tidligere premierminister Viktor Orbán har modsat sig processen. Orbán tabte imidlertid valget i april til oppositionslederen Peter Madjar. Den ukrainske premierminister kalder beslutningen for fantastiske nyheder og siger, at Ukraine nu er et skridt nærmere medlemskab. Ifølge hende gælder beslutningen også Moldova. Herhjemme vil den nye regering have flere værnepligtige, flere kampklare soldater og flere i reservestyrken. Og det betyder samtidig, at forsvaret får brug for mere plads, og nye kaserner kan allerede være på vej. Ifølge klassificerede dokumenter fra Forsvarsministeriet, som DR har set, anbefaler forsvarschef Michael Hylgaard, at man blandt andet åbner flere kaserner og flyve- eller flådestationer i Danmark. Og det er vigtigt med flere faciliteter og placeringen af dem, det fortæller Jes Møller Nielsen, der er pensioneret oberst og senioranalytiker ved Institut for Militæranalyse.
3: På den ene side skal de placeres et sted, hvor der er mulighed for at uddanne. Der skal simpelthen være noget terræn, men samtidig så skal de jo også ligge et sted, hvor man rent faktisk kan skaffe de fastansatte, der skal bruges.
2: Hverken Forsvarsministeriet eller Forsvarskommandoen har ønsket at kommentere på behovet for flere kaserner eller på konkrete steder, de kunne ligge. Israel og Libanon er blevet enige om en ny aftale om våbenhvile. Det viser en fælles udtalelse fra de to lande, som USA's udenrigsministerium har offentliggjort. Våbenhvilen har formelt været gældende siden april, men kampen er fortsat næsten dagligt mellem Israel og den libanesiske Hezbollah-bevægelse. Som led i den nye aftale skal der oprettes såkaldte pilotzoner i Libanon. Her skal libanesiske soldater overtage kontrollen, mens alle ikke-statslige aktører skal holdes ude af områderne. Det fremgår ikke, hvor zonerne skal placeres. Israel og Libanon er desuden blevet enige om at mødes i ugen op til den 22. juni for at følge op på aftalen. Ifølge Reuters er våbenhvilen blandt andet betinget af, at Hezbollah indstiller al beskydning mod Israel, og at bevægelsens medlemmer fjernes fra området syd for Litanifloden i det sydlige Libanon. I nat enkelte byer, lokalt med torden og temperatur mellem 12 og 16 grader. Det var radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
0: Du lytter til P4.